0: منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو, رک جاؤ. اس حکم سے کیا مراد ہے, امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر حدیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو, وہ امر اس کو لے لینا, اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق, یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو, اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات. معتزلہ بعد میں آئے ہیں, بعد کی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی, تواتر کا لفظ ہے. اچھا, عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے تو یہ ہمارا دین ہے بھائی, عقائد عبادات معاملات پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اس میں کوئی تفریق متواتر احاد کی, یہ سب برابر ہے, سب برابر ہے. امام اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا, علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمے میں اس کو بیان کیا, صحیح اثر ہے, یعنی ثابت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے, اور امام شافعی سے بھی یہی قول سبحان اللہ منقول ہے, صح الحدیث فهو مذهبی. اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری بڑی پیاری بات فرماتے, فرماتے ہیں ندور مع السنۃ حیث دارت, ندور مع السنۃ حیث دارت, ہم سنت کا گھومتے رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں گھما کے لے جائے. اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا, امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد سنن الجماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے, احاد ہم نہیں لیں گے, احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں, عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف کسی سے ثابت ہے, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضلۃ الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور ظن کی بنیاد پر, گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں, غلط ہے. اور اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہنا کہ حدیث احاد صرف ظن کا فائدہ ہی ہوتا ہے, یہ مطلقاً اس بار اطلاق نہیں ہے. اخبار کے احد جو اخبار ہیں, جو روایات ہیں, ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں, اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کرے, یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے, ایک طبقے میں نہیں, یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت, سیدنا عمر بن خطاب نے, کسی اور صحابی نے روایت کی ہے نہیں ہے, صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کے کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے, صحابی, تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے, تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راویوں سے روایت کیا ہے. تو شیخ مذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں, اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا سن عمر خطاب کی حدیث کو انما الاعمال بالنیات, تو یہ خبر واحد خبر احاد ہے, اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا, جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے, کہتے اس میں ظن کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو, ظن سے یہ مراد ہے, یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے, یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے, عمل تو ہو گیا نا, عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہ ہوا تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا, تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں ہیں. وہ کتنی بڑی بے ایمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے, سبحان اللہ, تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے, اور خروج کی دعوت دینا, اور قرآن مخلوق ہے, اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئی, سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن رحمہ اللہ کی, حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی, ان کے علاوہ بھی علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے, یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کم توحید کی گواہی کے لیے, اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں, یہ حجت ملزمہ ہے, فرماتے یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابی کو بھیجا, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت توحید عقیدہ سکھانے کے لیے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. دوسری حدیث میں الى ان يوحد الله, تو توحید کی دعوت عقیدہ کی دعوت ہے کہ نہیں, ایک شخص لے کے گیا ہے کہ نہیں, خبر احاد ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. تو قولا نصوص واضح ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی, سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے, جبکہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابی تھے؟ 1,00,000. تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا, یا 10 تو بھیج دیتے نا, کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا, لیکن ایک کو بھیجا ہے جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی, 1 یا 10 یا 20, ایک حجت ہے کہ نہیں کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں. الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدہ خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا, تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی بھی عمل جو بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز عمل ہے نا, وہ کہتا ہے خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے, عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں حجت. اچھا عمل, نماز عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا. واقیم الصلاۃ, ٹھیک. اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہر عمل عقیدہ سے جڑا ہوا ہے, آپ عمل کو عقیدہ سے جدا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے, اس چیز سے منع کیا ہے, یہ بھی عقائد عقیدہ ہے کہ نہیں, ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں, اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو، پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے، اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے پھر دین کا کیا، کون سا حصہ باقی بچے گا، کیا دین بچے گا، پھر عمل کس چیز پہ ہوگا؟ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا جو رفع ادین تو ثابت نہیں ہے، رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے، سجدہ ایسے نہ کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے، فلاں چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے، تو دین کا بچے گا کیا؟ زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے، خبر احاد ہے الغرض، تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو، اور یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه، شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ علماء کی طرف واپس جا کر سوال کرنا یہ ایک کو بھی شامل ہے، متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے علم سے یقین نہیں ہو جب تک کہ تم ہزار عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے، ایک عالم کا جواب کافی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں، ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے، تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے تمہیں، اگر دیکھا جائے جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لیں، اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں، وہ کوئی ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا، بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنہ کو ایجاد کیا ہے، اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے، خبر احاد ہے کہ نہیں؟ اس کی بات کو کیسے مانا ہے؟ یعنی عجب بات ہے، حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو وحی ہے، اور اپنے عالم کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے، تو تضاد ہے کہ نہیں؟ عقل ماری گئی ہے نا، بات تو یہی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کرے، اس کی صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے، تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں، اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے، تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ، اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل لی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور فضیلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمی رحمہ اللہ پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے، اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے، تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، آج خطبك موضوعه كسرت اور غفلت، كسرت سے کیا مراد ہے اور غفلت کیا ہوتی ہے، كسرت کا غفلت سے کیا تعلق ہے؟ کثرت کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ کثرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کثرت کیا ہوتی ہے؟ اس کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. اور کیا کثرت تعداد حجت ہے یا نہیں؟ کثرت ہم سب جانتے ہیں, یہ لفظ, اس لفظ کا معنی ہی اس لفظ کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے زیادہ, کسی چیز میں زیادہ ہو جانا, چاہے تعداد میں زیادتی ہو یا کسی بھی پہلو سے. تو تکاثر کے اندر جو ہے, کثرت کے اندر جو ہے, زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. اور کثرت جو ہے یہ ہر صورت میں بری نہیں ہوتی, اس کی مختلف صورتیں ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, ذکر کثیر, بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اور جیسے کہ میں ابھی سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کیا ہے, الہاکم التکاثر, کثرت نے تمہیں, کثرت کی طرف نے تمہیں غافل کر دیا. تو پہلی کثرت کثرت محمود ہے, دوسری کثرت کثرت مذموم ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ کون سی کثرت ہے جو اچھی ہے جسے اپنانا چاہیے, اور وہ کون سی کثرت ہے جو بری ہے جس سے دوری اختیار کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں, قاعدہ یہ ہے جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور جس کثرت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اس میں خیر ہے, اور جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ کثرت شر ہے, اس سے دور ہو جاؤ. تو خیر کی کثرت دو لفظوں میں, التوحید و اتباع السنہ. موحد جب عبادات کثرت سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتا ہے تو یہ خیر ہی خیر ہے, اور متبع سنت جب اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوتے ہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ خیر ہی خیر ہے. اور دنیا کے اعتبار سے دنیاوی معاملات میں جو مال, دولت, اولاد, رزق اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس کی کثرت میں خیر ہے, لیکن جو مال و دولت, جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے, فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. تو کلمہ توحید کے اندر یہ دو اہم چیزیں موجود ہیں, توحید اور اتباع سنت. جو ان میں کثرت سے عمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے, اور جو کثرت شر کا باعث ہے اس کے تعلق سے آج ہم بات کرتے ہیں. یہ کون سی کثرت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے, سورۃ التکاثر. اس کا نام ہی کثرت سے, کثرت کے تعلق سے رکھا گیا ہے. جس میں نے ابھی عرض کی, یہ وہ کثرت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور جس سے احتیاط کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ کون سی کثرت ہے؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس سورت کریمہ کے تعلق سے مختصر سے تفسیر بیان کرتا ہوں. آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور انفارمیشن کا زمانہ ہے, علم کا زمانہ ہے. بعض لوگ علم میں ترقی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, شریعت نے علم سے نہیں روکا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اگر یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے تو پھر اس میں کثرت حاصل کرو اور اس کثرت میں خیر ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوتی جائے گی, تو اس میں خیر ہے. لیکن اگر یہ علم, یہ ٹیکنالوجی, یہ انفارمیشن آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگی کہ اس کثرت نے آپ کو غافل کر دیا ہے. یہی وجہ کہ کثرت کے ساتھ غفلت کو جوڑ دیا گیا ہے. بڑا گہرا تعلق ہے کثرت کا اور غفلت کا. اور غفلت کا معنی دو لفظوں میں یہ ہے کہ فاضل چیز کو چھوڑ کر مفضول کی طرف متوجہ ہو جانا, اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کا اہتمام کرنا, یا زیادہ اچھی کو چھوڑ کر کم اچھی کی طرف راغب ہو جانا, یہ غفلت. اور غفلت میں شر ہے, یاد رکھیں, غفلت میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے. الا کہ یہ غفلت ان چیزوں سے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن اسے غفلت نہیں کہا جاتا, اسے ترک کہا جاتا ہے, کیونکہ غفلت جو ہے وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کی طرف متوجہ ہو جانے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر کثرت علم ہے, لیکن اس علم نے اس بچے کو, اس جوان کو, یا اس شخص کو, اس عالم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. کیا یہ ممکن ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں. بعض لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی. سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد, پڑھنا نہیں آتی. التحیات للہ والصلوات الطیبات, تشہد نہیں آتا نماز کا, اور ڈگری پی ایچ ڈی ہے فزکس میں, کیمسٹری میں, کسی بھی شعبے میں. یہ ڈگری کیا کام ہے گی آپ؟ اسی ڈگری نے آپ کو شاید غافل کر دیا کہ آپ فاضل چیز کو چھوڑ کے, قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے, قرآن مجید کو سمجھنے کو چھوڑ کے, سورۃ اخلاص کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کو چھوڑ کر آپ نے پی ایچ ڈی کی طرف لگ گئے. اس فاضل چیز کو, قرآن مجید سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالی کے کلام سے کیا بہتر ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے اور دنیا میں اس تعلیم میں لگ گئے. یہ پی ایچ ڈی آپ کو جنت میں داخل کرے گی, یاد رکھیں. قل هو اللہ احد, وہ جس نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے وہ تو جنت میں جا سکتا ہے. لیکن یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو جہنم میں تلے جا سکتی ہے جب اس ڈگری نے آپ کو اللہ تعالی کے اس فرمان سے غافل کر دیا ہے, قل هو اللہ احد. میرے بھائی جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سمجھے گا کیا؟ جو چیز آپ پڑھ سکتے وہ سمجھتے بھی ہیں. جب پڑھنے کا وقت ہے تو سمجھنے کا وقت بھی ملتا ہے آپ کو, جب پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو سمجھیں گے کب؟ اور انفارمیشن کے دروازے ایسے کھلے ہیں آج کل کے دور میں کہ عجیب و غریب سائنس اور عجیب و غریب علم آ چکے ہیں, والا عقل حیران ہو جاتی ہے. اور ہمیں کوئی تمیز نہیں ہوتی اپنے بچے کو ہم نے کہاں پہ ڈالنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں علم حاصل نہ کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی علم سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ وہ کون سا علم ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اس لیے یاد رکھیں سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو شریعت نے پڑھنے لکھنے سے نہیں روکا, بلکہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے, مسلمان تو کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اقرا باسم ربک الذی خلق, اور سورت کے آخری الفاظ ہے کل لا تطعه واسجد واقترب. اقترب اقرا سے شروع ہوا, اقترب سے اس سورت کو اللہ تعالی نے ختم فرمایا ہے. وہ علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کر دے وہ کوئی علم نہیں ہے. وہ علم جو تمہیں اپنے رب سے جھکا نہ دے وہ کوئی علم نہیں ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, بلکہ اس کی کثرت آپ کے لیے وبال جان ہے. دنیا میں بھی ہلاکت ہے, آخرت میں بھی ہلاکت ہے. دنیا میں آپ کو مال مل سکتا ہے اس علم سے, شہرت مل سکتی ہے, لیکن یہ کثرت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. بے سکونی کی زندگی ہوگی, دل میں کوئی اطمینان نہیں ہوگا, گھر میں کوئی سکون نہیں ہوگا. ایک جوان کو بھیجا گیا ہے, ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا, جب واپس آیا اس کی چال ہی بدلی ہوئی, اس کی باتیں بھی عجیب سی. اس نے آتے ہی والدین سے کہا میرے پاس 3 سوال ہیں, یہ چیلنج آج تک کسی نے جواب نہیں دیا ان 3 سوالوں کا. علم حاصل کر کے آیا نا, عالم بن گیا ہے, بڑی ڈگری حاصل کر کے آیا ہے. یہ 3 سوال ہیں میرے پاس, آج تک نہ کسی ڈاکٹر نے اس کا جواب دیا ہے, نہ کسی سائنسدان نے اس کا جواب دیا ہے, نہ امریکہ میں, نہ اس کے باہر, نہ کہیں اور. یہاں پہ میں آیا ہوں, مجھے ان 3 سوالوں کو جواب کر کوئی بھی عالم چاہیے. ابھی کون سے 3 سوال ہیں؟ پہلا سوال ہے میرا, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں, جس چیز کو ہم دیکھتے نہیں وہ موجود ہی نہیں ہے. دوسرا سوال تقدیر, یہ تقدیر کا کیا معمہ ہے, کوئی اسے سلجھا کے دکھائے. اور نمبر 3 شیطان کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور اسی آگ میں آگ کو عذاب دیا جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ 3 سوال ہیں میرے. تو کسی شخص سے پوچھا, کسی عابد سے بیچارے سے پوچھا, اس نے لگا آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کوئی جواب نہیں ملے, کہہ دیکھا میں نے کہا ہے چیلنج ہے, کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو ایک طالب علم تھا, اسے بلایا, اس کا والد پریشان تھا, بھی میرے بیٹے کو بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, یہ کہاں سے کفری عقائد لے کے آیا ہے؟ اس کا والد پریشان. تو ایک طالب علم سے کہا, اس کے پاس لے گئے, اس نے کہا میرے پاس 3 سوال ہے, چیلنج ہے. کیا سوال ہے؟ یہ 3 سوال ہیں. اس نے جب 3rd سوال سنا اس کے بعد اس نے منہ پہ زور سے مارا اسے, اور منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے, بتا دوں میں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ چہرے پر مارنے سے منع فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال شاید اسے اس وقت غصہ آ گیا, بات ہی کچھ ایسی تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے سوالوں کا جواب ہے. یہ کیسے جواب ہے؟ پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نظریہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے تمہیں مارا ہے, تم نے کہا مجھے درد ہوا ہے, درد موجود ہے, مجھے دکھاؤ درد کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں درد تو نظر نہیں آتا, وہ تو محسوس کیا جاتا ہے. کہتا عجب سی بات ہے, درد موجود ہے کہ نہیں؟ کہ درد تو موجود ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے, درد کیسے موجود نہیں ہے؟ کہتے یا تم سچو یا جھوٹے ہو, یا تو تمہیں درد ہوا نہیں ہے کیونکہ موجود ہی نہیں, نظر نہیں آ رہا مجھے. اگر تم سچے ہو, اگر درد موجود ہے, نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے, تو اس پورے کائنات کا خالق موجود ہے, نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے. دوسرے سوال کا جواب اسی میں ہے کہ کل تم نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے تمہیں مارنا ہے آج, یا تم نے آج مار کھانی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے کبھی تمہارے دماغ میں بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں. یہ تو تمہاری تقدیر ہے, لکھتا تمہاری تقدیر میں. تم کس چیز سے پیدا کیا گئے ہو؟ مٹی سے. میں کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے. تمہارے گال میں مٹی کی, میرا ہاتھ بھی مٹی کا ہے, تو پھر مٹی نے مٹی کو مارے, تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے, آگ میں جلے گا تکلیف اسے بھی ہوگی. تو بعض لوگ نہیں سمجھتے, عقل والے لوگ عقل سے مار کھاتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ قرآن مجید میں ایسی ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک شخص گدھوں پر بہت ساری کتابیں سوار کر کے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی. گدھا بیچارہ پریشان تھا کہ کیا میرے اوپر رکھا ہوا ہے. اسے گھسیٹ کے لیے جا رہا تھا, ایک بوڑھی نے دیکھا کہ بیٹا کیوں گدھے کو تکلیف دے رہے ہو, کیا تم نے اس میں رکھا ہوا ہے؟ کہ یہ کتابیں لے کے جا رہا ہوں میں, یہ وہ کتابیں ہیں جس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایک شخص سے نہیں مان رہا کہ اللہ موجود ہے تو ہم یہ کتابیں لے کے جا رہے ہیں اسے سمجھانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کہتے ہیں بیٹا جو سورج کو دیکھ کے اپنے رب کو نہیں مانتا کہ وہ موجود ہے وہ ان کتابوں کو دیکھ کے کیا مانے گا؟ اس کائنات اتنے نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کے, نشانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو ان کتابوں کو پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟ سبحان, جس کی فطرت بدل جاتی ہے پھر اس دنیا میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ایک کثرت علم تھی لیکن اللہ اپنے رب سے دور کر دیا اس علم نے, تو یہ کثرت جو ہے اس کثرت نے غافل کر دیا, اور یہ کثرت شر ہے, اس کثرت میں شر تھا. مال دولت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, وہ مال جو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے اس میں خیر ہے, اور ہر قسم کی مال میں کثرت بھی بحث شر نہیں ہوتی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دے, عثمان غنی کہا جاتا ہے, غنی تھے, پیسے والے تھے, لیکن اس کثرت مال نے کیا انہیں غافل کیا؟ کیا خیر سے دور کیا؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اسے کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی حرج نہیں آج کے بعد. یہ مال آزمائش ہے, یہ علم آزمائش ہے, اور جو اس آزمائش میں اس دنیا میں کامیاب ہو جائے, سیدنا عثمان نے اپنی زندگی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے مال کو رکھ دیا, جب بھی ضرورت پڑی سیدنا عثمان آگے تھے. سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا آدھا مال جو کمائی تھی زندگی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری کمائی زندگی کی ادھوری نہیں, ساری کمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابوبکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ کہتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کثرت ہے, لیکن اس کثرت نے غافل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہے لوگوں کے پاس اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایک شخص ہسپتال میں داخل ہوا, بزرگ تھا, اس کا دل کا آپریشن ہوا, تو کئی دنوں تک پڑا رہا ہسپتال میں, اس کو ملنے کوئی آیا نہیں. تو سرجن کہتا ہے مجھے پریشانی ہوئی ہے, دل کا آپریشن ہوا ہے, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہسپتال بھی بڑی ہے, بندے پیسے والا لگتا ہے. اسی ہسپتال میں اس کا پوتا داخل ہوا, اس کا بھی دل کا کوئی آپریشن تھا, اسی سرجن نے کیا. تو جب فائلیں وہ رکھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو نام بھی دیکھا, دادے کا نام اور اس پوتے کا نام ایک ہے. اس نے جا کے پوچھا یہ تمہارا پوتا؟ کہتا ہے ہاں میرا پوتا ہے. کہتے عجب سی بات ہے, اس کا کمرہ بھرا ہوا ہے, زائرین ختم نہیں ہوتے, بار بار اسے حال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہے, اور آپ کی طرف کوئی ہے نہیں, یہ کوئی یہ کیسے ہے؟ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال جو ہے اپنی زندگی میں بچوں کو تقسیم کر دیا, کہ میری اولاد ہے, اپنی زندگی خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, میں سب بڑے ہو گئے, سات بیٹے ہیں, طاقت ہے, کثرت اولاد ہے, کثرت مال ہے, تو میں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا. میں نے کہا یہ لے لو اور اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے گزارو. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. اس سے پہلے وہ میرے پاؤں دباتے تھے, میرے قریب تھے, کبھی دور نہیں ہوتے تھے. جب سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا, سب دور ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے شدید غصہ آیا کہ کیسے لوگ ہیں. اب ڈسچارج کا وقت آ گیا, جو ٹیلی فون نمبر تھا اس کے اس بیٹے کا جو شادی شدہ نہیں تھا, سب سے آخری چھوٹا بیٹا جو تھا, سب جوان تھے. اب فون کروں, اچھا میں آ رہا ہوں, دو دن اور گزر گیا ہسپتال میں, کوئی آ نہیں رہا لینے کے لیے. دو دن کے بعد وہ بیٹا آیا اس کا, اور اپنے جب والد صاحب کو لینے کے لیے جا رہا تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا حال ہے, تمہیں شرم نہیں ہے؟ کہتے سچ بات یہ ہے کہ دو دنوں سے اپنے بھائیوں کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے تم لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, والد صاحب کو اپنے گھر, کوئی بھی شخص اپنے گھر میں لے جائے, پوچھنے والے آئیں گے, رشتے دار آئیں گے, دوست احباب آئیں گے, میں اکیلا کیا کرتا رہوں گا, فیملیز بھی آئیں گے, کہاں بیٹھاؤں گا میں؟ تمہارے بڑے گھر ہے, تمہاری بیویاں ہیں, بچے ہیں, دو دن کے لیے چار دن کے لیے رکھ لو والد صاحب کو شروع میں, پھر میں لے جاؤں گا. ہر بیٹا کہتے وہ لے کے جائے گا, میں نہیں لے کے جاتا ہوں. بہو کہتے میں تھک جاؤں گی, میں نے کہا اتنا کام سنبھالنا ہے, مہمان میں نے کہا اتنا سنبھالنا ہے. وہ دو دن مزید بےچارا پڑا رہا, اور پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں گئے, شاید ہم پوچھنے کے لیے جائیں تو پھر ہمارا والد ہمارے ذمہ لگ جائے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کثرت تو تھی, مال کی بھی ہے, اولاد کی بھی ہے, لیکن الہاکم التکاثر, اس کثرت نے غافل کر دیا ہے. ایسے کئی مثالیں ہیں اس دنیا میں. واللہ بعض والدین آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, بعض ٹیلی فون کے ذریعے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز دی ہے جو وہ تمنا کرتے تھے دی, آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, آج ہمیں ضرورت ہے, ہمیں پوچھتے کوئی نہیں. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ہمارا سہارا ہے, ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے, جب یہ کمر جھک جائے گی یہ ہمارا سہارا رہیں گے, آج ہمیں ضرورت ہے. لیکن آج پوچھنے والا کون ہے؟ واللہ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے بچوں پر. دو جنت کے دروازے ہیں یہ والدین, اس سے پہلے کے دروازے بند ہو جائے اب یہ وقت ہے. واللہ اگر ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگتے رہو تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. یہ مال, یہ دولت ہم سب چھوڑ کے جائیں گے, مالدار اپنے ساتھ مال لے کے جا رہے ہیں, نہیں واللہ ہم سب چھوڑ کے جائیں گے. اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض والدین جو ہیں ان کا حال بھی بتا دوں تاکہ بات انصاف کی ہو. ایک شخص کے پاس, یعنی ایک عورت کو ایک شیخ نے سنا, اسے ٹیلی فون کیا اور اپنے خاوند کو بد دعا دے رہی تھی, خاوند مر گیا, بڑی بد دعائیں دے رہی تھی. سن کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, پھر بھی تمہارا خاوند بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ کہتے ہیں یہ شخص جو ہے اس نے مجھے اور میرے بچوں کو محروم کیا ہر خیر سے, یہاں تک کہ مجھے اس نے بھکاری بنا دیا کہ میرا بھائی اس کی تنخواہ 3000 ہے, وہ بےچارا آدھی تنخواہ مجھے دیتا تھا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بھائی بھی ہیں کہ تاکہ اپنے گھر میں چلاؤں وہ بےچارا آدھی تنخواہ اپنا گھر چلاتا تھا اور آدھی تنخواہ مجھے دیتا تھا. اور جب میرا خاوند مر گیا ہے تو وکیل شرعی آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بینک میں تمہارے خاوند کے پاس 50 ملین ریال ہے. یہ 50 ملین ریال کس کے لیے اس نے جمع کیا تھا؟ اپنے بچوں کو ہر خیر سے محروم رکھا. کہتے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. یہ صرف پیسہ تھا جو میگ میں تھا, جو پراپرٹیز کے علاوہ ہے جہاں سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہے وہ اسی دگنا ہوگی. کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ لیکن وہی الہاکم التکاثر, کثرت نے غافل کر دیا ہے. بس بعض لوگوں کو بیماری ہے, یہ بخل کی بیماری, کنجوسی کی بیماری ہے, ان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے. میں نے بعض بھکاری دیکھے ہیں, واللہ ہاتھ ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے, اور ان کی زمینیں ہیں اپنے ملک میں, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھکاری بنا دیا. کس کے لیے یہ مال کما رہے ہو؟ یہ پراپرٹی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب مرو گے 2 میٹر زمین جگہ دے دے وہ بھی کافی ہے تمہارے لیے. بعض لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, واللہ ہم بھی سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے. اب وہ 50 ملین چھوڑ کے گیا ہے, اس کی جیب میں کفن میں 1 ریال تک اس نے رکھا نہیں, ان کے بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن یہ بیماری ہے, ایک بخل کی بیماری ہے, کنجوسی کی بیماری ہے. ان للہ و انہ راجعون, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بخل سے محفوظ فرمائے اور ان دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. بہرحال لسٹ بہت لمبی ہے, بہت سارے قصے ہیں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. قیامت کے دن جو کثرت والے لوگ ہیں نا, مال کثیر ہے اور شہرت ہے, عزت ہے, نام ہے, بہت کچھ ہے, وہ حساب دیتے دیتے ان کی اتنی دیر ہو جائے گی کہ فقراء جو ہیں مسکین, وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کے پاس کیا حساب دینا. جو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے, یہ نعمتیں ہیں, نعیم ہیں, اسے نظر انداز نہ کرو. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں واللہ جو ترستے ہیں, ایک ایک چیز کو ترستے ہیں. ان کے پاس نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, ترس رہے ہیں ایک بوند پانی کو. سومال کا حال دیکھ لیں آپ, قحط ہے, خشکی ہی خشکی ہے, جہاں پہ کوئی کھانا ملتا ہے ٹوٹ پڑتے بےچارے. اپنے ملک میں دیکھ لیں, سیلاب آیا ہے, وہی لوگ جو خیر و عافیت میں تھے, کثرت اموال, کثرت اولاد, سب کچھ تھا, کاروباری لوگ تھے, سیلاب آیا, سب کچھ وہاں کے اپنے ساتھ لے کے گئے. جب یہ کثرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف نہ کی جائے, وہ کثرت اللہ تعالیٰ سے قریب نہ کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے آزمائش ضرور آتی ہے. جیسے کہ کوئی غفلت سے سو رہا ہو نا, تو کسی جھجھوڑتا ہے کسی کو, آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو تم. یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں آتی رہیں گی. اہل حق ثابت قدم رہیں گے اور اہل باطل جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچتی رہیں گی مصیبتوں سے, اور سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اہل حق بھی اہل باطل بھی, اہل توحید بھی اہل شرک بھی, اہل سنت بھی اہل بدعت بھی, سب جائیں گے, لیکن اپنے ساتھ اپنا عمل لے کے جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہے اور 1 اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. یہ 3 چیزیں جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, اس کے اہل و عیال اور اس کا مال, اور 1 چیز باقی رہ جاتی ہے قبر میں, اس کا عمل. آج اپنے اعمال کو ہم دیکھ لیں, کوئی ہے اعمال تو بہت ہے, کثرت سے عمل کرتے ہیں, کیا یہ کثرت سے جو اعمال کرتے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ قریب کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں؟ بعض لوگ عبادات کثرت سے کرتے ہیں لیکن ان عبادات میں شرک شامل ہو جاتا ہے, تو اس کثرت سے اس کثرت اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا, اور قیامت کے دن یہ عمل صالح نہیں رہے گا, عمل فاسد ہوگا. بعض لوگ کثرت سے عبادات کرتے ہیں لیکن ان عبادات میں بدعت کو شامل کر دیتے ہیں, بدعت کی بنیاد پر بغیر دلیل کے عبادات کرتے رہتے ہیں, یہ بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. لیکن یہ اس عمل نے آپ کی جان نہیں چھوڑی, نہ دنیا میں اس نے آپ کی جان چھوڑی ہے. جو عمل صالح کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں جدوجہد کر رہے ہیں, اور جو عمل صالح ان کے ساتھ ہے دنیا میں, مریں گے پھر بھی ساتھ ہوگا, اور جو عمل فاسد کر رہے ہیں شرک بدعات اور خرافات کی بنیاد پر, دین کے نام سے یہ بدعت عام کر رہے ہیں, شرک عام ہو رہا ہے, یہ عمل بھی ساتھ رہے گا, یہ بھی جان نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے سود سے مال زیادہ ملتا ہے, کثرت اموال ملتے ہیں سود سے, لیکن یہ سود جان نہیں چھوڑے گا, نہ دنیا میں جان چھوڑی ہے اس نے, نہ قبر میں جان چھوڑے گا. ظلم کرنا, لوگوں کا حق کھانا, بعض ایسے لوگ ہیں کہ کئی مہینوں سے اپنے ورکرز کو امپلائز سے تنخواہ نہیں دی, اور خود نئی نئی گاڑی پہ پھر رہے ہیں, اپنے گھر کے اخراجات مکمل طریقے سے بلکہ ایکسٹرا بھی استعمال کر رہے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بغیر ورکر کے کوئی کمپنی چلتی نہیں ہے, جدوجہد ان کی ہے. آپ کی آزمائش سے پیسہ تمہارے پاس تھا, تم نے اس پیسے سے کیا ہے,
0: لوگوں کا دل دکھایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، ان کا حق کھایا ہے، کب تک کھاتے رہو گے؟ تو عمل آپ کے یہ

اور اس کے لیے قبر وسیع کر دی جاتی ہے، روشن کر دی جاتی ہے. یہ خوبصورت چہرہ، یہ شخص پوچھے گا تم کون ہو، تم مجھے کوئی خوشخبری سنانے والے ہو؟ کہتے ہاں، تم سچ کہتے ہو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں تمہارا عمل صالح ہوں، تم نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تمہیں آج قبر میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، قبر کی وحشت میں اس عمل صالح کا انس مل جائے گا. اور خوشخبری، خوشخبری یہ ہے کہ آگے کے مرحلے بہت آسان آنے والے ہیں. جب پہلی مرتبہ قبر میں آنکھ کھلی تو اس خوبصورت چہرے کو دیکھا، اس مطلب ہے آگے خوشخبری خوشخبری ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جب قبر میں آنکھیں کھلیں گے تو کالا سیاہ چہرہ ہوگا، خوفناک چہرہ. یہ شخص کہے گا تم کون ہو، میری تکلیف میں کیوں اضافہ کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی بری خبر سنانے والے ہو. وہ کہے گا تم سچ کہتے ہو، میں تمہارا عمل فاسد ہوں، بد اعمالیاں جو تم نے دنیا میں کی تھی، تم نے میرا ساتھ دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تمہارا ساتھ قبر میں نہیں چھوڑوں گا. اور بری خبر یہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ تکلیف کی ابتدا ہے، انتہا اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت سے، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حق سے دور کر دیا، اپنے رب سے دور کر دیا. کب تک؟ عقل نہیں آئی ساری زندگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، قبروں کی زیارت کی. وہ زیارت کا معنی ہے کہ قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ زندگی ہے، برزخی زندگی ہے. حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ضرور تم عن قریب جان لو گے. کیا جان لو گے؟ جس چیز سے تم دنیا میں غافل تھے اب تم جانو گے ضرور. ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے. پہلا جاننا دنیا کے اعتبار سے، دوسرا جاننا آخرت کے اعتبار سے. میرے بھائی، سورۃ تکاثر پڑھتے ہیں ہم، کلا سوف تعلمون، جو آج تم کر رہے ہو، جو اعمال آج کر رہے ہو، وہ اعمال قیامت کے دن قبر میں ہی آپ کو دکھا دیے جائیں. جان لو گے تم کہ ان اعمال کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا. دنیا کے ایک ایک عمل اس وقت یاد آئے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ضرور جان لو گے قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی، آنکھوں سے دیکھو گے، ارے میں تو یہ چیز جھٹلاتا تھا، ارے فرشتے بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں، سب جمع ہے ایک میدان میں، درند ہے، پرند ہے، جن ہے، انس ہے، فرشتے سب موجود ہیں یہاں پہ. اور جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگام، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا جو اسے گھسیٹ کے آئیں گے. اب جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں. کل لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے، یقین کے ساتھ مان لیتے، دنیا میں جان لیتے. اللہ تعالی کی آیات میرے انبیاء علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کر دی، لیکن الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں غافل کر دیا تھا. کثرت میں تو خیر تھی، وہ تمہارے شر بن گئی ہے، تمہیں اس نے غافل کر دیا. لترون الجحیم، آج تم دیکھ رہے ہو جہنم کو اپنے آنکھوں سے، اگر کل یقین ہوتا تو آج تمہیں تکلیف نہ ہوتی، لیکن جب کل غافل رہے ہو تو آج تکلیف ہی تکلیف ہے. ثم لترونها عین الیقین، اور وقت آنے والا ہے کہ تم یقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو، میدان محشر میں، آخرت میں جہنم کے دیکھ لو گے. میرے علم غیب، متقین، مؤمن اور متقی کی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے پہلی قرآن مجید میں جو صفت بیان کی گئی متقیوں کی، وہ ہے الایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سورة البقرة کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه ہدى للمتقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب کیا ہے؟ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہم سے غائب ہیں، جو ہم دیکھتے نہیں. الذین ایمان بالغیب، سب سے پہلی نشانی ہے مومنوں کو، متقین لوگوں کی. آج جہنم کی خبر ہم سنتے ہیں، عذاب کی خبر ہم سنتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم مانتے ہیں، کبھی یقین سے ہم نے مانا ہے؟ کل لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. عین یقین سے دیکھو گے، لیکن اس وقت صرف حساب دینا ہوگا، کوئی عمل نہیں کر سکیں گے. آج ہم عمل کر سکتے ہیں، اپنے دل کو ان شکوک اور شبہات سے پاک کر سکتے ہیں، یقین سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر سکتے ہیں. آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا. اس حساب کے دن میں جب آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، سوائے حسرتوں کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. کاش میں اچھا عمل کر لیتا، کاش میں واپس جا سکتا. اس دن کوئی عمل، کوئی کاش کام نہیں آئے گی، حسرتیں حسرتیں ہوں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ہر اس نعمت کے جو تمہیں ملی تھی دنیا. ہر نعمت، ہر نعمت کا سوال ہوگا، چھوٹی ہو یا بڑی، سب کا حساب دیں گے ہم سب مل کے، اور حساب ہم سب نے دینا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیر ترجمان، کوئی ترجمے کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے. اور قیامت کے دن بھی من غیر ترجمان حساب دیں گے ہم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال و دولت تو نہیں ہے، ہم سے کیا حساب ہوگا، اور ہم تو کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں، حساب ان لوگوں سے بھی ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ صحت نعمت ہے، یہ تمہارے پاس ہے نا، اس کا حساب دینا ہوگا.

وقت نعمته، فراغت کا وقت نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسی نعمتیں ہیں جسے اکثر لوگ غافل ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی، صحت اور فراغت، دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ غافل ہیں ان سے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو ترستے تھوڑا سا وقت ملے وقت نہیں ان کے پاس، اور کتنے لوگ ہیں جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کر لیں لیکن سجدہ کر نہیں سکتے، تکلیف ہے ان کو، نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کرسی پہ، اور جو سجدہ کر سکتے ہیں اگر وہ سجدہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے تو ان کی پکڑ ہوگی. یہ تندرستی نعمت ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے. جوانی نعمت ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے. طاقت نعمت ہے، ذہانت نعمت ہے، حسن اخلاق نعمت ہے، یہ شکل و صورت و خوبصورت یہ نعمت ہے، اچھی آواز نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں. اس اچھے ماحول میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر، یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی سوال ہوگا. یہ ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے.

0: اور اس سے کم کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. جو پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھا لیتے ہیں اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہیں, ایسے وقت میں جو عام طور پہ باہر نہیں نکلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا, یہ خیریت تو اس وقت باہر؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار ابوبکر صدیق عمر فرض اللہ عنہما اپنے گھر سے نکلتے ہیں کچھ کھانے کی تلاش میں, کچھ کھانے کے لیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں بھوک کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلتے ہیں فلان انصارے کے گھر میں, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی عرصے سے گزارش کی ہوئی تھی کہ اب ہمیں بھی وقت دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وقت آیا ہے. جب وہ صحابی دیکھتے ہیں, انصاری صحابی دیکھتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے ہیں. جلدی سے جاتے ہیں اور ایک ٹوکری میں کھجور لے کے آتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پھر سے کھاتے ہیں, صحابہ کا نام سید ابوبکر صدیق عمر خطاب رضی اللہ عنہم اس پھر سے کھاتے ہیں. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل بھی کھاتے ہیں اور بکری کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جب کھا لیتے ہیں, پانی بھی پی لیتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, آج ہمارے دسترخوان دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے بھرے ہوتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر کا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے نبوت کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو عرض کیا گیا تو آپ لوگ کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں الاسودان پہ, پانی اور کھجور پہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. اے ابوبکر, اے عمر, سن لو, اس نعمت کے تعلق سے تم سے ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن. اخرجکم من بیوتکم الجوع, تمہیں تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا تھا. ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم, پھر اپنے گھروں میں لوٹ کر جا رہے ہو اس نعمت کو کھا کے. اولیاؤں کے سردار جواب دے ہیں اس نعمت کے تعلق سے جو ان کو مشکل سے ایک مرتبہ ملی تھی اور پیٹ بھر کے کھا لیا تھا. پھر وہی ہم روزانہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آج امت میں غربت موجود ہے لیکن کوئی ایسا گھر جا دیا جو تین دو دو مہینے, دو مہینے چھوڑے, دو دن جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو, اللہ کا شکر ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھتے ہیں اور یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو پکڑ ضرور ہوگی. پڑوسیوں کا حال, رشتہ داروں کا حال, اگر کسی ایسے گاؤں میں دور دراز میں کوئی ایسے لوگ رہے تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شہروں میں عام طور پہ, بڑے گاؤں میں عام طور پہ یہ بات نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسا گھر جو دو یا تین دن سے چولہا نہ جلو, کچھ کھایا پیا نہ ہو. جتنی بھی غربت ہے, جتنی مہنگائی ہے, الحمدللہ ایک وقت تو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ, اللہ کا شکر ہے. ہاں جو علاقے قحط سے یا سیلاب سے متاثر ہیں وہ الگ بات ہے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. وہ ایک وقتی طور پہ آزمائش ہے, انشاءاللہ ٹل جائے گی ان قریب, وہ ٹل بھی رہے الحمدللہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عام حالات میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ کولر نہیں ہوتے تھے, یہ فریجیں نہیں ہوتی تھیں. آج ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. ثم لا تسألن یوم عن النعیم, اس کا جواب تیار کر لیں. اگر اس ٹھنڈے پانی کو پینے کے بعد اللہ کا شکر زبان سے, اللہ کے حمد و ثنا زبان سے اور عمل سے شکر کر کے دکھایا ہے تو پھر تو الحمدللہ خیر ہے. اور اگر اس صحت کو, اس فراغت کو, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں صرف کر دیا ہے فرما برداری سے دور کر دیا تمہیں تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں صرف ایک مقصد کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج یہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، لیکن یہ نعمتیں نقمتیں کیوں بن گئی ہیں؟ یہ رحمتیں زحمتیں کیوں بن گئی ہیں؟ ان نعمتوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیوں کر دیا ہے؟ اور آخر میں ایک غلط فہمی ہے کہ کثرت تعداد جو ہے وہ حق کا معیار ہے. کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے، جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. جاہلیت میں لوگ، اسلام سے پہلے جاہلیت میں کثرت تعداد کو حق سمجھا جاتا تھا. کوئی فلاں قبیلے کی تعداد بہت زیادہ ہے، طاقت ان کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہیں. کثرت سے عمل جو لوگ کرتے تھے وہ حق بن جاتا تھا. کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کیا جھوٹ حق ہو جاتا ہے؟ کثرت سے لوگ زنا کرتے تو زنا حق ہے کیا؟ کثرت سے آج دنیا میں کفر ہے تو کیا کفر حق ہے کیا؟ کثرت سے آج بے پردگی تو کیا بے پردگی حق ہے کیا؟ لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کثرت کا تو یہ حال ہے، اکثر لوگ، اکثریت لوگوں کی جاہل ہے، اکثریت لوگوں کی بے ایمان ہے، اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے. تو کثرت کا تو یہ معیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی کثرت سے ان لوگوں کی بات سنیں تو یہ بھی تمہیں گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. تو کثرت حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار ہے اتباع قرآن اور سنت، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگرچہ ایک انسان کیوں نہ ہو اور وہ حق پر ہو اور سارے اس کے مخالفین ہو، تو ایک انسان جو ہے جو حق پہ ہے اسی کے ساتھ خیر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سارے قوم کافر تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو کیا حق ان کے ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے، ایک انسان امت کے برابر، کیونکہ وہ حق پہ تھے، توحید پہ تھے. اور باقی جو ہے کثرت میں جنوں کے ایندھن بن رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو حدیث ہے کہ اگر میرے امت میں اختلاف ہو جائے فعلیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کو تھامے رکھنا، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے یہ. اور ضعیف حدیث کبھی دین بن نہیں سکتی. تو سواد اعظم کی حدیث ضعیف ہے، اور سواد اعظم سے جو مراد ہے اس روایت میں، جو صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ وہ بہترین زمانے کثرت کی بات ہو رہی تھی. بہترین تین زمانے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین، یہ جو زمانہ ہے اس لیے مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو مومنین تھے وہی کثرت میں تھے اور خیر کثرت میں تھا، توحید اتباع سنت عام تھا. آج کے زمانے میں ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں صحیح ہے، میرے بھائی آج کے دور کی نہیں کثرت کی بات ہو رہی، سواد اعظم اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور آج کے دور میں دیکھیں آپ، شرک عام ہے. کثرت سے لوگ مزاروں میں ہوتے ہیں یا مساجد میں ہوتے ہیں؟ سواد اعظم کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو آج؟ کثرت سے لوگ بدعات اور خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں یا کثرت سے لوگ سنت کے متبعین ہیں؟ اور اگر اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہی کثرت میں خیر ہے، تو پھر آج اگر یہ سمجھتے ہیں تو سواد اعظم مسلمان نہیں ہے، آج کرسچن زیادہ ہیں، تو کیا پھر نعوذ باللہ دین شو کرسچن بن جائے؟ کیونکہ ان کا سواد اعظم ہے. آج مسلمان میں بس ایسے مسلمان ہیں جو بے پردگی کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو پھر کیا اپنے بچوں کو، عورتوں کو بے پردہ کر دیں کیونکہ سواد اعظم بے پردہ رہنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، اور یہ کون سا دین ہے؟ اور آخر میں ان سب چیزوں سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان ہے، یہ علاج ہے. اگر کثرت سے جان چھڑانا چاہتے ہو، جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، یہ قاعدہ سن لو، نبوی قاعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرو کہ تم اجنبی ہو یا تم مسافر ہو. بس اجنبی وہ شخص ہے جو ایسی جگہ پہ آتا ہے، اس جگہ پہ نیا ہے اور وہاں پہ اسے زیادہ رہنا نہیں ہے، اجنبی ہے وہ، وہ اس جگہ کا حصہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آئے ہیں. وہاں پر وہ کیا کثرت کمائے گا، کیا کثرت بنائے گا؟ ہم دنیا میں میرے بھائی ایسے ہیں، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ دنیا ایک وقتی طور پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں، اور یہ وقتی طور جو ہے یہ وقت مختلف، کسی کے 30 ہے، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 100 سال، اس کے بعد ہم سب نے جانا ہے. ہم اجنبی ہیں اس دنیا میں، اور اجنبی کے یہ حال نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت تعداد نے، کثرت نے ہمیں حق سے غافل کر دیا. اگر اجنبی نہیں سمجھتے اپنا، پھر مسافر تو ہے، مسافر کیا کرتا ہے؟ اگر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو اس کے راہ سفر میں جو اس کے سزاد ہوتا ہے، جو توشہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے اس کے پاس جو اٹھا سکتا ہے، وہ بوجھ جو اٹھا سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسافر ہے، اپنے قدم پہ چلتا جا رہا ہے، اس نے 10 بوریاں چاول کی اٹھائی ہوئی ہیں، ایک بوری اٹھا سکتا ہے وہ، یا پانی کی 10 مشکیزوں سے اٹھائی ہوئی ہیں، اتنا اٹھاتے جتنا، اتنا بوجھ اٹھاتے جتنا وہ اپنے سفر میں طے کرنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے. بس دیکھا یہ جو پہاڑ پہ جاتے ہیں، ہیکنگ کرتے ہیں پہاڑوں پہ، یہ بھی تو اپنا سامان اٹھاتے ہیں نا، پہاڑ پہ کہاں وہ چیزیں کھاتے، کتنا اٹھاتے ہیں؟ سارے دنیا اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم دنیا میں کچھ ایسے ہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری یہ حقیقت ہے. اور مسافر شخص کہتے جو منزل مقصود کی طرف جانے کا سفر طے کرتا ہے، ہماری منزل مقصود جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. مومن کی منزل مقصود جنت ہے. اور جو شخص، جو مسافر اپنے منزل مقصود سے دور ہو جائے، وہ زندگی سارے مسافر ہی رہتا ہے. منزل مقصود پہنچے گا تو اس کا سفر ختم ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی، دنیا بھی ہاتھ سے ویسے جائے گی، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری منزل مقصود ہم سب کو جنت میں جمع کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری جگہ پر، اس پیاری چھت کے نیچے یہاں پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع کر فرمائے. حضرات السامعین سب کو سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح اسم الله الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، یہ تشریح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے 3 پیارے نام بیان کرتے ہیں، العلیم، اللطیف اور الخبیر. العلیم، اللطیف اور الخبیر. نمبر 1، العلیم، اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ان ناموں میں سے ہے جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے، تقریباً 150 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں العلیم کا ذکر ہوا. اس نام کی بعض دلائل، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 181. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سورة الروم آية نمبر 54. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے. تو علیم کو قدیر کے ساتھ جوڑ دیا. پہلی آیت میں علیم کو سمیع کے ساتھ جوڑ دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں 70 میں وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہی کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا ہی کافی ہے, علم ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ یاسین آیت نمبر 38 میں 38 میں ذلک تقدیر العزیز العلیم, وہ اندازہ ہے غالب کا, علم والے کا, علیم کا. یہ بعض آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علیم کے نام کا ذکر کیا ہے. علیم کا معنی عام الفاظوں میں, علیم کا معنی ہے, یہ لفظ علم سے لیا گیا ہے, اور علم معنی ہے جاننا, اور علیم بہت زیادہ جاننے والا, یا بعض علماء کہتے ہیں جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے, اور ازل علم اس علم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے, جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے, جاننے والا ہے, ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے, جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس علم کا حامل نہیں ہو سکتا, یا اس علم سے موصوف نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق میں سے کسی کو عطا بھی نہیں فرماتے, کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے, خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. توحید اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے. توحید کی تینوں قسمیں, توحید ربوبیت ہو, توحید الوہیت یا عبادت ہو, یا توحید اسماء و صفات ہو. جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے, واحد اللہ کے لیے. اور جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کے لیے, تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ دوسری بات آنی ہی نہیں چاہیے, سوچنا دور کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسا علم رکھتی ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتی ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسے کہتے ہیں علم ازلی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ورنہ پھر توحید کا معنی قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس معنی کو یا اس خاصیت کو کسی اور مخلوق کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو پھر توحید کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ دوسرا تو ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے, ایک تو ازل علم ہے, دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے. ہر چیز سے باخبر ہے، چاہے وہ چیز ظاہر ہو یا باطن ہو. ظاہر نظر آنے والی چیز اور باطن چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سر اور علم دونوں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط علم ہے. اللہ تعالیٰ کی تیسری خاصیت علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. وسیع اور محیط میں کیا فرق ہے؟ محیط یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اور وسیع اتنی زیادہ علم ہے کہ اس کو کوئی جان نہیں، نہ تو کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے، اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا. اور دونوں معنی قرآن مجید میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محیط کے معنی میں، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، محیط علم ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 اور سورۃ النساء آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور محیط میں علیم کا معنی شامل ہے، کیونکہ احاطہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. تو محیط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام علیم کو شامل ہے. اور وسیع علم کی دلیل یا وسیع علم کا معنی جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام آیت نمبر 80 میں 80 میں وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب نے ہر چیز کے علم پر وسعت ہے، میرے رب کی ہر چیز کے علم پر وسعت ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ اتنا عظیم رب ہے جس کا علم اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان، مشرق اور مغرب، عالم علوی عالم سفلی، آسمانوں سے اوپر اور عرش سے اوپر اور زمین کے نیچے اور پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کی وسعت وہاں تک پہنچی ہے. جہاں پر وجود بھی نہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے. اور ایک درس میں نے کہا تھا کہ ہمارا علم جو ہے، جیسے آگے میں لطیف الخبیر آ رہا ہے، اس میں بھی علم کا معنی ہے. دیکھیں فرق، دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے، اس وسیع علم میں لطیف الخبیر بھی شامل ہے.

تو یہ تین جو ہیں بڑے معانی ہیں جو علیم کے نام کے اندر شامل ہیں, اور پھر ان تینوں میں سے دوسرے معانی نکلتے ہیں, جیسے کہ خائنۃ الاعین کا علم, بما تخفی الصدور کا علم, اور یہ باریک بینی جو ہیں. یہ آپ اگر ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے, علم ازلی, علم وسیع اور علم محیط, تو ان میں آپ کو یہ معنی سارے مل جائیں گے. میں مختصراً بیان کروں کیونکہ آگے بھی دو نام بیان کرنے ہیں. مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالی کی خاصیت ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید میں, دیکھیں ذرا الفاظوں پہ غور کرو, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. تھوڑا غور فکر کریں, تدبر کریں, اور پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا, بگاڑ کہاں پہ ہوا کہ اس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عنده, دیکھیں پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب ہیں, غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها, کوئی نہیں جانتا, الا هو, سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا الا نفی, جی نہیں, اسے کہتے کیا حصر, تو بارک اللہ فیک, لیکن استثناء فی سیاق النفی, لا نافیہ ہے, الا استثناء ہے. عربی زبان, عربی گرامر کے اعتبار سے اگر استثناء جو ہے الا وہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر, یعنی صرف اور صرف. یہ عربی زبان کے گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو, اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور پھر ويعلم ما في البر والبحر, جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے, جو کچھ تری میں ہے سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اچھا خشکی میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگز ہیں, درند پرند, درخت, انس, جن, یہ چیزیں ہیں. مٹی ہے, ریت ہے, ریت کے ذرے ہیں, ریت کے ذرے کے اندر جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ بر ہے. اور بحر سمندر, سمندر ہے, سمندر کا پانی ہے, سمندر کے اندر جانور ہیں, سمندر کے اندر نباتات ہیں, پتھر ہیں, سمندر کی گہرائیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ظلمات بعض و فوق بعض. سمندر کے پانی کی ایک ایک بوند کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہے وہ بھی جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر. اچھا, وما تسقط من ورقة الا يعلمها. بات خشکی کی ہوئی, میں ذرے تک چلا گیا تھا, بیچ میں ورقہ بھی دیکھیں. درخت ہے, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اللہ اعلم. کیوں کہتے اللہ اعلم؟ ان اللہ بكل شيء محيط, سبحان الله, وكان الله على كل شيء محيطا. اللہ کے علم میں ہے, ہمارے علم میں تو کہاں ہے؟ مسکین, فقیر, حقیر لوگ, ہمیں کیا پتا ہے. اچھا, درخت میں کتنی پتے ہوتے ہیں ایک درخت میں؟ اچھا, درخت تو نہیں گن سکتے, پتے تو پتا ہوگا نا. ایک درخت, ایک درخت ہمارے سامنے, اس کے کتنی پتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. اچھا, جو پتے ٹوٹتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں, یہ بھی نہیں. اچھا, یہ پتا کہاں پہ گرتا ہے؟ جتنی پتے ہیں درختوں پر, کس پتے نے کس وقت میں کہاں پہ گرنے لگا وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. دیکھیں
مان الا. ذرا غور کریں جب مفاتح الغیب کی بات آئی ہے تو حصر کے صیغے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. پھر ما اور الا یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی نہیں جان سکتا. اچھا. ولا حبة في ظلمات الارض. ارے حبہ کوئی دانا. ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں, زمین کے اندھیرے میں. دانا جو زمین میں کے اندر ہم بوتے ہیں کسی بیج کو کسی دانے کو, ہر طرف ظلمت ہوتی ہے نا, اسے نور تو پہنچتا ہے نہیں ہے نا. دیکھیں نباتات کے لیے روشنی کا ضروری ہے نا, سائنس کہتی ہے نا. اب یہ جو دانا ہے مردہ زندہ ہے؟ جو کا دانا دیکھا ہے اپنے, جو کا دانا دیکھا ہے زندہ ہوتا ہے, سانس لے رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. اس زمین کے اندر اسے دبا دیں اور مٹی ڈال دیں, اب اندھیرے ہر طرح سے اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبة في ظلمات الارض, زمین کی تاریک اور اندھیروں میں. ولا رطب ولا یابس, اور نہ کوئی رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو, اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو. اور پوری زمین میں نہ کوئی گھیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خشک جگہ ہے. الا فی کتاب مبین. دیکھیں پھر ما اور الا, ولا اور الا, ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. الا کہ ایک مبین واضح کتاب میں ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غوث کو علم ازلی عطا فرمایا ہے. یعنی غوث جو ہے, امام رسول بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہو ہتھیلی پہ, وہ اسے باخبر ہوتے ہو جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد البدوی, سید البدو احمد الرفاعی, صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے, سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی. غور کریں ذرا, تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں. سید البدوی کہتے ہیں چابی تو میں آپ سے تو نہیں لوں گا, میں المفتاح من الفتاح, وہ تو اللہ تعالیٰ سے لوں گا میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی. کون سی چابی؟ مفاتیح الغیب کی چابی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر اس ایک آیت کے, اس ایک آیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے جسے عربی زبان آتی ہو تھوڑی سی, یہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف ہے, وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھ تو ذرا غور کرے. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ان لله وانا اليه راجعون. بس یہ کہہ سکتے ہیں, اس نام کو جاننے, العلیم کے نام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے نام سنا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نام میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم واعظ اور زاجر ہے. علیم نام جو اللہ تعالیٰ کا, یہ وہ نام ہے جو سب سے بڑا ڈرانے والا اور نصیحت کرنے والا ہے. ایک نام بس, العلیم. الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ, معروف و مشہور مفسر
اظہار البیان کے مؤلف جو ہیں وہ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اجمع العلماء على انه اکبر واعظ واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. العلیم یہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے عظیم ڈرانے والا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا زمین کے اوپر. فرماتے ہیں پھر علماء نے مثال بیان کی ہے, ذرا مثال پہ غور کریں. ایک بادشاہ ہے, پورے بادشاہ جو ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے, طاقت والا ہے, عزت اور غلبے والا ہے. اس کی فوج پھیلی ہوئی ہر جگہ پر اور اس کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی زمین, اس کو ملکیت ہے, اس کا ملک ہے, اس کی گلی گلی سے ایک ایک زمین کے حصے سے وہ باخبر ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی اتنی فرما بردار ہیں کہ وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور سچے بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور سخت اتنی ہیں جسے پکڑتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ایسے بادشاہ کی سرزمین پر کوئی شخص برائی کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ انسان ہے, بادشاہ ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, 40-50 کوڑے مار دے گا, کیا کر دے گا؟ پکڑے گا تو یہ کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ بادشاہ جان لے گا اور یہ باخبر بادشاہ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. رب کریم, رب عظیم, رب جلیل سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں, مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں, بكل شيء عليم والله بما تعملون خبير يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اس کے باوجود ہی نافرمانی کرتے ہو. عجیب ہے یہ انسان, نہیں کتنے ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ جتنے بھی اپنی فوج بنا لے, طاقت بنا لے, کبھی تو کوئی ایک دو انسان بچ سکتے ہیں کہ نہیں, چھپ سکتے ہیں کہ نہیں, کب تک جاتے رہے اس کے کیمرے, اس کی لائٹیں کب تک جاتی رہیں گی؟ یہ وقت آئے گا نا, جھٹکا بجلی کو بھی لگ سکتا ہے, اس کے فوجی کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز ان سے مس ہو سکتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جو پوری کائنات سے باخبر ہے, سب کچھ جانتا ہے. ابھی آپ نے سوچا نہیں, آپ کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ دل میں کیا وسوسے کر رہے ہیں. اور اس کی سرزمین پر نافرمانی اور شرک جیسی نافرمانی, شرک جیسی نافرمانی, یعنی اس کریم رب کی رحم, کرم اور رحمت تو دیکھیں. ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں, وہ جانتا بھی ہے لیکن پکڑتا نہیں جلدی, کیونکہ وہ جیسے علیم ہے وہ حلیم بھی ہے, بردبار ہے, مہلت دینے والا ہے. اور آگے حلیم کی بات کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلم سے, رحمت سے, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے, حلیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت سے پوری کائنات قائم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک آیت کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سورۃ غافرۃ 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو اور جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, آنکھ کی خیانت اور سینے نے جو کچھ چھپائے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابن غریب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنی تام ہے, کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور محیط ہے ہر چیز کو, اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, چھوٹی اور بڑی
جہاں پر بھی ہو پورے کائنات میں، وہ عظیم ہے یا حقیر ہے، اس کی جو بھی ہیئت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کا یہ علم ہے، تو پھر ان لوگوں کو ایسی ذات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ بھی وہ کر رہے ہیں، پھر ان کو شرم نہیں آتی؟ تو ان کو سب سے پہلے شرم آنا چاہیے اپنے رب سے، نمبر دو ان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے. وَيَتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى، اور دل میں اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. مراقبہ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے، مراقبے سے دور نہیں، ایک لمحہ. اور غار والوں کا قصہ معروف ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھو کہ زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں. تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، شدید بارش ہوئی، غار میں آ گئے. معروف قصہ بار بار میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ قصے بڑے فائدے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، بڑا پیارا قصہ ہے. غار میں داخل ہوتے ہیں، ایک چٹان سے گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. اب تینوں پریشان، کیا کریں، ہر طرف موت نظر آ رہی ہے، کب تک رہیں گے؟ اپنے جسم کی جتنی طاقت زور تھی لگا چکے ہیں، پہاڑ کا ٹکڑا کہاں ہلتا ہے، اس فقیر مسکین انسان سے کہاں ہلتا ہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم جتنی بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ہماری زندگی میں، ان کاموں کو اللہ تعالی کا وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے کام آ جائیں، یہ نیک اور عمل کام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کتنی قیمتی کام ہے. چلتے چلتے کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روپیہ، ایک ریال تھما دیا اور چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا. دیکھیں ایک ریال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کوئی بری چیز پڑی ہے، مضر چیز پڑی ہے، آپ نے اسے صرف تھوڑا سی جھکے، اسے اٹھا کے گندگی میں پھینک دیا، ہٹا دیا، آپ کا یہ جھکنا رائے گا نہیں گیا، یہ لکھ لیا گیا ہے. اور اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا. تو تینوں نے کہا ہم اپنے نیک اور سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، کزن تھی میری، مجھے بہت پیاری تھی، میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا، لیکن شادی نہ ہو سکی اس سے، لیکن میرے خواب و خیال سے وہ کبھی گئی نہیں تھی. اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے بھی تھے. ایک مرتبہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو میں نے اسے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو، میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں، تمہیں پیسے کی ضرورت میں تمہیں دیتا ہوں. وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی. جب وہ اس کے قریب گیا، جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، جو ہی وہ قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، اللہ تعالی سے ڈرو اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے. دیکھیں ایک لفظ اتق اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو بس. وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے عجیب سی میری حالت ہوئی، اور میں نے اس عورت کو پیسے بھی دے دیے اور اسے میں نے
چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو دبا دیا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ بھلائی یہ خیر عمل صرف تیرے لیے کی ہے خالصتاً تیرے لیے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی وہ پتھر کا ٹکڑا پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس نیک عمل سے ہل گیا. جو کام بازو کی طاقت نہ کر سکا وہ اس نیکی نے کر دکھایا. جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی تو اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا ہلا کر رکھ دیا. جب شہوت غالب ہوتی ہے انسان پہ تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی اس وقت, اور انسان کے ایمان کا درجہ کمزور ترین ہوتا ہے. جیسے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ضعیف ترین کمزور ترین ایمان ہوتا ہے ایسے شخص کا. اور جب یہ بدکاری کے قریب تھا کوئی دیکھنے والے بھی نہیں تھا, اتق اللہ دو لفظوں نے اسے جگا دیا. اسے احساس ہوا یہ شہوت جو ہے یہ تو پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے سامنے میرے رب کا نام لیا گیا, اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں؟ لیکن ایسے موقع دیکھیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کون کرتا ہے اور حق بات کون کرتا ہے. جب اس نے اس مصیبت میں اس مشکل وقت میں, یہ شہوت وقت بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے, جب انسان کے لیے بدکاری آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے, سب سے بڑا کٹھن مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس مشکل وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے نجات عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ ایک عظیم ذات کے لیے کیا ہے, وہ قدردان ذات ہے, شکور ہے. چھوٹی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے, تو اتنی محنت کرنے پر اجر نہیں دے گا کیا؟ ایسے چھوڑ دے گا؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور نجات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی. آج اگر کسی کو کہو نا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یوں ہی دیکھتا ہے سب الٹی آنکھیں دیکھتا ہے, جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہوں, پتہ نہیں کوئی بد دعا کر دی ہو. لوگ غصے سے دیکھتے ہیں, گرو نے کہا اللہ سے ڈرو, غصے سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے, پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے دعا ہے نہیں؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں, تمہیں یاد, تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے یاد دہانی کے لیے. انسان دنیا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے, تو یاد دہانی کے لیے اتق اللہ. اور ایسے وقت میں جب انسان بدکاری کے قریب ہو, بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بدکاری کر ہی رہا تھا تو میں کیسے کہتا ہوں اسے اللہ سے ڈرو. بھئی تمہارا کیا جاتا ہے دو لفظ کہنے سے؟ کچھ جاتا ہے؟ اگر اس انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دو لفظوں میں, تو اس کی ہو سکتی جو آپ کے سامنے بدکاری کر رہا ہے. تمہارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ خرچہ لگتا ہے کہ تمہارا ڈالر لگتے ہیں, ریال لگتے ہیں, جاتا کیا ہے تمہارا؟ کم سے کم الٹی سیدھی آنکھیں دیکھے گا ایسے تو دیکھ رہے تو کیا گھورے گا تمہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہیں گے تمہارا کیا کام ہے, دھکا دے دے گا. بھائی کتنے دھکے کھاتے ہیں ہم دنیا کے لیے, اللہ کے لیے تو ہمیں دھکا بھی نہیں کھا سکتے ہم. لیکن اگر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. جانتے کیوں؟ کہ اگر اس شخص جس کو اللہ نے ہدایت دی آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, جو بھی انہیں ایک عمل کرتا رہے گا وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں.
ایک قیامت دن اس پہاڑ ہوں گے اعمال صالحہ کے، کہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آئے. یہ اس شخص کے اعمال ہیں جس نے تمہارے دو لفظوں سے توبہ کی تھی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ دو لفظ کہہ کے چلے گئے. اب دل میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کہتے؟ بعض لوگوں ہمیں شرم آتی ہے، بے شرمی کی باتیں کتنی کرتے ہیں، وہاں پہ شرم نہیں آتی. دو لفظوں میں اتق اللہ کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے، اللہ سے ڈرو شرم آتی ہے. عجب بات ہے. اس لیے جب بھی کسی بھائی کو دیکھو کوئی غلطی کر رہا ہے، اور ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ آگے چل سکیں گے. بھائی کسی کو دیکھو نا غلطی کرتے ہو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. وہ تبسموں کا جو اخی کا صدقہ، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکراہٹ جو ہے، جب مسکراتے ہیں کسی مسلم بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، یہ بھی آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا. صدقہ ایک ریال کسی کو دے تو صدقات ریالوں میں نہیں ہوتے، بس صدقات مسکراہٹوں میں ہوتے ہیں، مسکراہٹ میں بھی صدقات ہوتے ہیں، اچھے لفظوں

تو جو میرا آگے تھا ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر لباس آپ نے دیکھا ہے, وائٹ کوٹ ہوتا ہے, پینٹ اور شرٹ, اور آگے ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. پینٹ ہوتی ہے ٹانگوں سے ایسے بےچارے پکڑ کے ایسے کھڑی ہوتی ہے, میں گرنے والے مجھے پکڑ کے رکھو کسی طریقے سے, نیچے بالکل ناف سے نیچے سے گرنے والی ہے بےچاری. اور شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے بس ناف تک, کہیں سے ناف تک ہوتی ہے بس. اچھا واللہ عجب بات دیکھیں. اچھا ہوا یوں کہ جو امام صاحب تھے, کیونکہ دوسری جماعت ہو رہی تھی, تھوڑے سے آگے تھے, جب جگہ پوری ختم ہو گئی مسجد کے آخر, چھوٹی سی مسجد تھی اس ہاسپٹل میں, جو بعد میں وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, پیچھے جگہ نہیں تھی, تو امام کے ساتھ صف بنا لی امام کے ساتھ, تو ڈاکٹر صاحب میرے سامنے آ گئے اس وقت. اچھا جب نماز میں نے ختم کی تو اس کی باقی نماز رہتی تھی, ایک رکعت دو رکعت رہتی تھی اس کی. واللہ میرے بھائی مجھے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا, جب میرے سامنے نظر پڑی واللہ اس کی شرمگاہ باہر تھی, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, پیٹھ کی بات نہیں کر رہا میں, اس کی پیٹھ انکور نہیں تھی, اس کی شرمگاہ باہر تھی پیچھے سے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے تو یہ سوچا ہوگا پتہ نہیں, پینٹ بھی پہنی ہوئی, شرٹ بھی پہنی, اوپر سے کوٹ بھی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عجب بات ہے کہ اسے ٹھنڈک بھی نہیں لگی ایسی کی. دیکھو میرے بھائی, جب عادت بگڑ جاتی ہے تو کچھ انسان بے حس سا ہو جاتا ہے. اچھا نماز اس نے ختم کی, میں نے فوراً اس کے پیچھے گیا, میں مصافحہ کیا, سلام کیا, اپنا تعارف کرا, میں ڈاکٹر ہوں. ظاہر وہ بھی ڈاکٹر تھا کپڑے میں, ماں بھی ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. کہتے جی ضرور بتائیں. میں نے کہا بھی آپ نے نماز کی, آپ نے سجدہ کیا ہے, اب مجھے شرم آگی, مجھے بتاؤ کیسے کہ تمہاری شرم گاہ باہر. میں نے کہا تمہارے جو یہ کمر ہے نا, اس کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ انکور تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ستر عورہ جو ہے وہ شرط ہے. کہتے کمر کے نیچے والے حصہ عورہ ہے ہی نہیں. اب فلسفے پہ آ گئے, آج کل سارے مفتی ہیں نا. میں نے کہا بھائی آپ کی کمر کا نیچے کا نیچے والا نیچے ترین حصہ جو آخری حصہ ہے, کہتے وہ تو کمر ہے نا. اب مجھے, میں اسے کیا بتاؤں, واللہ مجھے شرم آ رہی تھی, سفید داڑھی مجھے شرم آ رہی تھی. اب اسے کچھ شرم ہویا کی بات ہی نہیں. اب وہ چاہتے میں نام لے کے بتاؤں کہ اس کو کیا کچھ نظر آ رہا تھا, اور مجھے وہاں پہ شرم آ رہی تھی, مجھے میں نام نہیں لے سکتا, واللہ میرے منہ سے وہ نام نکلا نہیں, میں نہیں سے کچھ بتا سکا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو نماز پڑھی وہ نافس نماز ہے, اور جو ستر ہے نماز میں وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے سے, یعنی ناف اور گھٹنے کا حصہ جو یہ ستر میں شامل ہے, اور آپ کا جو کمر کے نیچے کا حصہ تھا وہ ناف کے نیچے والا حصہ تھا. میں ہو سکتا ہے یوں سمجھ آ جائے, اور تھا بھی وہ عرب سعودی تھا, یعنی جانتا تھا, اسے فقہ پڑھی جیسے میں نے پڑھی, وہ انہی سکولوں میں پڑھا ہے وہ. ٹھیک, اللہ کو جزائے خیر. میں کہا اگر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں, وہ اپنی پیر کر کے چلا گیا. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا, یہ کل کی بات ہے. اب اس شخص کی نماز نہیں پتہ آپ کو, وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے بےچارا نمازیں, اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہے. وہ بےچارے سے نہیں کہ وہ بےچارے اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا. مسکین لوگ ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے. دیکھیں اچھائی دل میں ہے, اچھا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نماز ہے جو بے نمازی ہے, کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسے پہلے پتا نہیں تھا, اب تو پتا چل گیا بھائی آپ کی جو طریقے وہ درست کر لیں. دو لفظ کہہ دیتا بھائی اللہ کو جزائے خیر, آپ نے اچھی بات کی ہے, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں, شرم نہیں آتی. اب جا کے دیکھیں جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آج پیچھے, تو آدھے صاف ہوتے ہیں بےچارے, گندگی لگ رہی ہے, مٹی لگ رہی ہے, مزے سے بیٹھے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, اپنے گھر میں بہنوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو, تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو, نام دیکھو, محمد, احمد, عبد العزیز, عبد الرحمان, علی, نام دیکھو اور کردار دیکھو. کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ, ہمارے جوان کب تک یہ کرتے رہیں گے. ہم تو پیار سے کہتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شرم و حیا ڈال دے, اور ہمیں بھی

0: توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کیونکہ آج کل کے دور میں نا ٹیکنالوجی کا عروج ہے, علم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا, وہ کہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. عجیب و غریب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور عجیب و نئی سائنس آ رہی ہے, پتہ ہے آپ کو. یعنی جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے بیٹا کیا بنو گے, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, پائلٹ تھا, دو تین چیزیں تھیں ایسے نا. ارے آج عجیب و غریب نام آتے دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے نام بچے لیتے. یہ سب علوم موجود ہیں, میں ان علوم کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے علم دینا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں آخر میں کہیں کچھ لکھا ہوگا. ایک نئی چیز, نئی سائنس ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت تو دے دیں بھائی. نماز جب پڑھیں اپنا ستر تو ڈھانپنا سکھا دیں بھائی. وضو کرتے ہوئے دیکھیں ذرا, جب ہمارے بچے وضو کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں اپنے ساتھ وضو کیسے کرتے ہیں ہمارے بچے. کیا بات کہوں میں, یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. فائدہ کیا ایسے ماں, مجھے بتائیں والدین کا فائدہ کیا ہے کہ کماؤ, سارا دن محنت کرو, باپ گھر کے باہر خون پسینہ بہاتا ہے, ماں گھر کے اندر خون پسینہ بہاتی ہے, اور پھر روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں, جسم پہ لباس دے دیا, اور یہ بتائیں نہیں کہ بیٹا کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کپڑا کیا ہوتا ہے, ستر کیا ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. بس کپڑا پہن لو, جو بھی پہننا ہے کھانے کے لیے کھاؤ, جو بھی کھانا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالی کا دوسرا نام اللطیف اور الخبیر. اللطیف الخبیر جو نام ہے یہ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اور دوسری آیت میں سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر. اور سورۃ الملک آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ دلیل ہے ان دونوں ناموں کی. خبیر کا اور لطیف کا معنی کیا ہے, پہلے خبیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں. کیونکہ لطیف کا معنی خبیر پلس ہے, خبیر بھی معنی ہے اور کچھ زیادہ معنی بھی ہے. خبیر کا معنی ہے عام لفظوں میں باخبر, اور خبرہ کیا ہوتی ہے, خبرہ ایکسپیرینس. خبیر کیا ہوتا ہے, ایکسپرٹ. اچھا خبرہ اور خبیر کسے کہتے ہیں, جو باریک بینی کو جانتا ہو, ایسے نا. تو خبیر کا معنی ہے یہ وہ ذات ہے جو باریک بینی کو جاننے والی ہے, جو چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے. ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی, ہر وہ چیز جو دقیق ہے, ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, جو ان کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں خبیر. اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ من باب اولا ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے, بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مخفی چیز کو جانتا ہے, چھپی چیز کو جانتا ہے, وہ ظاہر چیز کو نہیں جانتا کیا؟ جو چھوٹی چیز کو جانتا ہے وہ بڑے کو نہیں جانتا, تو ظاہر من باب اولا وہ جانتا ہے. تو اس لیے الخبیر میں وہ معنی ہے جو باریک بینی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے اندر علیم اور محیط کا معنی بھی شامل ہو گیا ہے. لطیف کا معنی, لطیف کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے خبیر, بمعنی الخبیر. اگر لطیف آپ سنیں اکیلے سے تو خبیر کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے, لیکن اگر دونوں نام ایک ساتھ آ جائیں تو پھر خبیر کا معنی یہ ہے جو باریک بینی جاننے والا ہے, چھپی چیز کو جاننے والا ہے. اور لطیف کا معنی ہے جو اپنے بندوں تک، اپنے پیاروں تک ان کی مصلحت اور خیر کو پہنچانے والا ہے، اپنے لطف سے، اپنے احسان سے، اپنے کرم سے، وہاں سے جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ لطیف ہے، اللطیف، احسان کرنے والا ہے، ایسے طریقے سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ لطف جو ہے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیں دوستی، موالاہ، اس میں پسند کرنا، محبت، اور اس میں احسان پہنچانا، یہ سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی چند مثالیں دیکھو، ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر لطف کرتا ہے، احسان کرتا ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. کون سی تاریکیاں، کون سا نور؟ جہل کی تاریکیاں، جہالت کی تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، بدعت کی تاریکیاں، نافرمانی کی تاریکیاں، ظلمات ہیں نا، اندھیرے ہیں. اور نور، علم کا نور، ایمان کا نور، توحید کا نور، اتباع سنت کا نور، فرما برداری کا نور. یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک معنی ہے لطف کا. اور اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے جس نفس امارہ سوء کو پیدا کیا ہے اسے دبا بھی دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے جو ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نفس امارہ بسو پر غالب ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. غور کریں ذرا، سورۃ شورا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہے رزق عطا فرما دے. وهو القوی العزیز، اور اللہ تعالیٰ ہی قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے. جسے اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ قوی ہے، عزیز ہے، طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. اور اگر کسی سے رزق روکنا چاہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے، عزیز ہے. لیکن لطف کس میں ہے، دینے میں یا لینے میں؟ دینے میں. یرزق، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے یہ لطف ہے، اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ عجیب سا لطف دیکھیں ذرا، یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر میں مصیبتیں لکھ دیتا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں پر مصیبت ہے. اس لیے کہ وہ ہر مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرے، اور اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد ان کا ایک درجہ بلند ہو اور وہ ایک قدم اپنے رب کے نزدیک ہو جائے. ایک مصیبت، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع، اللہ تعالیٰ کے قریب ایک قدم. دوسری مصیبت، اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا، پھر قریب. آخر وجہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق عطا فرما وہ قوت ہو. قوت جانتے ہیں؟ قوتن یعنی ایک دن، ایک دن، ایک وقت کا کھانا، طعام، قوت، جو ایک وقت میں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں کھانا نہیں تھا اللہ سے مانگا دے دیا، دوسرے وقت میں نہیں ہے پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے پھر دے دیا، تیسرے وقت میں نہیں تھا پھر مانگا پھر دے دیا، تو ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ جو ایک دن میں دو مرتبہ مانگتے ہیں اور جو ایک دن میں 20 مرتبہ مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اسے دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے، آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی، عزت شہرت نام، اور بعض لوگوں سے سب یہ ساری چیز چھین لیتا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. مسکراہٹ اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، پیار محبت اخلاص رشتہ دار دوست اور احباب اس سے زیادہ قریب ہے، حقیقتاً اس سے زیادہ قریب ہے ظاہراً. جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک عالم کہتے ہیں، شیخ سفر پہ جا رہے تھے جہاز میں، تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تو ساتھ میں کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا، شاید ان کو اکانومی میں جگہ نہیں ملی، تو فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ خالی تھی، انہوں نے دیکھے بزرگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں، جا کے بیٹھ گئے. اور پتہ فرسٹ کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شیخ صاحب آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب جب دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سفر بھی لمبا ہوتا ہے اور ان کا ٹرانزٹ دبئی کی طرف تھا دونوں کا، ایک نے پتہ نہیں انگلینڈ جانا تھا، دوسرے نے پتہ نہیں کہاں پہ جانا تھا، لیکن دبئی تک دونوں کا سفر ایک تھا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ میں فلان تاجر ہوں، اتنی میرا بزنس ہے، اتنی میری کمپنی ہے، اتنی سب کچھ ہے. جی آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ میں بس طالب علم ہوں. اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک بزنس پہ جا رہا ہوں. کیا بزنس ہے؟ ایک لیکچر دینا ہے میں نے بس. ہمارے بھی ایک بزنس ہوتا ہے. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ شیخ صاحب نے جہاں پہ جانا تھا، ایک لیکچر دبئی میں تھا، پھر آگے بھی کہیں جانا تھا، دو تین گھنٹے کا ہوگا شاید، پتہ نہیں. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی دبئی میں کچھ دن رہنا تھا، پھر آگے کہیں جانا تھا انگلینڈ پتہ نہیں کہاں پہ، جو تاجر تھے. اب دونوں اترے ایئرپورٹ پہ، اب ریسیو کرنے کے لیے دونوں کے لیے لوگ منتظر ہیں. اب تاجر نے یہ سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے لوں، ذرا اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی، ذرا دیکھے جائے میں کون ہوں، کیسے میرا استقبال ہوتا ہے. تو دونوں ساتھ ساتھ آئے، لوگ آئے، تاجر کو سلام کیا، اور جو آگے بڑھے، جو شیخ صاحب کے شاگرد تھے، جو دوست تھے، جتنے لوگ بھی تھے سب نے شیخ صاحب کے سر پہ بوسا دیا. اور یہ بیچارہ حیران رہ گیا، حیران دیکھ رہا ان کے منہ کی طرف، ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. پھر جب آگے چلے تو شیخ صاحب کو اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑا، اور گاڑیاں دیکھی، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں سامنے انتظار کر رہی، اس کے لیے دو گاڑی تھے، اس کی پتہ نہیں شیخ صاحب کتنے لوگ آئے تھے. اس نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتایا یہ کون ہے؟ یہ رشتے دار ہیں آپ کے؟ اس میں کوئی آپ کا بیٹا ہے؟ کون تھا؟ میں کوئی جانتے بھی نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کوئی کون ہے. بس ان کو پتا چلا میرے لیکچر آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے، نہ میں نے کسی کو فون کیا، نہ میں کسی کو جانتا ہوں. کہتے جو لوگ آئے تھے نا، یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، میں نے تمہاری اس حالت کو دیکھ کر، مجھے اپنی حالت پہ مجھے ترس آ رہا ہے. مجھ سے میرے بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پارٹنر سب پیار کرتے ہیں، لیکن ایسا پیار دل سے خلوص سے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہوں کاش جو میرے پاس وہ تمہارے پاس چلا جائے، جو تیرے پاس وہ میرے پاس آ جائے. میں ایسا فقیر ہی ٹھیک ہوں، حقیقتاً میں ہی فقیر ہوں. اس نے خود ایڈمٹ کیا، اس نے حقیقت میں ہی فقیر ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف بڑا عظیم ہے. کافی اتنا آگے بھی چند باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، اسی زمین سے نکلے ہیں، اسی زمین پر مریں گے، اسی زمین کے اندر جائیں گے پھر اسی زمین سے ہمیں زندہ نکالا جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں, اب تو آسمان پہ اڑتے بھی نافرمانی ہو رہی ہیں, جہازوں پہ شراب لوگ پیتے ہیں کہ نہیں, جہازوں پہ, آسمانوں پہ, والله عجب بات ہے اس انسان پہ. زمین پر اسے شرم نہیں آئی, آسمان پر بھی نافرمانی کر بیٹھا. دیکھیں پتہ ہے جب جہاز پہ سفر ہوتا ہے آپ یوں سمجھے کہ موت کے منہ میں بیٹھے ہیں, کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. واللہ یہ جہاز اللہ کے رحم و کرم سے چلتے ہیں, موت کے منہ کے اندر بیٹھ کر نافرمانی اور بدکاری, اور سب سے بڑی بدکاری ایئر ہوسٹس کیوں ہوتی ہے, کیوں مرد نہیں دے سکتے جوس کھانا پینا, کیا مصیبت پڑ گئی ہے. اور پھر بوڑھی کیوں نہیں, کوئی بوڑھی بیچاری خاتون ہوتی ہے اسے دوپٹہ لپیٹا ہوا ہوتا بیچاری آتی کچھ جوس وغیرہ دیتی, لوگ کہتے ہیں ماں جی آپ اللہ پر ذائقہ ہے, ماں جی آپ کا شکریہ. سب سے خوبصورت جوان جو شادی شدہ نہ ہو شرط ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی عجیب غریب شرطیں ہوتی ہیں, ارے موت کے منہ میں بیٹھ کر سفر تو ہمرے بھی کرنا ہوتا ہے, کہاں جائیں, کوئی ایسا جہاز جہاں پہ صرف مرد ہوں, کوئی ہے پتہ نہیں مجھے, مصیبت ہے مصیبت. دیکھیں ہم اس معاشرے سے نکل نہیں سکتے, اس دنیا سے ہم نکل نہیں سکتے, لیکن نصیحت تو کر سکتے, پوری اتق اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اتق اللہ. سبحان اللہ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماء والارض اعدت للمتقین. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابواب الخیر, خیر کے دروازے, عمل صالح کے مختلف طریقے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر کے لیے, اور انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے, سمجھا دیا ہے. اس راستے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا, تاکہ لوگوں کو ان خیر کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب یہ انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے تو آخرت میں اس کو ایک عظیم انعام سے یا مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے, اور سب سے بڑا انعام ہے جنت. اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کا گمان ہوا, کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے, کیسی چیزیں ہوں گی. اور جنت کا سب سے بڑا نعیم اللہ تعالی کا دیدار ہے, سبحانہ و تعالی, اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں, اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. فرائض تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازیں پانچ ہیں, زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ دینے کے قادر ہے اور لائق ہے, روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے رمضان میں, حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور محرمات سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے, زنا حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, قتل حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, پڑوسی کو ستانا حرام ہے, قطع رحمی رشتہ توڑنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, آخر تک. تو جس نے ان فرائض پر عمل کیا اور ان محرمات سے اپنے آپ کو بچایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے. تو یاد رکھیں اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے جو مسلم ہے وہ ہے ایمان اور توحید. اس پہ دوسرا قول ہے ہی نہیں. سب کا اتفاق ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے, کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے, پھر یہ طاعات جو ہیں جو اوامر ہیں جو فرائض ہیں, پھر محرمات سے بچنا ہے. جنت کا ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں, برابر نہیں ہیں جنت سے. اور جو سب سے بلند درجہ ہے جنت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ہمارے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں, اور جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خیر کے مختلف دروازے کھولے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں ان خیر کے دروازوں میں سے میں بعض دروازوں کا ذکر کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے, مبارک دن ہے, مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دن خوشی کا کیوں ہے, مبارک کیوں ہے؟ برکت کا مطلب ہے خیر کی زیادتی, خیر ہی خیر. جمعے کے دن میں میرے بھائیو خیر ہی خیر ہے, لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالی نے کتنی خیر کے دروازے کھولے. بعض لوگوں کے لیے یہ آرام اور سونے کا دن ہے, ہفتہ پورا ہفتے میں کام کرتے رہتے ہیں, جمعے کا دن میں آ کے سوتے ہیں. سونے میں آرام میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ایک محدد وقت ہونا چاہیے ورنہ آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو جمعے کے دن میں جو بہت زیادہ خیرات ان میں سے میں ایک کی بات کروں گا, جو دوسرے دروازے بھی میں نے بیان کرنے خیر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ واغتسل, جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا. اور بہترین طریقہ غسل کرنے کا وہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جسم کو دھونا مسئلہ نہیں ہے, بعض سمجھتے ہیں جتنا زیادہ شیمپو لگائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت میں بہترین طریقہ وہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو, اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں کہتے ہیں مٹی میں تو اور گندگی ہے تو گندگی لگاتے ہیں, لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتی ہے. تو جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا اور مسجد میں جانے کی جلدی کی اور بہترین طریقے سے جلدی کی, وہ بکر وقت کر وہ مشا ولم یرکب, اور چلتا گیا اپنے پیروں پہ سواری پر سوار نہ ہوا, وجنا من الامام, اور امام کے قریب جو اسے جگہ ملی ہے جتنا زیادہ قریب مل سکتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا, واستمع وانصت ولم یلق, اور اچھی طرح سنا ہے انصات کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اور لغو نہیں کیا. لغو کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موبائل کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی مسواک کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی زمین پہ انگلی پھیر رہا ہے, یہ سب لغو کی باتیں. اس سے جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو یہ کہہ دے خاموشی سے سنو تو اس نے لغو کیا. علماء فرماتے ہیں لغو کا مطلب ہے وہ شخص جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا ایک لفظ کہنے سے, خاموشی سے بیٹھو. وہ دوسری روایت میں من مس الحصى فقد لغى, جس نے کنکر کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کیا, تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ امام کے الفاظوں سے خطبے سے ادھر ادھر نہ جائے. کان له بكل خطوه, کام کتنے کیے؟ غسل کے بہترین طریقے سے، مسجد کی طرف جانے کی جلدی کی، اور پاؤں پیروں پہ چلتا گیا، سواری پہ سوار نہ ہوا، اور امام کے قریب بیٹھا، پانچویں نمبر پہ خاموشی سے سنتا رہا، بہترین طریقے سے سنتا رہا. آپ نے یہ پانچ چیزیں کی. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیا دیتا ہے، رب الجلال سبحانہ وتعالی، کان لہ بکل خطوۃ یخطوہا من بیتی الی المسجد عمل سنہ، ہر قدم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی نیکی عطا فرمائے گا، ایک سال کی نیکی، اجر صیامہا وقیامہا. کس چیز کی نیکی؟ جیسے کہ اس شخص نے پورے سال میں روزہ رکھا ہے اور پورے سال میں صلاۃ اللیل پڑھی، قیام کیا ساری رات کا، سارا دن کا روزے کا ثواب، ساری رات کے قیام کا ثواب. عمل کیا کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے، سال کے 365 دنوں میں روزانہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، اس کا جو ثواب ہے، اور اس شخص کا ثواب جو جمعے کے دن، صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن بس مسجد کی طرف جاتا ہے، ان پانچ طریقوں سے، یہ پانچ وصف ہونے چاہیے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم دینا چاہتے ہیں، اپنے رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اس بندے پر، لیکن یہ بندہ ہے سبحان اللہ، اپنی رب کی رحمتیں سے منہ موڑ کے چل رہا ہے دنیا سے، غافل ہے. دوسرا خیر کا دروازہ قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے گھروں، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بہت کم. یہ قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے، ایک عظیم خیر کا دروازہ ہے، جنت کی طرف جانے کا ایک آسان راستہ ہے، لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہم سوال کریں کسی شخص سے، تمہارے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے، کوئی کہے گا انجینئر ہے، کوئی کہے گا منسٹر ہے، کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے. ہر انسان کے اپنا ایک ذہن میں ایک اپنا ترازو ہے بہتری کا. کسی بچے سے پوچھیں، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس کے والدین اس کے ذہن میں کیا رکھتے ہیں؟ آئیڈیل کون ہے اس کے لیے؟ اس نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، یہی چیزیں ہیں. آپ نے کبھی کسی بچے سے یہ سنا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا، میں بڑے ہو کر قرآن مجید کا حافظ بنوں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا، قرآن سیکھوں گا اور سکھاؤں گا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنوں، انجینئر نہ بنوں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں جو آپ بیج بو رہے ہو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ انشاءاللہ بنا ہی رہیں گے اسے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے ساتھ آپ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کے کان میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دہرائے، اسے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ ہمارا ترازو ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے زیادہ بہترین عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطہ حیات ہے میرے بھائیو، اس میں صرف نماز، روزے، حج، زکات کے احکام نہیں ہیں، ایک ضابطہ حیات ہے، اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کے ارد گرد ماحول میں کون رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس انسان کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا میں ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو جائز ہے، گوار ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ذلت زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ اس سے غافل ہوں. ہم نے خیریت کے دروازے کو سمجھا نہیں ہے، بہتری کے راستے کو اپنانا نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہمارے ماحول میں جس بچے کو اے بی سی نہیں آتی، کہتے یہ بچہ اچھا نہیں ہے، اس کے والدین اسے اچھی تربیت نہیں کر رہے، اور اسی بچے کو سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. میرے سامنے 8-8 سال کے بچے آئے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. نام کیا ہے؟ محمد ہے، خالد ہے، احمد ہے، مسلمان بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور اسی بچے سے پوچھو، اے بی سی پوچھا، 10-20 ورڈ بنا کے بغیر سینٹنس بنا کے بتایا اس بچے نے، اے بی سی نہیں، پورے سینٹنس. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بنیادی تعلیم یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، جس بچے کے دل میں قرآن اور ایمان کا نور بھر گیا، اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آج ہماری امت میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت انجینئر ہیں، بہت سارے پائلٹ ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، پتہ نہیں کیا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھے، جن کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو غیر مسلم کی طرف نہیں جاتے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کون ہے، اپنوں سے کیوں ڈر لگتا ہے ہم. اور یہاں پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بوروں کی بات کر رہا ہوں. اچھے بھی موجود ہے الحمدللہ امت میں، اچھے بھی موجود ہیں، اگرچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی اچھے موجود ہیں. لیکن میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، آج ہم اس ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہمیت کیا ہے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہ خود علم حاصل کرتے ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اور جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اسے کس چیز سے نوازے گا جانتے ہیں؟ والدین سن لیں، ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید آئے گا، چل کے آئے گا. فَيَقُلُ يَا رَبِّي حُلَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے سونے کا تاج پہنا دے. کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میرا اہتمام کیا ہے، آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنا دے، اسے خوبصورت کر دے. اس نے زندگی قرآن مجید سے خوبصورت کی تھی نا، آج جنت میں اسے خوبصورت بنا دے، اور جنت کا سونے کا تاج پہنایا جائے گا. پھر گزارش کرے گا قرآن مجید، اللہم زد، اللہ تعالیٰ اور بھی فی بس حلت الکرامہ، پھر کرامت کی حلت اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. اب یہ کرامت کی حلت کے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جنت کے سونے اور چاند اور ہیروں سے کہیں بہت عظیم چیز ہے. پھر قرآن مجید بس گزارش کر، انہوں مزید تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم یقول یا ربی ارضى عنی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے. قرآن مجید گزارش کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جائے. فیرضى عنہ، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا. فیقول، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ، اے میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کا سفر کرتے جاؤ، ایک ایک آیت، ایک ایک درجہ، لا الہ الا اللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 3 کے بدلے 30. اور پھر بھی انسان غافل ہے. اللہ اکبر. خیر کے اعمال میں تیسرا باب ہے، راستے سے چلتے چلتے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا. تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اسے اٹھا کے ہٹا دیا، آپ کے نام عمل میں نیکیاں لکھ دی گئی. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، مثقال ذرہ کیوں نہ ہو. ذرہ جانتے ہیں، عام لفظ میں چیونٹی ہے اور سائنٹیفک لفظ میں ایٹم ہے. ذرہ عربی زبان ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے سائنس میں بھی. سبحان اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں پر تو اس ذرہ کو بھی تولا جائے گا. آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے. ہم انسان بے قدرے ہیں، آپ کے اچھے عمل کو، آپ کے اچھے عمل کا قدر نہیں کرتے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا ترازو اور ہے، مثقال ذرہ کا بھی حساب ہوگا، برا ہے یا اچھا ہے. راستے سے چلتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، آپ نے اٹھایا اسے سائڈ پہ کر دیا، بس آپ کے 5 سیکنڈ نہیں لگے لیکن آپ کے گناہ مٹا دیے گئے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنہ، جنت میں سیر کر رہا ہے، چل پھر رہا اپنی مرضی سے. اس نے کام کیا تھا، فی شجرۃ قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت تھا راستے میں، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں گیا، اس نے اس درخت کو کاٹا، بس یہ عمل کیا، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. چوتھا باب خیر کا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. یہ پڑوسی جو ہے اس کے بھی حق ہے، اور سب سے کم درجہ کا حق ہے آپ کی زبان کا مٹھاس. آپ کو کچھ جیب سے دینا نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں، کوئی پیسہ نہیں دیکھنا آپ نے. حسن اخلاق، اچھا رویہ، دیکھتے ہوئے مسکرانا، گزرتے ہوئے سلام کرنا، اس کا حال پوچھنا، مشکل ہے، مشکل کام ہے، ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی صفاحت ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، اگر ہے تو اس کا حق ہے. کافر ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق ہے. سبحان اللہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ، اللہ تعالی کی قسم، لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں. وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یأمن جاره بوائقه، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کا ایمان اتنا کم ہے جیسا کہ ہے ہی نہیں. یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے، وہ کافر نہیں، یاد رکھیں. کیونکہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو ایسے حدیثوں کو سن کے وہ کہتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کافر ہے. تو یاد رکھیں، یہ بات درست نہیں ہے. کمری اخضر بھائیوں سے گزارش ہے کہ آتے وقت بات یہی ہو رہی کہ مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو اچھی طرح پارک کر لیا کریں. اب بےچارے اتنی کب سے بےچارے انتظار کر رہے ہیں باہر, اور کسی نے گاڑی پیچھے غلط پارکنگ کی ہے, بےچارا پریشان ہو رہا ہے, ہمارا مسلمان بھائی ہے, تو ذرا احتیاط کر لیا کریں, گاڑی تھوڑا دور کھڑی کر دیں. پہلا خیر کباب کیا تھا, جتنے زیادہ قدم آپ چل کے آئیں گے, کیا یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں؟ ایک سال کا روزہ, دن کا روزہ اور رات کا قیام آپ کے نام امام لکھا جائے گا, آپ کو کیا چاہیے؟ میرا خیال انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعے سے یہاں پہ گاڑی نظر نہیں آئے گی, سب گاڑی وہاں پر کھڑی ہوں گی روڈ کے اوپر. لا یؤمن جارہ بوائے, کہ پڑوسی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو آپ کا ایمان اتنی کمزور ہے جیسے کہیں نہیں, لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوا. جس گروہ نے یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے, اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے, یعنی کامل ایمان نہیں, ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. پانچواں باب خیر کا چھوٹا سا کام ہے اور شاید بچوں کے لیے مزیدار کام ہو, چھپکلی کو قتل کرنا. چھپکلی وزغہ لیزرڈ قتل کرنا بھائی ایسے ثواب ہے, بچے خوش ہو رہے ہیں. دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, من قتل وزغا فی اول ضربہ, جس نے چھپکلی کو مارا ایک ہی مرتبہ, یعنی ایک ہی مار سے, دوسرے مرتبہ نہیں مارنا پڑا, ایک ہی جھٹکے سے اسے مار دیا, کچھ بچلا ہوں مئۃ حسنہ, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئی. وہ پھر ثانیہ, اور جس نے دوسرے جھٹکے میں مارا, پہلا مس ہو گیا نہیں ہو سکا, یہ تھوڑی سی لگی چوٹ, دو نظارے اس سے کم ثواب ملے گا. وہ پھر ثالث دو نظارے, اور تیسرے اس سے بھی کم. اب نشانہ بازی کی پریکٹس شروع کر دے, ایک ہی جھٹکے سے مارنا ہے تو 100 نیکیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الوزغ فویسے, یہ وہ جانور ہے جو فاسق ہے, جانور بھی فاسق ہوتے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کوا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ چوہا ہے, یہ فویسے چیزیں فاسق ہیں, ان کو قتل کرنا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ بھی اس کو قتل کرنے کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے جانور مل کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے, یہ پھونک مار رہی تھی, پتہ نہیں اس کی پھونک سے کتنی ہوا جاتی اور کتنی آگ سلگتی, لیکن بغض دیکھیں اور اس بغض کی سزا دیکھیں کہ نبی کے دشمن اگر یہ جانور بھی کیوں نہ ہو ان کو بھی سزا ملتی ہے اور تا قیامت ملے گی. پھونک مار کے آگ کو سلگانا چاہتی تھی, اگر اسے آپ قتل کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب پہلے جھٹکے میں. اس کے بعد والا باب چھٹے نمبر یا ساتویں نمبر پہ قرض دینا بہت عظیم عمل ہے اور انسان کی بڑے پن کی نشانی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره, اگر کوئی انسان کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کا ثواب ایک مرتبہ کا صدقہ لکھ دیا جائے گا, جیسے اسے صدقہ دیا ہے. آپ نے ایک بھائی کو قرض دیا ایک مرتبہ, دوسرے مرتبہ تو قرض دے دیا, قرض کا ثواب تو الگ ملے گا آپ کو, جو آپ نے مدد کی مسلمان بھائی کی وہ الگ ہے, لیکن اور بھی ایک نیا ثواب لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں کہ جیسا کہ آپ نے وہ پیسہ صدقے میں دیا ہے, اگرچہ آپ کو بعد میں مل جائے گا. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ ادائیگی میں اسے مشکل پیش آ جائے, معسر ہو اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دے, نظر معسرا او وضع عنہ, یا اسے معاف کر دے اگر وہ معاف کر سکتا ہے, اضلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس دن میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ تڑپ اٹھیں گے, سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق, اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھیں, عمل کیا کیا تھا, ادھار دیا تھا, مشکل پیش آگے میرے بھائی کو واپس نہیں کر سکا, میں نے اور مہلت دے دی, واپس بھی لیا ہے لیکن مہلت دی ہے, جب اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے واپس کر دیا ہے. اللہ اکبر. آٹھواں دروازہ خیر کا, غیبت سے روکنا. غیبت کیا ہے, غائب سے, غائب کون ہے, جو حاضر نہیں ہے, کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا ایسی بات کرنا اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے, اسے کہتے ہیں غیبت. آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرتا ہے, آپ نے سن لیا اسے اور خاموشی اختیار کیا, آپ اس کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہیں. کیا کرنا چاہیے, اسے روکو, میرے مسلمان بھائی کی میرے سامنے برائی نہ کرو. ارے یہ تو برائی اس کے اندر موجود ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی ہم بات نہ کریں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, اگر برائی موجود ہے اس کے اندر اور اس کی عدم موجودگی میں غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے یہی تو غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تب بہتان ہے, تو دونوں غلط ہیں, دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اگر اس کے اندر برائی دیکھی ہے تو اس کے پاس جاؤ, اس کے دروازے کو دستک دو, اسے نصیحت کرو پیارے انداز سے, اگر وہ مان لے تو آپ کا کام ہو گیا, اگر وہ نہیں مانا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. لیکن یہ کون سا انداز ہے نصیحت کا کہ فون کر کے لوگوں کو بتاؤ یا گھر میں جا کے دستک دے کے جو فلان شخص برا ہے اس میں یہ برائی ہے, خود بھی غیبت کبیرہ گناہ کا مرتکب, جسے بات کی جا رہی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب, جو سن رہا ہے خاموش ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور یہ آگ جو ہے غیبت کی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شادی بیاہوں میں صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا, بعض مردوں میں بھی, بلکہ اکثر مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے. اور اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا, اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا, یہی باتیں, 1.5-2 گھنٹے بیٹھتے جب تک کھانا نہیں لگتا یہی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, اگر شادی میں آپ نے یہ جا کے کہنا یا سنا تو نہ جاؤ, گھر میں ٹھیک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذب عن عرض اخیہ بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے دوسرے مسلمان بھائی کو روکا ہے, جس کی برائی کی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. آپ نے غیبت نہیں کی, آپ نے سنی ہے, آپ نے روکا ہے, آپ کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے, آپ نے صرف روکا ہے, بے اللہ کے لیے اس شخص کی برائی میرے سامنے نہ کرو, روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمایا, جہنم سے آزادی. کیا ہم جہنم سے آزاد نہیں ہونا چاہتے, جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ راستے ہیں. جہنم سے آزادی کا مطلب ہے جنت میں جگہ اور جنت میں داخلہ ہونا. اور یاد رکھیں غیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان نے کبھی سوچا ہے سگا بھائی اگر مر جائے اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے تو سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال اس سے کوئی زندگی میں برا مرحلہ نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی میں کہ سگا بھائی اپنا خون ہو سگا بھائی ہو مر جائے اور مرنے کے بعد وہ شخص اس کا گوشت کھا رہا. اس سے برا انسان کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت کھا رہے ہیں. اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تانبے کے ناخن بعض لوگوں کے ہوں گے جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے جہنم میں, نوچ رہے ہیں چہرے. کیوں نوچ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. تو جب بھی شیطان خون میں دوڑتا ہے کبھی غیبت منہ سے نکل جاتی ہے تو اپنے ناخن دیکھ لیا کریں. یہ چھوٹے سے ناخن اگر کہیں پہ لگ جائیں تو اتنے زخم ہوتا ہے. جب یہی ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو نوچا جائے گا میرے بھائی, ایک گوشت اتر جائے گا, ہڈی رہ جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ چہرے کو بنا دے گا. کن فیا کن, یہ چہرہ پھر بن جائے گا, پھر اسے نوچا جائے گا, پھر بن جائے گا, پھر نوچا جائے گا. یہ عذاب اس بندے کو ملے گا جس نے غیبت کی. اگر خیر کا دروازہ, شدید غصے پر قابو کرنا. دیکھیں خیر کے دروازے کون سے ہیں, ان سب میں ہمارے اپنے فوائد ہیں. یہ جو انعامات ہیں جو جنت کے راستے آسان ہیں, واللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میرے بھائی, اور کچھ بھی نہیں. اگر انعام نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارا فائدہ ہے, دنیا میں فائدہ ہے ہمارا. راستے سے بری چیز کو ہٹانا ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے کیا؟ میری گاڑی بھی گزر سکتی ہے وہاں سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ہر ایسے نیک اعمال میں آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہے اور آپ کو جنت آسان کر دی ہے, جہنم کا راستہ دکھایا اور اسے دور کر دیا ہے, مشکل کر دیا ہے. شدید غصے پر قابو پانا. گھر میں بیٹھے بیوی سے کوئی غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, اپنے قابو پا لیا. بیٹے سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, قابو پا لیا. فائدہ آپ کا اپنا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ ہی کا بچہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان يفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. جس شخص کو یا جس نے شدید غصے پر قابو پایا اس کے بعد کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا, وہ مار بھی سکتا تھا, وہ پیٹ بھی سکتا تھا, لیکن اسے غصے پر غیظ کہتے ہیں شدید ترین غصے کو. ایک تو غضب ہوتا ہے, ایک غیظ ہوتا ہے, شدید ترین غصے کو. من کظم غیظا, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اس کے بعد وہ قادر تھا کہ اس کو نافذ کر دے. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اعلان کرے قیامت کے دن اے فلان بن فلان نام لے کے آ جا. شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا یہ حوریں کھڑی ہیں, جسے شادی کرنی ہے وہ تمہاری ہوں. اللہ اکبر. عمل کیا تھا؟ شدید غصہ تھا, اس پہ قابو پا لیا. اجر کیا تھا؟ صرف جنت نہیں, جنت میں حوریں ہیں اور حوروں کی زیادتی ہے.

اور اس کے ساتھ ایک اور خیر کا دروازہ ہے جو شیخ صاحب نے بیان کیا, میں وہ بھی پورا کر دوں. یہ لباس ہم پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کا اپنی نعمت دیکھے. لیکن بعض لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں, غلو سے کام کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں. یہ توب اگر 100 ریال کی ہے, 500 کی توب بھی ہے, 800 کی توب بھی, 1000 کی بھی ہے, مہنگی توب لے لی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے. لیکن اگر آپ درمیان والی یا اچھی سی, چلو 200 کی لے لیں, 100 آپ کو پسند نہیں ہے, اور باقی 800 جو آپ نے ایک کپڑے پہ لگایا ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میرے بھائی, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں, اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے دے دیے کتنی خیر کی بات. لیکن آئے لباس کی طرف آتے ہیں. یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلانی بلا گئے, فلان بن فلان, ادھر نام لے کے فلان بن فلان. اس شخص نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے کیا دینا چاہتا ہے, من ترک اللباس تواضعا وهو يقدر عليه,

0: حلہ ہوں گے، زیور ہوں گے، کہ میرے بندے جو تم اس میں سے چاہیے لے لو. اس شخص کا عمل کیا تھا دنیا میں؟ اس نے لباس تو پہنا ہے، اچھا پہنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایک حد کے مطابق گزاری ہے. یعنی میں ایسے لوگ جانتا ہوں، 2000 سیلری تھی، مشکل سے گزارا تھا، 3000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہوا، 4000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہے، اب کہیں پہ 5000 ہے، پھر مشکل سے گزارا ہے. جب 2000 تھی موٹر سائیکل تھی، 3000 ہوئی نئی خریدی، 4000 ہوئی گاڑی خریدی، 5000 ایک نئی گاڑی خریدی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھے، یہی لوگ ہوتے کہ 25 تاریخ سے پہلے ادھار لے رہے ہوتے لوگوں سے. اگر آپ کا گزارا کم چیز سے ہو سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہو بغیر ہاتھ پھیلائے، تو پھر یہ راستہ کیوں نہیں اپناتے لوگوں کے سامنے؟ ہاتھ پھیلانا میرے بھائی عام بات نہیں ہے، اور ہاتھ پھیلاتے کسی بڑی مصیبت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے جو صرف زندگی میں ضروریات بھی نہیں، حاجیات بھی نہیں، اسے وہ متممات کہتے ہیں، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. میرے بھائیو، اعتدال کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، قناعت کی زندگی خوبصورت زندگی ہے. بعض عورتیں بازار جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جتنی کم چیز لے سکتے ہیں وہ لے، تاکہ میرے خاوند کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ پیسہ بچے کی تعلیم میں لگ سکتا ہے، یہ پیسہ اگر بچہ بیمار ہو جائے اس میں صرف ہو سکتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں اپنے برے حالات کے لیے تھوڑا سا پیسہ رکھیں، اور بعض جاتی ہوں پرواہ نہیں کرتی، فلان کی بیوی کے پاس یہ تھا، فلان کے پاس یہ تھا، میرے پاس نہیں ہے، میں اسے بھی زیادہ خریدوں گی. خاوند کے پاس ہے نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، اس پر حق ہے، اس نے خرچ دینا ہے وہ دے گا، جہاں سے بھی دے. میرے بہن اس پر حق تو ضرور ہے، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس پہ یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ حد سے گزر جائیں اور اپنے خاوند کو قرض کے دلدل میں غرق کر دیں کہ مرتے دم تک وہ نکل بھی نہ سکے. اور یاد رکھیں، جو شخص قرض میں مر گیا، مقروض مر گیا، اگر وہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر گیا، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، اس کی شہادت ابھی لٹکی ہوئی، قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، 2 دینار اس نے دینے قرض میں، 200 ریال. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پہ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی نے کہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھیں، میں ضامن ہوں، میں اس کے قرض ادا کروں گا. تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص صحابی کو بلاتے ہیں کہ اپنے بھائی کے قرض ادا کیا یا نہیں. انہوں نے عرض کیا، ابھی ادا نہیں، کہ میں بھی جا کے ادا کرتا ہوں. تو قرض کی ادائیگی میرے بھائی بہت ضروری، ہمیں قرض لینا آتا تو ہے لیکن دینا نہیں آتا. کاش کہ آج ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جیسے کہ ہم قرض لینا جانتے ہیں، ویسے ہم قرض دینا بھی جان لیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل من استغفر انه الغفور الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ.

0: الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یفرق فیہا کل امر حکیم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا، آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل عليه السلام، رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال، رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال، رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. ثم قال، رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه، إذا دخل العشر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے، دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال، دس میں دس. آسانی کے لیے دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں، رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، بار بار بتانا کیا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادت کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں، مشکل نہیں ہیں، ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے، کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک، فرماتی ہیں، شد مئزرہ، اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تیبند کے کیوں کستے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں. تو مضبوطی اور تیزی دو چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں، دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد میں اظہارہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی. تہجد کی نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی، کبھی دیر سے پہنچتے تھے، اب نہیں ہونا چاہیے. شد میں اظہارہ ہو، یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے، یعنی اکثر رات میں قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ صحیح عمل ہو، اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے، تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے. مشکل ہے، الحمدللہ. نمبر 2، اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، واحیا لیلہ، اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے، جو چیز سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہے اور جو مردہ بھی ہوتی ہے. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے، بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں، اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نہیں ہے، زندہ لوگ نہیں ہیں، مردہ لوگ رہتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، کھنڈر ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین، دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے اپنے گھر میں، گانے بجانے ہیں، تصویریں ہیں، کتا گھر میں ہے، سب کچھ ہے. دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو کیا یہ زندہ گھرانہ ہے؟ نہیں واللہ، اپنے دل کو زندہ کرے توحید سے، اپنے عمل کو زندہ کرے سنت سے، اپنے گھر کو زندہ کرے ایمان سے، تلاوت قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وأحيا ليله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ آخری دس عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان پر فرض تھی، کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے، یہ دس راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری راتوں زندہ تو ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہیں؟ حقیقت واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جانے، جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کم تھے، اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی، آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ، نہیں ایک دفعہ نہیں، شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں، خواہش نفس، بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں، ان خواہشات کو دبا کے رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے پورے مہینے میں. لعلکم تتقون، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں، متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے، نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ، اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ، وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں. ان بہترین راتوں میں اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ایقظ اہلہ، کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات، صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو 3 کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں، کپڑے دیکھنے میں، عید کی تیاری میں. بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے، جاب ہے، مجبوری ہے، الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے، لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں، اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں، مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے. ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا، نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں تین، اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کر لی ہیں. نمبر ایک، ایمانن، ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے، دو چیزیں ہیں. ایمان، ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کو کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں اجمال، اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو، یہ ایمان کے، یہ عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یہ اصول سنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، احتسابن، اخلاص نیت. اب نیت کو درست کرنا ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, یہ ریاکاری ہے, شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم, صحابہ کرام اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے, الشرک الاصغر, شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء, ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے, نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے, اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے, لمبا رکوع ہے, لمبے سجدے ہیں, اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں, لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ, دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے, تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے, کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے, رؤیہ سے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے, حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے, پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا, وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا, اب عذر کیا ہمارے پاس ہے. ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں, واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے, اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں, چھٹا پوائنٹ جو ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے, کیوں نازل ہوتے, کیا لے کے, رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ, ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص, اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے, آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا, اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد میں اظہاروں, سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں, ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں, جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں, من قام لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا, اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں, 10 راتیں ہیں, 10 راتوں کی تاک راتوں میں, تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں, تاک راتیں 21 کی رات گزر گئی ہے, کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو, ممکن ہے, ممکن ہے کہ باقی ہے. اور ہم اسی امید پر مزید شد اظہار ہو, مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے, اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے, اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا, 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, 27 کی رات, 29 کی رات, 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے, دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے, کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا, جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے, یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے وہ ختم ہو جائے گی. ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی, کہا یہ کون سی چمک ہے, کون سا لمحہ ہے, سبحان اللہ. اور کہنے والے نے, یعنی جہالت کی جہل مرکب کی انتہا دیکھیں, کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر, آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ سلامتی کی رات ہے. یہ ساری کی ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک, مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے, جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے, ایک ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے, ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک, یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سے وقت ہے؟ اللہ اعلم, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ. یہ جنت, یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام, سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کے ہے, متقی پرہیزگاروں کو ہے, اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں, جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں, جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں, جو دین پر عمل تو کرتے ہیں علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں, دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں, جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں, سبحان اللہ. چھ ہو گئے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں, اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ, ان کی فکر, آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے, کس مال میں جانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے, کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے, ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں, ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے, اللہم, یا عائشہ یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو, معنی جانتے ہیں؟ اللہم, اے اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے, وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. یا اللہ, اللہم انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, بس میری مغفرت کر, مجھے معاف کر دے, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں کمزور ہوں, میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں, يا الله تعالى توهي موجي معاف قبلي. سبحان الله مختصر وربياري دعاه اور والله اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا, جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا, جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا وہ کامیاب ہوا. وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا, جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے, یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا, موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے, معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو, پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں, صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں, صرف لیلۃ القدر میں نہیں, زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو, جب یہ ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ, اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو, یا حسین کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آیات الصیام میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سبحان اللہ. روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی. دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألک عبادی عنی, اگر میرے بندے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے. ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ پکارے تو کیسے پکارے؟ فإنی قریب, بس میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں دعا تو قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے, اذا شرطیہ ہے, اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے, اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ. نہ تو روزہ ہے, نہ صیام ہے, نہ قیام ہے, نہ لیلۃ القدر ہے, کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو, معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے, کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو شرک سے, بدعات مکفرہ سے, بدعقیدگی سے, بغض سے, نفرت سے نکالو اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے. خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا, بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی, والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے, اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ کی, اس نے بدتمیزی کی, اس نے فلاں کیا, اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ حجر کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، تین دن سے زیادہ. یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلقی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جانتے ہیں، سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے، نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض ہمیں بیویوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ پھیلا دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی حجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری، مجاوری اعتکاف ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. دس راتیں اعتکاف ہے، دس راتے سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ دس راتیں ہوں، پانچ راتیں ہوں یا تین راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے دس راتیں بہتر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 4 کا یا 5 کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے، استطاعت کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے۔ قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر، 9ویں نمبر پر زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکوٰۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان 10 راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں، وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے، تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکالیا جائے، احتیاط اس میں ہے۔ گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں، اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت رہتا ہے زکوٰۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں رہے گی، تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکال لینی ہے۔ اس زکوٰۃ الفطر کے بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ سورۃ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کے ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، تھوڑا سا غور، کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے۔ آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں، صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی۔ اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا، دیکھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے، کس چیز کو؟ قرآن مجید کو۔ کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا، نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں، صورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں، اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے، کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے، ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے، میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر، اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ، کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہے، یا خیر کے لیے یا شر کے لیے، یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا، آگے جواب ہے، سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے، اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے، ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا، دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں، اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تنزل ملائکتو، تنزل اوپر سے نیچے کی طرف، وہ بھی سبحان اللہ، فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان. یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان. لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان، اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ، یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا، اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں، اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی، اشارہ دے دیا ہے، اور آپ مزید اس پہ غور فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال، نمبر 1 شد المئزر، مضبوطی، مزید مضبوطی، جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا، ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب، اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے، دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا، ابھی بھی وقت باقی اگر کرنا چاہتا ہے تو، جو مسنون ہے، صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے. آج نہیں نکالنی ہے، بار بار میں کہتا ہوں غلطی نہ کریں، رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے، یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے، اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله ان اللہ غفور رحیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. آج کے خطبے کا موضوع ہے استغفار کی برکت. استغفار کیا ہے؟ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا جزا دیتا ہے؟ استغفار کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں اور استغفار کی اہمیت کیا ہے اور برکت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ان اہم نقاط پر بات کرتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا. اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس جملے کو، اس مفہوم کو استغفار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے روز اول سے کمزوریوں میں اور محتاجوں میں پیدا کیا ہے. انسان بنیادی طور پر پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے، مسکین ہے، فقیر ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف راستے بیان کیے ہیں، اور یہ مختلف راستے اللہ تعالی نے بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا انسان نبی تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، سب سے پہلا انسان عالم تھا اور نبی تھا، عزت دار تھا. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، پہلا انسان جاہل تھا، پہلا انسان ذلیل تھا، پہلا انسان ننگے بدن پھرتا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. انسان اول اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، معزز تھا اور عالم تھا، نبی تھا. اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دی.

کچھ موجود تھی اور چوٹی کے درجے کی. سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی نے ایک امتحان لیا اور حکم دیا کہ جنت کے میووں میں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ سوائے اس درخت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی حکم کی تعمیل کی ہے اور اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں رہے لیکن ہمیشہ ایک انسان کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے خطرات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا. جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر روکنے کی وجہ کیا ہے. میں نے ایک مریض تھا, پہلے میٹھا نہیں کھاتا تھا, جب اس کو شوگر ہوئی اور اسے منع کیا کہ میٹھا نہیں کھانا, وہ کہتے یار میرا دل اتنا کرتا میٹھا کھانے کو میں بتا نہیں سکتا, پہلے اس کے قریب نہیں جاتا تھا لیکن جب منع کیا اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ اس کی نفس اس کے متعلق مصروف مشغول ہو جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے وہ اس منع کردہ چیز تک لے ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ہیلے سے کسی نہ کسی ذریعے سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے اور اس درخت سے یا اس پھل سے جب انہوں نے کھایا ہے تو یاد رکھے اس وقت تک اس درخت کے قریب تک نہیں گئے جب تک کہ شیطان نے اللہ کی قسم نہیں کھائی انی لکما لمن الناصحین, میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی. جب اللہ کا نام لیا تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا. ایک دوسری بات بھی سمجھے یہاں پہ, خاطئ اور مخطئ دو مختلف چیزیں ہیں عربی زبان میں. خاطئ اور مخطئ اردو میں ایک ترجمہ ہے خطا کرنے والا, خاطئ اور مخطئ. خاطئ کا مطلب ہے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے خطا کرنا, جان بوجھ کے خطا کرنی ہے, جان بوجھ کے شراب پینی ہے, جان بوجھ کے قتل کرنا ہے, جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, یہ خاطئ ہے. مخطئ نہ چاہتے ہوئے بھی خطا کا ہو جانا, خطا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں. خطا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے خطا تب ہوئی جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. اس سے پہلے جھوٹے قسم کا تصور نہیں تھا. وہ سب سے پہلے جھوٹے قسم کس نے کھائی ہے؟ ابلیس نے کھائی. اس لیے آج جتنی لوگ جھوٹے قسم کھاتے ہیں دیکھیں کہ ان کا امام کون ہے, ان کا امام ابلیس ہے. تو رحم کرے ایک شخص سوال کر رہا تھا, کہتے جب بازار میں جاتے ہیں تو دکاندار قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اس میں سے صرف دو ریال کی بچت ہے, اللہ کی قسم دو ریال کی بچت, قسمیں کھاتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک محفل میں ہم جمع ہوئے کسی شادی, وہ بھی آئے تو باتوں باتوں میں جب دونوں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے بزنس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے بھائی ہم جو مارجن پروفٹ کا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل سکے, اگر ہم ایک دو ریال مارجن رکھے تو کہاں ہم بزنس چلا سکتے ہیں. تو یہ جو قسمیں کھاتے کہتے قسم تو ویسے کھا لیتے, جھوٹے قسم جھوٹی قسم ہے اور جھوٹی قسم کھانے والے کا امام ابلیس ہے. بہرحال اور خاطئ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

يوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب عزیز کی بیوی نے ان سے بدکاری کی عرض کی, بدکاری کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں, انکی کنت من الخاطئین, کہ تم خطا کرنے والوں میں سے ہو. خاطئ, مخطئ نہیں فرمایا, خاطئ, کیونکہ وہ جان بوجھ کے خطا کرنے والی تھی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ خطا ہوئی, آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی کسی نے خطا کی, کس نے کی؟ ابلیس نے. ابلیس خاطئ ہے اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام مخطئ ہے. اچھا, دوسری بات, جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں, کیا کیا؟ اور ابلیس نے کیا کیا اس سے پہلے؟ غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن دونوں برابر ایک جیسی نہیں ہیں, اور دونوں کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور دونوں راستے بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور یہ دونوں راستے آج تک موجود ہیں, تا قیامت موجود ہیں, یاد رکھو. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے خالق مالک تدبیر کرنے والے, اے ہمارے مشکل کشا, اے ہمارے حاجت روا, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے کس نے؟ دونوں نے. اور مسیحوں کے نزدیک خطا آدم علیہ السلام نہیں کی, خطا عورت سے ہوئی ہے, حوا سے ہوئی ہے, اس لیے آج تک اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو بائبل تحریف شدہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو جب وضع حمل کا درد ہوتا ہے, یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ جو غلطی حوا علیہ السلام نے کی ہے اس کی سزا ہر عورت بھگتتی ہے تا قیامت. سبحان اللہ, خطا کسی نے کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. جرم آپ کرتے ہیں, سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے, یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. اور اوریجنل سن یہ ان کی عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے, جیسے ہمارے اسلام کے پانچ بنیادیں ہیں, ان کے بھی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد اوریجنل سن ہے, جو بنیادی خطیات اور غلطی ہوئی ہے. بہرحال لیکن قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم دونوں نے, خطا ہم دونوں سے ہوئی, اور دعا کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے ہمارے رب, اگر تو ہمیں ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, بے شک ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا نبی ہے اور خسارہ ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی خطا جو ان سے ہوئی اس کی مغفرت طلب کی. اللہ تعالی نے معاف کر دیا, لیکن یہ حکم بھی ساتھ دے دیا کہ جنت پہلے تو میں نے ایسے ہی دے دی بغیر کسی وجہ کے, میں نے پیدا کیا ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے, لیکن اب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, اور اس راستے کی بنیاد ہے
استغفار. جو ہی اس راستے پہ چلتا رہے گا, کیونکہ خطا تو ہوتی رہے گی, یاد رکھیں جو خطا نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, جسم کا حصہ ہے خطا کرنا, خطا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہے, اگر خطا ہو جائے تو کرنا کیا ہے, استغفار. دوسری طرف ابلیس کا راستہ دیکھیں. اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حکم دیا فرشتوں کو, اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل تھا آسمانوں پر, کہ میرے بندے کو سجدہ کرو. سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ایک کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابلیس نے جواب میں کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن ابلیس کا جواب کیا تھا؟ میں اس چیز کو سجدہ کیسے کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, کیسے سجدہ کروں میں؟ میری ذات اعلی ہے, آگ سے مجھے پیدا کیا ہے, میرا درجہ بلند ہے, اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اسے سجدہ کروں؟ یہ کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا اس کے بعد, لمبے گفتگو کے بعد, کیا شیطان نے, ابلیس نے آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا؟ نہیں کیا. لیکن ایک عرض کی ہے ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ میں اس انسان کو, جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, اس انسان کو جنت میں جانے نہ دوں گا. شیطان نے قسم کھائی, اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے تمہیں تا قیامت عمر دیتا ہوں, لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں ان پر تمہاری چال نہیں چلنے والی. شیطان نے اقرار کیا اور کہا واقعی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندے, تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی, بے بس ہوں میں, ان کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, حوا علیہ السلام کو, اور ابلیس کو اس زمین پر اتار دیا. ابلیس اگر اللہ تعالی سے استغفار کر لیتا, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہ کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے ایک ناممکن بات کو قبول فرمایا کہ تا قیامت زندگی دے. یاد رکھیں ایک ہی مخلوق ہے جو تا قیامت زندہ ہے, ابلیس ہے, باقی سب مر جاتے. ابلیس مرے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا, جب قیامت آئے گی موت اسے بھی آئے گی. ابلیس کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو تا قیامت زندہ رہے, موت تو آ ہی جاتی ہے, سب مر جاتے. تو اللہ تعالی نے ابلیس کی اس عرض کو مان لیا ہے, تا قیامت زندگی دی. اگر ابلیس ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کیا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا کہا ہی نہیں,
سوچا ہی نہیں ہے. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے آدم علیہ السلام کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور دوسرا ہے ابلیس کا راستہ, اور دونوں دور ہیں. یاد رکھیں, بعد المشرقین والمغربین, اور دونوں کی انتہا بالکل مختلف ہے. بعد المشرقین و بعد المغربین, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنایا. انبیاء آتے رہے اور ہر نبی کی دعوت میں دعوت توحید کے ساتھ استغفار کی دعوت بھی تھی. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہا, کیا حکم دیا؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ تعالی غفار ہے. تم لوگ غلطیاں کرتے جاؤ, استغفار اللہ تعالی سے طلب کرتے جاؤ, اللہ تعالی مغفرت کرتا رہے گا, اللہ تعالی بخشش کرتا رہے گا. بار بار گناہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالی بار بار معاف کرے گا, تمہارے گناہ بخش دے گا. تو دعوت 950 سال دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک سے کیسے جان چھڑائیں؟ استغفروا ربکم, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے توبہ کی, استغفار کیے. 80 پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد. ساڑھے نو سو سال دعوت کے بعد جب خیر باقی نہ رہا لوگوں میں, استغفار کرنے والے نہ رہے, تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی, صرف انسان نہیں درند و پرند تھے, سب کو ختم کر دیا. یہ نافرمانی کی سزا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, یاد رکھیں. آپ کے اچھے ہونے سے, فرمانبردار ہونے سے صرف آپ کی بقا نہیں ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان درند اور پرند کی بقا بھی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, کہ جب انسان زکات نہیں دے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش روک دے گا. اور جب بارش رک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حشر کیا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی بارش کے قطرے بھی نہ برساتے. رحم ہے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درند اور پرند اور جانور انسان کے اچھے ہونے سے زندہ رہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض جانور پر رحم کر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے. جب انسان گر جاتا ہے, جب انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, استغفار کی, 80 کے قریب نے استغفار کیا, اللہ تعالی نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور انہیں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. استغفار نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. پھر انبیاء آتے گئے, ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہی حکم دیا, اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو, استغفار کرو,
صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سے مسلم کی روایت میں آئے بڑی عظیم حدیث، عظیم حدیث ہے. ان میں سے ایک جملہ جس کا میں نے، جس سے میں اپنے خطبے کا آغاز کیا آج کی نشست میں، حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے علاوہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو دن میں اور رات میں. دن کی روشنی میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی اور رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی، خطا کرتے رہتے ہو. یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائی، ہم ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں. سبحان اللہ، تم خطا کرتے ہو دن میں اور رات میں. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی ایک ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، بس مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش کی دعا کیا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا. گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، لیکن استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے. زناکار جب زنا کرتے تو چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ شرم آتی ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے. جتنے بھی گناہ محرمات ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. بعض لوگ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے، پھر وہ بے شرم ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں زنا کاریاں اور بدکاریاں جو بڑھ جاتی ہیں، سود، بعض لوگ حرام میں چھپ کے کھاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے سود علانیہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بزنس ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے سود تھا، آج یہ سود بزنس کیسے ہو گیا؟ عادت بن گئی ہے، وہ شرم ختم ہو گئی ہے. اور آپ مغربی تمدن میں دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ عورت حجاب پہن کے جاتی تھی، نکلتی تھی گھر سے، اور ان کا حجاب کیا تھا کہ سر ڈھانپنا ہے، صرف چہرہ نظر آنا ہے. اور چرچوں میں اگر جا کے دیکھیں، ابھی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورت مکمل کپڑے پہنتی تھی، جو لمبی میکسی ہے پوری مکمل پاؤں تک، اور پورے ہاتھ ڈھانپے ہوتے تھے. یہ مغربی عورت تھی چند سو سال پہلے تک. آہستہ آہستہ عورت کی حریت کا نعرہ لگا کر عورت کی شرم و حیا کا قتل کر دیا. یہی عورت آہستہ آہستہ بے پردہ ہوئی، سر سے دوپٹہ سرک گیا، آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تنگ ہو گئے. تعجب کی بات ہے، شدید سردیوں میں مرد سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری اسکرٹ پہنی ہوتی ہیں. ایک کھلونا بن چکی ہے عورت، اس کی اپنی کوئی ذات نہیں، اس کی اپنی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایک ڈیکوریشن پیس بن چکی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے اپنے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز لینے کے لیے، تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آج عورت کچھ ایسے ہی بن چکی ہے، شرم آہستہ سے ختم ہوتی گئی. کہاں وہ دوپٹہ گیا، کہاں وہ میکسی گئی، وہ خوبصورت لباس کہاں گیا؟ عورت گھر سے نکلتی نہیں تھی، آج عورت گھر میں بیٹھتی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ شرم پر حملہ ہوا، شرم کا قتل ہوا، حیا کا قتل ہوا، اور عورت بے پردہ ہو گئی. آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، یہی مطالبہ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں مظلوم ہیں، تم لوگ ظالم ہو، نعوذ باللہ، تمہاری شریعت میں ظلم ہے، عورت کو
قیدی بنا دیا ہے تم لوگوں نے, اس کو تم لوگوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے, اور عورت کی حریت کو بنیاد بنا کر وہ اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتے, مصیبت ہے ان کے لیے. یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک شخص نے, ایک ماں رو رہی تھی اور ایک اسپیشلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے, 16 سال 15 سال کی عمر ہے اور میں اسے کانٹراسیپٹنگ گولی دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے, وہ گولی جو حمل کو روکے تاکہ حمل نہ ہو. بچی اسکول میں جاتی ہے, اس کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں, میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ زنا نہ کرے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کی قسم میرے بھائی رو رہی تھی, ان کا معاشر اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت تو دو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور آپ جب بچے کی عمر 15-16 سال ہو جاتی ہے, 16 سال کے بعد آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے, وہ خود مختار ہو جاتا ہے. قانون والدین کو روکتا ہے, وہاں پر قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی والدین بچے کو مارے تو ٹیلیویژن پہ ایڈ آتی رہتی ہے, اس نمبر کو یاد کر لو, یہ خاص نمبر ہے, اگر کوئی والدین بچے پہ تشدد کرتے ہیں تو اس ٹیلی فون پہ کال کرو, پولیس آتی ہے اور والدین کو اریسٹ کر دیتی ہے, کیس ہو جاتا ہے والدین پر. یہ دنیا ہے, عورت کو ہماری عورتوں کو مظلوم سمجھتے ہیں اور پیغام دیتے رہتے کہ تم مظلوم ہو, تم نکلو گھر سے نکلو. اپنی عورتوں کو وہاں تک پہنچا دیا, ذلت کے دلدل میں غرق کر دیا, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں. اب وہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے, ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا طریقہ کیا ہے, عورت کمزور ہے, عورت عقل سے کم سوچتی ہے اور ایموشن سے زیادہ سوچتی ہے, ایموشنل ہے, عورت کی ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ عورت کہتی ہے حقیقت بات تو سچ ہے, کیا میں صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ بس پہلے والدین کی خدمت کرو, پھر بھائی بہنوں کی خدمت کرو, پھر شادی کرو, خاوند کی خدمت کرو, پھر بچے کی خدمت کرو, پھر مر جاؤ, یہ زندگی ہے کوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ عورت و مرد برابر ہیں, مرد فیکٹری میں کام کرتا ہے تم بھی فیکٹری میں کام کرو, مرد گاڑی چلاتا ہے تم بھی گاڑی چلا. اور آپ یاد رکھیں امریکہ اور یورپ میں جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں اکثر عورتیں ہیں, ٹرکوں کے ڈرائیورز جو ہیں مرد کم ملیں گے آپ کو وہاں پہ, عورتیں ہیں. لمبے لمبے سفر, 3-3 4-4 دن کے مسلسل سفر, 1 ہفتے 10 دن کے مسلسل سفر ہوتے ہیں, اکیلی عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں, وہ میری یہ گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے, اللہ کی قسم جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دی ہے. عورت اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے پردے میں, اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر زندگی بسر کرتی ہے. جو ہی عورت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے, گھر سے نکلتی ہے, اللہ کی قسم اس کی نہ کوئی عزت ہے اور اس کی نہ کوئی حیا ہے. اور کتنی عورتوں کے میرے سامنے کیس آئے, اب واپس جانا چاہتی ہیں جا نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جائیں واپس, کیونکہ کوئی عزت نہیں, کوئی شرم و حیا نہیں رہی. ایک آفس میں مرد عورتیں بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ
عزت بھی ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں حکم نہیں دیا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی بات ہوئی, پھر استغفار کر کے 70 مرتبہ استغفار کرتے پھر چلے جاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے, اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے, جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. صحابہ کرام نے بھی, انبیاء کے صحابہ نے, انبیاء کے متبعین نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ذرا غور کریں ذرا, اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسی دعا بتائیے, آپ بتائیں, جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالی سے کیا کروں. ایک دعا سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خاص حاضری دی, علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر یوں کہا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تشهد میں التحیات کے بعد اور درود کے بعد مسنون دعائیں ہیں, نمازی یہ دعائیں پڑھ سکتے, مشروع ہیں, مسنون ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے, اللہم اے میرے رب, اے میرے اللہ, انی بے شک میں نے, ظلمت نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا, ظلمن کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم. کہنے والے کون ہیں؟ فرمان والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ابو بکر صدیق جو اولیاؤں کے سردار ہیں ان کی دعا سکھا رہے ہیں. میں نے اپنے نفس پر صرف ظلم نہیں کیا, بہت ہی زیادہ ظلم کیا. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اللہ تعالی بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کرے, جو میرے گناہ کو بخش دے. فَغْفِرْ لِي, بس میرے گناہ کو بخش دے, مجھے معاف کر دے. مغفرت من عندك, اپنی طرف سے ایسی مغفرت مجھے عطا فرما. وَارْحَمْنِي, اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی غفور ہے اور رحیم ہے, تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تعلیم دینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم حاصل کرنے والے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سوال, آخر کیا ضرورت تھی سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ عرض کی کہ مجھے دعا سکھائیے, کہ خود دعا نہیں خود کر سکتے تھے؟ کوئی دعا, کوئی ذکر اللہ تعالی کے لیے ایجاد کر دیتے, کیا مشکل؟ آج لوگ ذکر ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ درود ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟
درود تنجینا ہے، درود لکھی ہے، درود کتنی ہے پتہ نہیں، بہت درود ہے. یہ کہاں سے آئے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر خاص ہے نقشبندیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے چشتیوں کے لیے، یہ ذکر خاص ہے قادریوں کے لیے. یہ اذکار کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کبھی ذکر صدیقی بھی سنا؟ ذکر صدیق سنا کبھی؟ ذکر فاروق سنا کبھی؟ کیا کبھی سے ابوبکر صدیق نے کوئی ذکر ایجاد کیا، کوئی دعا ایجاد کی، کوئی درود ایجاد کیا؟ درود تنجینا تو ہے، درود صدیق کیوں نہیں ہے؟ درود فاروق کیوں نہیں ہے؟ درود عثمانی کیوں نہیں ہے؟ درود علوی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ درود کیوں نہیں ایجاد کیے تھے؟ آخر کیا ضرورت پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں کہ مجھے دعا سکھائیے؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت وہ ہے جو اللہ تعالی کا فرمان ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. قیاس آرائیوں سے یا خوابوں سے یا استحسان سے یا اپنی مرضی سے دعا ایجاد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایجاد نہیں کیا جاتا. یہ واضح دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسے کرنا ہے کرو. واذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو، کیسے کرو جیسے تمہارا دل چاہے، بس ذکر کرو. نہیں، جیسے تمہارا دل نہیں چاہے. ہاں، تمہارا دل جو چاہتا ہے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرو جو الفاظ سنت میں ثابت، اپنے ایجاد کردہ الفاظوں سے نہیں، اپنے ایجاد کردہ درود سے نہیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھایا، صحابہ کرام خود عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک صحابی ہیں، وہاں پر صحابہ کی جماعت ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو سمجھ چکے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، تشہد میں تشہد کیسے پڑھنا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سکھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یوں درود پڑھا کرو، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے افضل درود ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھیں اس سے بہتر کوئی درود نہیں. اور ایک شخص افریقہ میں ایک درود کو ایجاد کرتا ہے، کہتا ہے صلاۃ الفاتح، فاتح درود جو ہے یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یقظتن لا منامن، جاگتے ہوئے خواب میں نہیں، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میرے طرف اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں، صحابہ کرام خود چل کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیے. اور یہ شخص، یہ حالک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور یقظت لا منامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے آپ کی طرف؟ کہتے مجھے درود عطا فرمایا ہے. درود کی تقریباً دو لائنیں ہیں، اللهم صل علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک. اور اس درود کی جو برکت ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ہے. میرے بھائیو، یہ شخص ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھیں، یہ درود سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے. اللہ کی قسم، آج تک یہ کتابیں بک رہی ہیں اور ان کتابوں میں یہ درود بھی موجود ہے، اور لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں. کس عقیدے سے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم نے قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کیا ہے. اور کہتا ہے یہ اس وقت اگر تم اپنے پیر سے اجازت لو، اگر بغیر اجازت کے کوئی شخص پڑھ لے اس درود کو تو اس کا ثواب قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے، ایک ختم کیا قرآن مجید کا. اگر 6000 کا
ثواب چاہتے ہو تو جڑ جاؤ کسی پیر کے ساتھ، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے مرید بن جاؤ، جو تمہیں کہے وہی کرتے رہو۔ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابوبکر صدیق کے راستے کی طرف، عمر فاروق کے راستے کی طرف، عثمان غنی کے راستے کی طرف، سیدنا علی کے راستے کی طرف، رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی جا کے پیر ڈھونڈو، اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ، اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ، جیسے چاہے وہ تمہارے اندر تصرف کرے، ہرگز نہیں۔ میرے بھائی، جو اس راستے پہ آج بھی چل رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج تیجانی جو گروپ ہے، جو گروہ صوفیوں کا، آج بھی اس درود کو صرف دین نہیں، اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سے 6000 سے زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ یہ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں میں ان کی تعداد ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرو، اس راستے کو نہ اپناؤ، یہ مشکل راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ شرک و بدعات اور خرافات کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر عزت کے راستے کی طرف آؤ، توحید اور سنت کے راستے کی طرف آؤ، اس اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آؤ۔ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ گستاخ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھ کے بتاؤ، گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء کون ہے؟ دیکھیں، قیامت کے دن سب نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب نے حساب دینا ہے، اور اکیلے اکیلے حساب دینا ہے۔ میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، میں نے بھی حساب دینا ہے۔ تھوڑا سا ضمیر میں اپنے گرے بار میں جھانک کر دیکھو، کون انبیاء کا گستاخ ہے اور کون اولیاء کا گستاخ ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو اپنا لو، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ اور طرح طرح کے درود اور طرح طرح کے الفاظ۔ دلائل الخیرات، ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں من گھڑت اذکار ہیں اور من گھڑت درود ہیں، جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگ ان دلائل الخیرات کو صرف ویسے نہیں پڑھتے، بلکہ قبرستان میں جا کے اپنے میتوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبوی کی زیارت میں جا کے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس میں سارے کے سارے من گھڑت سارے کے سارے درود ہیں۔ اگر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتی ہو، جس سے بہتر کوئی ہے نہیں۔ اور صحیح بخاری میں 7 قسم کے الفاظ آئے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، اس درود ابراہیمی کے، ان میں سے کسی ایک کو اپنا لو میرے بھائی۔ ہر سال میں یا دو تین سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، صبح اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے یہ درود لو تم لوگ، یہ کہاں سے آیا؟ رات کو آپ نے بشارت مجھے دی کہ جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے درود آج اس امت میں موجود ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور قرآن مجید سے دور، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر ہم چیختے و چلاتے ہیں آج ذلیل کیوں ہیں، آج کافر کا غلبہ کیوں ہے، آج وہ قرآن نے یوں کیا، آج کافر نے یوں کیا، آج فلاں نے یوں کیا۔ وجہ ہم خود ہیں، جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں ہوں گے، استغفار نہیں کریں گے، ان مشکل راستوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے، یاد رکھیں، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیو، جو استغفار کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو بھی ہلاک کرتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور میں نے پہلے کہا یہ ابلیس کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے راستے کو اپناؤ، واستغفر ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی مغفرت کرنے والا ہے۔
کیا عطا فرمائے گا, ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں, کیا برکتیں ملے گی ہمیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں گے, بارش رحمت کی بارشیں برسیں گی, زمین زرخیز ہو جائے گی, دل بھی نرم ہو جائیں گے, دلوں بھی سکون ہوگا. ویمددکم باموال, تمہیں مال دولت بھی عطا فرمائے گا. آج فقیر اور مسکین ہو, آج ہم انفرادی طور پر قرضے بھی نہیں دبے ہوئے, صرف اجتماعی طور پر یا فیملی کے طور پر نہیں دبے ہوئے, ہمارے ملک قرضوں میں دبے ہوئے, تب نکلیں گے ہم. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال, تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. جس کو مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا, جس کو نرینا اولاد ضرورت ہے, اولاد ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے نرینا اولاد بھی عطا فرمائے گا. وبنینا ویجعل لکم جنات, اسی زمین پر تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا, اور تمہاری زندگی اس زمین پر جنت کی طرح گزرے گی, جنت کی زندگی اس زمین کے اوپر. ویجعل لکم انہارا, اور تمہارے ان باغات میں, ان جنتوں میں, ان کی طرح نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہا دے گا. تب بھی استغفار نہیں کر, سبحان اللہ, استغفار کی برکت دنیا میں نجات اور آخرت میں فلاح و نجات, دنیا میں عزت آخرت میں عزت, دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ عزت کی زندگی, استغفار کرو. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے, استغفار کرو. انسان کو اولاد چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اچھا گھر چاہیے, استغفار کرو. انسان کو سکون چاہیے, قرار چاہیے, خوشی چاہیے, استغفار کرو. جنت چاہیے, استغفار کرو. اور سب سے بڑا استغفار جانتے ہیں, سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے الفاظ, اچھا ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ لیا ہم نے آج پورے درس میں, استغفار کیسے کریں. ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے, سلام کے فوراً بعد کیا کہا؟ تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ہم نے کیوں کہا نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ؟ پہلی وجہ, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی, ہم نے یہی کرنا نماز کے بعد. حکمت دوسری وجہ, کہ انسان کہ اس مسلمان نے جب نماز پڑھی تو اس نماز میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی, خشوع و خضوع کے اعتبار سے سوچ کبھی ادھر چلی جاتی کہ ادھر چلی جاتی ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے استغفار مشروع کر دیا کہ استغفار کرو. نمبر تین, نماز میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے, سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اور اگر اس عظیم عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مغفرت کرنی ہے کہ نہیں, تو استغفار, تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور یاد کہ صرف نماز نہیں, ہر عظیم عبادت کے بعد یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر عظیم عبادت کے بعد استغفار ہے. حج کے بعد, یہ تو نماز تھا, حج کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر تم لوگ بھی جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے جاؤ, عرفات سے مزدلفہ کی طرف. جب حج مکمل ہو جائے, واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, بخشش طلب کرو, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. تو حج کے بعد بھی استغفار ہے, نماز کے بعد بھی استغفار ہے. اب جب کوئی عبادت کرتے ہیں عظیم عبادت, استغفار کیوں؟ کیونکہ حج
پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور حج میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, نماز میں کم حج میں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے اور ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے اور بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ استغفار, استغفار پڑھو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرو. سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کے نام سے معروف ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص صبح اور شام یہ استغفار پڑھے, جو سید الاستغفار کہا جاتا ہے, اور وہ صبح کو مر جائے یا شام کو مر جائے تو وہ جنت میں ہے, جنت میں داخل ہونے کی چابی. استغفار, استغفار کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کرے. ذرا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. معنی بیان کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آج میں نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے؟ خاتمہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم گھر سے نکلتے اپنی مرضی سے, واپس مرضی سے نہیں جاتے. یاد رکھے, اگر موت واقع ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لیا خلوص نیت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا, ان الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے, جس کو موت آ جاتی ہے نا, وہ جنت میں ہے. اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ پریشان نہ ہو, حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس لیے بار بار میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھیں. ایک ریال اس کی قیمت ہے, اور جو ترجمے والا نسخہ اس کی دو ریال یا ڈیڑھ ریال قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ایک یا ڈیڑھ ریال دینا زیادہ مشکل ہے کیا؟ اور اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پریشانی کی دعا, کرب کی دعا, صبح شام کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, مختلف دعائیں, سو سے زیادہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد, لیکن سمجھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد. آئیے ذرا سمجھتے ہیں. اللہم انت ربی, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی میرا خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ, اللہم انت ربی. یہ جتنی لمبی بات ہے, یہ رب کا مفہوم ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت, میں نے اقرار کر لیا کہ تو ہی میرا رب ہے, یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. خلقتنی, تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. فقیر ہوں, محتاج ہوں, صرف تیرے ہی بندگی کرنا جانتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ تجھ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا ضرور کروں گا. کمزور ضرور ہوں, اس کا اعتراف ہے مجھے, لیکن جتنے مجھے طاقت اے میرے رب تو نے دی ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی
تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرما برداری کا وعدہ. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا، چاہے قول ہو یا فعل ہو یا بدعقیدی ہو، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوں، جو بھی شر مجھے سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنے شر سے بچا دے، جو شر میں نے کیا ہے مجھے اس سے دور فرما. ابو الک بنعمتک علی، اے اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ساری کے ساری نعمتیں صرف تیری ہی طرف سے ہیں، تو نے عطا کی، جتنی نعمتیں بھی ہیں، انسان کا ہونا نعمت ہے، انسان کے عقل کا ہونا نعمت ہے، صحت کا ہونا نعمت ہے، بیوی اور بچے، مال و دولت، یہ ساری کی ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت. اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری تیری طرف سے. وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اور میں اپنی گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں. فَغْفِرْ لِي، میں جب یہ حقیقت بیان کر دی ہے، اعتراف کر دیا ہے، میری مغفرت فرما، میرے گناہ بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں. چند الفاظ ہیں لیکن چند الفاظوں میں ایک سبق ہے. کس چیز کا؟ توحید کا سبق. توحید ہے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انت ربی، یہ کیا ہے ساری؟ توحید سے شروع ہو اور توحید پر ہی ختم ہوئی. جس نے زندگی اپنی بسر کی ہے توحید پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ کامیاب ہوا، وہ جنتی انسان ہے. ان کو کہہ دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری عبادت، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آج ہماری زندگی ایسی بسر ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنی غلطیوں کا اور گناہ کو اعتراف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انبیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صالحین کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خیر کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بس استغفار. اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، سات لوگوں کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چار کا ذکر کر چکے ہم. نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو، وہ جوان جس کی
زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، نمبر چار دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے

عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے، جس عورت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک منصب پر بھی فائز ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑی عورت ہے، پیسے والی عورت ہے، معاشرے میں اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اس جوان نے جواب میں یہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. ایسا جوان قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا عزت کے ساتھ. عمل کیا کیا؟ بدکاری کو چھوڑا. دیکھیں بدکاری کی طرف خود نہیں گیا، خود بدکاری اس کی طرف آئی ہے، اور بدکاری کی انتہا دیکھیں، عورت ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، اور مالدار ہو، اور اس کا کوئی مقام بھی ہو معاشرے میں، کتنی مصیبتیں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ جوان گھر چکا ہے، یعنی بدکاری کے دلدل میں غرق ہونے سے اسے کیا بچا سکتا ہے؟ وہی چیز جو اس شخص نے کہی، انی اخاف اللہ، بدکاری نے گھیر لیا ہر طرف سے. ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا، اللہ تعالی کا ڈر. یاد رکھیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یہ نہیں کہ اس عورت بدکاری کے لیے اس روڈ راستے پہ بلایا ہے، ہرگز نہیں. بند کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالی کے، ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا، اللہ تعالی کا راستہ تھا. اور اس شخص نے اپنی، یاد رکھ، بوڑھا بھی نہیں ہے، جوان ہے، انسان ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور یہ بدکار اس کے سامنے بہترین انداز میں اس کے سامنے رکھی. اس شخص نے اس بدکاری کو چھوڑا ہے صرف ایک ذات، انی اخاف اللہ. یاد رکھیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہوا کہ اس شخص نے اسے کہہ دیا، ہرگز نہیں. اس شخص کی زندگی اللہ تعالی کے ڈر میں گزری ہے. پھر بھئی یہ عام بات نہیں ہے، جس انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے، اچانک حادثات میں اس کے ریئیکشن ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی گزاری ہے. یاد رکھیں، اس شخص کی زندگی اللہ تعالی کے ڈر میں گزری ہے، اس لیے اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا راستہ آسان تھا. اس کی بڑی مصیبت تھی اس کے لیے. جو لوگ اپنے رب سے جڑ چکے ہیں، ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کرتے ہو، ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ دنیا کے متعلق نہیں سوچتے، وہ آخرت متعلق سوچتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کر دے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن راستہ آسان کیوں ہوا اس شخص کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بسر کی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے. وہ ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، بچپن سے وہ یہ جانتا ہے کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہاں پر نہیں رکھنا ہے. یہاں پر قدم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، وہاں پر رکھتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ جانتا کہ اس کا اللہ تعالی مراقبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی بسر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا عطا فرمایا ہے؟ اس بڑی مصیبت میں بھی نجات. میرے بھائی، مصیبتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. اور تب آسان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کریں. سبحانک اللہ وبحمدک.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ولكن اسمه بوينت نمبر 50 پر پہنچے ہیں 50. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يخوض كل طالب علم في الجرح والتعديل فإن لكل فن رجاله فكما لا يؤخذ العلم عن كل أحد فإنه لا يتكلم في الجرح والتعديل أي أحد. شيخ صاحب فرماتے ہیں منهج سلف میں سے نہیں ہے کہ ہر طالب علم جرح و تعدیل میں گھسنے کی کوشش کرے، کیونکہ بلا شبہ ہر فن کے اپنے رجال ہوتے ہیں، لہذا جیسا کہ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے بے شک ہر کس و ناکس جرح و تعدیل سے متعلق بات نہیں کر سکتا. جرح و تعدیل کے تعلق سے پہلے بھی کچھ پوائنٹ گزرے ہیں اور اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر شیخ صاحب ایک خاص چیز طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جرح و تعدیل کا علم کے تعلق سے کون بات کر سکتا ہے اور کون بات نہیں کر سکتا ہے. ہر طالب علم کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خاص علم ہے، خاص فن ہے، اس علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں جو اس علم کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن میں کوئی خاص صفات پائی جاتی ہیں، ان کو اجازت ہے جرح و تعدیل کرنے کی. پہلے اس سے پہلے کہ میں کچھ تفصیل بیان کروں، جرح و تعدیل سے مراد کیا ہے پہلے بھی گزر چکا ہے. عام لفظوں میں جرح زخم سے لیا گیا ہے، اور جب کسی شخص کی جرح کی جاتی ہے یعنی اس شخص کی کوئی ایسی غلطی بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. جو جرح کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ جسے جرح کیا جا رہا ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے کہ اس کے اندر یہ غلط بات یعنی یہ غلطی موجود ہے. اور تعدیل سے مراد کہ کسی شخص کے تزکیہ کرنا، کہ یہ شخص یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے. عام لفظوں میں یہ معنی جرح و تعدیل کا. وہ اس کی دو قسمیں ہیں، جرح و تعدیل علم الروایت حدیث میں، اور جرح و تعدیل روایت و حدیث کے علاوہ. بعض علماء جرح و تعدیل صرف روایت حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہ جرح و تعدیل کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے معنی ہے وہ موجود نہیں ہے، جسے ہم ردود کہتے ہیں، ردود جو ہے، یا بعض تنقید بھی کہتے ہیں بعض علماء. تو علماء کہتے ہیں جرح و تعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ علم الروایت سے حدیث کی روایت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہی علماء پھر باطل جماعت کو یا افراد کی تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا رد بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء جو ہے صرف لفظی اعتبار سے فرق بیان کرتے ہیں، جرح و تعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے، اب جرح و تعدیل نہیں ہے، لیکن اس جرح و تعدیل کا دوسرا مفہوم موجود ہے جس کو تنقید اور ردود بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ضد میں تزکیہ بھی ان لوگوں کا یا ان علماء طلاب علم کا جو حق پر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سورة الاسراء آیت نمبر 36. اور اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، بے شک سننا، دیکھنا اور سمجھنا، یعنی کان، آنکھ اور دل، ان سب سے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. امام جیر طبر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، سید عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہوئے ولا تقف ما ليس لك به علم يقول لا ترمي احد بما ليس لك به علم، کسی شخص پر وہ تہمت نہ لگانا جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی کسی شخص کے بارے میں بغیر علم کی بات مت کرو، اس میں یہ معنی بھی شامل ہے. اور اس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کسی بھی علم میں دو علماء برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفوق کل ذی علم علیم، سورۃ یوسف آیت نمبر 76. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں امام حسن بصری سے نقل کرتے ہیں ليس عالم الا فوقه عالم، ليس عالم الا فوقه عالم، کوئی ایسا علم جس کے اوپر کوئی عالم نہ ہو، یعنی ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے، حتی ينتهي الى الله عز وجل، یہاں تک کہ یہ علم کی انتہا اللہ عز وجل کی طرف ہو جاتی ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر صفحہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں والکلام فی الرواۃ يحتاج الى ورع تام، اور راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے. ذرا غور سے سنیں, راویوں پر کلام کرنے کے لیے, والکلام فی الروات یحتاج الورع تام, راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے, وبراءۃ من الہوى والمیل, اور خواہش نفس اور کس چیز کی طرف بیلان سے براءت بھی لازمی ہے, وخبرۃ کاملۃ بالحدیث وعللہ, اور مکمل تجربہ جو ہے, خبرہ جو ہے حدیث اور حدیث کی علتیں جو ہیں ان سے باخبر رہنا بھی لازمی ہے. تو تین چیزیں ہیں جب راوی پر بات کرنی ہو, نمبر ایک مکمل دینداری اور تقوی, نمبر دو خواہشات نفس اور باطل میلان سے برات, نمبر تین بہترین طریقے سے علم حدیث سے اور حدیث کی علتوں سے باخبر رہنا اور تجربہ حاصل کرنا. میزان الاعتدال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار. ترکیب الحفاظ میں بھی یعنی اس طریقے سے بڑی پیاری بات ہے, ذرا یہ بھی سن لیں. ترکیب الحفاظ میں امام ذہبی کا یہ قول ہے, کہتے ہیں فحق على المحدث ان يتورع فيما يؤديه, یہ حق ہے محدث پر کہ وہ دینداری اور ورع سے اور تقوی سے کام لے جو وہ ادا کرتا ہے, وہ یس الا اہل المعرفۃ والورع, اور سوال کر اہل معرفت اور ورع سے دیندار لوگوں سے, لیعنه على اضاح مروياته, تاکہ جو اس نے مرویات کی ہیں, جو بیان کیے روایات, اس میں اس کی اعانت کرو, مدد کریں, ولا سبیل الى ان يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار ويجرحهم جهبذا الا ابدا كاستثناء, یعنی کوئی بھی شخص جو راویوں کی جرح و تعدیل کرتا ہے, ان کو تزکیہ کرتا ہے یا ان کو جرح کرتا ہے, سب سے بڑا عالم یعنی جہبذ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا, الا یہ کہ ابدا, دس چیزیں دیکھیں نوٹ کریں, نمبر میری طرف سے ہیں, نمبر اس میں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر آسانی کے لیے, الا بے ادمان طلب, نمبر ایک ادمان طلب, طلب علم میں بہت زیادہ وقت گزارے, ادمان جیسے کہ عام ادمان کسے کہتے ہیں, ایڈکشن کو, بس بارک اللہ فیک, طلب علم میں اڈکٹ سا ہو جائے, ہمیشہ آپ کو طلب علم میں نظر آئے گا اور روات پہ اس کی نظر گھومتی رہے گی. والفحص عن هذا الشأن, نمبر دو اس شأن میں جان پڑتال کرنا, بار بار سوال کرنا, نمبر تین وکثرت مذاکرت والسحر, بہت زیادہ مذاکرت یعنی اپنی ہوم ورک بنا سمجھ کر اس کو بار بار اس کے ریوائز کرنا اور اس کے لیے جاگنا, وقت لگانا, نمبر چار والتیقظ, چوکنا ہونا, نمبر پانچ والفہم, سمجھنا, نمبر چھ مع التقوی والدین المتین, تقوی کے ساتھ اور مضبوط دین کے ساتھ, والانصاف, نمبر سات انصاف کا ہونا, اگر انصاف نہیں ہے, عدل انصاف نہیں ہے تو پھر یہ اس علم کا یعنی ماہر بھی نہیں بلکہ اس علم کا لائق بھی نہیں ہے, والانصاف, نمبر آٹھ والتردد الى مجالس العلماء, علماء کی مجالس میں تردد, کثرت سے علماء کے پاس جانا, تردد مجالس العلماء یا ان کے اقوال یعنی پیش کرنا, نمبر نو والتحری, تحری سے مراد نا تحقیق, بارک اللہ فیک, تحری تحقیق سے بات کرنا, نمبر دس الاتقان, اتقان سے اور پرفیکشن سے کام لینا, یعنی کسی کمی نہ ہو متقن ہونا, وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر یہ تم نہیں کرتے ہو تو بڑا پیارا شعر بیان کیا ہے, اگر یہ چیزیں نہیں کرتے ہو, دس چیزیں نہیں ہیں, فَدَعْ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ, اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ لکھنا چھوڑ دو, لوگوں کو جرح تعدیل کرنا چھوڑ دو, اگرچہ تم اپنے چہرے کو ہی کالا کیوں نہ کر دو, سیاہ کیوں نہ کر دو, سیاہی سے, اتنے زیادہ لکھنے والے ہو تو تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا سیاہی سے, لیکن اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہے اور غلط جرح و تعدیل کرتے رہتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, قال اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون فإن آنست یا هذا من نفسك فهما وصدقا, پھر اگر آپ اپنے اندر یہ چیز فہم اور صدق و سچائی کو دیکھتے ہو, ودین و ورعا, اور دینداری اور ورع کو بھی دیکھتے ہو, وإلا فلا تتعنى, اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتے تو اچھی بات ہے, کام کرو, اگر یہ نہیں پائی جاتی تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ, وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب, اگر تمہارے پر کوئی غالب ہو جاتا ہے, تمہاری خواہش نفس سے کوئی عصبیت کسی خاص عالم کی رائے کے لیے, کسی مذہب کے لیے, فبالله لا تتعب, تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ مت, وإن عرفت أنك مخلط مخبط, اگر تم خلط ملط سے کام کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. مہمن الحدود اللہ، الگ حدود سے اہمال کرنے والے ہو ولیکن نافرمانی بھی کرنے والے ہو، فارحنا منک، ارحنا منک یعنی ہماری جان چھوڑو، اور ہماری جان چھوڑو اور ہمیں راحت دو. فبعد قلیل ينکشف البہرج وینکب الزغل، عن قریب ہی جو باطل اور بری چیز ہے واضح ہو جائے گی اور جو دھوکہ دہی ہے وہ سامنے آ جائے گی. ولا يحق مکر سیء الا باهله، اور مکر سیء جو ہے جو باطل مکر ہے وہ انہی کو پہنچتا ہے جو ایسا کرتے ہیں. فقد نصحتک، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے. فعلم الحدیث صلف، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں کہ علم حدیث کی اب خیر کم نظر آ رہا ہے. فعین علم الحدیث، علم حدیث کہاں پہ ہے؟ وعین اہل ہو، اس کے اہل کہاں ہیں؟ کتو اللہ اراہم الا فی کتاب او تحت تراب، یعنی علم حدیث والے علماء جو ہیں یا تو پھر کتابوں میں رہ گئے ہیں یا اب زمین کے نیچے مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں. امام ذہبی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نزهة النظر صفحہ نمبر 113 سے 155 بہت لمبی بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک کوٹنگ بیان کرتا ہوں میں اس موضوع کے اعتبار سے. وَيَنْبَغِي أَلَّا يُقْبَلُ جَرْحُ التَّعْدِيلِ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ، جرح التعدیل نہیں قبول کیا جاتا الا من عدل متيقظ، عدل سے جو چوکنا ہو اور سمجھنے والا. فليقبل جرح من افرط فيه، اس شخص کی جرح قبول نہیں کی جائے جو کسی کے شخص کے بارے میں افراط سے کام لے، حد سے گزر جائے. فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، تو ایسے جرح کیا اس نے کہ اس راوی کے جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. كما لا تقبل تزكية من اخذ بمجرد الظاهر، جیسے کہ تزکیہ نہیں لیا جاتا، تعدیل کی بات ہو رہی ہے اب، اس کا تذکرہ نہیں لیا جاتا جو صرف ظاہر کو دیکھ تذکرہ دے دیتا ہے. فاطلق التذکیہ، التذکیہ مطلق دے دیا صرف ظاہر کو دیکھ کے. وليحذر المتکلم فی هذا الفن، اچھا اہم بات، جرح و تعدیل غلطی سے ہوتا کیا، ذرا یہ بڑی پیاری بات سنیں ذرا اس عظیم عالم کی. امام ابن حجر نزهة النظر میں فرماتے ہیں وليحذر المتکلم فی هذا الفن من التساهل فی الجرح والتعدیل، اس فن میں بات کرنے کے لیے کرنے والا شخص جو ہے تساہل سے بچے جرح و تعدیل کے معاملے میں. فإنه إن عدل أحدا بغير ثبت، اگر کسی کے تعدیل کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے، جو کہ جس کی تعدیل کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے. كان كالمثل حكما ليس بثابت، اس شخص نے گویا کہ ایسا حکم کی شریعت میں ثابت کیا ہے جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے. اگر یہ بات شرعی حکم کی نہیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ راوی کی ہو رہی ہے. اگر کسی جرح والے جس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے اس کی کسی نے تعدیل کر دیا، تذکیہ دے دیا ہے، تو گویا کہ اس نے شریعت کے کسی حکم کو جو غیر شرعی تھا شرعی قرار دے دیا ہے. فیخشى علیہ ان یدخل فی زمرۃ من روى حدیثا وهو یظن انه کذب، تو ایسا شخص اس زمرے میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیر پہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. بات راوی کی ہو رہی ہے، تو علماء کہاں تک چلے گئے؟ اور یہ حق ہے واقعی، اگر راوی جو ہے اس پہ جرح ہے، اس کے تعدیل کیے گئے تو حدیث صحیح ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ دین بنی کہ نہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نہیں فرمایا تو جھوٹ باندھا کہ نہ باندھا، اس وعید میں شامل ہوئے کہ نہیں. سبحان اللہ. وان جرح بغیر تحرز، دوسری طرف اگر کسی کے جرح کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر تحرز کے، اقدم علی الطعن فی مسلم بری من ذلک، تو کسی مسلمان پر طعنہ زنی ہوگی جو اس سے بری ہے. ووسمه بمیسم سوء یبقى علی عار ابدا، اور اسے ایسے یعنی صفت سے، ایسی یعنی برائی سے اسے موصوف کرے گا جو اس سے بری ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ عار اس پر رہے گا کہ اس نے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی ہے جو اس تہمت سے بری ہے. تو دونوں طرف دیکھیں، اور پھر دین اس سے جو شرع حکم غیر شرع ہو جائے گا کہ نہیں، یہ بھی ہو جائے گا، تو یہ بھی خطرہ ہے. تو جرح تعدیل کا معاملہ عام نہیں، اس لیے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو اس فن کے اہل ہیں وہی جرح تعدیل کرے، ہر طالب علم کا کام نہیں ہے. شیخ محمد بن حازم مدخلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے، کہتے اذا كان الشخص خصوصا العالم او طالب العلم ساكتا لا يتكلم في جرح والتعديل والتحذير الا اجمالا فما موقفنا منه؟ بمعنى هل نطلب العلم عنده إذا كان يدرس الكتب السلفية؟ سؤال كذا شخص نيكي شيخ محمد بن هاد مدخل يحفظه الله سيد. أقول شخص خصوصا طبر عالم طالب علم جهه وخواش اختيار كرتا جرت عدل من باتي نی کرتا ونا تحذير كسي كي كرتا إلا إجبالي تحذير كرتا رهتا نام لك نی کرتا كسي كا. تو ایسے شخص ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس سے علم حاصل کریں جبکہ وہ سلفی کتابیں پڑھاتا ہے، یعنی سلفی اور سلفی کتابیں پڑھاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال مختلف انداز سے کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، معنی ایک ہے، کوئی شمال کوئی شرق غرب شمال جنوب سے پوچھا گیا، مختلف جگہوں سے یہ پوچھتے ہیں، لیکن معنی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص علم سے معروف ہو، سنت سے معروف ہے، کوئی شخص علم اور سنت سے معروف ہے تو اسے علم حاصل کرو. جرح و تعدیل سب کے لیے نہیں ہے، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، جرح و تعدیل لیس لکل احد، جرح و تعدیل سب کا کام نہیں ہے. یہ جاننا لازمی ہے، یہ جاننا واجب ہے. جو جرح و تعدیل بات کرتے ہیں بہت قلیل علماء ہیں، سارے علماء نہیں ہیں. علم حدیث کتابوں کو دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جرح و تعدیل میں بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بہت کم علماء ہیں. یا اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا جرح و تعدیل کا کوئی عالم ہوگا، ماہر ہوگا، یا وہ جو اس علم میں داخل ہوئے ہیں، جو اس علم کی اہلیت نہیں رکھتے. اگر اس علم کی مہارت حاصل کر چکا ہے تو اس کا ان کی باتوں میں نفع ہوگا اور خیر ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف داخل ہو اس علم میں جو اس علم کی مہارت نہیں رکھتا کوئی عالم طالب علم، تو اس کی باتوں میں آپ کو کمزوری نظر آئے گی اور بہت ساری خطائیں نظر آئیں گی. اس لیے علماء جرح و تعدیل نے یہ کہا ہے، ذکر من یعتمد قول فی جرح و تعدیل. کتابیں دیکھیں، جرح و تعدیل کتابوں میں خاص اس میں باب باندھتے ہیں ان علماء کا ذکر جس کا قول معتمد ہے، قبول کیا جاتا ہے جرح و تعدیل کے معاملے میں. تو باقی علماء مطلب خاص علماء سب کی بات نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے جرح تعدیل بھی کی لیکن ان کی جرح تعدیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ان کا قول معتبر نہیں ہے، کیونکہ جو رجال پہ جنہوں نے کلام کیا ہے جرح تعدیل سے کام لیا ہے، ان کے مختلف طبقات ہیں، اور یہ یعنی کتابوں میں مشروح اس کی تفصیل موجود ہے. شاہد یہ ہے، اذا کان سلفی وصاحب السنہ وعالم فاطلب علیہ، اگر کوئی شخص ہے سلفی ہے صاحب سنت اہل سنت میں سے اور سلفی ہے اور عالم ہے علم رکھنے والا ہے تو اس سے علم حاصل کرو. من الذی یمنع، اسے کیا چیز منع کرتی ہے؟ الا استبان خلاف ذلک، الا کہ اس کے خلاف کوئی چیز آپ کو نظر آئے اور واضح ہو جائے. فعاد هذا باب آخر لنا معه مسألة اخرى، اس کے یعنی یہ اور باب ہے، اس کا پھر ہمارا اور اس کے موضوع سے تعلق اور باتیں ہیں، واللہ اعلم. یہ نوٹ کرنے، الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ، یہ ان کا درس ہے، الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ. آخر میں دو باتیں بچ گئی ہیں، کیا طالب علم کسی غلطی کو کرنے والے عالم طالب علم کا رد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رد کرنا بھی تو جرح میں سے ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب میں نے سلف میں سے کہ مختصص علماء ہیں، سب علماء بات کریں گے، کوئی یہ بات نہیں کرے گا. تو اس میں ایک چیز، اہم چیز نوٹ کر لیں، شیخ ربیع احمد حفظ اللہ کا قول پہلے بیان کر چکا ہوں میں، اگر کسی جگہ پہ عالم کو علم نہیں ہے کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے اور کوئی طالب علم جانتا ہے تو ادب کے درے میں رہ کر اس کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اس کی غلطی بیان کرے. پہلے گزر چکا ہے دروس میں، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 222 سے 238 تک، کتنے صفحے ہیں دیکھیں، اس پہ بڑی پیاری اور لمبی بات کہتے ہیں. میں سے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. شيخ حسام رحمه الله فرماتے ہیں، وهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والروايه ويغلط في الراي والفتية ومن يغلط في الزهد والعباده. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جرح تعدیل کی بات صرف علم روایت الحديث کی حد تک ہے. شيخ حسام رحمه الله فرماتے ہیں، لهذا وجب، واجب ہے، کیا چیز؟ لهذا واجب بيان حال من يغلط في الحديث والروايه، جو غلطی سے کام لیتے ہیں، جو غلطی کر جاتے ہیں حدیث اور روایت میں. ومن يغلط في الراي والفتية، جو اپنے رائے اور فتوے میں بھی غلطی کرتا ہے. وہ اگر زہد العباد، زہد عباد میں بھی جو غلطی کرتا ہے، ان سب کو بیان کرنا واجب ہے. کس پر؟ جو جانتا ہے. اچھا، وان کان المخطئ مجتہد، وان کان مخطئ مجتہدا مغفورا له، اگرچہ خطا کرنے والا مجتہد ہو، یعنی سنت میں سے بدعتی نہیں، مجتہد ہو، اور اس کی جو خطا ہے اس کی معافی ہو چکی ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے جب کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اس سے اجتہاد صحیح ثابت ہوا تو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ السلام کے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے, وہ مجموع الاجتہاد ہی اس کو اپنے اس غلط اجتہاد پر اجر ملے گا. فبیان القول والعمل الذي دل على الكتاب والسنة واجب, تو بیان اس قول و عمل کا جس کی دلیل کتاب و سنت میں ملتی ہے واجب ہے. تو غلطی کو بیان کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے غلطی کو دیکھا ہے. لیکن پھر علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں, اگر غلطی جو ہے رازداری میں ہوئی ہے تو نصیحت رازداری میں کی جاتی ہے, اگر غلطی جو ہے وہ سر عام ہوئی ہے تو اس غلطی کو سر عام اس کا رد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس غلطی سے خبردار ہو جائیں, جس نے غلطی کی ہے وہ بھی اس کی پکڑ نہ ہو, کیونکہ لوگ تو اس کو دین سمجھ کے عمل کریں گے نا. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کی بڑی پیاری تصنیف ہے, الفرق بین نصیحت والتعیر, الفرق بین نصیحت والتعیر پہلے صفحے میں ذرا غور سے سنیں, کہتے ہیں ولا فرق بین الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه, وقد أجمع علماء على جواز ذلك أيضا. يعني علماءك اسم إجماع نقل کرتے اس مسئلہ, مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کس راوی پر طعن کرنا جو حدیث کے حفاظ میں سے ہیں, اور اس کی روایت کی تمیز کرنا جس کی ان راویوں کی آپس میں یعنی الگ الگ کر دینا, جن کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے جن کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے, اور اس کے دوسرے معاملے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن اور سنت کی سمجھ میں غلطی کر لیتا ہے, فہم میں اسے غلطی ہو جاتی ہے اور تأویل سے کوئی ایسی چیز وہ بیان کر دیتا ہے جو کتاب سنت کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے, یعنی تو ایسے شخص کی اقتداء سے جس میں اس میں خطا کی ہے تحذیر کی جاتی ہے, اور اس پر علماء کا یعنی اس کی جواز پر علماء کا اجماع ہے. جب کوئی غلطی کسی سے ہوتی ہے تو غلطی کو بیان کرنا لازم ہے, تو غلطی دو کی یا تو علم حدیث میں ہوگی راویوں میں ہوگی, جیسے کہ راوی کی غلطی کو جرح کر کے اس غلطی بیان کی جاتی ہے, اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو کتاب سنت مخالفت کرتا ہے جب اسے غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور اس پر علماء کا اجماع ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا, کہتے ہیں اس سائل نے کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں بعض گمراہ جماعتوں پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں, کچھ لکھنا چاہتا ہوں بعض گمراہ جماعتوں کے خلاف, اور ان سے میں خبردار تحذیر کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ جماعت جو ہے وہ ملت سے خارج نہیں ہے اور بعض علماء نے ان جماعتوں کی مدح بھی کی ہے, اور مجھے خدشہ ہے کہ کوئی مجھ پر یعنی بد دعا نہ کرے ان میں سے یا کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے, تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں ان منحرف جماعتوں کے تعلق سے میں کیا کروں, بلکہ جبکہ یہ جماعتیں جو منحرف جماعتیں ہیں یعنی گمراہ جماعتیں ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب سنیں ذرا, فرماتے ہیں الواجب علیک بیان الحق, مر واجب ہے کہ حق بیان کرو, الواجب علیک بیان الحق اذا كنت متاكد من الاخطاء التي عندهم, اگر تمہیں تأکید ہے اور یقین ہے کہ ان جماعتوں میں جو ہے غلطیاں ہیں, والضلالات التي عندهم جو ان کے اندر جو گمراہیاں ہیں, متأکد 100% 100% تمہیں یقین اور پتہ ہے کہ غلطی پر ہیں, وعندك مقدرة وعندك علم تستطيع البيان يجب عليك هذا, اور تمہارے پاس علم بھی ہے اور استطاعت بھی ہے کہ آپ اسے بیان کر سکتے ہو, غلطی کو نشاندہی کر سکتے ہو, تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم یہ بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, ودوسرى آيات میں إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية, يعني علم کو چھپانے کے جو مذمت ہے جن آیات میں اس کو پھر بطور دلیل شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما يجوز كتمان العلم, علم کو چھپانا جائز نہیں ہے, جو باطل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر تو علم کو چھپا رہا ہے. إذا كان عندك علم متيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس, اگر تمہارے پاس علم ہے اور تمہیں یقین ہے کہ بعض جماعتوں میں بعض گروہ میں جو گمراہیاں ہیں اس سے تم واقف ہو تو لوگوں کو اس کی وضاحت کرو, من اجل ان يحذروها ومن هذه وهذا من النصيحه, تاکہ لوگ اسے خبردار ہو جائیں اور یہ نصیحت میں سے ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحه, دین نصیحت کرنا. قلنا لمن, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وللمتمسون عامتہم، رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ائمۃ المسلمین یعنی حکمران علماء کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنی ہے. ولا تخش الناس، شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، علیک ان تخش اللہ سبحانہ و تعالی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وبین الحق وترد الباطل، اور حق کو بیان کرتے رہو اور باطل کا رد کرتے رہو. ولا تخش الناس، اور لوگوں سے مت ڈرو. اور اسے نوٹ کر لیں، جو اس کا جو حوالہ ہے، ایک یوٹیوب کلپ ہے، الواجب علیک بیان الحق، الواجب علیک بیان الحق. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ارکان اسلام کا خطبہ جاری ہے، اور ارکان اسلام جو پانچ ہیں، پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکاۃ، چوتھا ہے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں، اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے. اور ارکان ایمان چھ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں، اور ارکان ایمان چھ ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تعالی پر ایمان، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن ہے اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان، اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے۔ اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ تعالی نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بلبوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور یہ پیغام اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں، اور جو کتابیں معروف ہیں وہ چھ ہیں۔ نمبر ایک صحف ابراہیم، نمبر دو صحف موسیٰ، نمبر تین تورات، نمبر چار زبور، نمبر پانچ انجیل، اور نمبر چھ قرآن مجید۔ اسی ترتیب سے اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس ایک کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی۔ تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے۔ صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں، اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ پانچ چھ نہیں ہیں، فرق چھ اور پانچ میں، صحف موسیٰ یا تورات، بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں۔ تورات اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنے قوم کے لیے، اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے۔ تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سارا کا سارا مادہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک، ان کی اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے، کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے یا نہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہاری بہتری ہے اس کے اندر، اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ابھی فرعون کے قصے میں میں نے بیان کیا تھا، فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے، 600 سال بنی اسرائیل، اللہ تعالی نے ان کو نجات دی. اور اسی رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو. انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، پہلے پڑھ کے سناؤ پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو، اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے. ان کو پتا ہے ابھی مریں گے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے. ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے. جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا، اب انہوں نے کہا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے دو، ہمیں منظور ہے، بس اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ. زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا. اس کے اندر تھا کیا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، پھر والدین کی قدر کرو، احسان کرو. وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی، وہ اسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے. تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا. پہاڑ سر پہ ہے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا، یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ قصے جو، یہ سبق ہے ہمارے لیے، عبرت کے لیے. آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، مسجد نظر آ جاتی ہے اسے، اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے بھائی یہ یہود و نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مصیبت وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، جو ہے مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو، ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں، پہلے تو ماننے سے انکار کیا، پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا، تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کرے. زبور تورات کے بعد اتاری گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی. اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، کچھ مزید تفصیل کے ساتھ. اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں، اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے، طہارت کے، نماز کے، اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے، یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا، داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا، اس میں بھی تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چانس دیا، اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور انجیل کو ناسخ کر دیا. ٹھیک ہے، جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے، اس لیے تورات منسوخ ہو گئی، پھر زبور آئی، زبور بھی منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم جاری کرنا، اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیے، اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہی پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل اتری، اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں. اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی. الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے وہ جنت میں ہیں, وہ فرما بردار ہیں. اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے, اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے, تبدیل کی اللہ تعالی کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے ہم اس اللہ تعالی کے کلام مانتے نہیں کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا, نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ بٹ ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے, اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے, جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں. اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات انجیل میں بھی نام نہیں ہے. یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ کرسچن کے لیے سے قرآن مجید میں ذکر کیا, اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں, یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال تو دو گروہ میں بٹ گئے, ایک نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دوسرا یہود کا گروہ. نصارہ سے رہا نہ گیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد انہوں نے دگنی غلطی کی. ایک غلطی نہیں صرف انجیل کی تحریف نہیں کی بلکہ انجیل کی تحریف بھی کی ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے, ہمارا حال کروا بھی عیسیٰ ہے, ہم دعا پکار بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں, ہم نذر و قربان بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ہیں, ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, روح قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں, حقیقتاً کلام ہے. اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے قرآن مجید کی, جب آپ عقیدہ پڑھیں گے مسلمانوں کو کیا عقیدہ قرآن مجید کے متعلق, تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا وإلیہ یعود. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں تو یہودی نے پھر مخالفت کی, انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے, یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگر چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی عرب سے ہوگا, انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی. لیکن یاد رکھیں حق کبھی بجھتا نہیں, اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا, مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی, اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے دونوں نے یہود و نصارہ دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے اور قرآن بھی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے جن پر یہ پیغام نازل ہوا, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے یہ، اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، عبادت کو نہ صرف ایک اللہ کی، ان بتوں کو ہم کیا کریں، ان کی عبادت کون کرے گا، یہ بھی تو اچھے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آئے ہیں، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں، یاد رکھے سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا، کیونکہ جانے کہ عرب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ دی تھی، اور یہ وجہ ہمیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے میں بیان کی کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں پانچ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، نیک اور اچھے بندے تھے، صالح لوگ تھے، تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ جیسے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں لوگ اس محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی سال میں پانچوں کو پانچوں مر گئے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اب اچھے لوگ تو مر گئے، اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو، یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا، یعنی کہتے تم میرے بیعت ہو جاؤ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان پانچ اولیاء نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بند یہی طریقہ اپناتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے. تمہارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ، ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے، تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ، اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور صالح لوگ یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں، دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ولی، کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر، پانچ پتھر رکھ لیے. جاتے تھے پتہ تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یہود ہے، یعوق ہے، نصر ہے، کون سے، جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا. یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں، یہ وحی الرحمن نہیں ہے. وحی الرحمن میں توحید ہے، اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. بہرحال تو شیطان نے وسوسہ کیا، کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں، یہ پتھر اٹھا کے عبادتگاہ میں رکھ تو کیا مشکل ہے؟ یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے تم لوگوں نشانیوں کے لیے، ان کو اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر رکھ دو، اور قبروں کا راستہ چھوڑ، وہاں پہ جاؤ. بات پھر بھی ظاہر اچھی ہے، بھی کریں اللہ کی عبادت ہو جائے قبروں کی طرف، نہیں اٹھاتے ہیں پتھر، پتھر اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر اپنی مساجد میں رکھ دیے. بس شیطان نے اتنا کیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ، سید عبداللہ بن عباس کے فرماتے، جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے، بزرگوں کی نشانی تھے، اور جو ہی علم جاتا رہا علماء مر گئے، اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ ان کے پوتے ان کے دوتے بعد میں آنے والے جو جب آئے انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان نے کہا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھے تاکہ ان کو سجدہ کرو, اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے دو چار دن نہیں گزرے اس عقیدے کو شیطان نے ایک صدی میں گاڑا ہے, 100 سال کے اندر گاڑا ہے, اسے پھر اس کی ضرورت نہیں تھی جب علم جاتا رہا. اور علم کو جاتے ہوئے ایک دو دن نہیں لگتا, علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشکی عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہم ان کا کیا کریں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں. لات ہے, عزہ ہے. لات کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. لات وہ شخص تھا, وہ نیک صالح انسان تھا. جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا, سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے, اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو. اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے اور شرک کی اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے, دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا, وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہو, جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں, اللہ کی قسم لوگوں نے پل صراطیں بنا رکھی ہیں. پل صراط جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ بھی گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وہ ہماری طرح دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں, لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے. پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی, پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. برہا تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو انہوں نے اختلاف ہوا, یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں تفرقہ پیدا کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن مجید کی آیت پیش کریں, صحیح حدیث پیش کریں, کہتے نہیں جی ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے, ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید متعلق جو آج امت ہے وہ چار گروہوں میں بٹ گئی ہے, چار گروہوں میں. پہلا گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں, کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے, کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے. یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے, اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے. اور یہ جہمی جہم بن صفوان کے پیروکار اور معتزلی معبد الجہنی اور عمرو بن عبید کے جو پیروکار ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے کلام نہیں ہے, مجازاً اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ اشعری ہیں, ماتوریدی اشعری, ابو حسن اشعری اور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہمی معتزلی, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے. اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے, سبحان اللہ. آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا معنی, معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کے رد کرنے کے لیے, مطلب تم سب جھوٹے ہو, تم سب غلط کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں ابن عربی کے پیروکار جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ اللہ ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،

رہتا, پانی اندر حل ہو جاتا. اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا, پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے, یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں. چوتھا گروہ اہل سنت جماعت کا قول, علماء حق کا قول, انہوں نے کہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا, واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور مخلوق نہیں ہے. یہ رد جہمیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, حیوان کو پیدا کیا, درند پرند کو پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا. اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا. جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوخ ہوتا ہے, نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا ہوں. میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں, اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا, آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں. تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا, اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا, نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں. قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میرے بھائی یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک, اللہ تعالیٰ سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ. آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, صرف چومنے کے لیے تو ہے, بوسہ دے کے اس اوپر رکھیں, اتنا اونچا رکھیں دوبارہ اسے اتار نہ سکے وہاں پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا. اور اس نے جو آپ کے آگے دیکھے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, انکار نہیں کرتے جیسے جہمی مرتضی نے انکار کیا, تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا, اور نہ ہی تکلیف کرتے کہ کلام ہے تو کیسی ہے, جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے کیسے نہیں, ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتے نہیں جانتے, لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے. اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے, کس کی طرح کلام ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنبياء پر إيمان عليه الصلاة والسلام میں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا. اس تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیسے کریں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے. یہ دل کے اندر جو گندگی ہے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن. کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ 24 گھنٹوں میں تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے. 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں. جب آپ اس ملک میں، آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور، میں جانتا ہوں.

آج کے خطبے کا موضوع ہے سورۃ قاف کا پیغام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب اور پیارے رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے تاکہ انسان مکلف جن اور انس اس قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید رحمت ہے, قرآن مجید کی آیات سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اس پوری کائنات کا قیام ہے. جب یہ قرآن مجید نہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا تو پھر قیامت آ جاتی ہے. اور یہ وقت آنے والا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتابوں میں رہے گا. تو جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے تب تک دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے, اور جب یہ قرآن مجید نہ رہے گا تو پھر اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اور قرآن مجید کب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ جب اس قرآن مجید کی قدر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے, جب قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں اتارا. قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے, ان پر عمل کیا جائے. کیا آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی کی ہے, یا ہم قرآن مجید کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ بچپن سے ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن مجید سنتے آئے ہیں, لیکن کیا اس قرآن مجید نے ہمیں برائی سے روکا ہے, ہمیں اچھائی کی طرف چلنے والا بنایا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے؟ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتار دیتے. پہاڑ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں جو سب سے مضبوط چیز انسان جانتا ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. سخت اور مضبوط چیز دنیا میں پہاڑ ہے. اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہاڑ پر اتار دیتا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ لرأيته خاشعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر یہ ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر کہ پہاڑ جھک جاتا ہے. اگر اس کا دل ہوتا تو خشوع خضوع سے بھر جاتا ہے, اس میں دراڑے پڑ جاتی. دراڑے کیوں پڑتی؟ من خشیت اللہ, اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے. کیا ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہم سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا؟ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں
سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, ان کو ہم نے چنا ہے, جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدا وبكيا, گر جاتے ہیں سجدے میں, روتے رہتے ہیں. ان کے دلوں پر قرآن مجید کا اثر واضح ہو جاتا ہے. اسی قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل کر دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے بھی لگے. تو صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا, امیر المؤمنین آپ کی بڑی عجیب سی حالت ہم نے دیکھی ہے اس وقت, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے تھے, آپ جانتے مرد کیسے روتے ہیں؟ کبھی دیکھے مردوں کو روتا ہوا؟ مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے ہوتے ہیں. مرد وہ نہیں ہوتے رونے والے جب ان کا مال چلا جاتا ہے, دولت چلی جاتی ہے, روتے ہیں. وہ تو بچوں کا رونا ہے. بچہ کب روتا ہے؟ جب اس کی چیز آپ اسے نہیں دیتے, جب اس کی چاہت اور اس کے بیچ میں کوئی دراڑ, کوئی دیوار پیدا ہو جاتی ہے, جب اس کا مطلب اور مقصد پورا نہیں ہوتا, بچہ روتا ہے. مرد ایسے نہیں روتے. دیکھیں سیدنا عمر کیوں رو رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے جاہلیت کا زمانہ یاد آیا. بیٹی پیدا ہوئی, میں سوچتا رہا کب اس کو زندہ دفن کرنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے. یہ فرض کس نے کیا ہے؟ جاہلیت نے کیا ہے. سوچتا رہا سوچتا رہا, بچی پیاری تھی, دل بھی نہیں چاہتا تھا. بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی, لیکن ایک دن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے زندہ گاڑنا ہے. بس صبح اٹھا, بچی کو اٹھایا, صحرا کی طرف چلا گیا اور میں نے قبر کھودی. قبر کھودتے ہوئے میرے منہ پر بھی تھوڑی سی مٹی پڑی. میں نے بچی کو اٹھایا تاکہ اسے دفن کر دوں. اس بچی نے اپنے پیارے ننھے منے سے ہاتھوں سے میرے داڑھی پر پھیر کے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. میرا دل اتنی سخت اور پتھر بن چکا تھا کہ میں نے اسے, میری بیٹی میرے منہ سے گرد غبار مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ اسے زندہ زمین میں گاڑ رہا ہوں. میں نے اسے اس قبر میں رکھ دیا. وہ میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں. وہ میرے منہ سے مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں اسے مارنے کے لیے, اور میں نے اسے مار دیا. ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دل تھے ہمارے اسلام سے پہلے, جاہلیت سے پہلے, قرآن مجید سے پہلے یہ ہمارے حال تھے, یہ ہمارے دلوں کے حال تھے. پھر میں مسکرایا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بت بنایا کھجور سے. سفر پر جانا تھا, بغیر معبود کے ہم سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں مصیبت آ جائے تو معبود تو ساتھ ہونا چاہیے نا. تو اور کچھ نہ ملا, کھجور پڑی تھی, اس کا میں بت بنا لیا چھوٹا سا اور اسے اٹھا کے میں سفر پہ چل دی. سفر میں جو کھانا پینا تھا, جو چیز کھانے کے لیے گیا تو ختم ہو گیا. تو میں نے دیکھا بھوک لگی ہے,
اب اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہ باقی رہا. میں نے وہ کھجور کا بت اٹھایا جسے تھوڑی دیر پہلے میں سجدہ کر رہا تھا, اسے پکار رہا تھا, اس کی عبادت کر رہا تھا, اور میں نے اس کے ہاتھ کھانا شروع کیا. ایک بازو کھایا, دوسرا کھایا, دونوں پاؤں کھائے. پھر میں نے اس کی طرف دیکھا, اس کا بچا کیا ہے؟ الغرض میں نے پورا کھا لیا. مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ ہم کیا لوگ تھے, ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر دل پہ یہ اثر ہوا. یہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے, جب سورۃ طور پڑھتے نا, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, جب یہ سورت پڑھتے روتے, مکمل سورت پڑھ نہ سکتے, پہلے بے ہوش ہو جاتے. صحابہ کرام جا کے عیادت کرتے جیسا کہ مریضوں کی عیادت کی جاتی ہے, اور آپس میں کہتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المومنین نے سورت طور پڑھی ہے. بیمار ہو جاتے تھے صحابہ قرآن مجید کو پڑھ کے, یہ دل پہ اثر ہوتا تھا. تابعین میں سے میمون بن مہران مشہور تابعی ہیں, ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. عمر 70 سال سے زیادہ ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں, مجھے حسن بصری کی طرف تو لے کے جاؤ. اب جانتے ہیں امام حسن بصری کون ہیں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں, لیکن میمون بن مہران کو کم لوگ جانتے ہیں. دونوں تابعین ہیں, معروف تابعین ہیں, محدثین میں سے ہیں. بیٹا لے کے جاتا ہے اپنے والد کو علاج کے لیے, کہاں لے کے جا رہا ہے؟ امام حسن بصری کی طرف رحمۃ اللہ علیہ. دستک دیتے دروازے کو, ایک غلام نکلتا ہے, اور وہ غلام کہتا ہے آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ بزرگ کو دیکھ کے کہتے ہیں, بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اس دنیا میں ابھی تک زندہ ہوں, یہ مصیبت ابھی تک جھیل رہا ہوں میں. میرے بھائی وہ بہترین زمانہ تھا. امام حسن بصری کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. میں دوسری صدی, پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں جس میں عظیم لوگ رہتے تھے. خیرکم قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلونہم, بہترین زمانے کی بات. بہرحال اندر جاتے ہیں, میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. تین آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی بس, سورہ شعراء میں سے 205, 206, 207. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. کہتے ہیں بس. میمون بن مہران روتے ہیں روتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو دیر کے بعد انہیں ہوش آتا ہے, اس کا بیٹا واپس جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ. راستے میں بیٹا کہتا ہے اپنے والد سے, بھئی انہوں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی آپ سے؟ قرآن مجید کی آیت, چند آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ کا دل نرم ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. ان تین آیتوں سے بس, آخر ان تین آیتوں میں خاص بات کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ان تین آیات میں ایسے الفاظ ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں,
افرأيت ان متعناهم سنين. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اگر ہم ان کو کئی سال تک زندگی دیں، کئی سالوں تک زندگی دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ہماری زندگی میں، اس لمبی زندگی میں وہ سب کچھ عطا فرمایا جس سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے، پھر وہ وقت آیا جس کا ان سے وعدہ تھا. کس چیز کا وعدہ تھا؟ موت کا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، جو نعمتیں ان پر ہم نے برسائی ہیں، جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ سب کے سب دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں میرے سامنے، کیونکہ کوئی کچھ کام نہ آیا. اگر کچھ کام آتا ہے تو عمل کام آتا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، پھر بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعی الفاظ تھوڑے سے ہیں، لیکن ان الفاظوں کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور ان الفاظ سے واقف ہیں. سورۃ قاف، میں پوری سورت کا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل ترجمہ اور تفسیر تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اہم پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی تبدیل کر دے. اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اچھا بنا دے، اور اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں اور اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید. قاف، اللہ تعالیٰ اس سورت، اس عظیم سورت کا آغاز ایک حرف سے کرتے ہیں، قاف. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم، معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حرف کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا ہے. اسے کہتے ہیں الحروف المقطعہ، جیسے کہ الف لام میم، حا میم، الف لام را، باسورت کا آغاز ان حروف سے ہوتے ہیں. لیکن ان کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ اے سننے والے سن لے، اور اس زمانے میں مشرکین عرب تھے، اور پھر ان کے بعد تا قیامت جتنے لوگ بھی آئیں گے، عرب ہوں یا عجم ہوں، سن لے کہ یہ قرآن مجید جس کی تلاوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یہ کسی اور زبان میں نہیں اترا، یہ تم لوگوں کی اپنی زبان ہے. تم عرب ہو، تمہیں فخر ہے اپنی زبان پر، تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، عجموں کا مذاق اڑاتے ہو. جانتے عجم کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا گونگا بہرا، ڈیف اینڈ ڈم. وہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا کہ تم عجمی ہو اور ہم عرب ہیں. ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہے عربی زبان میں، تمہارے پاس کتنی ہے؟ فخر کرتے، جس چیز کا تم فخر کرتے ہو اسی زبان سے ہی میں نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، اس پیغام کو اتارا ہے. دوسرا حکمت کہ چیلنج ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک سورت بنا کر تو دکھائیں. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے، یا جنوں سے انہوں نے سیکھا ہے، جنوں کی تعلیمات ہیں، یا جتنی بھی دعوے تم لوگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک سورت بنا کے دکھاؤ نا. قاف ایک حرف تمہیں دے رہا ہوں میں، باقی حروف بنا کر ملا کر ایک سورت بنا کر تو دکھاؤ. اس دن سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی بھی عربی مائی کا لال ایک صورت نہیں بنا سکا، ایک بھی صورت نہیں بنا سکا، اور نہ بنا سکیں گے کبھی تا قیامت. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی
جو مجید ہے, بزرگی والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں, مالک ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز کی قسم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. خالق الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے, اور مخلوق کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کیا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟ جی ہاں, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ان کو تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے, تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کل تک تو ہمارے جیسا تھا, ہمارے ساتھ تھا, آج یہ کہتا میں رسول بن گیا ہوں, میری بات سنو, کتنی عجیب سی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے, یہ پیغام دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید, کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارا دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ بہت دور کی بات ہے, یہ عجب کی بات ہے. تیسرا پیغام ہے, اور جو اس سورت کا بنیادی پیغام ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, البعث. ارکان ایمان چھ ہیں, پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان, دوسرا فرشتوں پر ایمان, تیسرا ہے رسولوں پر ایمان, چوتھا کتابوں پر ایمان, پانچواں آخرت پر ایمان, چھٹا تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان, کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو سورت کے بنیادی پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے, اور دوبارہ زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ حساب کے لیے. جو آج ہم کر رہے ہیں کل اس کا حساب ہم نے دینا ہے, چاہے یہ انسان چاہے یا نہ چاہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمارا کوئی بس نہیں تھا, ہم مریں گے ہمارا موت پر کوئی بس نہیں ہے, اور دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر بھی ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا, حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے, کچھ نہیں چلے گا. جو ہمارے اپنے اعمال ہیں انہیں اعمال کے مطابق ہم سے حساب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لیے عقلی مثالیں دی ہیں کہ تم لوگ عقل والے لوگ ہو, سمجھ والے لوگ ہو, ذرا دیکھو آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء, کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, فوقهم ان کے اوپر, کیف بنیناها, کیسے ہم نے اسے بنایا ہے, آسمان کی کیسے تعمیر کی ہے, وزیناها وما لها من فروج, آسمان کو بنایا ہے ان کے اوپر ہے, صبح شام دیکھتے ہیں, اور خوبصورت بنایا ہے, ذرا آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, وما لها من فروج, اس میں آپ کو کوئی شگاف یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. اچھا زمین کو دیکھ جس پر تم لوگ چلتے ہو, والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج, اور اس زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے اور اس پر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں, رواسیا, کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس میں ہم نے پیدا کیا ہے, زمین سے پیدا کیا ہے, من كل زوج بهيج, پودے اور درخت نکالے ہیں جوڑوں میں, دیکھنے والے کے لیے مسرت ہے, خوبصورت ہے. اور فائدہ کیا ہے, تبصیرۃ وذکرا لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے
جو وہ بندہ جو مریب کسے کہتے ہیں, جو بار بار اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے, برکت والا پانی, بارش کے پانی مبارک پانی ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں. ماء مبارکا فانبتنا به, اس پانی سے ہم نے پیدا کیا, جنات وحب الحصید, باغات ہم نے بنائے اور انہج بنایا. باغات خوبصورتی کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے, اور اناج جو تم کھاتے ہو, جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. والنخل باسقات لها طلع نضید, اس میں سے مختلف قسم کے پھر درخت ہیں جس میں کھجور کا درخت بھی ہے جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. رزقا للعباد واحین به بلدة میتا كذلك الخروج, رزق ہے بندوں کے لیے, عباد کے لیے. واحیینا به بلدة میتا, اور ہم نے اس پانی سے زندہ کیا زمینوں کو, وہ شہر جو اجڑ چکے تھے وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ پانی سے یہ زندگی موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے, اور سب سے بڑا رزق اور سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر ہے پانی, یاد رکھیں. اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی اور موٹی مثال دی ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو پہلے ہموار کیا ہے تاکہ تم اس پر زندہ رہ سکو, پھر آسمان سے جو خوبصورت پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں پیدا کیا ہے, صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, اس کا اور کام بھی ہے. اس آسمان سے بارش برساتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر جب وہ پانی زمین پر گرتا ہے تو اس زمین میں سے ہم ہی پودے نکالتے ہیں, وہ پودے درخت بنتے ہیں. وہ درختوں کی مختلف قسمیں ہیں, بعض خوبصورتی کے لیے ہیں جیسے پھول ہیں, آپ دیکھتے ہیں خوشبو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے. بعض باغات ہیں ان کے پھل آپ کھاتے ہیں, اور بعض اناج ہیں جو تمہارے خوراک کی بنیاد ہے. دیکھیں پھل بنیاد نہیں ہے, پھل ہم کھاتے ہیں مزے کے لیے, بنیاد روٹی ہے, چاول ہے, یہ بنیادی کھانا ہے, یہ حب الحصید ہے. اچھا, اس پر کسی کو کوئی شک ہے؟ ابو جہل کو بھی شک نہ تھا, اسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کی ہے جس پر ایمان ابو جہل ابو لہب کو بھی تھا کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. یہ ایمان ابو جہل کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی تدبیر کرنے والی ذات نہیں ہے. جو وہ جانتے تھے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی ہاں, یہاں تک ٹھیک ہے. جو ذات یہ کر سکتی ہے, ایک مردہ زمین کو, مردہ شہر کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے, تو پھر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرتی, کیسے نہیں کر سکتی؟ کذالک الخروج, اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور قبروں سے نکالیں گے. پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا؟ اس سے اچھا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ مثال بالکل واضح مثال. اور پھر جو پیغام دینا چاہا اس مثال کے مطابق ہے بالکل پیغام. جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بیان کی ہیں, چند قصے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اگر یہ جھٹلاتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے, اور تم لوگ بھی سن لو جھٹلانے والے, تم سے پہلے قوم نوح, اصحاب الرس اور قوم ثمود, اور ثمود نے قوم صالح, ان لوگوں نے بھی اسی پیغام کو جھٹلایا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ وعاد وفرعون واخوان لوط, قوم عاد نے فرعون نے اور قوم لوط نے, ان سب نے
اسی پیغام کو جھٹلائے. واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید, ان سب نے مل کر اپنے رسولوں کو جھٹلایا جو کو ہم نے پیغام دے کر بھیجا اپنی طرف سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فحق وعید, بس وہ ہمارے عذاب کے سزا کے حقدار ثابت ہوئے. وعید کہتے ہیں سزا کو, عذاب کو. تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, اور ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا, مشرکین عرب جانتے تھے کہ ان کے قصے کیا ہیں, اپنی مجالس میں قصے بھی بیان کرتے تھے, اور ان کو برا بھی سمجھتے تھے. تعجب کی بات ہے, تعجب تم کرتے ہو سورت کے آغاز میں, تعجب تو تم لوگوں پر ہے کہ وہ قصے بھی سناتے رہتے ہو ایک دوسروں کو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہو. آخر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ وہی غلطی ہوئی جو تم سے ہونے جا رہی ہے. تو تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے, افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, کیا جب ہم نے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا, صرف انسان کو نہیں, یعنی پہاڑوں کو دیکھیں, زمین آسمان کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں, پھر اس پوری کائنات کو دیکھیں, پھر انسان کو دیکھیں, کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ اللہ تعالیٰ انہیں پھر یاد دہانی کراتے ہیں, کیا جب ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور نہ کوئی ہمیں عاجز کر سکا, تو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یا ان کو کوئی شک و شبہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا میں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نفس کے اندر کیا وسوسہ چل رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اقرب, آپ کی شہرگ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے, اللہ تعالی اس شہرگ کے زیادہ قریب ہے, آپ سے بھی زیادہ قریب ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, جب لینے والے لے رہے ہیں, لکھنے والے لکھ رہے ہیں, دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر. ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ دیکھیں, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آیت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ وَنَعْلَمُ عِلْم سے کیا ہے. جو وسوسے خطرات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی وہ جانتا ہے, اور پھر فرمایا ہم شہرگ کے بھی زیادہ قریب ہیں, اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے, یہ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ, اور یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالی کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. الرحمن على العرش استوى, رحمان وسیع رحمت والا, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونڈی سے سوال کرتے ہیں جس کی عمر 7 سال اور 10 سال کے درمیان میں تھی, اين الله, اللہ تعالی کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے, فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں, من انا, میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فانها مؤمنہ, اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں
سید معاویہ بن حکم السلمی اللہ عنہ کو، جو اس لونڈی کا آقا تھا، کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، اس نے جو کہا سچ کہا. لیکن پھر اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ بنا لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز، جیسے میں نے کہا، علم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنی ذات سے عرش پر مستوی، یاد رکھیں. اور یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کا یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ درست ہو جائے. تو پھر اقرب کا لفظ جو ہے قرب، قرب ایک قسم کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. عربی زبان میں، اور یہ عربی زبان میں کلام ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی قاف سے ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ عربی زبان میں بولا جا رہا ہے، اور عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. امام مالک سے یہ ثابت ہے رحمت اللہ علیہ، جب ان کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ آئے، ایک شخص نے آ کے کہا، الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہیں؟ تو شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا، شدید ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے معنی کیا ہے استواء کا، اور کیفیت مجهول، ہم کیسے جانتے اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ اور اس پر ایمان فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی عرش استوى. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آمنا وصدقنا، والسؤال عنه بدعه، کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا جب اس آیت کو سنا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اور اس شخص کو اپنے مجلس سے نکال دیا. اس شخص نے کہا، میں نے کسی کو سنا ہے، امام صاحب نے فرمایا میں نے آپ سے سنا ہے، نکال دو اس کو مجلس سے. قرب کا معنی کیا عربی زبان میں؟ عربی زبان قرب کی پانچ چھ مختلف معنی ہیں. نمبر ایک، قرب الزمان، زمانے کے اعتبار سے نزدیکی، کیونکہ قریب قرب کا معنی نزدیکی کا ہے. زمانے کے اعتبار سے قریب، اس کی مثال اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. کیا قیامت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں، زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. قرب مکانی، هذا قریب منی، یہ شخص میرے قریب بیٹھا ہے. قرب النسب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربہ، ذی القربہ کیا ہے؟ آپ کے قریب رشتہ دار، احسان والدین پر بھی کریں اور قریب رشتہ داروں پر بھی کریں، تو قرب نسب بھی ہوتا ہے، رشتے کے اعتبار سے قرب. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، استجابت کا قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، بشرط یہ کہ مجھے پکارے. تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. ان سب معانی کو، اور قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سب معانی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی کو لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر قرب پکڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. میں بچے کو کہتا ہوں جو شرارت کر، میں تمہارے قریب ہوں، یعنی تمہیں پکڑ سکتا ہوں، تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، یہ معنی بھی ہے قرب کا. تو ان سب معنی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈے کے جواب کا اقرار کیا ہے، اور صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا، ورنہ صحابی جو ہیں، صحیح مسلم کی اس روایت کو جا کے دیکھنا پوری روایت کو، اس صحابی نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تھی،
سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے حدیث کا یہ آغاز ہے. کس نے چھینک ماری, انہوں نے نماز کے دوران کہا یرحمک اللہ, تو کلام ہوئے نماز میں. صحابہ کرام منع کرنے کوشش کی, پھر کلام کی, تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو نماز کے دوران؟ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں خاموشی اب فرض ہو چکے, پہلے بولنا جائز تھا, پھر یہ حکم آیا کہ نماز میں قوم اللہ قانتین کی خاموشی اختیار کرو. ان کو یہ حدیث نہیں ملی, ان کو اس کا علم نہ تھا, تو کلام کر رہے تھے. تو حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھایا نماز کے بعد کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, ایسے کلام نہیں ہوتی, تو پھر اس شخص نے مختلف سوال کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کاہنوں کے سے متعلق کہ کاہن ہوتے ہیں اس سے ہم کیا کہہ رہے, کیسے تعلق ہونا چاہیے, رمل سے متعلق بھی سوال کیا. وہ بہت سی چیز نہیں جانتا تھا, لیکن جب اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, وہاں پر اعتراض نہیں کیا اس نے. جانتے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے. سبحان اللہ, ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ نماز میں کلام نہیں کرنی, لیکن یہ عقیدہ دیکھیں, یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں عرش پر مستوی ہے. اور آج کے دور میں اکثر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد رکھیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. اچھا, پھر معیت کی بات آتی ہے, میں پہ یاد آ گیا, وہ معاکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب امام ابو حنیفہ خود دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ عرش پر ہے. کہتے پھر اس آیت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ معاکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور وہ گھر میں ہوتی ہے, اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کس کے ساتھ آئے ہو, آپ کہتے ہیں میں اپنے اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں, اگرچہ اہلیہ آپ سے دور ہے اپنے گھر میں. کتنی پیاری مثال ہے. تو معیت میں اختلاط لازم نہیں ہے. آپ اسے پوچھے جدہ میں کس کے ساتھ رہتے ہو, میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں. کیا اس وقت موجود ہیں؟ وہ کہاں دور ہیں, 10-20 کلومیٹر یہاں سے, اور میں کہاں بیٹھا ہوں, لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ. تو پھر یہ لازم کیوں ہو کہ جگہ کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ ہو؟ یہ لازم نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے, تعجب کی بات ہے, اور عقیدہ اپنایا ہے اشعریوں کا, ماتوریدیوں کا. کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ فقہ امام صاحب کے لے چکے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں لیکن اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. کیوں بھائی؟ امام صاحب کے عقیدے کو اپنایا کیوں نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. امام صاحب کا یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, الرحمن علی العرش استوى. ارے سمت لازم آتی ہے, یہ آپ کے عقل ہے, آپ کی بیمار عقل ہے کہ اگر آپ کہتے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تو سمت لازم آتی. کس نے کہا سمت لازم آتی ہے؟ اگر سمت لازم آتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو منع کر دیتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. اگر سمت لازم آتی تو وہ صحابی اس وقت روک دیتا اس لونڈی کو, کیونکہ اس لونڈی کو مارا تھا, اسے آزاد کرنا چاہتا تھا. اگر وہ غلط جواب دیتی تو وہ مار کھاتی. تو صحابہ کرام نے بھی خاموشی اختیار کی. اس لیے یہی صحیح جواب ہے. یہ تو بعض میں اہل الکلام والے آئے, اہل المنطق والے آئے, اور ان لوگوں نے کہا, فلسفی لوگوں نے اس زہر کو بعض مسلمانوں کو ذہن میں گھول دیا, اور بعض مسلمانوں کا عقیدہ آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, اور موت کی سکرات آ گئی. دیکھیں جو بھی تمہارا عقیدہ ہے, جو بھی میرا عقیدہ ہے, ہم سب نے مرنا ہے, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, یہ وہی چیز ہے, یہ وہی موت ہے جس سے تم ڈرتے تھے, بھاگتے تھے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ سچ بات, آپس کی بات ہے.
ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ آپ خاموش کیوں ہیں جی؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام موت سے ڈرتے تھے جی؟ نہیں ڈرتے تھے. بارک اللہ فیک. کیوں ہم ڈرتے وہ نہیں ڈرتے؟ اس کا جواب جو ہے ایک خلیفہ سے سنیں. ایک عالم سلف میں سے جاتے ہیں موقع

وخليفة سليمان بن عبد الملك رحمة الله عليه، أموي معروف أموي خليفة أجمعين. إمام أصمعي رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ موت سے آپ لوگ اسی ڈرتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنا دیا اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا. اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر اس ویران اور خراب دنیا کی طرف جائیں. ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ڈر اسی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تو خوبصورت بنا دیا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا میں، الحمدللہ خوبصورت ہے، عیش ہے، آرام ہے، دولت ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، نام ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جگہ ہے اس معاشرے میں. قبر میں کیا اندھیرے کے سوا؟ قبر میں ہمیں اور قبر کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ قبر کو روشن کرنے کے لیے ہمارے اعمال صالحہ کتنی ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. اسی سے تم بھاگتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن موت آ گئی سر پہ، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. موت تو برزخ ہے، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. پھر دیکھیں وہی پیغام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تیسری مرتبہ. اب یہ آیت نمبر 20 ہے، تین مرتبہ 20 آیات میں ایک ہی پیغام دہرایا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی پیغام ہے سورت قاف کا، البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا وہی سزا کا دن ہے. جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ، آج تمہاری مرضی ہے، لیکن کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی. نہ تم سور کو روک سکتے ہو اور نہ ہی تم اللہ تعالی کے عذاب کو روک سکتے ہو. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور سور پھونکنے کے بعد ہر نفس دوبارہ زندہ ہوگی، اس کے ساتھ سائق وشهيد، دو چیزیں ساتھ ہوں. سائق جاتے ہیں، کسے کہتے ہیں سائق؟ جب آپ کسی جانور کو پکڑتے ہیں وہ آپ اس کی لگام پکڑتے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، تو آپ اس کے سائق ہیں. جہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلتا آتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی. وہ شہید، گواہ، یہ یاد رکھ، گواہ بھی ہوں گے. یہ زمین گواہی دے گی، یہ فرشتے گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے. اگر سب کو جھٹلا دو گے تو آپ کا جسم گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ جلد گواہی دے گی. بچنے کا کوئی چانس نہیں. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اسی سے تم غفلت میں تھے نا، تمہیں شک تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج کہ آج میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں، اور میدان محشر کے ہولناکیاں آنکھوں کے سامنے ہیں. آج تمہاری نگاہ کو ہم نے لوہے کی طرح تیز کر دیا ہے، اب سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اس کا قرین کہتے ہیں جو کچھ بھی اس نے کیا، جو کچھ بھی ہوا، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر جھٹلانے والے کافر کو عنید، سخت، کسی کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، کیا اثر ہوگا؟ القیا فی جہنم، ایک دو جہنم میں سے. یہ کیسا کافر ہے، کیسا بدکار انسان ہے. مناع للخیر معتد مریب. دیکھیں تین چیزیں، مناع للخیر معتد مریب،

0: صفات دیکھیں ذرا، یہ بد صفات تو دیکھیں ذرا، منع کرتا ہے ہر خیر سے، اور سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو منع کیا خیر سے، جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جھٹلایا ہے اس نے. مناع للخیر، معتدن، حد سے گزرنے والا، مریب، شک و شبہات میں زندگی گزارنے والا. کافر کی کوئی زندگی نہیں، یاد رکھیے، جو زندگی شک و شبہ کی بنیاد پر گزارتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں. الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. اس کی اور بھی صفت ہے، الذي جس نے جعل مع الله الها اخر، اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، فالقياه في العذاب الشديد، آج اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دو. شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، عبادات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، مدد ہے، قربانی ہے، یہ بھی عبادات ہیں. ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی ان عبادات کا حقدار نہیں ہے. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے صرف کرنا توحید ہے، اور غیر اللہ کو صرف کرنا شرک ہے. اور اس سے بڑھ کر شرک جو ہے کہ غیر اللہ کو، کسی اور ذات کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا. بعض لوگوں کا علی مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا غوث حاجت روا ہے، بعض لوگوں کا اجمیر والا مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا پاک پتن والا مشکل کشا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس کا مشکل کشا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالقیا فی جہنم، الذي جعل مع الله الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں. پھر یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قرین، ان کا ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں. قرین کہتے ہیں ساتھ والے کو، قرین کہتے ہیں آپ جیسی دوسری چیز کو. دوسری زبان میں حمزاد کہا جاتا ہے، اس کا حقیقتاً کوئی اعتبار نہیں ہے اس لفظ کا، لیکن قرین موجود ہے، اس کو لفظ قرین ہے، حمزاد نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ حمزاد کی اس لفظ سے بہت سارے غلط عقائد اور غلط شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اس لیے لفظ قرین ہے، یاد رکھیں. ایک قرین ہے جو آپ کو شر کی طرف بلاتا ہے، یہ شیطان ہے. دوسرا قرین ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ فرشتہ ہے. اچھا، قال قرینہ، اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیا جھگڑا کر رہا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اے ہمارے رب، ہم نے اسے میں نے اسے حد سے بڑھنے کی، طغیانے پر اترنے کی مدد نہیں کی تھی، میں نے نہیں کہا تم ایسا کرو، یہ خود بہت ہی دور گمراہی میں تھا. وَلَئِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيد. قال، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تختصموا لدي، آج جھگڑا نہ کرو میرے سامنے. وقد قدمت الیکم بالوعید. وعید کا لفظ ذرا غور کریں، کتنی دفعہ آئے اس ایک آیت میں، کتنی دفعہ وعید کا لفظ، سزا، عقاب، تکلیف دہ لفظ ہے. قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تمہارے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، وعید بھیجی تھی، سزا تمہیں سنائی تھی، لیکن تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. سبحان اللہ، آج جو قول میں نے کہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. لا الہ الا اللہ. یوم، یہ وہی دن ہے، میدان محشر میں جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جہنم آئے گی، کیسے آئے گی؟ 70,000 لگام ہے، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اسے کھینچ کر آئیں گے، اور فرشتے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کریں گے، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی. اس کے بس میں نہیں کہ پورے میدان محشر کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو اس دن جہنم کسی کو نہ چھوڑتی. جہنم کا حال کیا ہے؟ اس دن جہنم بھی بولے گی، کافروں کو، بدکاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا بے دردی کے ساتھ، منہ کے بل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ منہ کے بل جائیں گے کافر جہنم میں، پاؤں پر چلتے ہوئے نہیں. آج پاؤں پہ چلتے ہیں عزت ہے، کبھی دیکھا ہے کسی کو منہ کے بل چلتے ہوئے؟ ہاتھوں پر بھی نہیں، منہ، اس منہ کو زمین پر رگڑتے ہوئے، منہ پہ چلتے ہوئے. تعجب کی بات ہے، یہ تعجب بعض لوگوں کو بھی ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پاؤں پر تو چلتے ہیں، منہ پر کیسے چلیں گے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ذات نے اس انسان کو پاؤں پہ چلایا ہے دنیا میں، وہی ذات اسے منہ کے بل چلائے گی قیامت کے دن. جہنم کیا بولے گی؟ وَنَقُولُ هَلْ امْتَلَأْتِ، کیا بھر گئی ہو تم؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، کوئی اور ہے، ابھی میں بھری نہیں ہوں. هَلْ مِن مَزِید، هَلْ مِن مَزِید. آج ہم دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں هَلْ مِن مَزِید. اس دنیا کی ہوس نے، مال کی ہوس نے، دولت کی ہوس نے ان کی زبان سے، ان کے حال سے وہ یہی کہتے پھرتے ہیں، هَلْ مِن مَزِید، هَلْ مِن مَزِید. جہنم کے ایندھن بنیں گے ایسے لوگ. اور دوسری طرف، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ تو تھا کافر بدکاروں کا حال جہنم میں، لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزاری ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت کو خوبصورت کر دیا گیا، قریب کر دیا گیا. غیر بعید، ابھی دور نہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ابھی تھوڑی سی دیر ہے بس، ان قریب جانے والے ہیں. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. پھر وہی متقی پرہیزگار کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذلک یوم الخلود، یہ وہی دن ہے، خلود کا دن، اس کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت میں. کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جس چیز کی تمنا کرتے ہیں جنت میں ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مزید ہے. وہاں پہ جہنم نے کہا هَلْ مِن مَزِید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ وہ چاہتے وہ بھی ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب جانتے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ سب سے بڑی نعمت، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ وہی مزید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. پردے اٹھ جائیں گے اور مومن جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي بِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ آیات تمہارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتے؟ کتنی قومیں آ گئی تم سے پہلے جو کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے؟ قوم عاد کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں، مدائن صالح، قوم صالح، ثمود کی قوم جو ہے، دیکھا ہے اپنے پہاڑ کو کیسے تراشا گیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، تصویر نہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھیں اس تصویر کو، اللہ کی قسم پہاڑ ہے پہاڑ، اس کو تراش کر ایک محل بنایا ہوا ہے، اتنی طاقت ہی ان کے پاس. ایک قوم کو اللہ تعالی نے آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور دوسری قوم کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی. هَلْ مِن مَحِيص، کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرہ، جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں نصیحت ہے، ضرور نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے. او القى السمع وهو شهيد، یا یقین کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جس کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کا دل ہی نہیں ہے. لمن کان له قلب، آج ہمارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا ایک ترازو ہے، یہ ترازو ہے. اگر قرآن مجید سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہارے سینے میں دل ہے، اور اگر دل نہیں دھڑکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل عطا فرمائے. یہ سینہ بغیر دل کے ہے. دل اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے، جو آپ کے جسم میں خون کو بانٹتا رہتا ہے، خلیوں تک پہنچاتا ہے. تو دل تو کافر کا بھی ہے. دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد دہانی کرا رہے ہیں، پھر یہ زمین و آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں 6 دنوں میں، اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی، کوئی مشقت بھی پیش نہیں آئی. زمین و آسمان کی خلقت کو دیکھیں، اور تمہیں زندہ کرنے میں ہمیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے. جو کچھ وہ کہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے کہا تم جادوگر ہو، انہوں نے کہا کہ تم شاعر ہو، کاہن ہو. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے. ومن الليل فسبحه وادبار السجود، اور رات سے بھی اللہ تک تسبیح کرتے رہو، وادبار السجود آخری وقت تک. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. پھر 5ویں مرتبہ اسی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ پھر پیغام دے رہے ہیں. 5 مرتبہ انہیں یاد دلا رہے ہیں ایک صورت میں کہ تم لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان نحن نحی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، واپسی بھی ہماری طرف ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی، تمہارا حشر بھی ہوگا اور تمہارا حشر ہم پر آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس ان کو نصیحت کیجئے قرآن مجید سے، نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میرے وعید سے ڈرتا ہے. پھر وعید کا لفظ آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ذرا غور کریں، آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ والقرآن المجید. آیت کی انتہا، سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ والقرآن المجید، قرآن مجید سے. اور انتہا کس چیز سے، اختتام کس چیز سے ہوا؟ قرآن مجید سے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روش منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے نرم کرنے کے لیے بنا دے. ہماری زندگی قرآن مجید، ہماری زندگی کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں بنا دے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا. اور رمضان کے بعد
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آج کے خطبے کا موضوع ہے عن قریب رمضان میں رمضان اسپیشل یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے عن قریب رمضان میں اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل کوئی مارکیٹ کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں اس کے پیچھے راز ہے اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے عجب بات ہے یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں یہ دو قسم کی ہیں پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی حرام ہیں ان سے بچنا فرض ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے صحیح ہے کون سی غلط ہے ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتہ اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے صحت کا خطرہ ہوتا ہے ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے کیوں نہیں پوچھتے ان سے دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے اس کے ایک کوپن ملتا ہے اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں پھر قراندازی ہوتی ہے پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے یہ شرائط جائز نہیں ہے یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے صرف، وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے، رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو، آپ لوگوں سے پہلے، کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، یہ اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل پروگرامز ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات، یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے یہ لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے، رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں، فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر تو نہیں الحمدللہ، قوالیوں کا انعقاد، خاص قوال، خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک، چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے، دیکھیں زبردستی نہ کریں، زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں، ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کم کنٹرول کرنا چاہیں اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں, سب میں نہیں, کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں. یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں, ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, اسپیشل آفر ہے, اسپیشل وقت ہے, اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں, عبادت بھی پوری کر لی ہے نا, اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں. مشکل اس میں نہیں ہے, مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں, خاص طور عید کے لیے, اور آخری 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ اسپیشل آفر ہے, اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا, کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہنا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفر تھی, میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفر سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں, تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہمسائے, رشتہ دار ہیں, اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے, جیسے ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں, مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں, اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى الله، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الی اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى الله، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی، غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسی عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا میں نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے، آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بغیر حساب کا اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں، ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے. اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جد و جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف، دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابا، گناہ معاف ہو گئے. رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابا، پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو، جتنے بھی گناہ ہیں، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد و جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں، نمبر 8، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ، میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں، لیکن جس کا دل موجود ہو، وہ دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے، اے ابا، یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، یا ابتی، نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی، حقیقت اس نے شیطانی کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے، جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالی کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے، شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادك منهم المخلصين، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے، ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاء میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاء میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے، سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے، شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے، یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے، اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے، کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کر بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو، کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے، بعض لوگ اچھے ہیں قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے، عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی، اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے، جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا، لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی، سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے، یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے، کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان سنا کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوا اس طریقے سے سیکھے، انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں، دوسرے دن پھر پوچھا, وہ صاحب عرض کر جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں اب, یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو یاد ہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند

لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے، بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا، یہ روزہ ہے؟ اسے روزہ کہتے ہیں؟ فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے، وہ تو فلاح پا چکے ہیں، امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ حیات یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے، میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، باجماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو۔ جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا۔ عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، 9 بجے داخل ہوئے، 10، 10:15، 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام، آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھا، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تھی آفر نمبر 9، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ آفر نمبر 10، رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے، 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے۔ اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے، مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں ہمارے لیے بو ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے۔ رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے، متقی من النار، سب سے زیادہ۔ جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ،

0: اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں, یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں, ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستہ کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں, ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله والحمد لله, لا اله الا انت, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والاه, وبعد. ليس من منهج السلف للشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله, ولكن اسم بوينت نمبر 69 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الحرص على جمع التزكيات للأشخاص والتقريضات للأبحاث. شخص فرماتے ہیں شخصیتوں کے لیے تزکیات جمع کرنے کی حرص اور تحقیقات کے لیے تقریضات جمع کرنے کی حرص منج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات تقریضات کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ ایک اصول بیان کیا ہے منج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات یعنی کسی شخصیت کے تعلق سے یہ گواہی دینا کہ یہ علم کی نشر اشاعت الدعوة کی اہلیت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے, اور تقریضات یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا کوئی رسالہ یا کوئی تحقیق کسی موضوع کے تعلق سے, اور پھر اس تحقیق کو علماء کے پاس لے جا کر ان سے تقریضات حاصل کر لینا تاکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے یا جو اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس سے ثابت ہو کہ لکھنے والے جو ہے وہ یہ اہلیت و قابلیت رکھتا ہے جو اس نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور وہ اس کے قابل بھی ہے. تو اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اصولی باتیں کرتے ہیں, پھر علماء کے اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء, سورۃ النساء نمبر 49. امام شکانی تفسیر میں فرماتے ہیں ذلك الیہ سبحانہ فہو العالم بما یستحق التزکیۃ من عباده ومن لا یستحقها. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی معاملہ سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تزکیہ کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے قوم مستحق تزکی کا قوم مستحق نہیں. وقوله تعالى اور تعالیٰ کی ارشاد فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى, تزکیہ مت کرو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سے کون زیادہ متقی ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 32. یہ تزکیۃ النفس کے تعلق سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جو تزکیہ ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہو. ہر متقی پرہیزگار مسلمان جو ہے وہ اپنا آپ کو پاک رکھتا ہے نافرمانیوں سے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو اصل تزکیہ یہ ہوتا ہے. اور دوسری جو اس موضوع کے تعلق سے جو بات ہے وہ علم کی دعوت اور نشر و اشاعت کے تعلق سے ہے, جو اصل موضوع ہے. یعنی اصل بات ہے کہ انسان خود استقامت پر قائم رہے, علم کی روشنی میں عمل کرے, منہج سلف کو اپناتے ہوئے. یہ اصل تزکیہ ہے. لوگ اسے پہچانے نہ پہچانے, یا اگر وہ دعوت کے کام سرگرم نہیں ہے یا اپنے گھر کے اندر اس دعوت محدود ہے, یہ چند لوگوں تک محدود ہے, غیر معروف ہے, غیر مشہور ہے, لیکن استقامت پر الحمدللہ تو یہ کافی ہے اس کے لیے الحمدللہ. ہمارا موضوع دوسری بات ہے کہ ایک شخص ہے دعوت کے کام سے منسلک ہے اور اس کی دعوت عام ہو رہی ہے. اب یہ شخص جو ہے کیا اس کی بات کو سنا جائے یا نہ سنا جائے, تذکرہ کو ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے, ایک یہ بات ہے. دوسری بات کہ حرص رکھنا تذکرے پر, کہ علماء کے پاس جا کے اپنے تذکرے نکال لینا, کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس عالم کے پاس, کچھ لکھا ہے تو فوراً علماء کی طرف دوڑ لگانا اور زیادہ شہرت کے لیے نعوذ باللہ, یا زیادہ نام کمانے کے لیے, یا زیادہ بزنس کے لیے, کچھ بھی غرض ہو. تو یہ حرص رکھنا تزکیات اور تقریرات کی منہج سلف میں سے نہیں ہے. نہ اگر عالم تزکیہ دے دیتا ہے, عالم تقریر خود کر لیتا ہے, کوئی خاص موضوع ہے, مشورہ لیا عالم سے, اس کے مشورے سے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی تحقیق لکھی ہے, پھر اس نے تقریر بھی کی ہے, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. عالم تزکیہ خود دیتا ہے اپنے شاگرد کا یا اس کو جس کو وہ جانتا ہے, کیوں جانتے, تزکیہ گواہی ہوتی ہے, عام بات نہیں ہے. ایک عالم گواہی دیتا ہے کہ فلان بن فلان شخص جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے دعوت کی, علم اور تعلیم کی. اور گواہی ہمیشہ علم کی روشنی میں ہوتی ہے, علم کے اساس پر ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے, فلان عالم تو یوں ہی کہہ دیا, بس یوں کہہ دیا, کیا مطلب یوں کہہ دیا, گواہی ہے. اور سلف علماء جو ہیں آپ یہ کبھی نہ سوچیں یا کبھی نہ سمجھیں کہ کسی کو علمی تزکیہ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے. الا من شهد بالحق وهم يعلمون, یہ اساس ہوتی ہے. گواہی دینی ہے تو علم کی روشنی میں دینی ہے. تزکیہ کے تعلق سے کیا اہمیت ہے اور کس حد تک تزکیے قبول ہوتے ہیں, میں یہاں پہ دو علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں. آپ یعنی ان علماء کے اقوال سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ موضوع کتنی اہمیت رکھتا ہے اور ایک مسلسل تفصیل ہے. کئی لوگ یعنی زبزب کا شکار ہیں, تزکیہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے کیسے ہونا ہے, جس میں تزکیہ نہیں ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے, تو کئی سوالات اس موضوع کے تعلق سے آتے ہیں. فضل الشیخ العلامہ عبید بن عبداللہ الجابر حفظہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے سوال کیا گیا, فرماتے ہیں تزکیہ کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ معتبر علماء جن کی سنت پر استقامت مشہود ہو اور معروف ہو اور رسوخ فی العلم بھی ان کا مشہود ہو, کہ ان سے کوئی نص صادر ہو جائے کہ اس شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے, جیسا کہ وہ یہ بھی اسی تزکیے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا منہج کیسا ہے اور ایسا شخص جو ہے یعنی سنت پر ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ معتبر علماء جو ہیں, جو راسخین فی علم ہیں, وہ وضاحت کے ساتھ کس شخص کے تعلق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فلان بفلان شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم لیا جائے اور وہ سنت پر قائم ہے. دوسرا طریقہ کہ جو اہل علم معاصرین اہل علم ہیں اور فضلاء جو ہیں, اس شخص کی باتیں جو ہیں ان میں مشہور ہو جائے, جس کا تذکیہ لینا ہے جو داعی ہے جو طالب علم ہے اس کی بات مشہور ہو جائے, معروف ہو جائے اہل علم جو معاصرین ہیں اور فضلاء ان کے بیچ میں, اور یہ بات اس سے مشہور ہو کہ وہ اپنی علم اور تعلیم جو احکام ہے جن کی وہ بات کرتا ہے اس کی اساس کتاب اور سنت ہو اور فہم السلف الصالح ہو, اور یہ علماء جو کہ اس باتیں سنتے ہیں اس شخص کی, اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ سنے اس شخص سے جس میں غرائب ہوں, مفارید ہوں اور شواذ ہوں, قواعد اور اصول اور اقوال میں سے اس کی ساری ساری جو تقریرات ہیں جو اس کی باتیں ہیں وہ محض سنیت پر قائم ہیں. تیسرا طریقہ تزکیہ کا کہ اس کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جائے, جس کو نشر اشاعت کر رہا ہے اس کی کتابوں میں سے جو اس نے لکھوائی ہیں یا خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, اور اس کے سوا اس سے کوئی اور چیز نقل نہیں ہوئی ہے, جس علم کو نشر اشاعت کرتا ہے وہ علم اس کے تزکیہ بن جاتا ہے. اور چوتھا جو ہے کہ وہ اسی نزاہت اور صفا اور پاکیزگی پر قائم اور دائم رہے اور کسی نے اس کی جرح نہ کی ہو, جس نے یعنی ثبوت کی روشنی میں اس کی جرح کی ہو یا اس نے کوئی شواذ یا مفرد غرائب سے کام نہ لیا ہو, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں شاذ قول بیان کرنا یا غریب قول جو ہے جو معروف نہ ہو علماء میں سے ان اقوال کو لینا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذہ جرح تسقط الرجل, یہ اس جرح میں سے جو کسی شخص کو ساقط کر دیتی ہیں. اگر کوئی شخص صاحب سنت ہو, بڑی اہم بات ہے ذرا غور سے فرماتے ہیں, فرج یسقطہ ویوجب الحذر منہ, شخص کو ساقط کر دیتا ہے اس سے تحذیر واجب ہو جاتی ہے. وان کان صاحب سنہ, اگر صاحب سنت ہو کثرت هذه الاشیاء, اگر یہ کثرت سے یہ چیزیں پائے جائیں, الغرائب منفرد والشواذ, غرائب ہیں منفرد والشواذ ہیں, صاحب سنت تو ہے لیکن وہ قول علماء کے لیے کیا آتا ہے اپنے باتوں میں جو شواذ ہیں جن پہ عمل نہیں ہے, جو غریب الفاظ ہیں, یا وہ قول جو مرجوح ہو چکے ہیں, نئی چیزیں لے کے آتا ہے. اور بعض لوگ واقعی ایسا کیوں کرتے, تاکہ زیادہ مشہور ہو, نئے قول ہوگا تو لوگ زیادہ سنتے ہیں, پرانے قول پہ لوگ اکتا جاتے, کہتے یار وہی باتیں پرانی ہیں, سبحان اللہ. تو کئی لوگ اس لیے ان قول کا سہارا لیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فرج یسقطہ یوجب الحذر منہ وان کان صاحب سنت کثرت هذه الاشیاء الغرائب والمنفرد والشواذ تأسیسات الاصول الفاسدہ والقواعد الباطلہ, جن پر وہ اصول فاسدہ اور قواعد باطلہ کے اساس ہو جاتی ہے, ان یعنی شواذ اقوال سے, التي لم يعهد لها نظير عند السلف, جس کی نظیر سلف میں نہیں ہے ملتی, كما تسقطه البدعه, جیسے بدعت اسے ساقط کر دیتی ہے, بدعت معروف ہے شخص بدعت ساقط کر دیتی ہے, لیکن صاحب سنہ ہے یہ کیسے ساقط ہوتا ہے, جرح کب ہوتی ہے, جب اس طریقے سے اپنے فاسد اصول بناتا ہے ان شواذ اقوال کی بنیاد پر. وقد جرب عبر تاریخ, یعنی تاریخ پر بھی یہ بات تجربے سے واضح ہوئی, ان کل من تترس باہل العلم وتمسح بهم حتى حصل على تزکیاتهم مستتیرا بذلك ان اللہ يفضحه وهيئ تستر ويكشف حاله, ویکشف عن حالہ، اور یہ مجرہ بات ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اہل علم کے پاس جا کر اپنے ان کو اپنا ڈھال بنا لیا اور اسے تمسح کیا، قربت نزدیک کی، تزلف کیا صرف تزکیات حاصل کرنے کے لیے، اور حقیقت جو اس کی ہے وہ اس کو چھپاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے بے پردہ کر کے رہتا ہے اور اس کے جو صحیح حالت ہے وہ عوام الناس میں منکشف ہو ہی جاتی ہے، واضح ہو ہی جاتی ہے۔ جو آخر جو باتیں بڑی پیاری اور خطرناک باتیں بھی ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء سے قریب ہوتے ہیں خاص مقصد کے لیے، خاص مقاصد کے لیے۔ دیکھیں دلوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے، اگر وہ خیر چھپاتے ہیں تو ان کا مطلب خیر ہی ہوگا، جو زبان پر دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، علماء سے یا کبار طلاب علم سے خصوصی دوستی رکھتے ہیں صرف اپنے خاص مقصد کے لیے، نام کمانا ہے، یہ پتہ لگنا کہ فلان کا فلان جو فلان کا شاگرد ہے، فلان کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ اس کو اس عالم کے قریب کر دے گا، اور اس کے پیچھے وہ رہتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اس نے ایسا کام کیا ہے تو وہ بے پردہ ہو کر رہتا ہے لازمی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو غلاظہ چھپی ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے باہر کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ چار طریقے بیان کیے ہیں شیخ فضل شیخ العلامہ عبید جنرل الجابر حفظہ اللہ نے، کہ تزکیہ اس طرح سے جاتے ہیں۔ کچھ مزید تفصیل اس سے ملتی جلتی بات، وہ مزید تفصیل جو ہے فضل الشیخ سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ تین چیزوں سے ہوتا ہے، کہ نص العلماء معتبرین علی تزکیتہ، کہ نص علماء معتبرین کے تزکیہ پر، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ علماء یا بعض علماء جو ہیں ان کا نص موجود ہے، اور یہ محصور نہیں ہے کہ ایک دو یا تین علماء کی، اگر ایک عالم بھی معتبر علماء میں سے یا ان کے سے زیادہ کوئی بھی علماء جو معروفین ہیں، معتبرین علماء جو ہیں، وہ تزکیہ دے دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ فلان کا تزکیہ ہو چکا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا جو ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے تعلیم سے، اور کسی نے بھی اہل علم سے اس کی نکیر نہیں کی ہے، یہ اس کے تزکیہ بن جاتا ہے کہ وہ معروف ہو، مشہور ہو دروس و تدریس میں، اور اس کی بات علماء تک پہنچی ہو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور علم میں اس کی جو معتبر اہل علم ہیں اس کی دروس و تدریس کے انکار نہیں کرتے، تو اس کے جو تزکیہ سکوتی تزکیہ مل جاتا اسے، کہ علماء تک بات پہنچی، علماء خاموش ہیں، کیونکہ علماء کے مقام کی یہ بات لائق نہیں ہے کہ ایسے شخص کی نکیر کرنی ہو جو ایسی باتیں کرتا ہے جو یعنی انہیں سلف کے خلاف ہو، حق کے خلاف ہوں، اور وہ اس کی نشاندہی نہ کرے، اسے منع نہ کریں، یہ علماء کے مقام کو لائق نہیں ہے۔ یہاں پہ بار بار کیا بات ہو رہی ہے، العلماء المعتبرین، جو سلف معتبر علماء ہیں۔ تیسرا طریقہ شیخ سمرتی، اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس کا علم اس کے تزکیہ اس کو دے دے، تو صرف سنت کی تعلیم دیتا رہتا ہے، صرف حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی، اور صرف علماء السنہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کی کتابوں کی تقریر کرتا ہے، ان کے نشر و اشاعت کرتا ہے، انہی کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی دعوت دیتا ہے، اور اس پر کسی معتبر عالم کا رد بھی نہیں ہے نہ جرح ہے یعنی، اس کے کوئی سنت کی مخالفت بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے جو ہے تزکیہ اس کا علم اس کو کر دیتا ہے۔ اسے ایسا فرماتے، اور ہر طالب علم جو اس کا علم نافع ہو اس کو علماء نہیں جانتے، لیکن اس کو علم کو دیکھا جائے گا جس کی وہ نشر و اشاعت کرتا ہے، کیا وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیا علماء کے جو آراء ہیں، جو اقوال ہیں، ان کا احترام کرتا ہے، جو سنی جو علماء سنہ ہیں، کیا علماء کے اقوال کو نقل کرتا ہے اپنی باتوں میں، اپنے دروس میں، جو علماء سنہ ہیں، اگر یہ ایسا شخص ہے تو اس شخص کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بات کہ صرف علم صرف اس شخص سے حاصل کیا جائے جس کا پاس صرف علماء کا تزکیہ ہو، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بہت ہی خیر کا صد باب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں طلاب علم ہیں جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور سنت کے جو شروحات ہیں وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور جو علم حاصل کیا اس کے مطابق آگے تعلیم دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس کسی خاص عالم پہ تزکیہ نہیں ہے، اور ان پر کسی کے جرح بھی معروف نہیں ہے کیونکہ علم کسی کی جرح کی ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے علم نہ حاصل کریں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بہت سارے ملکوں میں بہت سارا علم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور خیر کا باب جو ہے وہ اس کا صد باب ہو جائے گا، اور اہل بدعت جو ہے وہ درست تدریس کے اہتمام کرنا شروع کریں گے اور نشر شاعری کرنا شروع کریں گے، اور اہل سنت جو ہے وہ اس سے دور اختیار کریں گے، اور اہل سنت جو وہ ان کو صرف ایک ہی راستہ یعنی ملے گا کہ بدعت سے علم حاصل کرتے رہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے رہیں. اسے سمجھتے وہ لا صح ولا استقیم، صحیح نہیں بھی اور مستقیم بھی بات نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں تزکیہ کو ہونا لازمی ہے، سنے بات کو دوبارہ، تزکیہ کو ہونا لازمی ہے، اور اس معاملے میں تساہل سے کام لینا صحیح نہیں ہے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تزکیہ کیسے ہونا چاہیے؟ یا تو نص سے، کسی عالم سے معتبر عالم ہے یعنی، یا ایک سے زیادہ علماء جو ہیں جو معتبر معروفین بالسنہ ہیں، معتبر معروفین بالسنہ، یا اس کی شہرت عام ہو جائے درست تدریس کی اور کسی عالم اس کی جرح نہ کی ہو، یا اس کا صحیح علم جو ہے جو اس جرح سے پاک ہو جسے جرح کی جاتی ہے، ان چیزوں سے معروف ہو طالب علم جو تعلیم دیتا ہے. اور واجب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف اس ترک پہنچے جہاں تک اس کو علم اس کا علم لے جاتا ہے، اور اس سے زیادہ نہ بڑھے، جہاں تک اس کا علم اسے لے گئے اس سے آگے نہ بڑھے. کیونکہ بعض یعنی بہت سارے ایسے ملک ہیں مسلمانوں کے جس میں لوگوں کو اشد حاجت ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، اصول کی تعلیم. تو جس نے اصول سنت کی معرفت حاصل کر لی ہے، ان کو ضبط بھی کر رہے اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہے، تو لوگوں کو سمجھائے اور تعلیم دے. لیکن وہ شیخ الاسلام نہ بن جائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. بعض ایسے طلاب علم ہیں جو ایک دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، فینتفخو وہ پھول جاتا ہے پھر، اور علماء اکابر کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر چیز فتوی دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہر چیز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا شک ان ھذا ضلال، بے شک یہ گمراہی ہے، لیکن محسن وہ ہے جو وہاں تک پہنچتے جہاں تک اس کا علم لے جاتا ہے، اور خیر اور سنت کی نشر شاید کرتا رہتا ہے. اور ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے، یعنی خیر نشر سنت اور سنت کی نشر شاید میں ہم رکاوٹ بنے. اور اسی پر ہم نے ادراک کیا یعنی کبر علماء کا جو طریقہ تھا، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ عثمی رحمہ اللہ، کہ اس طریقے سے وہ معاملہ طے کرتے تھے طلاب کے ساتھ، طلاب علم کے ساتھ اس طریقے سے وہ پیش آتے تھے. لیکن جو جرح سے معروف ہو اور اس کا علم خلط ملط ہو یا مجہول ہو ہر اعتبار سے، تو ایسے شخص سے جو ہے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم. یہ دونوں اقوال جن صحاب جو سلفی ویب سائٹ اس میں موجود ہیں، اور بھی علماء کے اقوال موجود ہیں، صرف میں نے اس دو پر اکتفا کیا ہے. اور یوٹیوب کی کلپ میں بھی اب یہ باتیں ان علماء کی آ گئی ہیں کون وضاحت کے ساتھ. تو یہ اصل اور اہم باتیں ہیں. پھر ایک بات رہ گئی ہے آخر میں، بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا انڈیا اور پاکستان میں کسی سلف عالم کو، تو بعض لوگوں نے بعض طلاب علم نے یا بعض لوگوں نے یہ بات اس سے لی ہے کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تو کوئی عالم نہیں ہے. اس کو صاحب میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی یہ بات جہالت پر مبنی ہے، کوئی عقل مند سمجھدار طالب علم یہ بات نہیں کر سکتا کبھی، ایسے وقت تعصب کا شکار ہے، کم علمی کا شکار ہے۔ یہ کسی نے کہا اگر میں کسی شخص کو نہیں جانتا تو پھر اس پورے ملک میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے، سلف عالم نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے یار، اس بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پورے ملک کو آپ اڑا دیں اور وہ بات جو میں نے کہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کو علم ان کا تزکیہ بن جاتا ہے، جیسے کہ علماء کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے، اور شیخ سمندر رحیلی کی بات بالکل واضح ہے، شیخ عبید الجابر رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا علم جب منتشر ہو جاتا ہے، علماء کی طرف پہنچتا ہے اور اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں، تو شیخ سمندر رحیلی فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتے کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ پتہ چلے لیکن ان کی مخالفت نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ دعات اور طلاب علم یا وہ علماء جو اہل بدعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بھی حدیث سے تعلق ہے اور ان کے یعنی کرتا دھرتا ممبر ہیں، معروف ہیں، لیکن ان کے روابط، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات یا جمعیت احیاء التراث سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے لوگوں سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یا وہ لوگ ہیں جو سٹیج، ان کی سٹیجوں پہ جاتے ہیں، یار یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ کوئی اہل حدیث یہ کہے گا کہ اپنے مسئلہ کو مت چھیڑو، اپنے مسئلہ کو مت چھوڑو، دوسرے مسئلہ کو مت چھیڑو، یہ کون سی سلفیت ہے بھائی؟ اور پھر ہندو بھی آپ آ گئے ہیں، ہم تو اہل بدعت کی بات کر رہے تھے، اب ہندو کو جمع کرنا ہے، اب وہ اپنے ہندوازم کی بات کر رہا ہے، کوئی عقلانی کوئی بیٹھا ہے، کوئی سیکولر بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، سب کو جمع کر کے ایک بات ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنا۔ آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں دس باتیں، دس لوگوں کی باطل باتیں ہیں، آپ کے حق بات کیا باقی رہی ہے مجھے بتائیں؟ تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سے تو بچیں۔ اور علماء نے ترازو دیا ہے، یہ ترازو موجود ہے، اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور دعوت اسی الحمدللہ خیر پر ہے، سنت پر قائم ہے، اور یہ جو باتیں کی ہیں علماء نے، یہ باتیں اس پہ تول کے دیکھیں، اگر وہ اترتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس اس کے بارے میں کیا بار بار پوچھنا کسی کے بارے میں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں، کبھی پروگرام میں چلے گئے، کبھی نہ گئے، اور یعنی ان کا منہج واضح نہیں ہے، جب تک منہج واضح نہیں ہوتا ہے توقف سے کام لیں۔ ہاں منہج واضح ہو گیا ہے پھر علم حاصل کریں، تو منہج کا ہونا، جو معلم ہے، جو مدرس ہے، جو طالب علم ہے، جو داعی ہے، اس کو منہج بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب کئی ایسے دعات ہیں، شیخ ابن باز کا نام لیتے ہیں، شیخ ابن عثیمین کا نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے لیکچرز میں، لیکن منہج ان کا سیدھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال لے لیں آپ، شیخ ابن باز کا کئی مرتبہ انہوں نے کوٹنگ کی ہے کہ میں ان کے یعنی احترام بھی کرتا ہوں، عالم بھی مانتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، لیکن منہج میں بالکل اختلاف ہے۔ بہت شبہ باز کا منہج کہاں اور اس بندے کا منہج کہاں، اور کئی ایسے لوگ ہیں، اب تو میں حیران ہوں کہ بعض یعنی دیوبندی اکثر نفرت رکھتے ہیں شبہ باز سے۔ ایک دیوبندی بات کوٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کو کوئی بات مل گئی، کوئی بات اچھی لگ گئی۔ سبحان اللہ، تو ہر بات اگر کوئی شخص کسی عالم سلف عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو لازمی کو سلفی بن جاتا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ تو ہمیشہ انسان کا علم اگر کسی شخص کوئی دائر اس کے پاس کسی کا تزکیہ نہیں ہے، کسی معتبر عالم کا، سلفی عالم کا، تو اس کا علم اگر اس کو تزکیہ دے دے تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو علم جس نے شاید کر رہا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو چیزیں ہیں دعوت کے کام سے جو منسلک ہیں وہ کیسی ہیں، وہ دیکھنا بھی لازم ہے۔ میں پھر سے یہ کہتا ہوں، یہ ایسے طلاب علم یا ایسے لوگ جو ہیں جو میرے پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں تو پھر اپنے معنی خود نکال لیتے ہیں، تو وہ جانوں کا کام جانے، میں نے جو کہا بالکل بات واضح ہے الحمدللہ۔ اگر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں مطلب یہ نہیں کہ وہ ملک خیر سے فارغ ہے اور اس میں کوئی سلف علم نہیں ہے، یہ بہت بڑی تہمت ہے واللہ، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ جانوں کا کام جانے، لیکن علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں، میں نے جو سلف بالکل واضح ہے، اگر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ معنی اس میں سے اخذ نہ کرتے. جو معنی بالکل واضح میں حیران ہو تو کیسے توڑ موڑ کے بیان کر دیتے کہ کہاں پر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لیجئے, علم کی روشنی میں بات کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں واللہ آپ اس کے ذمہ دار, اس کا حساب بھی ہونا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, اچھی طرح یاد رکھیں. اور کسی پر کسی بات کو منسوب کر جو اسے نہیں کہی اور جرم ہے یہ. ایک تو اپنا جو غلط سوچ ہے, جو غلط طریقہ اپنایا ہے وہ الگ ہے, پھر غلط بات کرنا, پھر کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا, یہ سب ظلمات بعض و فوق بعض, ان سے بچیں اللہ کے لیے. اور جو راہ راست وہ اختیار کر, علم حاصل کرنا تو علم کا راستہ آسان ہے میرے بھائی, کیوں اس کو مشکل کر رہے ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے؟ علم کا راستہ آسان. اگر واللہ ایک بات میں بتاؤں میں آپ کو, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہے, اپنے رب کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے, واللہ اس کے راستہ آسان ہے. جس دیکھتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے کہیں نہ کہیں پہ مشکل ہے, وہ اپنے اخلاص کا معالجہ کر لے, بس ایک دفعہ دیکھ لے اس کا اخلاص کیسا ہے. کہیں پہ خلل لازمی ہوگا. اور اخلاص کا معاملہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, یہ سلف کے اقوال میں سے کہ سب سے مشکل معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. اپنے اخلاص کو مضبوط رکھیں, اور جو بھی اس میں خلل کا باعث ہے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ علم کا راستہ آسان ہوگا, عمل کا راستہ بھی آسان ہوگا, دعوت کا بھی, اور اس پر عمل کرنا اور صبر کرنا بھی. واللہ اعلم. سبحانك
2: اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بن بازمول حفظه الله رات کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 46 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الدخول في الكلام والجدال بل يستفرغون وسعهم في التفقه في الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما. کلام و جدال میں داخل ہونا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں کتاب و سنت کے تفقہ, ان پر عمل, ان کی جانب دعوت پر لگاتے ہیں. بحث مباحثہ کرنا, جدال کرنا, اور مناظرے کرنا, یہ تمام باتیں جو ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہیں. منہج سلف جو ہے اس کے برعکس, وہ کتاب اور سنت کے تفقہ, صحیح سمجھ پر عمل, ان کی طرف دعوت دینا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. سورۃ زخرف آیت نمبر 58. وہ اس کو تمہارے لیے صرف جھگڑنے کو بیان کرتے ہیں, بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑا لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر ان کو جدال دیا جاتا ہے, یعنی جدال و جھگڑے کو وہ پسند کرتے ہیں اور جھگڑالو بن جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون. اسے ترمذی روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم, متفق علیہ حدیث ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جھگڑالو ہے, جو شدید جھگڑے کرنے والا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں, الالد سے مراد ہے شدید الخصومہ, جو بہت ہی شدید قسم کا جھگڑالو ہے. اور یہ لفظ جو ہے الالد لذیذی الوادی سے لیا گیا ہے. لذیذی الوادی یہ وادی کے دونوں جانب
1: دونوں اطراف کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو الد الاخصم ہوتا ہے جب اس پر کوئی حجت قائم کی جاتی ہے دلیل کی روشنی میں، تو وہ پھر دوسری جانب چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے حق کو چھوڑ کر، اس لیے اسے الد کہا گیا ہے۔ وادی ہوتی ہے نا، وادی کے دو حصے ہوتے ہیں، دو اطراف، جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں، وادی کے بھی دو جوانب ہوتے ہیں۔ تو الد کون ہوتے ہیں؟ جب دلیل کی روشنی سامنے آ جاتی ہے اور حجت قائم ہو جاتی ہے تو وہ دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، جب وہاں پہ دلیل ملتے پھر دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، تو وہ کبھی دلیل کے ساتھ چل نہیں، حق کے ساتھ چل نہیں سکتا، اسے الد کہا جاتا ہے اسے۔ اور الخصم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہو الحاذق بالخصومتی، یہ وہ ہے جو جھگڑے میں ماہر ہے، جیسے اسپیشلسٹ جھگڑے میں ماہر، جھگڑے کرنے میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ اچھا، جدال میں جو مذموم چیز ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے الخصومۃ بالباطل فی دفع الحق، باطل میں جدال کرنا جو ہے حق کو دفع کرنے کے لیے، حق رد کرنے کے لیے، یا او اثبات باطل، یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مذموم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق کو بیان کرنے کے لیے جدال کرتا باللتی ہی احسن، یہ شرط ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، تب تو درست رہے گا۔ اس کی بھی ایک شرط ہے میں جیسے آگے بیان کروں گا۔ میں تیسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقه رواہ ابو داؤد صححہ الالبانی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، کسی کی ضمانت؟ ببیت فی ربض الجنۃ، جنت کے اطراف میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ جنت ہے، جنت کے اطراف ہیں، اس میں گھر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں۔ کس کے لیے ضمانت ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جدال اور بحث و بحث کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی تو میں نے کہا کہ حق پر ہو تو پھر جدال کرنا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ جب کوئی شخص حق کو نہ مان رہا ہو دلائل کی روشنی میں، تو اس کی حد یہی ہے، اس سے مزید بحث نہیں کی جاتی۔ الے کو کوئی شبہ ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھاؤ اسے، لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ ان نصوص میں تحریف کرنا چاہتے تأویل کے نام پر، یا خود غلط فہم کا شکار ہے، تمہیں بھی غلط فہم کے شکار میں ڈال دے گا اپنے ساتھ، تو فوراً روک دیا جاتا ہے۔ تو اس جدال سے جو رکے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یہ پہلا ہے۔ دوسرا اس سے بہتر ہے وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے وسط یعنی جنت میں بہترین جگہ کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑا، اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اور اکثر مذاق میں لطیفے کیا ہوتے ہیں، اب اکثر دیکھ لیں جھوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بعض قوموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بعض قوموں کی تذلیل کی جاتی ہے لطیفوں کے نام پر، دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتے ہیں بعض لوگ، کبھی پٹھانوں پہ، کبھی سکھوں پہ، کبھی کس پہ، دیکھو لوگ کہہ لگاتے ہیں، اور آپ تو کاپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے نا، کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں گروپس میں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد لوگ اس نافرمانی کو دیکھ بھی لیتے، پڑھ بھی لیتے، ہنس بھی لیتے اور آگے بھی بھیج دیتے ہیں۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر میں گئے، تو چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، تو اس بچے کی ماں نے اس بچے کو بلائے اور کہا آؤ میرے ہاتھ میں سے یہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ دکھا، کہتے ہاں کھجور ہے۔ بچے سے کہا آؤ کھجور مجھ سے لے لو، تو دیکھا تو ہاتھ میں کھجور تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ پہ کھجور نہ ہوتی اور بچہ آ جاتا تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور ہم جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نام اعمال میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں جھوٹ سے، وہ بھی مذاق کے لیے، لطیفوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تو مذاق میں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط یعنی بہترین جگہ پہ گھر کی اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، اس سے بہتر بھی شخص اور گھر ہے جنت میں۔ وہ بھی بیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، اور میں جنت کی بلند ترین جگہ پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سبحان اللہ، بدعود نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے، حسن الخلق، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، روزمرہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے جو آپ نرمی سے پیش آتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، منہ پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے، اگرچہ سب سے بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ اسے آپ دیکھ لیں، حسن خلق ہے تو پھر باقی چیزیں بھی آسان ہیں، ممکن ہے، حسن خلق نہیں تو پھر سب مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حسن خلق والا سچا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، یہ صحیح حسن اخلاق والے ہیں۔ حسن اخلاق میں تعامل ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا، جو اپنے رب کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا اخلاق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اگر وہ آپ کو جھک کے بھی ملتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، اور بڑے آپ کی خاطر تواضع بھی کرتا ہے، بڑی آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اور مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی ہے، بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا اخلاق ہیں اس کے، ہے وہ قبر پرست بدعتی، یہ حسن اخلاق نہیں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے حسن اخلاق سب سے اعلیٰ مقام جنت میں گھر کی ضمانت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جس کا اخلاق اچھی ہوں، نہ تو وہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا مذاق اڑائے گا، اور نہ ہی وہ جھگڑالو ہوگا، جدال اور خصومہ کرنے والا۔ اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا۔ اسے منذر نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، لا يؤمن العبد الإيمان كله، یعنی کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حتى يترك الكذب في المزاحة، جب تک کہ وہ مذاق میں جھوٹ سے گریز نہ کرے اور اجتناب نہ کرے، والمراء وإن كان صادقا، اور جدال سے جب تک اجتناب نہ کرے اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ حق پہ ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن سامنے والا جھگڑالو ہے، اسے بہت سارے شبہات ہیں، بھرا ہوئے شبہات سے، نہیں حق کو ماننا چاہتا، حق اس کے دماغ دل میں ٹھوسنے لازمی ہے کیا؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے کرنا کیا ہے، وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسیطر، سیطرہ کرنا چاہتے ہیں، زور زبردستی کر، اس بس یہ سمجھ کیوں نہیں رہا، اس کو سمجھانا لازمی ہے، اور زبردستی کرتے کرتے سمجھا سمجھا تو خود پھسل جاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے۔ میں نے کئی مثالیں دی ہیں، میں ملجم کی میں نے مثال دی ہے، عبد الرحمن ملجم کی مثال دی ہے، عمرہ بن حطان کی میں نے مثال دی ہے، وجہ کیا تھی، ان کی خوارج کے یعنی جو بڑے ان کے جو سردار ہیں ان میں سے کیوں بنے، عبد الرحمن بن ملجم کیا تھا، تابعین میں سے تھا، سیدنا عمر خطاب کے شاگرد میں سے تھا، اور سب سے بڑا خارجی نکلا، سیدنا علی کا قاتل، اپنے زمانے کا بدترین شخص، اور عمرہ بن حطان سلف میں سے تھا، عالم تھا، اپنے کسی رشتہ دار کزن سے جو خوارج میں سے تھی ان سے شادی کر لی، علماء نے منع بھی کیا، کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا، سبحان اللہ، سمجھاتے سمجھاتے خود خارجی بن گئے۔ تو بھائی جدال، بحث مباحثے سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، جس کے پاس علم نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرے، جیسے میں آگے بیان کروں گا۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ الابانہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 میں فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصحاب الکلام کے ساتھ مت بیٹھو، اگرچہ وہ سنت کا ہی دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں، غور کریں ذرا، اصحاب الکلام جو ہیں، اور اکثر جو جھگڑالو جدال والے ہوتے ہیں اصحاب الکلام ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اسے سلف نے ان سے سختی سے منع کیا، ان کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ اس کلام کی جو انتہا وہ خیر کی طرف کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو کلام کو پسند کرتا ہے تو اس سے دور رہو، خبردار رہو. اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی تجہم سے بچ نہیں سکتا، یعنی جہمی ہو ہی جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی بڑی مصیبت ہے. امام ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ شرح السنہ صفحہ نمبر 38 میں فرماتے ہیں، 38 میں فرماتے ہیں، یہ اچھی طرح جان لو کہ کبھی کوئی زندقہ نہیں ہوئی، یعنی زندقہ اسے کہتے ہیں بے دین کو، کوئی بے دین ہے. ولا کفر نہ ہے کفر، ولا شکوک نہ ہے شکوک، ولا بدعۃ ولا ضلالۃ ولا حیرۃ، نہ بدعۃ نہ ضلالۃ نہ شک و شبہ اور حیرت جو ہے فی الدین، دین میں، الا بسبب الکلام، الا کہ اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا تھی؟ الکلام تھی. واہل الکلام، اور اہل کلام، والجدال والمراء والخصومة، والجدال والمراء والخصومة جو ہے، والعجب اور اپنے نفس کا عجب کرنا اور پسند کرنا اور اپنے نفس کو زیادہ بہتر سمجھنا. پھر امام برہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص کیسے جرأت کر سکتا ہے جدال پر اور خصومت پر، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیت میں جدال صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں فعلیک بالتسلیم والرضا بالآثار والکف والسکوت، فعلیک، تمہارے پر واجب ہے اے مومن کہ تم آثار یعنی احادیث پر تسلیم اور الرضا، منع سے تسلیم کرو، حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو اور اس پر راضی بھی ہو جاؤ کیونکہ یہ حق ہے. والکف والسکوت، اور جدال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا، کتنی پیاری بات ہے. یہ منہج السلف ہے. شیخ العثیمین رحمہ اللہ شرح کتاب حلیۃ طالب العلم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مراء اور جدال جو ہے، بحث مباحثہ جو ہے، وہ کسی شخص کو اپنے نفس کے لیے منتصر ہونے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بس میں ہی غالب ہو جاؤں اپنے خصم پر، اگرچہ اسے حق واضح کیوں نہ ہو جائے. جھگڑالو ہے، جھگڑے میں یہی ہوتا ہے، ہر بندہ خود غالب ہونا چاہتا ہے جھگڑے میں، حق پسے پشت رہ جاتا ہے. یاد رکھیں ہر بندہ جدال میں اپنے غلبے کے لیے جدال کرتا ہے. شسا فرماتے ہیں پھر تم اسے دیکھتے ہو یا تو حق کا انکار کرتا ہے یا وہ اس کی تعویل پیش کرتا ہے ایسے وجوہ سے جس پر اسے یعنی حق محتمل نہیں کیا جا سکتا، جو بالکل مستقرہ وجوہ ہیں صرف اپنے نفس کے لیے تاکہ وہ غلبہ حاصل کر رہے، اور اپنا جو خصم ہے اسے جھکا دے تاکہ وہ اس کی بات کو مان لے. یہ کیا ہے؟ مسیطر ہونا چاہتا ہے، زور زبردستی کرنا چاہتا ہے، اسے سمجھانا چاہتا ہے اور خود غالب ہونا چاہتا ہے. آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ، فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ جِدَالًا وَمِرَاءً بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَقُّ وَاضِحًا وَلَكِنْهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ، بس اگر تم اپنے بھائی سے دیکھو کہ وہ جدال کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، بحث و بحث کر رہا ہے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے، وہ اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا، ففر منہ فرارک من الاسد، تو اس سے ایسے بھاگ جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. وقل لیس عندی الا ھذا، اور اسے یہ کہہ دو میرے پاس صرف یہی علم ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ دلائل میرے پاس ہیں، میرے پاس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ منہج جو سلف ہے، جو بالکل واضح ہے، جو آسان، واللہ آسان ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ اب جھگڑا کرنا آسان ہے یا جھگڑے سے سکوت اختیار کرنا آسان ہے؟ بعض طالب علم مبتدی اور تھوڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا علم بھی ہوتا ہے، کچھ جہالت بھی شامل ہوتی ہے، کچھ جلد باز بھی ہوتی ہے، یہ سب مکسچر جو ہے، پھر کسی کو دیکھتے کوئی نافرمانی کر رہا ہے یا کوئی شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے تو نصیحت کے لیے جاتے ہیں، خود کم علم ہے، جلد باز بھی ہیں، نصیحت کی ہے، اس سامنے والے کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہ، دلائل نہیں ہے اہل بدعت کے پاس، شکوک اور شبہ، غلط فہمیاں ہیں، وہ ایک جو چھوڑ دیتا ہے، یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو بدعتی ہے اس وقت یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیں بدعتی کی ساری بات غلط تو نہیں ہوتی نا، بدعتی بدعتی، وہ سے بدعت غلط ہے، وہ نماز بھی صحیح پڑھتا ہے، وہ الگ عبادت بھی صحیح کرتا ہے، اس سے اس کو غلط فہمی ہوئی کہ اس سے جدال کر رہا ہے، وہ دلائل کی روشنی میں اسے حق بیان کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں بدعت یہ کہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں، تو حق کو چھوڑ دے گا، انکار کر دے گا، کیونکہ یہ اس پر غالب آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اس کی یہ حق بات مان لی بدعت بھی ماننی پڑے گی. شیطان کیا کیا کام کرتا ہے، دیکھیں اگر یہ بات اس کی مان لی میں نے، اگر پتہ بھی چل گیا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، دلائل اس کے پاس بھی کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں، اگر مان لیتا ہوں تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، پھر اگلا اس کا کیا اٹیک ہوگا، بدعت کو تمہیں ماننا پڑے گا. سبحان اللہ، اگر یہ بات درست نہیں ہے، یہ کسی نے کہا کہ اگر ہم کسی غلط بدعت سے کوئی ہم حق لے لیتے ہیں جو حق ہے تو لازمی کم اس کی بدعت کو بھی لے لیں. بدعت کا رد نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ حق کا قبول نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے. یہ تو شیطان کا ایک بہکاوا ہے صرف حق سے دور کرنے کے لیے. بہرحال منہج سلف یہ ہے کہ جدال اور مراء سے دور رہنا ہے، اور اپنی ساری توانائی کس چیز میں، علم کو حاصل کرنے میں، تعلیم میں، اور تفقہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ میں. کہاں سے سمجھ ملے گی؟ سلف سے. سلف نے کیسے دین کو سمجھا ہے، عقیدے کے مسائل کیسے سمجھے ہیں، عقیدے کے اصول کیا ہیں، مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے، باطل عقائد کیا ہے تاکہ دوری اختیار کی جائے، صحیح منہج کیا ہے اس پہ چلا جائے، باطل منہج کیا ہے اس سے دوری اختیار کی جائے، اور جدار اور کرام سے بچنا ہے، اور حق جو سمجھ چکے ہیں اس کی طرف دعوت بھی دینی ہے. سورۃ العصر نے کیا فرمایا، سورۃ العصر میں آپ کو پورا منہج بتایا جا رہا ہے دعوت کا، کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، استثناء ہے، ان انسانوں سے استثناء ہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے. کون سے لوگ ہیں، کیا صفات ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو علم ہے تو ایمان بھی ہے، علم نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو توحید بھی نہیں ہے، کلمہ توحید بھی نہیں ہے. جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ العلم ہے. الا الذین آمنوا، ایمان لے کیا ہے، علم اور تعلم ہے، یہ منہج السلف ہے. وعملوا الصالحات، اور عمل بھی کیا ہے، لیکن عمل صالح کیا ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ صحیح علم پر صحیح عمل ہے. اور پھر اپنی حد تک نہیں رکھا، اس کو آگے بھی شیئر کیا ہے. وتواصوا بالحق، حق کو تواصو ہے، دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف میں نے دینا ہے اور کسی سے نصیحت لینی ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی، ہم معصوم ہو چکے ہیں کیا؟ سلفی معصوم ہوتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، ہم بھی محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، مزید علم کے محتاج ہیں. ہو کل علم علیم، یہ کسی نے کہا کہ جو ہمارے پاس علم کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، تو نصیحت کرتے بھی ہیں اور نصیحت لیتے. وتواصوا بالحق، حق کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح، یہ حق ہے. پہلے حق کو حاصل کیا ہے، پھر حق کی طرف دعوت بھی دی، اس کو قبول بھی کیا ہے، پھر وتواصوا، اس پہ صبر کرنا بھی لازم. یہ منہج السلف ہے. اس کے خلاف جو مناہج باطلہ جس میں علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، یا عمل صالح میں غلطی ہے، عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے، پھر دعوت و تبلیغ میں لازمی غلطی آئے گی، اور بے صبری بھی ہوگی، اور جدال بھی ہوگا، اور پھر خصومہ بھی ہوگا، بحث مباحثہ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. آج کے خطبے کا موضوع ہے زنا کی معصیت زنا کے متعلق چند اہم باتیں بیان

پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا. سب کچھ اس دین کے اندر موجود ہے. ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی نے مومن کو کسی اور کا محتاج نہیں بنایا. وہ دین تو وہ قرآن اور سنت سے لے, لیکن دنیا کے معاملات وہ باہر کسی اور متمدن لوگوں سے لے, یا ٹیکنالوجی کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا ہے, یا کسی اور ذریعے کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا, ہرگز نہیں. جیسا کہ اس دین اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے متعلق احکام اور مسائل موجود ہیں اور مکمل طریقے سے موجود ہیں, اسی طریقے سے دنیاوی معاملات بھی اسی دین کے اندر موجود ہیں. نمبر دو, دین اسلام جو بنیادی پانچ ضروریات ہیں انسان کی, ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کی تکمیل کی ہے. پانچ ضروریات کیا ہیں؟ نمبر ایک دین, نمبر دو جان, نمبر تین عقل, نمبر چار عزت اور آبرو, اور نمبر پانچ مال. دین ضرورت ہے, بغیر دین کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا, اور ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا ہے بہترین طریقے سے, اور ہر وہ ذریعہ بیان کیا ہے جس سے یہ پانچ چیزیں محفوظ رہیں. تو دین کے بغیر کوئی بھی انسان, یاد رکھ, کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اچھا, کافر کیسے رہتے ہیں؟ کافر کو بھی ضرورت ہے. کافر بھی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور عظیم ذات ہے, اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن حقیقتاً وہ جانتا ہے اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے سب سے بڑے کافر فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ کے رسول نمن میں کیا فرماتے ہیں؟ وجحدوا بها واستيقنتهم انفسهم ظلما وعلوا. انکار تو کیا فرعون نے اور اس کی جماعت نے, لیکن دل کے اندر انہیں یقین تھا. سبحان اللہ, استيقنتهم انفسهم, دل میں یقین تھا کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے. خلق کے اعتبار سے یہ جو سانس اس کی چل رہی ہے اس وجہ سے نہیں چل رہی, اس کا دل دھڑک رہا ہے اس وجہ سے نہیں دھڑک رہا, یہ فرعون جانتا ہے, اس کو یقین تھا. لیکن مانا کیوں نہیں؟ ظلما وعلوا, ظلم کرتے رہے اور تکبر کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. دین کی حفاظت کیسے ہوئی؟ توحید کے مسائل اور شرک کے مسائل اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیے. بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیے. جان کی حفاظت, قتل حرام ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل کا. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کا, عبادات میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا, اور معاملات میں سب سے پہلے حساب ہوگا قتل کا. تو قتل کو حرام کر دیا, پھر اس پر حد بھی قائم کر دی تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے. عقل کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے شراب کو حرام کر دیا. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے چوری کو حرام کیا, ڈکیتی کو حرام کیا. تو دین اسلام میں ہر وہ چیز موجود ہے جس میں دین اور آخرت کی بھلائی موجود ہے. پانچویں بات ہے عزت اور آبرو اور نسل کی حفاظت, اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے زنا کو حرام کر دیا. زنا حرام ہے. صرف اتنی نہیں کہ زنا حرام ہے, بلکہ ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ان پانچ ضروریات سب میں, جو پانچ ضروریات جس میں نے بات کی ہے, ہر وہ راستہ جو ان پانچ

ضروریات کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی حفاظت کو پامال کر دیتا ہے, ہر وہ راستہ بھی حرام ہے. یعنی قتل حرام ہے, قتل کے لیے اسلحہ خریدنا بھی حرام ہے. یعنی فتنے کے دور میں اسلحہ خریدنا اپنے پروٹیکشن کے لیے, فتنے کا دور ہے, اللہ فرماتے ہیں حرام ہے. اتنے ہی نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز, کوئی بھی لوہے کی چیز کا اشارہ نہ کرے. جب تک وہ اشارہ اس لوہے کی چیز سے کر رہے ہیں, فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یاد رکھیں, جب تک وہ لوہے کی چیز اس مسلمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے, فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں جب تک اسے ہٹاتا نہیں ہے. ارے لوہے کی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے, اس کا رخ آپ کے مسلمان بھائی کی طرف ہے, فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, اس کی جان محفوظ ہے. تو ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اس آیت مبارکہ میں, والذین لا يدعون مع اللہ الا اللہ. اور جو لوگ, اب مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے, کسی اور کے لیے عبادت صرف نہیں کرتے, وہ الہ آخر کوئی بھی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا, یہ پتھر بھی ہو سکتا ہے, درخت بھی ہو سکتا ہے, درند بھی ہو سکتا ہے, پرند بھی ہو سکتا ہے, ولی بھی ہو سکتا ہے, نبی بھی ہو سکتا ہے, فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, الہ آخر کوئی بھی معبود. ولا یقتلون النفس, اور کسی کی جان بھی نہیں دیتے. یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں. جب ایمان اور توحید نے دل میں جگہ کی ہے, اب دوسرا مسلمان بھی آپ کے شر سے محفوظ ہو گیا, کیونکہ ایمان کے نور نے, توحید کے نور نے آپ کو قتل کی بدکاری سے روک دیا. ولا یقتلون النفس, کون سی نفس؟ التي حرم الله الا بالحق, اس نفس کو قتل کرنے سے اللہ تعالی نے روک دیا جو حرام ہے. الا بالحق, الا کہ حق, حق کیا قتل کرنا بلا طور پر تو حرام ہے, لیکن کوئی راستہ ہے قتل کرنے کا؟ جی ہاں, راستہ ہے. تین راستے کی سوا چوتھا راستہ کوئی بھی نہیں. نمبر ایک, اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے, اس کی سزا سنسار کرنا, پتھر مار کے اسے قتل کرنا ہے. نمبر دو, ارتداد, اسلام کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے, اس کی بھی سزا موت ہے, قتل. نمبر تین, قاتل اگر قتل کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے. تو یہ تین راستے ہیں کسی مسلمان یا کسی شخص کے قتل کرنے کے. اچھا, یہاں پہ یاد رکھیں کہ قتل کوئی بھی عام انسان نہیں کرے گا, عدالت میں قاضی فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. یہ نہیں کہ قاتل ہے, اس نے قتل کیا ہے اور کوئی شخص آ کے اسے قتل کر دے کیونکہ وہ قاتل ہے. نہیں, آپ کا شمار بھی قاتلوں میں ہو جائے گا. یاد رکھیں, یہ حدود اور تعزیرات ہیں, یہ حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں, اور ان حدوں پر مکلف بھی اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو کیا ہے. آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ خود کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے. تو یہ تین راستے ہیں. اور زنا کے متعلق یاد رکھیں, جب حد کی بات ہوتی ہے, زنا یا دیگر حدود جو ہوتی ہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس کسی پر تہمت لگی اب اس کو سنسار کر کے قتل کر دو. شروط ہیں, ضوابط ہیں, موانع ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی شریعت میں کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے, نعوذ باللہ, بربریت کا دین ہے, اس میں کوئی خاص سسٹم نہیں ہے. اگر بیچارے جوان لڑکے نے بس کسی لڑکے سے زنا کر دیا تو اس بیچارے کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کوڑے مارتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں, کسی کے کہنے پر, کسی کے سننے پر کوئی حد تان نہیں کی جاتی. شروط اور ضوابط ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے اور موانع اور رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی حد قائم نہیں ہوتی. پاگل پہ کبھی حد قائم ہوتی ہے؟ کیوں بھی, اگر پاگل زنا کرے اس پر حد قائم ہوتی ہے؟ اس کی عقل نہیں, وہ مکلف نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے یہ دعویٰ کہ دین اسلام جو ہے وہ بربریت کا دین ہے, بالکل بنیادی طور پر ہی غلط ہے. شریعت نے ایک پورا قانون
موجود ہے شریعت کے اندر، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں جو کمزور ہیں، ویک ہیں، ایک جھٹکے سے بلکہ ایک پھونک سے اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون تا قیامت رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك، جو شخص یہ کام کرے، یہ جو تین جن کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ جس کی نفی کی ہے، شرک ہے، قتل ہے اور زنا ہے، یلقا اثاما، اسے ضرور اس کی سزا ملے گی. کیسی سزا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ، قیامت میں اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک اس میں رہے گا ذلت کے ساتھ. یہاں پر لفظ یخلد ہے، اس کے دو معنی جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے، ایک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، شرک اور کفر کے جو مرتکب ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے، کبھی اس سے نکلیں گے نہیں، اگرچہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو کلمے کے منافی ہو اس کا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو شرک اور کفر اکبر کے ارتکاب کرنے سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یخلد فیہ مہانا، ذلت کے ساتھ رہے گا جہنم میں. لیکن کیا قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ آیت میں لفظ ہے کہ یخلد ہے. اس لیے بعض لوگ، ایک گروہ نکلا خوارج کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جس نے ذرا کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے قتل کیا وہ بھی کافر ہے. ارے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں، مشرک بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو صرف کافر ہی رہ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں خلد یخلد یا خالدین کا لفظ جو ہے، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، جیسا کہ فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. اور لمبے عرصے تک رہنا، لمبے عرصے تک ایسا لگے گا اس شخص کو جو جہنم میں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہ چکا ہے اس کے اندر لمبے عرصہ. تو قاتل اور زانی کی سزا دگنی کر دی جائے گی، اور وہ لمبے عرصے تک وہاں پہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے اس گروہ کو، اس بال اور گمراہ گروہ کو. اور یاد رکھیں، جب زنا کسی قوم میں پھیل جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ریڈیو، ٹی وی دور کی وجہ سے جب ریڈیو نیا آیا تھا، تو عورت کی آواز جب سب سے پہلے ریڈیو پہ آئی تو بعض بزرگوں نے ریڈیو کو توڑ دیا، بعض عورتیں اٹھ کے چلی گئیں، بوڑھی عورتیں، کہ یہ عورت بول رہی ہے، یہ کیسے بول رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس میں گانے آئے، اب عورت بھی گانا گا رہی ہے، پھر بعض لوگوں نے اور اسے چھوڑ دیا. پھر آہستہ آہستہ ٹی وی پہ آئی، بغیر حجاب کے، بغیر کسی چیز کے. پھر آہستہ آہستہ سامنے آئی، پھر آہستہ آہستہ مرد کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ مسئلہ ایسے بڑھتا گیا. یاد رکھیں، مغربی دنیا میں آج جس ذلت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نظر آتی ہے نا. ان کے گھر دیکھیں، اللہ کی قسم اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ان کو. وجہ کیا ہے؟ چار سے سو سال پہلے اگر پیچھے جائیں، ان کی عورتیں بھی حجاب پہنتی تھی، اگرچہ پورا برقعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے سر کو ڈھانپ کر چلتی تھی. سو سال کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سو سال پہلے ایسی عورتیں تھیں یورپ امریکہ میں، اور آج بغیر اسکرٹوں کو چلتی نہیں ہے وہ. آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور اس چیز کا اقرار ان کے خود بڑے دانشوروں نے کیا ہے کہ حقیقتاً جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہلاکت ہی ہلاکت، ہم نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے. ہم ہوا کیا، اس پورے سو سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اس حجاب کو اتارا گیا. لوگوں نے منع کیا، سننے والا نے، بھائی تمدن ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، عورت کو بھی ترقی کرنی چاہیے. عورت کی ترقی کپڑوں میں ہے کیا؟ اس کے حجاب میں ہے کیا؟ اور
ترقی حجاب کو اترنے میں، کپڑے کو اترنے میں، یہ کون سی ترقی ہے میرے بھائیوں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ انسان کی ترقی علم سے ہوتی ہے، علم حاصل کرے، عورت بھی علم حاصل کرے، دین کا علم ہے، دنیا کے اچھے علوم ہیں وہ حاصل کرے، لیکن ترقی صرف اسی حجاب پر آتی گئی ہے، جب تک اترے گا نہیں تو یہ ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آج حال آپ نے خود دیکھا ہے، باپ کا اپنی گرل فرینڈ ہے، بیٹے کی اپنی گرل فرینڈ ہے، ماں کا اپنا بوائے فرینڈ ہے، بیٹے کا اپنا بوائے فرینڈ ہے، اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے۔ اور زنا ایسے پھیلا اس قوم میں، اب پوری دنیا جو ہے واللہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سود اور زنا کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں ظاہر ہو جائیں، تو بس ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو واجب کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر حلال ہو گیا۔ آج عالمی بحران آپ کے سامنے ہے، معیشت تنگ ہو چکی ہے، کیوں؟ سود کی وجہ سے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بس پیٹ بھرنا چاہیے، میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری بیوی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے بچے سب سے اچھے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں داخلہ ہونا چاہیے۔ حلال ہے حرام ہے بات کی بات ہے، سبحان اللہ، اسی چیز نے انسان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ بیماریاں دیکھیں جو پھیل گئی ہیں، کبھی ایڈز کا نام سنا ہے کسی نے؟ آج سے 50 سال کے یہ بیماری کا وجود تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو مہلک بیماریاں آئی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ جب زنا ظاہر ہو جائے گا، حیا ہو جائے گا، اس کے روکنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے، یہ تو بیچارے لوگ، یہ تنگ دل تنگ سوچ لوگ ہیں، ان کا سینہ تنگ ہے، ان کو بس نمازیں پڑھنا آتی ہیں، اور لوگوں کو صرف لوگوں کی غلطیاں نکالنا آتی ہیں بس۔ ٹھیک ہے، آپ کا سینہ چوڑا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ، کیا رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نہیں جانتے کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے؟ آپ بڑے ہیں جاننے والے۔ میرے بھائی، اگر یہ لوگ غیر مسلم یہ لفظ کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنا چاہیے، کہاں باندھ دیا تم لوگوں نے عورتوں کو گھروں میں کالے برکے کے اندر، نکالو عورتوں کو باہر، ترقی کرنے دو عورتوں کو۔ جن لوگوں نے ترقی کی ان سے جا کے پوچھو، انہوں نے آپ کو موبائل فون دیا ہے، مرسیڈیز گاڑی دی ہے، لیکن اپنے گھر کو بچا سکے ہیں کیا؟ جا کے پوچھو ان سے، اللہ کی قسم کے گھر کھنڈر ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وقت نہیں، میں 10 مثالیں بیان کروں کہ لوگ کس طریقے سے وہاں اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ وہ ان کے بڑے بڑے دانشور حیران ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، ان مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک مرتبہ ایک پروگرام میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچے لڑکیوں کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ حمل نہ ہو، گولیاں، اور یہ مسئلہ کافی پھیلا تھا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے روکیں بچوں کو؟ عاجز ہو چکے ہیں وہ لوگ، 12 سال 13 سال 15 سال بچوں گولیاں کھلاتے ہیں، ماں خود رو رہی تھی کہ اپنے بیٹے میں گولی دیتے ہوں تاکہ اس کو حمل نہ ہو، اس کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اسکول میں یہ کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ عیب ہے ہی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں انہیں۔ کیا کوئی بھی باغیرت مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ صبح اپنی بیٹی کو کسی اسکول میں بھیجے اور اس کے ساتھ یہ ہو؟ اس کے کلمے کا نور کہاں گیا، اس کا ایمان کہاں ہے؟ تو جتنی بھی مصیبتیں آج اس دنیا میں موجود ہیں، اس کا ذمہ دار یہ انسان خود ہے، یہ مسلمان خود ہے۔ اور جب تک یہ مسلمان آنکھ نہیں کھولے گا اور سمجھے گا نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے،
وہ اسی طریقے سے ذلت کی زندگی گزارتا ہی رہے گا. اب وہ خود چاہتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی جس راستے سے تم جا رہے ہو اس راستے میں بہت سارے مصیبتیں ہیں, بہت سارے روڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ پھسل بھی سکتے ہیں, آپ گر بھی سکتے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے اسی راستے سے میں روز آتا جاتا ہوں, مجھے تم نہ کہو کیا صحیح کیا غلط ہے, میں خود جاننے والا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں, لوگ خود ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے, دل کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم سے نصیحت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس انسان کی جو سب سے بہترین صفت ہے نا ایمان کی صفت, اسی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومن. اگر واقعی تم مومن ہو تو سنو, تمہارا رب تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے. اور مومن کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شریعت نے جب زنا کو حرام کیا تو 10 رکاوٹیں راستے میں بھی حرام کر دی. حد بعد میں ہے, اور حد کیا ہے زانی کی؟ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑا مارنا ہے مرد کو اور عورت کو, جب ثابت ہو جائے, شرط مکمل ہو جائے اور موانع ختم ہو جائے, رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ضوابط پوری ہو جائے. اگر شادی شدہ ہے تو وہ سنسار کرنا ہے, پتھر مار کے اسے مار دینا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ کیا بیک وقت ایسے ہی زنا حرام ہے اور جو زنا کرے اسے اس پر حد قائم کر دو؟ 10 رکاوٹیں ہیں پیچھے. سب سے پہلی رکاوٹ, اور یہ رکاوٹیں بھی محرمات ہیں, حرام ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے نظریں جھکاؤ. جو عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے. غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. جو آپ دیکھیں گے نہیں تو ذرا تو دور کی بات ہے, آپ پہلے رک گئے. جو دیکھتے ہیں, دوسری رکاوٹ ہے, عورتوں کو حکم دیا حجاب پہنو, اپنا چہرہ ڈھانپو, جسم کو ڈھانپ لو. کیوں؟ تاڑنے والے بہت ہیں, دیکھنے والے بہت ہیں. اگر وہ احتیاط نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا, تو تمہیں ڈرنا چاہیے. برقع پہن لیا, حجاب شرعی میں چہرہ ڈھانپا جاتا ہے. یہ حجاب جو آج کل بہت عام ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کو ڈھانپنا ہے اور آنکھیں باہر ہیں اور کچھ پیشانی کا حصہ اور کچھ گالوں کا حصہ باہر ہے, یہ حجاب شرعی نہیں ہے. شرع بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اور عقل بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. انسان کے چہرے میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ پورے جسم میں انسان کے سب سے خوبصورت چیز ہے چہرہ, اور چہرے میں سب سے خوبصورت چیز ہے آنکھیں. اگر وہی باہر نکال دیں تو پھر بچا کیا ہے؟ یہ شریعت حکمت والے کی شریعت ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے سبحانہ وتعالی. یہ کہاں کی حکمت ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز اس کی باہر نکال کے چلو؟ تو مکمل حجاب, اور حجاب کی جو وصف ہے شرعاً چہرے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ, وہ باریک نہیں ہونا چاہیے, شفاف نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے کپڑے پہنے وہ بھی نظر آئے اس کے بیچ میں سے. چمکدار نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے پتہ چلے کیسے چمک آ رہی ہے. اٹریکٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں. نمبر 3, تنگ نہیں ہونا چاہیے, وسیع ہونا چاہیے. نمبر 4, اس کے اوپر زیب و زینت کے کوئی ساز و سامان نہ ہو. بعض کڑھائی والے برقعے آج کے بہت مشہور ہو گئے ہیں, آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, آپ کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے رنگین. یہ حجاب کس لیے ہے؟ یہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے. آپ نے اسے اور مزین کر دیا ہے, رحمک اللہ, اور مزین کر دیا ہے. یعنی حجاب مشروع ہوئے زینت کو, زیب و زینت کو چھپانے کے لیے. اور ہماری بہنیں, بعض بہنیں حجاب پہنتی ہیں, برقع تو پہن لیتی ہیں الحمدللہ, لیکن زیب و زینت والا, تو کس زینت کو آپ نے چھپایا ہے؟
بعض برقع آگے سے کھلے ہوتے ہیں، کس زینت کو آپ کپڑے تو نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی زینت ہیں، ان کو بھی چھپانا ہے. تو حجاب، پھر اختلاط، کوئی ایجوکیشن وغیرہ، مرد عورتوں اکٹھے رہنا اس کو بھی حرام کیا شریعت میں. یہ تیسری رکاوٹ ہے، حجاب بھی ہے اور اکٹھے بھی نہیں بیٹھنا. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے الخلوہ، حرام ہے. خلوہ کیا مطلب ہے؟ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے، اگرچہ قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے پھر بھی اکیلے نہ بیٹھے. یاد رکھیں، کوئی بھی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اگرچہ برقعے میں ہے لیکن اکیلے کمرے میں ہے، حرام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت سے اکیلے نہیں رہتے لیکن شیطان تیسرا ہوتا ہے ان کے بیچ میں. میرے شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہر بری چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خلوہ بھی حرام ہے. پھر آتا ہے حج، یعنی جو ان راستوں کو پار کر جاتا ہے پھر اس پر حد قائم کی جاتی ہے.

0: اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور رکاوٹیں جو حرام کیا گیا ہے زنا سے پہلے، گانے سننا اور حرام کو دیکھنا، حرام سننا بھی حرام دیکھنا بھی. یہ کہا جاتا ہے کہ گانے جو ہیں وہ زنا کی طرف قریب کر دیتی ہیں، زنا کی ڈاک ہے، ایک راستہ ہے جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. گانے میں ہوتا کیا ہے، کوئی کبھی ایسا کوئی گانا سنے جس میں کوئی غزل نہ ہو، عورت کا ذکر نہ ہو، اگر ہے تو بہت کم ہے اور وہ گانے نہیں سمجھے جاتے. اور دیکھنا، کوئی بھی چینل آپ دیکھ لیں بغیر عورت کے کوئی ہے، عورت نہیں تو چینل بھی نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا. اتنی نہیں، عام سی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، نصف ریال کی ٹافی ہے، عورت کھا رہی ہے، کیوں مرد نہیں کھا سکتا؟ ٹافی ہم عورتیں کھاتی ہیں اسے، بچے نہیں کھا سکتے، بچوں کیوں نہیں دکھاتے؟ اور عورت 20 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی، 25 سال کی، وجہ کیا ہے؟ اور نام کیا ہے؟ عائشہ ہے، خدیجہ ہے. سبحان اللہ، کیا ہمارا معاش اتنا گر چکا ہے؟ یعنی جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، آج ہم نے وہی کچھ کرنا ہے بس. آخر کب آگے کھلیں گی؟ ہم ان کو تو نہیں روک سکتے جو یہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے سے بھی روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نہیں بھی نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق چلنے پر توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج جو خطبے کا موضوع ہے، فکر آخرت. دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں پر ہے. ہماری اولویات، ہماری پریورٹیز اس دنیا میں کیا ہیں. جو ہم سے پہلے لوگ تھے، السلف الصالح، بہترین گزرے ہوئے لوگ، اچھے گزرے ہوئے لوگ، ان کا کیا حال تھا، آج ہمارا کیا حال ہے. دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ابھی تک گزری ہوئی زندگی میں ہم نے وہ کون سے عمل کیے ہیں جن سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں. آخرت کو بہتر کرنے کا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اپنانے سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے؟ یہ موضوع ہے آج کی مجلس کا. ہماری فکر کہاں ہے؟ آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلو ٹوتھ کیا ہے؟ بلو ٹوتھ نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ابتر کا کیا معنی ہے؟ ان نشانئک هو الابتر. ابتر کیا ہے؟ قرآن میں یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، سورۃ الکوثر، اور آخری لفظ ہے ابتر. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑے، کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں، کسی کے 45 سال گزرے ہیں، کسی کے 50 گزر چکے ہیں، کسی کے 60 گزر چکے ہیں، اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو، لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے، وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، ارے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے، بلو ٹوتھ کیا ہے، تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کرے. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا، گزشتہ سال گزر چکا ہے، کل نیا سال یا پرسو نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو، کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے, تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے, زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے, لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے, نیو یارک کہاں ہے, یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں. اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک پتن کہاں ہے تو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے, کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا. لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب آئے یا نہ آئے یا غلط جواب ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, سورۃ الاعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو, اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا. دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو. اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر, آخرت ہی خیر ہے, آخرت میں ہی بھلائی ہے. وابقا, اور بقا ہے, ہمیشگی ہے, پائیداری ہے. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ہمارا وجود نہیں رہے گا. لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے, خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے, ترجیح دی ہے, ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, ہم سب کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر نے آج ہمیں ہلاک کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, دنیا کے پیچھے لگے ہیں, ریس ہے, دوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں, چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے, فریب کرنا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, قتل کرنا پڑے, اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے, رشتہ توڑنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. اس نے اس ریس میں جیتنا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں. نہیں واللہ، اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والدنیا خیر وابقى، لیکن نہیں، والآخرة خیر وابقى. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے، اگر آج میں نے نہیں سوچا، میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں، نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا. میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کن فیکون ہے. ایک مومن عورت، عظیم عورت کا خاوند، دنیا کا بدترین کافر فرعون، عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں، ہمارے خاوند ظالم ہیں، میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا، یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم، پھر مریم ابنت عمران، پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں ہیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے، زندگی گزرتی رہی، فرعون تنگ آ گیا، فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں، سولی پہ لٹکا دیا، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کا عذاب دیا گیا. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ڈٹی رہی. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے، کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی، چاہتی تو اللہ تعالی سے دعا کرتی، اے اللہ تعالی مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے ہیں تو یہی دعائیں کرتے کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے اور جو لوگ بھی آئیں گے تا قیامت وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجی من فرعون وعملہ. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا, ربی اے میرے رب تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا رازق ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میری ایک حاجت ہے بس, ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ, اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے. ذرا دعا تو دیکھیں, حاجت تو دیکھیں, سولی پہ لٹکے ہوئے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک گھر, ایک گھر, لیکن تیرے پڑوس میں جنت میں, جنت کی فکر, آخرت کی فکر, دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں. اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے, فی اعلی علیین, صرف جنت نہیں بیتن پہلے جنت بعد میں, یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے اللہ تعالیٰ میرا گھر وہیں پہ بنا دے. خون سے لت پت اس عظیم عورت نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی. کہاں سوچ ہے؟ دنیا کی سوچ نہیں ہے, فکر آخرت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے. آخری وقت میں اب دیکھیں زندگی گزری ہے, 63 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں. اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں, دنیا کی لذتیں کیا تھیں آپ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر, کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حال ہے اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا فرماتے ہیں اے عمر الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره. کتنی پیاری, کتنی پیارے انداز سے
0: حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی کہ اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ سر عمر عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت ہے. آخری وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی، جیسے بخاری میں آیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتے، یعنی وفات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اختیار نہ دے دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا. میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں، آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں، لعنت و یہود و نصارہ پر. آخری الفاظ، آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا، کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا، عظیم لوگوں کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا. پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة، کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا. وما ملكت ايديكم، وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، غلام ہے، لونڈیا ہے، خادم ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو. آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے. آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت، توحید عبادت کی وصیت، شرک سے آگاہی، شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم، اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نماز، نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں، آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرمایا اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى. سید عائشہ فرماتی ہیں، مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گئی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے، ہم اختیار نہیں کریں گے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. الرفیق الاعلى، جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا، ہمیشہ کی بادشاہت
1: دنیا میں نبوت اور بادشاہت دونوں, دنیا تھی بادشاہت تھی, اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن دوسری طرف جنت, تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرۃ خیر وابقا آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے, لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے. تو آگے چلتے ہوئے دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا. ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, نئے نام ہے شاید, ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. سیدنا حرام رضی اللہ عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا, جو ہی نیزہ پیر سے نکلا, یعنی پیچھے سے مارا اور پیر سے نیزہ نکلا, فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجیب سی بات ہے, نیزے نے پیٹ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے, جو ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں, جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے, کامیاب ہو گیا. آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کر قرآن مجید کی آیات میں, ذالک هو الفوز العظیم, ذالک الفوز العظیم, وہ ہی عظیم کامیابی ہے, یا وہ عظیم کامیابی ہے, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی, عظیم کامیابی جنت ہے.

بغیر جد و جہد کے. دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جد و جہد کر کے, محنت کر کے. جنت المفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں, کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے, تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا, ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے, جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہا ہے جنگ احد سے پریشانی کی حالت میں, تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی وہ اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں. اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے, جب ان کی جانکاری کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھے انس بن نضر نہ ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے, تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سیدھے انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے, تو وہیں پہ جا کے دیکھیں. جب وہاں پر جا کے دیکھا, کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا, یعنی ایک تو شہید کر دیا اس کے بعد مسلح بنایا گیا, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا, آنتیں نکالی, گردے نکالے, جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا, ان کی اس انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہیں. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے, اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے, باقی مسئلہ کیا گیا. جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے, 70 سے زیادہ تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد, یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو عموی خلیفہ تھے ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمرا جو پرنس ہوتے ہیں ان زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا, ریشم کے, خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے, اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا, سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا.

صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک، یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے، سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا، زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا، محل چھوڑ دیا، عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے، اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنی بھی خلفاء تھے ان کی جو ناجائز پراپرٹی جیسی تھی وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے، تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ خود شخص خود آ گیا، کہتے کون سا کپڑا چاہیے؟ کپڑے کو ہاتھ لگایا، کہتے بڑا اچھا کپڑا ہے، کتنا ملائم کپڑا، اچھا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی، بڑی چند پیسے تھے، پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی، آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا. آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھا کپڑا ہے. اتنی تبدیلی، فکر آخرت. ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ خیریت تو ہے؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا، ہم نے کچھ دال رکھی تھی، دال اور پیاز کھائے، تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے. وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان، ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے. کہتے پھر صبر کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے. یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بہت سارے قصے ہیں. فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن فکر ہوگی تب، اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی. ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے. فکر آخرت کو
ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے, اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید, لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں, کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا, کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. کن فی الدنیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو کہ انک غریب, جیسے کہ تم اجنبی ہو, او عابر سبیل, یا مسافر ہو. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانا جو ہے وہ نہیں بناتا, کچھ نہ ہمیشہ رہنا ہے. اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے, وقتی طور پہ آتا ہے, اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے, اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے, منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے, ضروریات ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے, کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں, جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے آسانی سے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیں گے تو آخرت کی فکر ہمارے لیے آسان ہوگی, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آگے سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تم رات تک زندہ رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور رات اور شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور اگر تم صبح پالو, صبح تک زندہ رہو تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں, اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سوارا جا سکتا ہے, آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فکر آخرت یہ مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے, سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے, نہیں, جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو.
وغناك قبل فقرك، اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو، وہ فراغ قبل شغلك، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو، وحیاتك قبل موتك، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں، پانچ بڑی نعمتیں ہیں. اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب، جوانی، ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے، یعنی جو کرنا ہے کرو، کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا، ہنسنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے سارا وقت. صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے، یہ کافی ہے. یاد رکھیں، یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کا والد پہلے کیسے تھا، آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ گے تو غفور رحیم ضرور ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے، جس سے اگر جنت مل بھی جائے تو بلند درجات ملنے والے تھے، اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں، ابن لی عندک بیتم فی الجنہ عندک، یہ ہمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھے بدلہ ملے گا. یاد رکھ، ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے، جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمدنی اللہ برحمتہ و فضلہ، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں، لیکن عوض نہیں، بدلہ نہیں ہے. جوانی ایک بہترین نعمت ہے، اسے اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحتك قبل سقمك، صحت تندرستی یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں، واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، اٹھ نہیں سکتے. ان کو وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اب وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست لوگ کہاں ہیں؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے، جسے کو کچھ سنا نہیں، وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا، اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا. نماز تو وہ پڑھے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارے ہم تو پیدائشی کامیاب ہیں. سبحان اللہ، تندرستی
بڑی نعمت ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغیناک قبل فقرک، آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑی ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے، بڑے عروج پر پہنچے، بڑی دنیا کمائی، بڑا اونچا مقام تھا ان کا، کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر، یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کو مدد کرنے کا، کسی محتاج کو قرض دینے کا، تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے، واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے، ان کا جو تجارت ہے، اس میں کافی نقصان ہوا، ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا بھی اڑ گئے. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا، جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں، آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا، وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں، اس میں سے 1 میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں تو دے دو، شاید کل یہ 2 ریال بھی نہ رہے، شاید کل یہ 1 ریال بھی نہ رہے، شاید کل میں وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر وہ مانگنے والا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنی ذات کے. وشغلک وفراغ قبل شغلک، فراغت. آج لوگوں کے پاس وقت ہے، اس کے باوجود وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے تلاش میں ہیں، فراغت ہے، پریشان نہ ہو، بھوکے پیاسے نہیں مرو گے. یہ یقین رکھو، جو کافروں کو، اپنے دشمنوں کو اپنے رزق سے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، انہیں پالتا ہے، وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے، کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے، یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے، لیکن امتحان ہے، اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ. اور جو نعمت فراغت کی، اس نعمت سمجھو، اغتنم، غنیمت سمجھو. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم، اسے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس بال کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے، غنیمت ہے. سبحان اللہ، جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال، تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. پہلے جاب تھی تو آپ کے وقت نہیں تھا، نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں جانوں سمد کا معنی کیا ہے، ابذر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا، کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں. بعض لوگوں کی جد و جہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے، اچھی بات ہے، جد و جہد کرو، اپنے سی ویز بناؤ، مختلف جگہوں پہ دو، 20-30 جگہوں پہ دے دو، کہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن بعض لوگ ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں، میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے، اس لیول پہ کام کرنا ہے، ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا میں، اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی.
ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے, صحیح واقعہ ہے, اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جد جہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں, بعض جوان کہتے ہیں ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے, ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی, کس نے کہا, کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو, اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں پانچویں نمبر پہ, وہ حیات کا قبل موتک, زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی. یہ پانچ چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں. گزشتہ سال یہ پانچ چیز ہمارے پاس تھی یا نہیں؟ شبابک قبل حربک, جوانی, ایک سال اور گزر گیا, ایک سال اور جوانی سے ایک سال کم ہو گیا. صحت, تندرستی, پیسہ, مال, فراغت اور زندگی. بعض لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اگر نئے سال کا کچھ منانا ہوتا تو پھر سوگ منانا ہوتا, جشن کیوں مناتے ہیں؟ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا اور قبر کے قریب ہوئے, خوشی ہوتی ہے یا صرف یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے؟ ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے, جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا, یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے. یہ یہودیوں کا اور مشرکین کا عمل ہے, یہ وہ زندگی کرتے ہیں, ان کو حرص ہے زندگی پہ, علی حیات, جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا ہے, جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے, کہا فزت رب الکعبہ. مومن تو یہ ہے, یہ زندگی ہے, صرف زندہ نہیں رہنا, کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے, کچھ ذلت والی ہوتی ہے, کوئی زندگی خیر والی, کوئی شر والی ہوتی ہے, بس زندہ ہی رہنا ہے. نہیں, یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا, وہ سال گزر گیا, ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں. اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟

0: آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی اس سے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہے. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا کی نہیں تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے، فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرة اور آخرت میں بھی، حسنۃ بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں حسنہ، دنیا کی حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. دنیا کی اچھائیاں، جو بھلائی ہے دنیا میں جتنی بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما، اور آخرت میں جو بھلائی ہے ہمیں وہ عطا فرما. دنیا کی بھلائی، دنیا کی جنت ہے، اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون. مال و دولت نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، وزارت یا بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر. سینے کی پوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الحج پر بات کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں مصنف فرماتے ہیں عشر ذی الحجة، یعنی عشر ذی الحجة کی فضیلت. فضلها الأيام العشرة، الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة أيام فضيلة شريفة. پہلے 10 دن ذو الحجة کے مہینے میں سے یہ بڑے شریف اور فضیلت والے دن ہیں. کیوں؟ تضاعف فيها الأعمال، کیونکہ اعمال لوگ کا اجر اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے، العمل الصالح فيها، جس میں عمل صالح یا جن میں عمل صالح، احب الى الله من هذه الايام، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال سے پسند ہے. یعنی پورے سال میں کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جن میں اگر کوئی مسلمان عمل صالح کرے تو وہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں کے عمل صالح سے زیادہ پسند نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ ہیں، یعنی ایام العشر. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی پورے سال میں کسی شخص نے جہاد کیا ہے اور ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کیا ہے جہاد کے علاوہ، روزہ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، نفل نماز پڑھی ہے، صدقات و خیرات دیے، کوئی بھی کام کیا ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، تو جہاد فی سبیل اللہ بھی جو پورے سال میں کیا، ان 10 دنوں کے عام چھوٹے سے عمل صالح سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا. الا استثناء ہے، الا رجلا، ایک شخص، خرج بنفسه ومالی، جو اپنی جان کو ہتھیلے پہ رکھ کے اپنے مال بھی ساتھ لے کے گیا، فلم یرجع من ذلك بشيء، تو واپس کوئی چیز لے کے نہ آیا. سلام اللہ وبرکاتہ، یعنی اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، فی سبیل اللہ، یاد رکھے جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد. یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 969. تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بہتر بنایا ہے بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے بہتر بنائے، بعض لوگوں کو، بعض چیزوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو فرق ہے اوقات میں، بعض زیادہ فضیلت والے ہیں، بعض کم فضیلت والے ہیں، اس کا فائدہ اس ناچیز بندوں کو ملتا ہے. انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس بندوں کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھیں، اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے. بندے کتنے اعمال نہیں ہوتے کہ وہ جنت میں جا سکے، اللہ تعالیٰ خاص موسم، خاص زمانے، خاص جگہ ایسے مقرر کر دیتا ہے کہ اس موسم سے فائدہ اٹھا کے یہ بندہ جو ہے تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ ثواب پا لے، تاکہ اس کے جو گناہ ہیں اور جو ثواب ہیں کچھ بیلنس میں آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن دوسری جانب دیکھیں، بندے کا حال دیکھیں، آپ ہمارا حال دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے ہیں. 10 دن ہماری زندگی میں ہر سال آتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے کم سے کم 20 مرتبہ تو آ چکے ہوں گے نا، نہیں؟ ان 20 سالوں میں 20 مرتبہ دست ہماری زندگی میں آئے، کیا قدر و قیمت تھی ان 10 دنوں کی؟ کتنی ہم نے روزے رکھے ان دنوں میں، کتنی ہم نے صدقات و خیرات دیے، کتنی قرآن تلاوت کی، کتنی نوافل نماز پڑھی. الغرض ان 10 دنوں نے، ان پچھلے گزرے ہوئے گزشتہ 20 سالوں میں اللہ تعالیٰ کتنے قریب کر دیا ہمیں. ایک سوال ہے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اگر 20 سالوں میں ہم نے ایسا عمل نہیں کیا اور گزر وقت اب کبھی واپس آتا نہیں ہے، تو آئندہ وقت جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ابھی سے اگر ہم یہ عزم کر لیں، یہ نیت رکھ لیں دل میں، اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے اگلے سال تک زندہ رکھا، ان 10 دنوں تک مجھے زندہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ عہد کرتا ہوں، میں اب ان 10 دنوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تیرے نزدیک حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ارادہ نہ کریں، اور ارادہ نیت کی پہلی سیڑھی ہے، بغیر ارادے کے کوئی کام نہیں کرتے. 10 دن آتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ گزر بھی گئے. عید کا دن ایسا دن ہے، یا 9 ذوالحجہ جو ہے جو سب سے افضل دن ہے پورے سال میں، عرفات کا دن، شاید بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن میں، اور ایک گزرا ہوا سال اور ایک اگلے سال کے گناہوں کی بخشش لے لیتے ہیں. یہ ایک دن کا روزہ ہے، اور باقی دن جو روزے رکھے ہیں، باقی دن جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا، ایسے لمحے سال میں آتے رہتے ہیں، کبھی 10 ذوالحجہ کی دنوں کی صورت میں، کبھی 10 رمضان کی آخری راتوں کی صورت میں، کبھی عاشورہ کے دن، کبھی عرفات کا دن، ایسے لمحے تو آتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی ناانصافی ہے اپنے ساتھ کہ ایسے لمحے ہماری زندگی میں ہیں اور ہم گوا دیں، جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع بھی دیا ہے، وقت بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکیں ان دنوں میں عبادت کر کے، اور ان دنوں میں کوئی اچھا عمل صالح کر کے. مصنف فرماتے ہیں، ما یشرع فیہا، ان 10 دنوں میں کیا چیز مشروع ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن الاجتہاد فیہا بالعبادہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن الاجتہاد فیہا بالعبادہ. ان 10 دنوں میں مصنون یہ ہے کہ ہم اجتہاد کریں عبادت میں. کون سی عبادات؟ کوئی بھی عبادات ہو. بعض کا ذکر شیخ صاحب نے یہاں پہ فرمایا، من الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کوئی بھی ذکر ہو، بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو. من الذکر والتحلیل لا الہ الا اللہ، وقراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، والصدقہ، صدقات اور خیرات، وصیامها، روزہ رکھنا ان دونوں میں، ما عدا یوم العید، سوائے عید کے دن کے. کیونکہ جب 10 دن کی بات کرتے ہیں تو عید کا دن بھی شامل ہے. جب روزہ کی بات کرتے ہیں 10 دنوں میں، تو اس میں استثناء ہونا چاہیے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. وافضلها یوم عرفہ الا، پھر استثناء آ گیا، سب سے بہتر ہے عرفات کے دن، الا الحاج وافضلها صيام يوم عرفه الا الحاج. دس نو ذو الحجہ کے جو عرفات کے دن ہے سب سے افضل دن ہے پورے سال میں، اور اس کا روزہ رکھنا کی فضیلت بھی اس دن کے شرف کے اعتبار سے بہت ہے دوسرے ایام کی نسبت. لیکن جو حاجی ہے کیونکہ وہ حج کر رہا ہے اور میدان عرفات میں کھڑا ہے اور اس نے بہت اہم کام کرنے ہیں، خاص طور پہ دعا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا، دعا ہو العبادہ، یہاں پر دعا سب سے بڑی عبادت ہے، روزے سے بھی بہتر ہے اس موقع پر حاجی کے لیے. اس لیے یہاں پہ شیخ صاحب نے استثناء بیان فرمایا، کہتے ہیں وافضلها صيام يوم عرفه الا الحاج، حاج کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. فلا يشرع له الصيام، اس کے لیے صیام جو ہے وہ مشروع نہیں ہے. ما يمنع فيها، یہ تو مشروع تھا، اب ممنوع کیا ہے؟ کچھ ممنوع بھی دس دنوں میں. مصنف فرماتے من اراد ان يضحي، جس نے ارادہ کیا کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فإنه اذا دخلت العشر، بس اس کو چاہیے کہ جب دس دن شروع ہو جائیں، داخل یعنی شروع ہو جائیں، لا يجوز له ان ياخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا الى ان يذبح، تو اس کو چاہیے، بلکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے، ناخن میں سے، یا اپنے جلد کے ٹکڑے، بشرت ہی جلد کے ٹکڑے میں سے کوئی چیز کاٹے. کب تک؟ الا ان یذبح، جب تک کہ وہ قربانی اپنی ذبح نہ کر لے، قربانی دے دے. اگر اس نے پہلے دن قربانی دینی ہے تو اس نے قربانی کے بعد ہی بال اتارنے ہیں اور ناخن تراشنے ہیں. اگر دوسرے دن یا تیسرے دن جب تک قربانی نہیں کرتا تو اس نے بال نہیں اتارنے، عید کے دن میں بھی نہیں. جی عید کے دن میں بھی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اگرچہ عید کے دن جو ہے مسنون طریقے ہے کہ آپ غسل کر کے جائیں اور خوبصورت بن کے جائیں، بال ناخن وغیرہ تراش کے جائیں، لیکن یہاں پر ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ جب تک قربانی نہیں کرنی، بکرا یا قربانی ذبح نہیں کرنی، اس وقت تک آپ بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. اس کی دلیل کیا؟ لحدیث ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سید ام سلمة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل العشر، جب دس دن داخل ہو جائیں یعنی ذو الحجہ کے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ کرے، نیت کر لے کہ اس نے قربانی دینی ہے، فلا یمس، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ نہ لگائے، من شعره وبشرته شیئا، اپنے بالوں میں سے، یعنی بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، وبشرته، اس کے جلد میں سے بھی ہاتھ نہ لگائے، شیئا، کوئی بھی چیز نہیں. وفی روایت، دوسری روایت میں، فلیمسک عن شعر واظفاره، تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لے بالوں سے اور ناخن سے. اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ تو سمجھ آ گئی ہمیں کہ بال اور ناخن، جلد کی بات کہاں سے آ گئی؟ بشرت ہو یا بشرتی ہی، کیا جلد بھی کاٹتے رہتے ہم لوگ؟ تصویر دیکھ کے پتا چلا ہے. ایک تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے نا، یہ جو ایڑی ہے نا، ایڑی، اس کی جو جلد ہوتی ہے اس میں اکثر وہ ڈیڈ ٹیشو ہو جاتے ہیں، تو اس کو ایسے اتارنے میں مزہ آتا ہے، تو یہ جلد کے ٹکڑے اتارتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا. اور کوئی جلد کا ٹکڑا اتار رہتے ہیں ناخن کے سائڈ والے جو ہیں، یہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. ایک تو ان کو اتارتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، اور نہ اتارے تب عجیب سا، یعنی ایک عجیب سی سکلوں کی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ. ناخن کیوں نہ تراشیں؟ جی نس تو ناخن کی بھی، بشرا کی بھی، تینوں کی نس تو تینوں کی آ گئی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک شخص نے فون کیا، کہتا ہے شیخ صاحب اسلام تو جو ہے ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، نصف ایمان ہے صفائی جو ہے، وہ یہاں پر صفائی سے منع کیا جاتا ہے. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے، اور جب حکم ملتا ہے مومن کا ایمان کے یہ تقاضے یہ کہے آمنا وصدقنا، بات ختم ہو گئی. دوسری بات حکمت ہے اس میں، پہلی حکمت کہ حاجی جو ہے جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر بھی بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب جسے قربانی کرو وہ حج نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا یہ بندہ بھی بعض ایسی چیزیں سے رک جائے تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ یہ بھی عبادت میں ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ناخن یوں دیکھتے ہیں اور یوں کاٹنے کی کوشش کرتے یاد آ جاتے رک جاتے ہیں, عبادت. مفت کا سوال اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر یاد میں رہتے ہیں, جو ہی آپ ہاتھ لگاتے فوراً یاد اللہ کی یاد آ جاتی ہے, منع کیا ہے منع کیا ہے. تو ایک ٹریننگ سسٹم ہے, ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے. ان دس دنوں میں میں نے بعض حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا جو میرے لیے حلال تھی پورے سال میں. تو ان دس دنوں کے بعد جب آپ کسی حرام چیز کے قریب جاتے ہیں تب آپ یاد ہے میرا رب نے مجھے منع کیا ہے. کوئی آیت کوئی حدیث آپ کو یاد آ جاتا جس میں آپ کو منع کیا گیا, جھوٹ نہیں بولنا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں دینی, رشوت نہیں لینی, یہ چیزیں ساری آپ کو یہاں سے چھوٹے سے عمل نظر آتے ہیں. ناخن نہ تراشوں کو بڑا عمل نہیں نظر آتا, لیکن بڑا اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے ناخن تراشنا, کوئی بڑی بات نہیں. نہیں, بڑی بات ہے. کیسی بڑی بات نہیں, اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی یاد اپنے دل میں رکھو ہر وقت میں. تو اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کر رہے ہیں, اگرچہ یہ چیزیں معمولی کیوں نہ ہو, بال اور ناخن کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ میری نزدیکی حاصل کرو. ان چھوٹی سی معمولی سی چیزوں کو تراشنے میں بھی کاٹنے میں بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو یہ چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں, ان کا بھی ایک حیثیت ہمیں نظر آتی ہے. ورنہ کیا ناخن تراش کے کاٹ دیتے, بال کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی. لیکن حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ ان کے سامنے پورا سال پڑا ہوا ہے, بہت سے نافرمانی یہ بندے کرتے میرے, تاکہ ان فرمانیوں سے ذرا دور ہو جائیں اور توبہ کر لیں. اور اس اور کافی لوگ پتہ عجیب سے ایک ہمارا اپنا ایک عجیب سا معاملہ ہے, کیونکہ ہم نے قربانی کرنی ہے, جسے قربانی کرنی ہے سلام اللہ فور کرتے کہتے ہیں میں نے ناخن تراش لیے, میری قربانی تو ہو جائے گی نا, بسم اللہ میری قربانی تو ہو جائے گی نا. اب وہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ناخن تراش لے جائیں یا بال کاٹ لے جائیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی, پیسے ضائع ہو جائیں گے نا. تو ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمیں پیسے کو فکر لگی رہتی ہے ہمیشہ. تو سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں قربانی کو اس چیز سے جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جانتا ہے کہ بندے کا دل پیسوں سے جڑا ہوا ہے. اگر ہو سکے تو قربانی سے تعلق نہ ہو اور ویسے منع کر دیا جائے کہ بھائی بال نہیں تراشنے, بال نہیں کرنا, خود نہیں تراشنے, تو بہت کم لوگ کیئر کرتا ہے, سچ بات ہے. لیکن جب قربانی سے جوڑ دیا گیا ہے تو کافی لوگ یعنی خود داڑھی منوانے والے ہیں, داڑھی منوانا بھی حرام ہے ٹھیک ہے نا, لیکن قربانی کے تعلق سے جب وہ کوئی بال کاٹنے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر پہلے پوچھ لیتے ہیں ویسا ہم نے قربانی دینی ہے اور غلطی ہو, کیا غلطی ہو گئی, بھائی ہم نے شیو کر لی ہے. بھائی شیو تو ویسے حرام ہے, یہ کس طرح کا شیو جائز ہے, کہتے نہیں قربانی دینا, قربانی دے نہ دے, شیو تو ہمیشہ کرنا حرام ہے. نہیں نہیں ابھی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ان کا اصل سوال یہ ہے کہ قربانی ہوگی نہیں ہوگی, اس کو چھوڑیں آپ, یہ گناہ نہیں ہے اس کی بات نہ کریں, لیکن قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے. ورنہ اگر جان بوجھ کوئی ناخن تراش لے, قربانی ضائع ہو جائے, اس کی 500 کا بکرا خریدا ہوئے 500 ریال کا اور ناخن تراشنے سے قربانی ضائع ہوگی تو کیا حالت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اور قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے, غلطی ہوگی توبہ کر لو, لیکن قربانی ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی کیا, تو ہمیں تو شرمانا چاہیے نا. مصنف فرماتے ہیں اما المضحى عنه كالاهل والولد, یہ تو حکم تھا اس کا جو قربانی دے رہا ہے, جو قربانی کر رہا ہے. تو مسنون طریقہ یہ جب کوئی قربانی کرے گھر کا سربراہ تو اپنے بیوی بچوں کو شامل کر سکتا ہے وہ. تو مصنف فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے کہ بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں تراشنے اور جلد کا کوئی ٹکڑا نہیں کاٹنا, یہ اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے. اچھا جو اس کے گھر والے ہیں جن کو شامل کیا اس نے قربانی میں, نیت میں شامل کیا ہے, ان کو کہتے المضحى عنه یا مضحى عنهم. اما المضحى عنه كالاهل والولد, جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے جیسا کہ بیوی اور بچے, فلا يحرم عليه اخذ شيء من ذلك, ان پر کوئی حرام نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے یا جلد میں سے یا ناخن میں سے کوئی چیز کاٹیں یا اتاریں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من اراد ان یضحی، اس روایت میں دخل عائشہ و اراد احدکم احدکم ان یضحی، احدکم ام میں سے کوئی شخص، تو وہ شخص خود ہے، وہ سربراہ ہے، اس کے اوپر یہ حکم ہے، باقی جو بیوی بچے جو کو نیت میں وہ شامل کر رہا ہے ان پر یہ حکم جاری نہیں ہوتا. اور عملا بھی سلف صالحین سے بھی کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنی بیوی بچوں کو منع کیا ہو کہ وہ ناخن نہ تراشے یا بال نہ کاٹے. جسے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے کس طریقے سے اس حدیث کو سمجھا ہے. واللہ اعلم. یہاں پہ یہ باب ختم ہوا. اگلا باب جو ہے وہ زیارت المدینہ و فضلها و احکامها، مدینہ طیبہ کی زیارت کے احکام اور مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں. اور میں پہلے دو واجب دے چکا تھا، یاد ہے کسی کو کیا ہوم ورک تھے، کیا واجب تھے؟ بھول گئے؟ کس نے واجب کیا؟ کس نے نہیں کیا؟ میں نے کہا میں اچانک پکڑوں گا، بغیر بتائے اچانک اسے پکڑ لوں گا، میں کبھی پوچھ سکتا ہوں میں. ہاں ایک تو صفحہ نمبر 102 کھولے، 102 سوال نمبر 5 کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، کس نے کیا؟ یہ ملایا کسی نے؟ ہاں اچھا کون سے لکھا ہے آپ کے پاس؟ اچھا 110 پر ایک ہے، 110 والا دوسرا ہے، اس سے پہلے والا کون سا ہے؟ نہیں لکھا، اس سے پہلے یہی ہے، اس سے پہلے والا. بہرحال چلیں 110 والا کھولا جس پر اتفاق ہے، اس پر بھی نشان نہیں لگا ہوا. اچھا نیکسٹ ٹائم کر کے آنا، 102 والا اور 110 والا. ٹھیک ہے، اب نشان لگا لیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قيل يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وقيل يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت. فيذبح فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کے خطبے کا موضوع ہے يوم الحسرة، حسرت کا دن. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے؟ اس دن سے کیا مراد ہے؟ حسرت کا کیا معنی ہے؟ اور اس اعتبار سے
0: لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ایسے لوگوں کے صفات کیسی ہیں, حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں. حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے

کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنے نافرمانیوں سے توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے، یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے. اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں، میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں، انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے، یہ ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے، یہ کوئی شخص کب مرے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. وہ نہ تو علم حاصل کرے گا، نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے، کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے. ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے. موت سے لے کر ان نافرمانوں کے آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ، نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیک کاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی.

اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا۔ بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں، تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں۔ جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں، غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر۔ انسان پانی میں غرق ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے، اسے کہتے ہیں غرق ہونا۔ یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے، سختی سے کھینچتا ہے۔ جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے، ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا ہے کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا، لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے، وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں، خوفناک شکلیں ہیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ یہ آخری لمحات ہیں اس دنیا کے اس کے، اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثة اخرجی الى رب غضبان، اے خبیث نفس، نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے، بہت غضب میں ہے۔ اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں، اب واپس جانا چاہتی ہے، دوڑنا چاہتی ہے، کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ، باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی، تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے۔ فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے، والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ، غرق کا غرق ہو کر اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، یہ وقت آنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے دے، بس ایک لمحے کے لیے، زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے، میں بس توبہ کر سکوں، جو میں نے بدعملی کی ہے، نافرمانی کی ہے، میں اسے تبدیل کر سکوں۔
اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، ایک لمحے کی تمنا ہے بس، ایک لمحہ، یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی، سب سے بڑی خواہش. آج ہماری بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں، وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے، اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب اجل آتا ہے، موت آتی ہے، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حسرت ہے، اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا، توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عظیم ہے. اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے، اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی، مہلت ہی مہلت تھی، زندگی ساری مہلت تھی، تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی، اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا، رب ارجعون، رب ارجعون، دیکھتا رہے گا، اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کہ دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی، اور اسے خبر بھی تھی، یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے، اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی، اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے، یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے بدعت کا راستہ ہے، یہ فرمبرداری کا راستہ ہے نافرمانی کا راستہ ہے. اور تمہیں صحت بھی دی، عافیت بھی، توفیق بھی دی، اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی، جو تم چاہتے تھے تمہیں وہی دیا. دنیا میں حسرت تو تم نے ضرور کی، کاش میرے پاس فلان گاڑی ہوتی، فلان بنگلہ ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مالدار ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا، میں فلان وزیر کی طرح ہوتا. حسرت تو تھی دنیا میں، کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا؟ کاش میں ابوبکر صدیق کی طرح ہوتا، کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا. اور کبھی یہ مرنے والی عورت، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی، کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی، امہات المؤمنین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں. جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت بھی بری حسرت ہے، قبر کے اندر موت کا مرحلہ گزرا، حسرت میں قبر کے اندر انسان کا جو عمل ہے، عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا، اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے.
اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے. آج جو ہمارا عمل ہے کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی. ظلمات بعض ہو فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیں اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا. جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے اس کے لیے. قبر میں میت کہے گا کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہوگی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے. اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے، کالا سیاہ چہرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس تاریکی میں یہ خوفناک شکل کون ہے؟ یہ شخص انسان کی شکل، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ، یہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے. وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا، اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ، وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے، یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا. تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت میں پڑھتا ہوں، آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے، یہ عمل صالح ہے. نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا. بے نمازی کافر ہے، یاد رکھیں، اور کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعے کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں
کتنی لوگ ہوتے ہیں کہ جمعے کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کا وقت رب کوئی دوسرا ہے؟ کتنے رب ہیں ہمارے؟ جس نے جمعے کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دیکھا رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے, یاد رکھیں. اگر آج حسرت و ندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی اگر, اور کل سے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے, تو یاد رکھیں یہ جو برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو, نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے, ابھی ہم یہاں تک ہیں. یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں, یہی حسرت رہیں گے آپ کے. اللہ تعالی غفور ہے, رحیم ہے, تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت. برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم, لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے, برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا, جو لوگ زندہ ہیں انہیں مرنا تو ہے نا, اس کائنات نے فنا ہونا ہے, اس دنیا نے فنا ہونا ہے, اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین, ہموار زمین بڑی پیاری ہے, یہ خوبصورت پہاڑ, یہ خوبصورت آسمان, یہ چمکتا ہوا سورج, یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سورج کی کیا حالت ہوگی, چاند کی کیا حالت ہوگی, تاروں کی کیا حالت ہوگی, آسمان کی کیا حالت ہوگی, پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی, زمین کی کیا حالت ہوگی, درند پرند کی حالت کیا ہوگی, اور انسان, اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں, کبھی سنا نہیں, سب سنتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, بہت کچھ پڑھا ہوا بھی ہے, لیکن دل دھڑکتا نہیں ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن ہمارے دل بڑے عجیب سے ہیں کہ ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی. دنیا کے بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں, حجاج بن یوسف الثقفی, سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا, ظالم حکمران, ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے, ظالم بدکار انسان ہے.
لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دلوں میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو وہ تھا نہیں, بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا, اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی, اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں, مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا, لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے, اس پر دباؤ ہوتا تھا, وہ مجبوراً اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہتا ہے؟ حجاج نے کہا آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا, ذرا دیکھیں الفاظ دیکھیں, یہ تھے اصلح اللہ الامیر, اصلح اللہ الامیر, اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح فرمائے. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے, ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا, جس نے اسے قید کیا بے گناہ, اس پر کوڑے برسائے, اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے, قید کیا ہے, میں بے قصور ہوں, جرم میرے بھائی نے کیا ہے, پکڑا مجھے گیا ہے, میرا قصور بھی نہیں ہے, میرا گھر بھی توڑا گیا ہے اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے, مجھے قید بھی کیا ہوا ہے اور میرا نام ہی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے, میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا, بڑا پیارا شعر پڑھا, جس کا مفہوم یہ ہے, معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر, اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں, ہمارا بھائی ہے, ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی زبانی معاذ اللہ ان ناخذ احد مکانہ, ان لظالمون, یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے, تب تو ہم بھی ظالم ہیں, پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار اسے بلایا, یزید بن مسلم کو بلا, وہ آ گیا, کہتے اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو, اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو, اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو اور اسے باعزت گھر پہنچا دو, اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے. پتھر دل انسان, ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا. اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت, کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے اور
جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے, کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں, دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا, یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا, سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے, چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ, چھ گھنٹے, ایک نماز گئی دوسری نماز گئی, پتا چلا بھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا, بھوک محسوس ہوئی تب اس نے جان چھوڑی, ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے, فائدہ ہوا کیا ہے, انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے, ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی. اللہ کی قسم اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے, آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن یوم الحسرہ, ابھی پہنچے یوم الحسرہ تک, ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن, اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں آئے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت, حساب کے وقت حسرت, حوض کوثر کے سامنے حسرت, پل صراط میں بھی حسرت اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا, تانبے جیسی زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں, اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں نہیں, یہ جسم جو ہے یہ اور ہوگا یا نہ ہوگا, اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے, اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے وہ واپس آئے گا, کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ مزے لوٹے, اور اگر جہنمی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کو عذاب ملے. یہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا انصاف ہے. حفاتن عراتن غرلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا, ننگے پاؤں برہنہ بدن اور غرلا, جس کا ختنہ ہوا ہے اس دن بغیر ختنے کے ہوں گے, وہ بھی واپس, وہ دیکھیں چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. کیوں؟ حساب کا دن ہے, حساب دینا ہے نا, جسم کا ایک ایک حصہ حساب دے گا. اگر خیر ہے تو خیر, اگر شر ہے تو شر. جب اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا اور اس کے ہم جواب دے ہیں, تو پھر جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا. اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ پریشان ہیں اور ان کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں.
بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا, یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ البقرہ, آل عمران, غیایتان, یغمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی, حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا, ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے, اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ. یود, حسرت ہے, ایکاش. یہ ایکاش کون تھا؟ مجرم کہے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن, اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. ایکاش اے اللہ تعالی میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی فدیہ, قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. بی بنی, نرینا اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹے, میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے, میرا عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے, وہ صاحبتی واقعی, میری بیوی پر عذاب دے دو, میرے بھائی پہ عذاب دے دو, بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے, میرے پورے عشیرت, میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو, پھر بھی کافی نہیں. ومن فی الارض جميعا ثم ينجی, پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں, میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں, اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا انہا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کلا, ہرگز نہیں, تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں, کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے, وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے. یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا, ناجائز خواہشات, اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے. میں تھوڑا غور کروں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد, نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں الارادۃ الشرعیہ, اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے, اپنے پیارے پیغمبر بھیجے, اپنے کتابیں نازل فرمائی. لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے, اسے یہ بھی کچھ چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے, سارا مال اسی کے پاس ہو, حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں, مال سود سے آ رہا ہے, مال ہونا چاہیے, مزے لوٹنے ہیں, حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں, بس مزے لوٹنے ہیں, پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے, بس پیٹ بھرنا ہے. اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا,
کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اسے, لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا جو کر سکتے تھے, تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی. آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں, والدین کی فرما برداری کریں, اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں, اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں, یہ بھی عبادات ہیں ساری. جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغل خوری نہ کریں, حق راستہ اپنائیں, علم حاصل کریں. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے, سنت و بدعت میں فرق جانیں, توحید اور شرک میں فرق جانیں. آج ہمارے پاس وقت ہے, مہلت ہے, آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں, ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی. کل انہا لوا, یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم, یہ لوا ہے, یہ وہ آگ ہے جس کی شعلے بھڑک رہے ہیں. نزاعۃ للشوا, شوا جلد اور گوشت کو کہتے ہیں, یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے, اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے, بلاتی ہے, آؤ میرے پاس, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے, وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی حوث, ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اچھا ہے برا, بس ہونی چاہیے. جمع فاوعى, یہ حالت ہے, حسرت ہی حسرت ہے. اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا, پہلے ہوگا جانوروں کا حساب. اللہ تعالیٰ جانوروں کو, درند اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے, پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی بھی تھے, جو دوبارہ زندہ ہوں گے, سارے کھڑے ہیں ایک میدان میں. اب جن اور انس مکلف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا, لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا, یہ سینگ مارے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو. بکری اپنا بدلہ لے لے گی. یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے. اب سب برابر ہو گئے, تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا. اعلان ہوگا, اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درند و پرند ہیں مٹی بن جاؤ, خلاص, کوئی دوزخ نہیں, کوئی جنت نہیں, اب تم مٹی بن جاؤ. کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال, اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے, اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے, اور اسے پتہ ہے کہ خیر نہیں ہونے والا, کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک, موت کا مرحلہ, قبر کا مرحلہ, اس میں خیر نہیں تھی, تو ابھی بھی خیر نہیں ہے, پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس, ندامت, کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش اللہ تعالی
آج میں بھی مٹی بن جاتا، میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا. اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا، یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ دسوں چوٹیاں ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ اس کے کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے. جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں. جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گئی، یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی، کتے، یہ گدھے، یہ جانور جو ہیں، یہ کئی لوگوں سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن، کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا. یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا، بلی، جانور ہوتا، گدا ہوتا، کوئی حرج نہیں، مجھے منظور ہے، لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا، حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں. اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے، اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما، اس پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے، ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے، احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے دوست، اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں، کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم، ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں، اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما، دور فرما، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھتے ہیں، عمل کتنا کیا اس کے اوپر؟ کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ عجب بات ہے. لیکن آئے گا وقت حسرت کا دن میں، یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حسرت کی انتہا. دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا، یہ ایسے چباتا رہتا ہے، ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی، ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں،
یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ دونوں ہاتھ، ایک انگلی نہیں، ناخن نہیں، دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ. عجب سی بات ہے، ہاتھ منہ میں ہے بولے گا بھی، ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی. لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. ارے واضح راستہ تو تھا، کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے اس راستے پر، اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں، اس پر چلا کیوں نہیں. وجہ یہ ہے، یا ویلتا، ہے میری خرابی، اب خرابی یاد آ رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، کاش میں اس دن، اس دن کون سا دن، دنیا میں آج کا دن، جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا. آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں، جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں، سوائے ایک کے. اور یہ ایک جو ہے، یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین، صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں، یہ کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں یاد رکھیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو میں خلیل، نام لیں گے اس کا، فلان سربراہ ہے اس جماعت کا، فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا حق سے، اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے، بعد اذ جاءنی، جب مجھے پہنچا ہے، حق کو دیکھ رہا تھا، میرے سامنے تھا، لوگ بھی کہتے تھے، جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا، سبھی المؤمنین کو اپنا، باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو. لیکن یہ خلیل کیا کرتا؟ خلیل جانتے ہیں، خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست، ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو، اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو. الفاظ ہے قرآن مجید کے، ارے دنیا میں بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا، لیکن نہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر یہ تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے، حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا، کسی اسی کی سنتے رہے، کسی اور کی تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی. میرے بندے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سوائے حسرت کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی. اب دیکھیں کہاں کب سے حسرت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حسرت پر حسرت ہے، عذاب پر عذاب ہے. حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، پہنچوں گا، اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو. پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں، عجب سی بات ہے اللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں خبر دیں کہ اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائے گا، اپنی امت کو پانی پلائے گا، فرما برداروں کو پانی پلائے گا. حوض کوثر میں سے جس نے ایک مرتبہ پی لیا نا، اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگتی.
جنت کی نہروں میں سے ایک دریا کا پانی ہے، یہ جنت کا پانی ہے جو اس وقت میدان محشر میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اس حوض کو بنانے کا حکم دے گا، اور یہ موجود ہوگا میدان محشر میں. برتن آسمان کے تارے کی طرح چمکدار، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، خوشبودار پانی، جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینے تو دور کی بات ہے، پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا یار فلان شخص جو ہے فلان عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش کر اپنے ہاتھوں سے، کتنی عزت ہوتی ہے. اگر عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں دور ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں، دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی واللہ عجب بات ہے، اللہ اس حدیث میں لا تدری، نہیں جانتے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، حدیث سامنے ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدك، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص، عام انسان، عالم دور کی بات ہے، یہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری، نہیں جانتے. لیکن عجب بات ہے واللہ عجب بات ہے، ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، شیخ الاسلام، آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، علم غیب مطلق جانتے ہیں، یہ دلیل ہے. ان للہ وان الیہ راجعون، یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، واضح الفاظ ہے نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ضرور جانتے ہیں، اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس آیت کو یاد رکھیں. ظالم ہے اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں، اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن، حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا. اور آخر میں میں حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں، اب یہ ایک حسرت باقی ہے، اور یہ ایسی حسرت جو ہمیشہ رہے گی، اب ختم نہیں ہونے والی. ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی، حسرت کی حقیقت تو موجود ہے لیکن یہ حسرت دیکھیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے.

اعلان ہوگا، ان کو پکارا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے، موت کو لایا جائے گا، فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتُ، کہیں گے یہ موت ہے. عجب بات ہے، ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے، کون وہ؟ جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے، یہ دمبا نہیں، شکل دمبے کی ہے، موت ہی ہے. اب کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے، لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ موت ہے. جنت دوزخ یہ حسرت ہوگی ان کو. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح، اسے ذبح کر دیا جائے گا. ارے موت تو موت ہوتی ہے، رب کائنات ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں، عزت اور غلبہ دیکھیں، اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے، اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے. کن فیکون ہے، موت کی کیا مجال ہے؟ دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا. دمبا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کتنی کر چکے ہیں؟ عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن، سبحان اللہ، یعنی اتنی آسانی سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، موت کو ذبح کر فیذبح، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتی لوگوں یہ سن لو، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں، کبھی موت آئے گی نہیں. ارے موت تو مر چکی ہے، موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن. ویا اہل النار، اور اے دوزخ تم بھی سن لو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ کا عذاب ہے، جہنم کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہے، ابھی غفلت میں ہے، آج ہم غفلت میں ہیں، اس لیے ہمیں حسرت نظر نہیں آتی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے، اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے. ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں اس حدیث کے متعلق. ایک شخص ہے، آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے، وہ کہتے یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا، یہ تو آپ نے یوں ہی فرما دیا، بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے، جن سے سوال کیے جاتے ہیں، جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے، وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ دیتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سفر المنہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے، اس حسرت سے نجات عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے: صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے، تقوی کیا ہے، اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کے ثمرات کیا ہیں، صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، دنیا میں کیسے ہوتے ہیں، آخرت میں ان کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے، اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا، اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں، کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو، محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین، مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، ہلنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے، ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں، ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا، اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر،
زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے، بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا، اس کے لیے صبر ضروری ہے، اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے، بے صبر ہو جاتے ہو، پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے، اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے، بد کلامی سے روکنا ہے، ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ، اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے، لا یلقی لہا بالا، بس کہہ دیتا ہے، زبان سے نکل گئی، اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے، سب اکارت ہو جاتا ہے، جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا، وہ عظیم، وہ کریم، وہ رحمان، وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم، اگر آج اللہ تعالیٰ رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر، تو آج انسان تو کیا، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزا سے، تماچے مارنے سے، گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر عند الصدمة الاولى، جو ہی بری خبر ملتی ہے، مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے، فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا، مومن کا امتحان یہ ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے، اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں، اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقویٰ چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ کا معنی الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل،
اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقویٰ کی. نمبر دو، العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس پر عمل کرنا، دعویٰ نہیں کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے، قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں، اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں، اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل، تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایکسیپشنز ہیں. لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے، اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے، اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا، علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازے جو کبھی بند نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں،
ہم کچھ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم سب تو ایک سبب ہیں. اور مجھے اب قصہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر ہیں، تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر ہیں ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں، کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی، انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں، مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے، اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں، کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں، تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی، اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا، اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے، وہ موت کے قریب ہے، اور ایک جوان ہے، دونوں کو دل کی تکلیف ہے، تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں، مریض دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے، ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان، ہیوج، بہت بڑا، تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے، پھر تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا، ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے، کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے، اکیلا نہیں ہوتا میں، تو میں نے اسے کہا کہ کس کس سلیکٹ کرنا، کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ، اس کی یہ حالت ہے، اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برہر تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی، بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہے ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے، دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں، اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہمارے لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا، اور چلا گیا. نہیں، اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا، تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو، بھی رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے، کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیں گے، کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ، آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. ابھی جب اتنا جھگڑا کر رہے تھے، دور سے آیا ہے، نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا، ابھی طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جب آپریشن کا دن تھا، تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی، وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا، جو نشے کا ڈاکٹر تھا، اس کو ایمرجنسی پڑ گئی، وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ جو دوسرا تھا، اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں، رات کو دیر سے پہنچے واپس، دوسرے قریب شہر میں کھانا تھا، دعوت تھی، واپس آئے کافی دیر سے، آتے ہی سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہیں کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے، تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے، مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا، اسے پتہ نہیں چلا، بند کر دیا، تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوکے، تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا، میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے، تیار ہے، ایکس رے دیکھے، پورے دیکھے، سب کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، کہتے میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے، لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن، جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا، وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. دیکھیں ذرا، میں نے مریض سے جب فارغ ہوا، تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے. جب دوسرے مریض کی باری آئی، اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا، تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی، تو میں جلدی سے گیا، دیکھا تو وہی مریض تھے جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا، میں کہ اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟
جن کو مجھے تو نہیں پتا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر کو بلائیں نشے والے کو، بھی اسے تو ریجیکٹ کیا تھا، یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی، مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں، ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے، میں نے اس کو کہنے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا، مجھے تو پتا نہیں. بل جب اس کے پاس گئے مریض کے پاس، اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا، اچھا ہو گیا، کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے، تین چار مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے، میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں، اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ میں سے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو، ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان جتنے بھی اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ کدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتے ہیں میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ مریض کی حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ، بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل، اور چوتھا ہے تقوی، چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن، موت کی گھڑی، موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے اس جگہ، ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، قیامت کی. اسے قیامت الصغری بھی کہتے ہیں. موت، موت کیسے انداز سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ مومن کو موت کیسے آتی ہے، کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے؟ پھر سکرات الموت، اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے، سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں، اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین
سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ. نہیں، علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں، تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقوی والی، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقوی اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی، چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکنا، انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوی تقوی تقوی تقوی تقوی. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین، ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی. میرے بھائی، یہ بات آسان نہیں ہے، انا نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والے یوں نہیں کہتے کہ انا نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین، کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے؟ بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے،
چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی بھی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے. کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی، لیکن کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام کو خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے
اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا, سیدنا عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے, حتیٰ کہ سید سمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھے یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرم روتے تھے, اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. تقوی کا کیوں نہیں کہا, تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا. کلمہ پڑھ لیا, ایمان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون ہے, برا کون, اچھا کون ہے, تک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, غالب کیا ہوا, ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں, آخر غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے, 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے, 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا, اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, نہ سفر مارا تھا میں شاعر, ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں, اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں 3 مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا, اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت, جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسولہ نہیں, نصر عبد. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت, نصر عبد, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعد, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعد, وہ نصر, وہزم الاحزاب وحدہ. اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے
احزاب بنا کے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع ہے، سب آئے اور حملہ کیا مدینے پر، 10,000 کی تعداد، اور صحابہ کرام مدینہ نے خندق کھودی، بھوک کی شدت، سردی کی شدت، خوف کی شدت، مصیبت ہے، تکلیف ہے، کیا کیا؟ صبر اور توبہ، کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی، ہوا، ان کے خیمے بھی لے گئی، اڑا گئی، ان کے برتن بھی اڑا گئے، ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے، اس کا خیمہ ہوتا ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے، اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان نے طاقت، صرف طاقت کی زور پر کامیاب نہیں ہوا، طاقت کے زور پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی، اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا، آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب، 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت، رسوائی، ناکامی کی انتہا، اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا؟ کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا، اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ.
انفرادی سطح پہ ہو، صبر و تقوی، یوسف علیہ السلام قصے سامنے رکھیں، آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر و تقوی، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں، جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر و تقوی. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے، جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ بھی بن جائیں گے، آپ بھی بن جائیں گے، آپ اور آپ بھی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں، آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے، اور یاد رکھ، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے، ہر انسان کا، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے؟ حق بات نہیں سنیں گے آپ کی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے. صبر کرو، نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے، تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وعدہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. وَلَا تَجْدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے، بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک. شرک، یاد رکھیں، جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں، وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھے وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس،
آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو, بس کی بات نہیں ہے, اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا, اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے, اس سے دور اختیار کرے گا, تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کسے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان ہے عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا, نمبر ایک. نمبر دو, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اس شریعت کا, اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین, ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا, امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بس میری عبادت کریں, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے, یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے, یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے, قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرا ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت, اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے, توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے, منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے, جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا, حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں, ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں, اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے, ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا, لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے, توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال ہے.

حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں, رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں, اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا, اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالی کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی مشقت کے, بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں, آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا, جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے, یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں, اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے, والدین کا نافرمان تم خود ہو, ظلم لوگوں پر کرتے ہو, سود کھانے والے ہو, ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں.

نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سایہ مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے،
پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پر رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں، اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے؟ اتنی سخت عذاب میں اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں، مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں
اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا. اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا. نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے فائدہ ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ ان کی فکر صرف ایمان تھی, کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ, پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے, پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا والد سیدنا یاسر, ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ, پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے, مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے, کیا کیا جائے. قوم کا سردار, سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا عذاب دینے والا اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے, عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ, اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں, چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک, گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن, کوڑے مار مار کے, کوڑے مار مارا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا, تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے, یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں, ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے, ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے, اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے, پیا بھی ہے, سویا بھی ہے, جاگا بھی ہے اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے. وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں, کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں, اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں, اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں, اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا.
آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو مرنا تو ایسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو
تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے. اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹیں، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں ہمیں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات اچھی ہے،
بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بیوقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحانہ و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ آپ نے کمایا ہے، جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے، اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے. انسان سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت ہو رہے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ پہلے تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین،
بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار كهان پہ، بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ آہستہ نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا،
راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلد تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئی کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے ہیں بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا، راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے.
تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ اولیاؤں کے سردار رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں, آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاء اللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ الروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں, تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں, اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر
کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس کو، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا، تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں، کسی کی 500 سال، 100، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائی. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ کا زندگی رکھی ہے، تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب
بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. وہ قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، جگہ کون سی ہے، کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار، التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتا ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں. یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتا ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دیں.

كاتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موزوه لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے

ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں، اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لیں، سب کو دے دیں پھر سیٹ. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنے عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے ہے.
انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون، رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہمیں ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے. اب 9 مولود بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے.
اس کریم کو دیکھیں, اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے, کس کا احسان ہے, کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا, دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو, کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا, کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں, ابتدائی ایام میں, جو پہلے مہینے ہیں, خاص طور پہلے چار مہینے, بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر دو سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ, کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک رگڑتے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے, اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس وزارت ہے, یہ ساری نعمتیں امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے, کوئی مینیجر ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں, پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون, جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا, یہ وقت نہیں ہے, ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا, لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں, تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, ایک مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے,
اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے، اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ آج تم جبار ہو، تمہارے پاس جبر کرنے کا، ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے. آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے، تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں، اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو، وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو، لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے ابتداء سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ نمبر ایک ہے. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے،
جو نعمت تمہارے پاس ہے سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص. میں ڈاکٹر ہوں, میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں, آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے, یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا, یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی, بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے, یہ عزت, یہ وزارت, یہ سیاست, یہ شان و شوکت, یہ شہرت, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی بس, آپ کا عمل, جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اگر آخرت کے لیے, آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں. نمبر دو, ولا تنس نصیبک من الدنیا. آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں, اس کریم کرم تو دیکھیں, اس دنیا کو بھی نہ بھولیں, لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں, ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ, آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی, لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو, 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو, 100 گھنٹہ کر دو, 1000 گھنٹہ کر دو, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ کے تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے, لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے, اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں. لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے, حلال رزق کماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا, اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے, وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت, صوفیت, دنیا سے بیزاری, دنیا کو ترک کر دینا, 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے, 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا, یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین, سید ولد آدم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم, پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے, یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا, یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم, اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا, اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟
وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا. دیکھو نا کیڑے کو دیکھے, کیڑے کی زندگی دیکھیے, اس کی شکل و صورت دیکھے, وہ کیا چیز ہے, وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا دیکھے, کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے, اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے, گدھا کھاتا کیا ہے, بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, گدھا کیا کھاتا ہے, گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا ہے یہ کتنی مزیدار گھاس ہے, نہیں بے زبان جانور ہے. اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ, جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کے کرم تو دیکھیں, اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا, ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے, غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا,
والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے کو توڑنا، ان سے بڑھ کر سود کھانا، زناکاریاں کرنا، بدکاریاں کرنا، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائے. کتنے لوگ ہیں مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے جہاد کے نام پر، بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر، ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا، جان دی، اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے، خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو، جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خودکش حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں، اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بیچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بیچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغی الفساد فی الارض، پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نمبر دو، ولا تنس نصيبك من الدنيا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغي الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا، ہر نعمت کی ضرورت ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں،
جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے یہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے ہوئے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں, اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, ولتکمل العدہ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں, تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے, جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر 2, ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے, کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جمع عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکات الفطر سے. زکات الفطر وہ زکات ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس میں واپس آتے ہیں. تو زکات الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا, کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر, والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر, علی الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاعن, کتنے نکالیں؟ صاعن, ایک صاع جو تقریباً 2.5-3 کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟
عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکات الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکات الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی، زکات الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکات الفطر کون نکالے گا؟ زکات الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکات الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقوی، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیں، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے. تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں، لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہیں ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا، اور یہ
صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات رضی اللہ اجمعین بھی عیدگاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی، اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عیدگاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے۔ چھٹے نمبر پہ، عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں، عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے۔ ساتویں نمبر پہ، جب عیدگاہ پہنچ جائے ہم تو عیدگاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں، میں بات کروں مصلی کے، عیدگاہ کی، عیدگاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عیدگاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں، تو عیدگاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں۔ عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں۔ ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں، ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں، پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے۔ نویں نمبر پہ، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں۔ دسویں نمبر پہ، اور سنت طریقے کہ جس راستے سے گئے اس شو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں، اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ آپ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دسویں نمبر پہ، مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے۔ عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے۔ تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے۔ باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں۔ ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں، ہر نافرمانی ناشکری ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں،
شرک عام ہو چکا ہے، یہ سب ناشکریہ ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے، اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العظیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قریتن، ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے، ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی، اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے.
اللہ تعالیٰ ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا، سوچو سمجھو، لیکن یہ وقت یہ مہلت کوئی کام نہ آئی، ف مہلت ہے. فأذاقها الله

0: اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ, نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس, ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, یہ جو تم کچھ کرتے تھے نعمتوں کی ناشکری کی ہے, اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھو, بد امنی دیکھیں, بھوک دیکھیں, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے, کیا حالت ہے. واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے, عبرت, تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں, تھوڑی سی جدوجہد تو کر سکتے ہیں, اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے, صراط مستقیم ہے, کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے, اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, مستقیم ہے, ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ, نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے, سمجھنے والوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے, کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, نیک لوگوں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کی اتباع کرتا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو, راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: شروع ہوا پہلے مہینے میں اس کا خون 5 دن میں رکا, اور دوسرے مہینے یعنی رمضان میں 6 دن میں رکا. اس نے غسل کر کے نماز پڑھی اور روزہ بھی رکھا, لیکن 2 دن کے بعد خون دوبارہ شروع ہو گیا. میرا سوال ہے, جو روزے اس نے ان 2 دنوں میں رکھے

0: या वो सही है या उसे कज़ा करने पड़ेंगे। रोज़े तो उसके सही हैं क्योंकि पाक हो चुकी थी और पाकीज़गी की हालत में रोज़ा रखना फ़र्ज़ था, रोज़ा भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नमाज़ पर नमाज भी दुरुस्त है क्योंकि वो पाक हो चुकी थी। जो दोबारा जो खून जा रही वो भी है समझा जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में जो पाकीज़गी का वक्त था उसमें नमाज भी पढ़नी थी और रोज़ा भी रखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम बेटी ने किए हैं, ये दुरुस्त है। और इन दो दिनों के रोज़ों की कज़ा लाजमी नहीं है बल्कि जायज़ भी नहीं, क्योंकि क्योंकि रोज़े उनके दुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बाकी दिनों हैं जो 5 दिन पहले थे और इन पाकीज़गी के दिनों के बाद जो दोबारा खून जारी हुआ, आप यह देखें कि अगर ये टोटल तादाद खून 5 दिन पहले की और इन दो पाकीज़गी के दिन के बाद की, अगर ये खून जारी रहता है 15 दिन से ज़्यादा मुकम्मल तादाद 5 दिन पहले, यानी फिर दोबारा जो है जब दोबारा खून आया 2 दिन के बाद वो 10 दिन से ज़्यादा चला गया, यानी टोटल जो खून के दिन है वो 15 दिन से ज़्यादा हैं, फिर तो जो 5 दिन जो है हैद के समझे जाएंगे, और बाकी के दिन पाकीज़गी के बाद अगर 15 दिन से ज़्यादा हैं, गौर करें ज़रा मेरी बात पर, 15 दिन से मुकम्मल तादाद खून की जो हैज की 15 दिन से ज़्यादा हो जाती है, तो जो 15 दिन से ज़्यादा हैं जो है वो हैज़ नहीं होता, इस्तिहावा होता है जिसे दम फसाद भी कहते हैं, जिसका हैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस हालत में 5 दिन जो पहले थे वो या 6 दिन जो पहले थे ये हैज़ का खून होगा, और बाकी जो पाकीज़गी के 2 दिनों के बाद जो खून था वो इस्तिहावा का होगा, उसकी कज़ा भी लाजमी नहीं है। लेकिन अगर वो 2-4 दिन रहा, यानी मुकम्मल जो है 10 दिन से मुकम्मल 15 दिन से कम रहा, यानी 6 दिन पहले और 2 दिन पाकीज़गी की और फिर 4 दिन बाद जारी रहा, तो मुकम्मल 6 और 4 10 दिन होते हैं, तो ये 4 दिन जो पाकीज़गी के 2 दिनों के बाद जो खून जारी हुआ ये हैज का खून है, और फिर पाक होने के बाद रोज़े की भी कज़ा करेंगी, और जो है जो पहले 6 दिन थे वो और 4 दिन ही, तो 10 दिन के रोज़े कज़ा करने पड़ेंगे। हैज़ औरत की नमाज की कज़ा जायज़ नहीं है, सिर्फ जो रोज़े उनकी कज़ा होती है। तो मेरा ख्याल है मामला आसान है, आप टोटल तादाद दिन देख लें, अगर खून जारी होने के 15 दिन से ज़्यादा हैं तो जो असल आदत थी 6 दिन की वो हैज़ होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा दिन है वो इस्तिहावा होगा, उसका हुक्म हैज़ का नहीं है, यानी रोज़े कज़ा नहीं करने पड़ेंगे पाकीज़गी 2 दिन पाकीज़गी के बाद के 2 दिन, यह भी नहीं जो पाकीज़गी के हैं और बाद के दिन भी नहीं जो जिसमें खून जारी हुआ, और अगर टोटल तादाद दिनों के 15 दिन से कम है तो फिर 2 दिन पाकीज़गी के अलावा बाकी जो खून के दिन है उसमें रोज़े कज़ा करने पड़ेंगे।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। أما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيس بياري اور عظيم رسالة شرح درس جاري ہے آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے پچھلے درس میں وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما۔ ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص یا گستاخی کی، او ابغضه بحدث، یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، غور سے سنا، او ابغضه بحدث كان منه، یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، او ذکر مساوئه، یا پھر ان کی برائیاں بیان کی۔ 3 نمبر کر دیں، نمبر 1 من انتقص، نمبر 2 من او ابغض او ابغضه، نمبر 3 او ذکر مساوئه۔ یہ 3 چیزیں، کان مبتدعا، تو اس وقت تک وہ شخص بدعتی رہے گا، وہ شخص بدعتی ہے، حتی یترحم علیہم جميعا، جب تک کہ سارے صحابہ پر رحمت کی دعا نہ کرے، یترحم یعنی رحمت کی دعا کرنا، ویکون قلبه لهم سلیما، دیکھیں رحمت کی دعا کافی نہیں ہے، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا، اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے، صاف شفاف دل ہونا چاہیے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، اب ذرا اگر غور کریں اس پورے رسالے پر، اصول السنہ پر، آغاز جو سب سے پہلے جملہ تھا اگر آپ کو یاد ہے تو امام صاحب نے فرمایا تھا، اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا جملہ تھا، اور آخری جملے میں سے یہ جملہ آ گیا، اور درمیان میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وخير الامة بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. آخر تك تو امام صاحب نے صحابہ کرام کا ذکر ابتدا میں کیا، درمیان میں کیا، اور آخر میں کیا، جسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس نے اصول السنہ کو سمجھنا ہے، جس نے اصول السنہ پر عمل کرنا ہے، تو اس نے صحابہ کرام کی قدر کرنی ہے نمبر ایک، اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا ہے نمبر دو، اور بغیر محبت کے قدر نہیں کی جاتی کسی چیز کی، اور محبت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی، اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقیص کی یا ان سے بغض رکھا یا ان کی برائیاں بیان کی ہیں وہ شخص بدعتی ہے. اب یہ جانت بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت میں سے نہ ہو. دو ہی گروہ ہیں، اہل السنہ اور اہل البدعہ. اہل السنہ یہ ہیں جس کے ہم یہ صفات اور ہم یہ منہج پڑھ رہے ہیں، ان کے مخالفین اہل البدعہ ہیں. اور یہ اصل آپ نوٹ کر لیں، اصل نمبر 26 ہے اجمالی طور پر جو شیخ صاحب اس رسالے میں بیان کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہم الگ سے اصل سمجھ لیں. یعنی کہ صحابہ کرام ایک اصل ہے، بس ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے، تو بار بار ابتدا میں، درمیان میں، اور آخر انتہا میں، آخر میں اس کو بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تین اصل بیان کیے ہیں اس چھوٹے سے رسالے میں. صحابہ کرام کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے، اور یہ شخص بدعتی اس لیے ہے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، یعنی بات صرف تنقیص کی کسی بھی شکل میں ہو، لعنت کی، تکفیر کی بات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہم. تنقیص ان کے شان میں چھوٹے سے گستاخی کی بھی گنجائش نہیں ہے، کریٹیسائز کرنا کسی بھی قسم کا، اور پھر بغض رکھنا، اور پھر ان کی برائیاں بیان کرنا. پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہیں، قرآن اور سنت معصوم ہے، کیونکہ وحی ہے قرآن اور سنت، اور انبیاء معصوم، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف الصالحین معصوم نہیں ہیں. اس لیے جب ہم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ان کی منزلت بیان کرتے ہیں، ان کی محبت اور قدر اور عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے راستے کے اتباع کی بار بار ہم بات کرتے ہیں، اس کے مطلب ہرگز نہیں کو معصوم ہے. لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات بھی کریں، ایک بنیادی بات سمجھ لیں آج، کوئی جملہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر، متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام سر فہرست ہے میرے بھائیو، اگر صحابہ کرام فیصلہ کرنے والے نہیں تو پھر حاکم کون ہے امت میں؟ جو بھی غلطی ان سے ہوئی، یہ نہ کہیں وہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ کہیں کہ وہ مجتہد ہے، ایک اجر، اگر غلط بھی ان سے کچھ ہوا تو ایک اجر انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اجتہادی غلطی ہے، علماء ہے میرے بھائی، اگر معصوم ہوتے تو انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، سارے علماء سے کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء، اگر عالم غلطی نہ کرتا، صحابہ غلطی نہ کرتے تو پھر انبیاء ہو جاتے بھائی. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھے ان کی ان غلطیوں پر تنقیص نہیں کی جاتی. کیوں؟ غلطی اگر ہو گئی، ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اچھا غلطی ہو گئی تو پھر ایک عالم غلطی کرتا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑیں ذرا، ایک عالم غلطی کرتا ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، کیا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عالم بدعتی ہو گیا، یا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھا جائے یہ عالم ہے کون؟ سنی عالم ہے، اہل سنت میں سے شخص شمار ہوتا ہے، یہ ہے بدعتی. بدعتی ہے تو پھر غلطی میں غلطی کرتا ہے، جب وہ ہے بدعتی اس پہ کیا بات کرنی ہے، لیکن اگر اہل سنت میں سے ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا کہا جائے گا؟ دیکھا جائے گا اس کی غلطی جو ہے اس کی کتنی، کس تعلق سے، اصول سے یا فروع سے ہے. فروع میں غلطی تو ہوتی رہتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، صرف غلطی کی بات نہیں کر رہا، اجتہادی یعنی اپنے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا. اگر وہ اس کو دیکھتا کہ غلطی مجھ سے، اس فوراً رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اگر رجوع نہیں کرتا تو اس سے ہمارا اختلاف بھی رہتا ہے، کیونکہ فروع غلطی ہے، تب بھی اہل سنت میں، اہل سنت و جماعت کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اگر غلطی اصول کی غلطی ہے اور اس پہ اختلاف باقی رہتا ہے اور وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتا، اصول کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ، توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر بدعت میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل ہے، بہرحال اس میں کبھی انشاءاللہ میں مکمل بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں، انتقص احد من احدا، ایک بھی کوئی صحابی نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ نکرہ فی سیاق الشرط. کون سا صیغہ ہے؟ عموم کا صیغہ ہے، من شرطیہ ہے، احدا نکرہ ہے، اور صیغ العموم میں سے ہم نے پڑھے اصول فقہ میں کہ صیغ العموم کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی ہے، نہیں میرے بھائی، من انتقص احدا، امام صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی ہو صحابی ہے، یہ شرف کافی ہے اس کے لیے کہ وہ صحابی ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ صحابی ایسے بس پیدا ہوا اور ویسے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بن گئے، نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ایسے عظیم لوگوں کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. ان میں سے کسی نے زنا بھی کیا، سنسار بھی کیا گیا، پیچھے درس میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، غلطی ہوئی، اس کا کفارہ بھی وہ دنیا میں دے چکے ہیں. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے غلطی کی ہے، توبہ نہیں کی، اور ان کو تکلیف ہی پہنچے قبر میں، جیسے کہ وہ شملہ کی حدیث معروف ہے بخاری میں، اس نے ایک غبن کر لی تھی ایک چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کو آگ بن کر جلا رہی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی آئے تھے واہرن، اور بعض ایسے منافقین بھی تھے لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جاتا. تو اس لیے یہ چیز مجھے تنقیس کسی کی نہیں کرنی صحابہ کرام میں سے، یہ اصل یاد رکھ لیں. او ابغض بحدث کان منہ، جب ہم نے یہ کہا کہ معصوم نہیں ہے، کوئی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی، اسے بغض رکھے ہم، بغض رکھنا بھی دائرہ سنت سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے نہیں، دائرہ سنت سے خارج کر دیتا ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے دل میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہی کافر. سبحان اللہ. وہ ذکر مساویہ، یا صحابہ کرام کی بار بار وہ غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی بدعتی ہے. کب تک؟ دیکھیں امام سے یہ نہیں فرمایا جب تک توبہ نہیں کرتا، فرماتا ہے حتی ترحم علیہم جميعا. توبہ کی نشانی کیا ہے؟ اب جیسے ان کے سامنے گستاخی کی، اب اس پر لازم ہے کوئی کہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم، یترحم علیہم جميعا، ويكون قلبه لهم سليما، اور اس سے پہلے کہ زبان سے ان پر رحمت کی دعا کریں، ان کا دل ان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے ہر بغض سے، ہر نفرت سے. دلائل بہت ہیں، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. لقد تاب اللہ، جو بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو بھی ان سے کوئی اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب، فعل ماضی ہے، لقد تحقیق، تأکید، لقد تاب، اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، ان پر اپنی توبہ نازل کر چکا ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. کس کے اوپر؟ علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. والمہاجرین، سارے مہاجر. والانصار، سارے انصار. الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف اچھی حالات میں نہیں، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے دین کو نصرت کرتا ہے، میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، دیکھیں ذرا غور کریں، دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے مغرب تھوڑا، ولی اخواننا، اور ہمارے جو بھائی ہیں، الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت حاصل کر گئے، کس چیز؟ مال دولت کی سبقت ہے، سبقونا بالایمان، وہ ہم سے پہلے امام سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے، تو ہمارا رب ہے، تو عظیم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، تو نفع نقصان کا مالک ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے امام سبقت حاصل کیا. کون ہے یہ؟ بولے جاؤ من بعد، من بعد من، ان سے دو آیتوں پہلے انصار ہیں، اس سے آیت پہلے مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ہے، پھر جو ان کے بعد آئے، مہیا انصار کے بعد آئے، وہ کون ہے؟ تابعین، اتباع تابعین، اور ہم لوگ سارے تا قیامت آنے والے لوگ. اپنے دل پاک رکھیں، صاف رکھیں، صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں دعا مغفرت کریں، اپنے لیے، ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ یہ سکھایا قرآن مجید میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض باقی نہ رکھنا. کس کے لیے؟ کن کے تعلق سے؟ للذین آمنوا، مومنوں کے لیے. اور مومنوں کا سردار ہے صحابہ کرام. ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لا تسبوا اصحابی. ترقیص کی بات ہو رہی ہے نا، تو دلیل کی ترقیص نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، شام میں گستاخی نہ، گالی کسی بھی قسم کی ہو، کوئی بھی تنقیص ہو، یہ برداشت نہیں ہے مجھے. لا تسبوا اصحابی، دوسری مرتبہ ہونا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ جتنا کوئی چیز اللہ تعالی کے راستے میں صدقے میں دے دے، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، جو صحابہ کرام کے نفقہ جو انہوں نے دیا ان کی ایک مد یا آدھے مد برابر بھی نہیں ہے. مد کیا ہے؟ یہ مد ہے، دونوں ہتھیلے کو جوڑے، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک پیمانہ ہے اسے مد کہا جاتا ہے، اور نصیفہ ہو یہ نصف مد ہے، ایک ہتھیلی، دو ہتھیلیاں، یہ ایک ہتھیلی کے برابر اگر وہ کھجور دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ اس کا ثواب ان کو اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسن بصری سونے کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں اللہ کے لیے. امام حسن بصری کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تابعین اور صحابہ کو دیکھیں نا. امام حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جگہ دیکھیے، عظمت دیکھیے. امام حسن بصری احد کا پہاڑ سونا مثال کے طور پہ اگر وہ دیتے اللہ کے راستے میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک نصف مد کھجور کی کسی کو دیتے ہیں، ایک نصف مد کتنی؟ 10 کھجوریں آئیں گی نا، 20 کھجوریں آئیں گی، کیا قیمت ہے ان کی؟ اور احد کا پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ جو نصف مد ہے اللہ تعالیٰ کہیں بڑی فضیلت والا نصف مد ہے. دیکھ یعنی کھجور کیا ہے؟ کھجور تو کھجور ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا اور وہ دینے والا دونوں برابر نہیں ہے، بات یہ ہے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541. اور امام لالکائی ہیں رحمہ اللہ. اب میں چند آپ کے سامنے سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے صحابہ کرام کون تھے. پھر تنقیص کی بات, یعنی کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتی ہے. ایک زمانہ تھا یہ جس کا بھی ذکر کر رہا ہوں میں, اور ایک زمانہ بعد میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے, جس کے چند اثرات آج بھی موجود ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں. عتبہ بن عبداللہ الحمدانی القاضی کہتے ہیں, احمد میں بیٹھا تھا تو کسی شخص نے سید عائشہ پر کلام کیا, تو قاضی صاحب یعنی عتبہ بن عبداللہ الحمدانی قاضی جو قاضی تھے, انہوں نے کہا یا غلام اضرب عنقه, اس کا سر کلام کر دو. تو علی بھی بیٹھے ہوئے تھے شیعہ جو ہیں, انہوں نے کہا یہ تمہارے شیعہ میں سے, اس کو آپ کیسے سر کلام کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے تو آپ سب کو گالی دی ہے, دیکھیں نام کس کا لیا, سید عائشہ کا. اب قاضی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گالی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل دیکھیں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر عائشہ وعنہا نعوذ باللہ خبیثہ ہیں تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیر پر وسلم بھی خبیث ہے, اور جس نے یہ کہا وہ کافر ہے, تو اس کا سر قلم کر دو. فضرب عنقه, اس کا سر قلم کر دیا. لالکائی نے اسے شرح اصول اعتقاد حسن الجماع میں اسے بیان کیا ہے. یہ اثر نمبر جو ہے 2402 ہے لالکائی میں 2402. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اہل احوا میں سے سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں رافضوں کو پایا ہے. سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اسے بھی امام لالکائی نے اثر نمبر 2811 میں بیان فرمایا ہے. ایک ذرا اہم بات ذرا سنیں, ذرا محمد ابن صبیح السماک, انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا, یا میں نے یہ جانا کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے, وہ نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحاب کو گالی نہیں دیتے کبھی. تو اے جاہل, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو اللہ کے پیر پر علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دیتے ہو, کیونکہ ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو. کیا تم جانتے ہو یہ بری خصلت تمہیں کہاں سے آئی؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے مشغول نہیں کیا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا غور فکر کرتے؟ اگر تم اپنی گناہوں کو دیکھ لیتے اور ان کی تمہیں فکر ہوتی تو پھر تم اپنے رب سے ڈر جاتے. تمہارے گناہ ہی کافی تھے کہ تم ان کا خیال رکھتے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے. تو عجب بات یہ ہے کہ تم نے تو محسنین کو نہیں چھوڑا, اپنے گناہوں کو بھول کے جو محسنین ہیں جو احسان کرنے والے ہیں, یعنی اپنے نفس کے خباثت تو دیکھو نا, دوسرے لفظوں میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے, جو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, جیسے کہ روافض کا حال ہے اور جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. عمل و کنت من المحسنین, اگر تم محسنین میں سے ہوتے تو پھر تو جو برے ہیں تم ان کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ارحم الراحمین سے. تو جب تم مسیئین میں سے ہو, خود برے ہو, تو پھر تم نے تنقیص کی, گستاخی کی شہداء اور صالحین پہ, اور صحابہ کرام ان سے بھی بڑھ کر منزلت والے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تنقیص کرنے والے, اگر تم رات کو سو جاتے اور دن کو افطاری کر لیتے تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. اور تم یعنی قیام کی حالت میں جاگ رہے ہو اور دن میں روزے کی حالت میں بھی تم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہو اور گالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی تنقید کرتے. اسے بہتر تھا کہ نہ روزہ رکھتے اور نہ رات کو قیام کرتے, سو تو جاتے اپنے کام مشغول رہتے, تو تم سے یہ بہترین لوگ تمہاری شر سے بچ جاتے.
0: وَأَبْشِرْ بِمَا لَيْسَ فِيهِ الْبُشْرَى, ایک خطرناک بشارت تمہیں دینے جا رہا ہوں میں. اِلَّمْ تَتُبْ مِمَّا تَسْمَعُ وَتَرَى وَيْحَكْ, اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو جو تم سنتے ہو دیکھتے ہو, وَيْحَكْ, تو اللہ سے ڈرو, وعید ہے تمہارے لیے, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. هَؤُلَاءِ تَشَرَّفُوا فِي بَدْر,
1: ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے کیا جنگ بدر میں.
0: وہ تشرف فی احد, اپنی گردنیں آگے کی جنگ احد میں. اذ ان هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال,
1: اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم, آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے والے سب کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. نحن نحتج لابراہیم الخلیل الرحمن, اور ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں رحمان کے خلیل ہیں, ہم ان کی بات بطور حجت پیش کرتے ہیں. فمن تبعنی فانہ منی, جس میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی, اے میرے رب, اے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. فقد عرض للعاصی بالغفران, ذرا غور کرے, معصیت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ولو قال فانك عزیز حکیم وعذابك عذاب الیم وعذابك عذاب الیم لکان قد عرض للانتقام, لیکن آخر میں فانك غفور رحیم پر آیت کا خاتمہ کیا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بد دعا نہیں کی. اگر عزیز حکیم کہہ دیتے تو مطلب پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے, جب غفور رحیم کہہ دیا, آیت کے ختم غفور رحیم پہ ہوا, یعنی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. فبمن تحتج انت یا جاہل الا بالجاہلین, تمہارے پاس کیا حجت ہے سوائے جاہلوں کے اقوال کے. لبئس الخلف خلف یشتمون السلف, لبئس الخلف, کیا برے خلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے تنقیص کرتے ہیں سلف کی. لواحد من السلف, ذرا غور کریں, لواحد من السلف, سلف میں سے ایک شخص, خیر من الف من الخلف, ایک ہزار خلف سے بھی زیادہ بہتر ہے. وهؤلاء جاء العفو عنهم فقال ولقد عفى الله عنهم, ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. فما تقول في من عفى الله عنهم, جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو, یا تمہاری بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اسے بھی امرا الاکائی نے روایت کیا ہے, اثر نمبر 2819. وہ یاد رکھیں, جو آج کل ایک فتنہ بڑا عجیب و غریب سا فتنہ ہے کہ التقریب بین السنہ والشیعہ, سنہ و شیعت کو ملا دیں, سنی اور شیعہ کو کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. آیت تو بالکل ٹھیک پڑھی ہے, لیکن آیت پر عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی مذمت کرنا, تنقیس کرنا, ان کی شام گستاخی کرنا, گالیاں دینا, کفر کے فتوے لگانا, عجب سی بات ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اسے وہ بھی پکڑنا چاہتا ہے جو محب صحابہ ہے, وہ پکڑنا چاہتا ہے جو مبغض صحابہ ہے. یہ اللہ کی رسی نہیں ہے, اللہ کی رسی ایک ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک آیت تو دکھا دے, ایک حدیث تو دکھا دے جہاں پر تنقیس ہوئے صحابہ کرام کی کیونکہ شان میں گستاخی ہوئی ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس کو آپ رسی, جس رسی کو تھامنا چاہتے ہیں وہ تو اس رسی کو مانتے نہیں ہیں. آپ کے قرآن کو نہیں مانتے, یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا. وہ کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے, اصول کافی میرے روایت موجود ہے. آپ کے حدیثوں کو حدیث مانتے نہیں, وہ کہتے تو صحابہ کرام جب مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ یا سات کے, تو تمہاری روایت تمہاری, تو ہماری روایت ہماری طرح, تو پھر یہ کون سی رسی ہے جس کو مذہبی سے تھامنا چاہتے ہیں دونوں مل کے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک راستہ ہو سکتا ہے, جب وہ ہمارے حق کو نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کے باطل کو لے لیں. دیکھیں ایک ساتھ یہی ایک راستہ ہے, دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے تو سمجھائیں, میں چھوٹا سا طالب علم, مجھے ذرا سمجھائیے. ہم سب ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں, وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے. سنتوں کے نزدیک صحیح ہے نہیں, کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہیں اور سنت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے. تو حدیث ساری کے ساری منکر ہیں اور موضوع ہیں, ان کو مانتے نہیں ہیں, بات ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید تقے کے طور پر پڑھتے یہی ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ قرآن ہے. ان میں سے بعض علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے. اگر قرآن کو بھی مان لیں تو قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے, ناممکن ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے, اسی رسی کو مضبوطی سے میں نے تھاما ہوا ہے, وہ بھی اسی رسی کو تھام لے, توبہ کر لے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ رسی چھوڑ دوں؟ اس کا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسی چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں, پھر میں کہوں دیکھو ہم جمع ہو چکے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا سا جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کچھ کہنے سے پہلے ذرا سمجھو. اگر اسے تم حق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے مبارک ہو. ہمارا رزق حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. حبل اللہ وحی ہے, قرآن و صحیح حدیث ہے, ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں. آپ نے تھامنا ہے اپنے کفری عقائد سے, بدعات سے توبہ کرو, آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں توبہ کرتے, آپ کا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. اہل سنت اہل بدعت کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. ملت صرف ایک راستہ ہے, اہل بدعت بدعت چھوڑ دیں جو صحیح راستہ ہے, اور سنت کے واپس پلٹیں. اگر نہیں تو اہل سنت سنت کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ جو چھوڑتے وہ بدعتی ہیں, بات ہی ختم ہے. اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا تقریباً سنہ و شیعہ جو ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم تقویت آئے گی, ہم کمزور ہیں, دو سے بہتر تین ہیں, تین سے بہتر دس ہیں. بھئی یہ تین یا دس تمہیں مبارک ہو, ہمیں ایسی تینوں یا دسوں کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. وہ پھر وہ تین بھی ان تینوں کے ساتھ ہو, ایک یا دو بھی جو اچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. اور جو صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرتے ہیں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تنقیص کے تعلق سے. فرماتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا, جو ان سے ہوئی ہیں, یا تو جھوٹ ہے, جو ان سے جو غلطیں منسوب ہیں یا تو جھوٹ ہیں, یا سچ ہے لیکن ان میں زیادتی کی گئی ہے, یا ان میں تحریف پیدا کی گئی ہے, یا تبدیل کیا گیا ہے, یا زیادتی کی گئی ہے, یا اس میں سے کچھ کم کیا گیا ہے. اور ان کے جو بھی اچھائیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان کی اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں.

آج کل کے دور میں یعنی دیکھیں روافض سے جو زیادہ متاثرین ہیں ان میں سے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ بعض لوگ آج بھی شک و شبہ کرتے ہیں، شکر شبہات کے ابھی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار کیے بات صحیح ہے. سید قطب جو ہیں اس نے صحابہ کرام کی تنقید کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اور ایک جگہ کئی مرتبہ یعنی مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے، سید قطب کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت جو ہے وہ ایک ویکنٹ خلا تھی، ایک فجوہ تھا شیخین کی خلافت میں اور حسین علی کی خلافت کے بیچ میں، یعنی وقت جو ہے یہ کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا امت کے لیے. اچھا، کہتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص کے تعلق سے کہتے ہیں انہوں نے کام لیا جھوٹ سے، فریب سے، نفاق سے، رشوت سے، اور الدرک الاسفل اخلاق میں سے، ان دو صحابوں کے تعلق سے. لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کی صحیح روح کے حامل ہیں، اسلام کی صحیح روح ان لوگوں میں ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ سید عثمان کے قاتل جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. باقی یعنی دیکھیں جب دل پہ پردے چھا جاتے ہیں، صرف صحابہ کرام کی تک بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس شخص نے کافی عجیب و غریب باتیں کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے، اور ان کے باطن نظریات سے امت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور حق کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

آگے امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر، اصل نمبر 27، والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنفاق اور نفاق هو الكفر، كفر ہے، نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسا خود فرماتے ہیں ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ ویظہر الاسلام فی العلانیہ، نفاق کا معنی ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہراً اسلام ہے، اسے کہتے ہیں النفاق الاکبر، جسے کفر اکبر کہا جاتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپایا جائے اور اسے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا جائے. نفاق کی دو قسمیں، النفاق الاکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسری قسم ہے النفاق الاصغر. نفاق الاکبر کی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء نمبر 145. بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرائی میں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کافر ان سے اوپر ہوں گے. جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف درجے ہیں، درکات اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں. جہنم کے جو دروازے ہیں 7 دروازے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں، ایک اوپر ہے پھر دوسرا پھر اس طریقے سے. جو منافقین ہیں وہ درک الاسفر میں سے ہیں، سب سے آخر میں، جو جہنم کے ڈیپتھ میں ہوں گے، عمق میں ہوں گے، وہ منافقین ہیں. زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ کیونکہ حق کے قریب جا کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، جہاد کر کے بھی دل میں کفر باقی رہا. اتنی سخت پردے تھے دل پر کہ ان کے دل نماز میں بھی نرم نہ ہوا، حج میں بھی نرم نہ ہوا، کیونکہ وہ ظاہراً تو یہی ثابت کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کبھی دل سے نماز نہیں پڑھی، زندگی ساری جسم سے نماز پڑھتے رہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں. بس ظاہراً تو مسلمان جیسے ان کے ساتھ تعلق کیا گیا، اور ان کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. اس نے ایمان اسلام تو قبول کیا لیکن مومن کبھی نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان داخل، اس شخص کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو مسلمان ظاہراً اور کفر باطناً، اس کے نتیجے کو کہتے ہیں نفاق اکبر. اسلام ظاہر میں، کفر باطن میں، اسلام ظاہر میں پلس کفر باطن میں اکول ٹو النفاق الاکبر، یہ کلیہ ہے. منافق مشرک سے بدتر ہے، الدرک الاسفل من النار ہے. کیونکہ اس نے شرک اور کفر، نفاق، ظلم، فسق سب کو جمع کر لیا نا، اس شخص نے سب کو جمع کر لیا اس نے. اور سب سے بڑی جو اس نے یعنی شرک کیا ہے، اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے، کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے اس شخص نے صرف یعنی تلوار سے بچنے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا، ورنہ اس سے بدتر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جو نفاق اصغر ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود امام صاحب بیان کر فرماتے تھے، ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ نفاق هو الكفر، یہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اکبر. ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ، دیکھا شرک بھی آ گیا اس میں، کفر بھی کرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرے. ویظہر الاسلام فی العلانیہ، اور علانیت میں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرے. مثل المنافقین الذین کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ منافقین نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں جن میں پائی جائیں تو وہ منافق ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک یعنی یہ مجموعہ ہے یعنی روایات کا، ایک حدیث میں آیت منافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 33 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 59. کون سی ہے؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے جو اس میں خیانت کرے.
دوسری روایت میں ہے ارب من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جی کسی شخص میں پائی جائیں تو میں سے کسی میں اگر ہو تو وہ منافق خالص ہے. ومن کان فیہ خلۃ منہن کان فیہ خلۃ من النفاق، اگر میں سے کوئی چیز بھی ایک بھی ہو تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت موجود ہے. اس میں چوتھی جو واذا خاصم فجر، تین یہ ہیں، چوتھی واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجور اور فسوق کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ روایت جو سے بخاری حدیث نمبر 34، اسے مسلم حدیث نمبر 58. امام صاحب فرماتے ہیں هذا على التغليظ ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. آیت منافق ثلاث، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ويلك لفظ، یا لا يؤمن احدكم، یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں الفاظ الوعید، وعید ڈرانے کے الفاظ، سخت الفاظ ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نرويها كما جاءت، ہم جیسے ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لا نفسرها، معنی بیان نہیں کرتے، جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب لا یؤمن، آپ تفسیر نہ کریں کہ کفر نہیں ہے، تو لا یؤمن ڈر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کا معنی ہو، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یعنی سزا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہی خارج کر دے، نعوذ باللہ، تو ڈر تو لگتا ہے. جب تفسیر کرتے اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی، تو تفسیر میں وہ معنی نہیں جو اصل لفظ میں، جو اصل لفظ میں جو دہشت ہے، بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں آپ بعض کو، بعض مفسرین کو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے کسی تفسیر میں، نمرها کما جاءت لا نفسرها ویل، چھوڑ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہنم کا وادی، جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عذاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کہتے ہیں نمرها کما جاءت. اب نمرها کما جاءت جو ویل ویلی ہے، اس کا لفظ ہی عجیب سا ہے، سچ بات، ویل کہیں تو دل تو کچھ محسوس تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لا یؤمن، ترجمہ کر دیں اس کا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہے، تو ڈر تو لگتا ہے. اب جب اس کی تفسیر کر دیتے ہیں تب اس کا جو دہشت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وقوله، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، لا ترجع بعد کفارا ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں. یہ روایت سے متفق علیہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1121 اور صحیح مسلم 1689. اور یہ اصل جو ہے اسے آپ اصل نمبر 28 کر دیں. امام صاحب تکفیر کا ذکر کر رہے ہیں، اور تکفیر جو ہے وہ اصل ہے، اصول سنن الجماعت میں سے ایک الگ سے اصل ہے کہ تکفیر کے متعلق جو ہے سنن الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. بتایا نا ثلاث من کن فیہ، منافق کے تین نشانے نفاق اصغر ہے. ومثل، اور دوسری روایت تکفیر کے تعلق سے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل وقت دونوں جہنم میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری روایت ومثل، امام صاحب فرماتے ہیں تیسری روایت سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کا گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، اور یہ حدیث بھی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6104 سے مسلم حدیث نمبر 60. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب سے جو ہے وہ بری ہو جائے. یہ جتنے بھی احادیث ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ونحو هذه الاحاديث مما صح وحفظ، اور اس لیے سے دوسری بھی احادیث
جو صحیح ہیں وہ جو محفوظ ہیں, فَإِنَّا نُسَلِّمُ لَهُ, تم کو مان لیتے ہیں تسلیم کرتے ہیں, وَإِن لَمْ نَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا, اگرچہ ان کی تفسیر ہم نہیں جانتے, یا وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهَا, یا علم کلام بھی نہیں کرتے, وَلَا نُجَادِلُ فِيهَا, اور میں جدال بھی نہیں کرتے, وَلَا نُفَسِّرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَّا مِثْلَ مَا جَاءَتْ لَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِحَقٍّ مِنْهَا, ہم ان کی تفسیر سے وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں بیان کی گئی ہے, ہم ان کو رد نہیں کرتے, إِلَّا بِحَقٍّ مِنْهَا, إِلَّا یہ کہ ان سے کوئی بڑی اور صحیح روایات آ جائے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاوی میں فرماتے ہیں, اہل سنت کا اتفاق یعنی اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر کفر اکبر نہیں ہوتا, دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص زانی ہے, کوئی شخص سود خور ہے, کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے, والدین کا نام فرمان ہے, کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, فاعل الکبیرہ لا یکفر عند اہل سنت والجماعہ, كما قالت الخوارج, جیسے کہ خوارج کہتے ہیں, خوارج کا یہ عقیدہ, خوارج کا یہ منہج ہے, اذ لو کفر کفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال, اگر وہ کافر ہوتا تو مرتد ہوتا, وہ مرتد کو قتل کیا جاتے ہر صورت میں, ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجل حدود في الزنا, تو پھر یہ قصاص یہ زنا کی حدود کیوں ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے نا, قصاص قتل کے لیے ہوتا ہے, کوئی قتل کرے اس سے قصاص لیا جاتا ہے, یا کوئی زنا کرے تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں, وہ سرقہ و شرب الخمر آخر تک, جتنے بھی یہ گناہ ہیں ان کی حدود کیوں ہیں؟ اگر وہ کافر ہو جاتا تو ایک ہی سزا ہوتی, سزائے موت, مرتد کی سزا قتل ہے نا, تو پھر یہ سزائیں کیوں ہیں؟ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. وهذا القول معلوم بطلانه, یہ قول جو یہ کہتے ہیں خوارج یہ معروف ہے کہ یہ باطل ہے, وفساده بالضروره من دین الاسلام, باطل قول ہے اور فاسد قول ہے, اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ یہ قول فاسد ہے, اذ قد جعل الله مرتكب الكبيره من المؤمنين, کیونکہ اللہ تعالی نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو مومنین میں شمار کیا ہے, قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, سورة البقرة 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مومنو, اے ایمان والو, تم پر لکھ دیا گیا قصاص قتلہ میں جو قتل کیا جاتا ہے, آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے اور عورت عورت سے. اور آغاز کس چیز سے کیا؟ یا الذین کفروا یا الذین آمنوا, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قتل ہے تو قصاص ہوگا, کیا قاتل کافر تو یا الذین کفروا ہوتا ہے, جب یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مومن ہی رہتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں, وقال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے, وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر دو مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں, فاصلحوا بینہما, دونوں میں صلح کرو, طائفتا من الكافرين يا طائفتا من المؤمنين, طائفتا من المؤمنين, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ باقی رہا. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے. ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف لا يقتل, اور نصوص الكتاب قرآن مجید والسنة اور حدیث والاجماع, اور اجماع اس پر قائم ہے, اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بے شک زانی ہے یا سارق ہے چور ہے یا قاذف ہے جو قذف کرتا ہے, یعنی کسی مومن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, لا يقتل, اسے قتل نہیں کیا جاتا, بل يقام عليه الحد, بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ہے, زانی پر زنا کی, چور پر چوری کی حد, اور قاذف پر قذف کی حد, فدل على انه ليس بمرتد, تو یہ دلیل ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے. واهل السنه ايضا متفقون, پھر دیکھیں اہل سنت جماعت جو ہیں متفقون یعنی اجماع ہے ان کا, على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب, وہ اس وعید جو اس گناہ پر اللہ نے رکھا ہے, جو سزا رکھی ہے, وہ اس کا مستحق ضرور ہے, وہ مستحق ہے, ولا ينفع مع الكفر طاعه, اور کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری باقی نہیں رہتی, واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئه ونصوص الوعد التي استدل بها الخوارج والمعتزله تبين فساد القولين, اور اگر آپ یہ دونوں نصوص لے لیں, وہ نصوص الوعد جن میں اجر و ثواب کے دلائل ہیں مومنوں کے لیے یا اچھے کام کرنے والوں کے لیے,
جو جن کو صرف مرجع نے لے لیا اور مرجع کا عقیدہ اس کے ضد میں ہے, تکفیر کی بالکل ضد میں ہے, وعیدیہ کے ضد میں ہے. مرجع کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو ایمان باقی رہتا ہے, کیونکہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا. پہلے بھی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں. معتزلہ اور خوارج یہ وعیدیہ ہیں, تکفیری جو ہیں, ان کے نزدیک جو ہے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ دیا ایمان ہوتا یا نہیں ہوتا. جس نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا تو وہ وعیدی ہے خوارج میں سے, معتزلہ میں سے, اور جس نے کہا کہ ایمان باقی رہتا مکمل طور پہ وہ مرجی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان دونوں نصوص کو وعد وعید آمنے سامنے رکھتے ہیں, تبین لک فساد القولین, تو اب پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول فاسد ہیں. وہ قرآن مجید کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً جہاں پر جنت کا ذکر ہے فوراً جہنم کا ذکر ہے, جہاں پر ثواب کا ذکر ہے فوراً سزا کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے کہ نصوص وعد الوعید دونوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے, اگر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تحریف ہے, ایک کو لے لیا دوسرے چھوڑ دیا جائے تحریف دین ہے, تحریف المعنی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے کہ صرف وعید مقصد ہے, بلکہ وعد اور وعید دونوں, تاکہ اس میں جماعت جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں, نہ خوارج سوچ رکھتے ہیں اور نہ مرجع کی سوچ رکھتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا رسول جماعت کے نزدیک ہوا مومن بی ایمان ہی فاسق بی کبیرتی ہی, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عذبہ بعدلہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو عذاب دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا جہنم میں. وہ ان شاء غفر له بفضله, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے, درگزر کر دے اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں والجنة والنار مخلوقتان, یہ اصل نمبر 29 ہے, 29. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور جنت اور دوزخ مخلوقتان دونوں مخلوق ہیں, قد خلقتا پیدا کی جا چکی ہیں, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں یہ واضح آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی, جیسا کہ صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. اور اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بعد جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے, تو جس سے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت, اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم.

جنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ فلاں فلاں جو فقراء کا ذکر کرے گا سب زیادہ مسکین تھے. واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء, جہنم میں جا کر دیکھا تو دیکھا جو اکثر جہنمی لوگ ہیں وہ ہیں عورتیں. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ جنت دوزخ موجود. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ نہیں پیدا کی جائے گی بعد میں, نہیں موجود ہے. فمن زعم انهما لم تخلقا فهو مكذب بالقران, یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, فهو مكذب بالقران, تو وہ قرآن مجید کی تکذیب کرنے والا ہے. واحاديث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانے والا ہے. ولا احسبه يؤمن بالجنه والنار, امام صف فرماتے ہیں, احمد الحمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت اور دوزخ پر ایمان ہی نہیں لاتا ایسا شخص جو ہے. امام صف فرماتے ہیں, ومن مات من اہل قبلۃ موحدا يصلى عليه, جو یہ اصل نمبر 30 کر دیں, اور جو اہل قبلہ میں سے موحدا, دیکھیں حالت دیکھیں, ومن مات من اہل قبلۃ موحدا, جس کی حالت یہ ہو کہ وہ موحد ہو توحید پر قائم ہو, يصلي عليه, اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. موحد نہیں ہے تو نہیں پڑھی جاتی, یاد رکھیں. ويستغفر له, اس پر استغفار کی دعا بھی کی جاتی ہے. ولا يحجب عنه الاستغفار, اس سے استغفار نہیں روکا جاتا. ولا تترك الصلاة عليه, اور اس پر نماز نہیں چھوڑی جائے گی. لذنب اذنبه صغيرا كان او كبيرا, صغیرا کبیرا گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے رکا نہیں جاتا بلکہ پڑھی جاتی ہے. امر الى الله تعالى, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین جاؤوا من بعدہم, جو لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں, یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان. اس آیت کریمہ میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کافر ہوں تو استغفار ان کے لیے نہ کریں, اور جو موحد نہیں ہے مشرک مشرک کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں سے کسی شخص پر بھی نماز نہ پڑھو, اسے قبر پر بھی قائم نہ رہو. سورۃ توبہ آیت نمبر 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھا نہ ہی مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ولو كانوا اولي قربى, اگرچہ وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم, اس کے بعد کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب الجحيم میں سے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 113. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا پر مغفرت کی دعا کی, ابو طالب, شرک پر ان کی موت ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہی نہیں.

دوسری بات یہ ہے کہ جو معصیہ کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل سمجھ نہیں, اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتے وہ بھی کافر ہے. کوئی زنا کرتے کہتے ہیں حلال ہے, اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, وہ جانتے ہوئے گنہگار گناہ کر رہا ہے, وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کفر استحلال, کفر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں, جب یہ بات آئی ہے تکفیر کی اور یہ معاملات کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, نماز جنازہ جو ہے, اہل بدع جو ہیں, جو اہل بدع ہیں, اگر بدع مکفرہ ہے تب تو نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے دعا استغفار کی جائے گی. اگر بدع غیر مکفرہ ہے اور اس بدعت کا داعی بھی نہیں ہے اور اپنی بدعت کو رائج بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے یا اس کا دفاع کرنا اس کے لیے جھگڑتا ہے, ایسا کوئی شخص ہے تو اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, اس کو جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ عام فاسق اور فاجر لوگ ہیں, زانی ہے یا شرابی دوسرے لوگ ہیں. لیکن جو بدعت کا امام ہو, جو بدعت کی طرف بلاتا ہو, جو بدعت کا دفاع بھی کرتا ہو, اس کے لیے دو سے دشمنی کا معیار بھی اس نے قائم کیا ہوئے, دو سے دشمنی اسی کے لیے کرتا ہے, ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بشرطیک یاد رکھیں بدعت مکفرہ تو پہلے سے ختم ہے بات, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے, دفاع بھی کرتا ہے, تو ایسے شخص کافر

0: تو نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے دعائے استغفار نہیں کر سکتے، کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام لوگ جو ہیں وہ جب ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص حق پہ ہے، اور پھر وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ناانصافی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دعا مغفرت نہیں کی جاتی. اور کفر کے تعلق سے یاد رکھے کہ قولی بھی ہوتا ہے کفر جو ہے، یا تو زبان سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یا اعتقادی ہوتا ہے، اور یا عملی ہوتا ہے. وہ میں تفصیل بیان کر چکوں عقیدے کے دروس میں، تکفیر کے اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور آخر میں ایک بات بھی یاد رکھیں، تکفیر المطلق والمعین، یہ اس میں فرق ہے، جان لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر کے تعلق سے بالکل دور رہ جائیں، کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، یا بدعت کے فتویٰ. یہ اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی خدشہ بھی ہو، کوئی چیز بھی اسے مشکل پیش آ جائے، تو علماء سے رجوع کرے، طلاب علم سے رجوع کرے، اور خود بخود اپنے دماغ میں سوچ کر کسی کو کافر نہ کہے، اور نہ ہی کسی پہ بدعت کا فتویٰ لگائے. علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. دوسری بات، تکفیر المطلق والمعین یا تبدیع جو ہے، مطلق کا معنی ہے کوئی بھی شخص اگر کفری عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ جہنمی. کوئی بھی شخص فلاں عمل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے مومن ہے وہ جنتی ہے. یہ عام ہے. جو زنا کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، جو کفر کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، یا جو کفر کرتا ہے وہ کافر وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے. اب فلان شخص جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے، اس نے شرک کیا، کفر کیا، کیا وہ جہنمی ہے؟ اللہ اعلم. تکفیر کے ضوابط ہیں، شروط ہیں، موانع ہیں. ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں کہ کفر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر قصد کے سبق لسانی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اسے جان خطرہ و دھمکی دی گئی ہو. یہ موانع ہیں تکفیر کے، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اسے تکفیر معین کہا جاتا ہے. تکفیر مطلق تو ہے، ہر کافر جہنمی ہے، ہر کافر جہنم میں. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ جہمی ہے، وہ کافر ہے. جو کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا منکر ہے، صفات کا منکر ہے، وہ شخص جہمی ہے، وہ شخص کافر ہے. تو یہ اطلاق فلان شخص نے کیا ہے. اب یہاں پر احتیاط ضروری ہے، حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگرچہ احناف کا جو مذہب ہے، سبحان اللہ، علامہ البانی فرماتے ہیں احناف اس میں بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں، اور ان کا دائرہ تکفیر کا وسیع ہے. اگرچہ یہ ظاہر نیو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے یعنی تنگ دائروں کا نہیں، تکفیر کے معاملے میں بڑا وسیع دائرہ ان کا. وہ کہتے ہیں جس نے کوئی کفر یا قول کہا یا عمل کیا وہ کافر ہے، حجت کی ضرورت نہیں قائم کرنے کی. جس سے صادر ہوا اب کافر ہے، فتوی پہلے لگ گیا اس کے اوپر، بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں، اللہ سن جماعت کہتے ہیں پہلے حجت قائم کی جائے گی، پھر اس پر کفر ہوتا لگتا ہے نہیں لگتا بعد کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم رسالے کے شرح کا درس مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ کہا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں نے کچھ سچ کہا تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس منہج کو جو حق منہج ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کی طرف بلانے کی، وہ تواصل بالحق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں، کیونکہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. بہت سارے مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، بہت سارے انگلیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، بہت سارے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روش منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ارشاد باري تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر، جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کی نماز میں، میں نے آپ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباق. ان دو سورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی، سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو، اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں، آدم علیہ السلام پر نہیں نازل فرمایا، کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی، دوسرے پیغام آتے رہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا تھا خاص وقت کے لیے، خاص امت کے لیے، سب سے بہترین زمانے میں، سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے، عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت، لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں، عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے، لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے، اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں، اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے، جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا، جب سورت الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے، وہ امتوں کے سردار تھے، سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں، لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلیل اور خوار قوم ہے، سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدی، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. ومہیمنا علیہ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا ان کتابوں پر نہیں ہوگا اگر کہ وہ حق تھیں سچی تھیں اس زمانے میں, آج کے زمانے میں نہیں. آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں, ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے, مخالفین نے, منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیں, کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے, جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے, اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی, ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, دو مرتبہ پڑھتے ہیں, تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں, سنت ہے, مسنون ہے, بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کر لی, یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں, یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے, یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں, کہ جو لوگ رات کو فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے, اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے, تدبر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں, اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کے آتا ہے, اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید, القرآن الذکر, الکتاب الحکیم, الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی لازم فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا, ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے, اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, حدیث کو آپ نکال دیں, نہ تو آپ اقامۃ الصلاۃ کر سکتے ہیں نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کس حالت میں پڑھنی ہے, رکوع میں کیا کہنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے, تشہد میں کیا پڑھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے, یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں, وانزل الله عليك الكتاب والحكمه. الكتاب یہ قرآن ہے اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا عليك الكتاب والحكمة، الكتاب قرآن مجید اور الحکم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن و حدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ نجات پائے گا اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے، اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ واصحابی، یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت. وہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا، یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں سورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی، آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. بازاروں میں جائیں آپ, مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں, اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے, پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے, ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی. کھیل میں دیکھیں, فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو, بعض میں نے جوانوں کو, بچوں کی بات نہیں کر رہا میں, بعض بڑے جوانوں کو دیکھو, بڑے بزرگوں کو بھی دیکھے بعض اوقات, یعنی جو شوقین ہیں وہ دو تین گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں, ایکسائٹمنٹ ہے, ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں, اگر دو جمعے اور پڑھ لے تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں, شاید مسنون ہے یہ. لیکن حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا, کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے, ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور یہ الحمدللہ سچ بات ہے, لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے, جو قرآن کی صحیح قدر ہے, جو قرآن کی صحیح شرف ہے, وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں, میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں سورت کی ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح, تسبیح کرتے ہیں, ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی, سارے کے سارے مخلوقات, جاندار ہو یا بے جان ہو, سارے کے سارے مخلوقات, ذرے سے لے کے مجرہ تک, یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک, بڑے بڑے سیاروں تک, یہ چاند اور سورج, یہ تارے, زمین کا ذرہ ذرہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ, تو ہر عیب سے پاک, ہم گواہی دیتے ہیں, ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں, درند و پرند بھی گواہی دیتے ہیں, فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے, تو وہ اثقل الجن اور ان سے, جو مکلف ہے, عقل والے, سمجھدار, جب جن و انس نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا, اے اللہ تعالیٰ, تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام, اور سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے, مالک کی تدبیر کرنے والا, نفع نقصان مشکل کشا, حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں, اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں, سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں, میری ساری کی ساری عبادات چاہے وہ زبانی ہو, چاہے وہ قلبی ہو, چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو, سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میری نماز, میرا روزہ, میرے حج, میری زکوٰۃ, میرے صدقات اور خیرات, میرے دعا, میری پکار, میری نظر و نماز, میری قربانی, میرا خوف, ڈر, امید, توکل, سب سارے کے سارے عبادات ہیں, یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے, اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے, اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے, بغیر انکار کرتے ہوئے, بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے, تعویل کر باطل تعویل کرتے ہوئے بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے. یہ عقیدہ رسول الجماعت کا. پھر اللہ تعالی نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو امیین تھے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. رسول منہم والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے, وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالی کی آیات ان کو سناتے تھے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں, ایک صحیح راستہ ہے ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے, اور علم کتاب اور صحیح سنت کا. کتاب اور سنت کا علم, کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے, ہر بدکاری سے, ہر باطل عقیدے سے, اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے, لیکن عجب بات اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جنگل میں بھٹکنا, جنگلوں میں بھٹکنا, غاروں میں بسیرا کر لینا, کہتے ہیں تزکیت نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا, ریاضتیں کرنا, مراقبے کرنا, کشف کرنا, یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے. یہ راستہ ہے. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جس کی نفس کا تزکیہ پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے, کوئی طریقہ بھی دیکھ لے, چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے, چاہے جنگلوں میں کر لے, چاہے ایوانوں میں کر لے, کہیں پہ بھی کر لے, جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں, جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے. اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو, حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف, کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے, یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں, پورے قرآن کو سمجھتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے, قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی, پیاری کتاب تھی, عظیم کتاب تھی, اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی, عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی, اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے, امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے, تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا, اس کا حق ادا کیا, اس کو سمجھا, اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے, بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی, کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے.
0: اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں جیسا کہ گدھا ہے, گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ, جتنی چاہے رکھ دیں, اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی, ضابطہ حیات تھا ان کے لیے, کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے. جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے, تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا. جو وہ چاہتے تھے وہی کیا, جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا, یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بئس مثل القوم, بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہیں. جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں, حق کو سمجھوں, لیکن بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو, ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم, کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا, ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے, اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے, تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے, پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو, قریب ہو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے, باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے, باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کیے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے, جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں وہ ہماری خادم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, اپنا قریبی بنا دیا ہے, اپنا دوست بنا دیا ہے, باقی ساری قومیں جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے, جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی, وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کیے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, گدھے کون ہیں؟ جن دیکھیں وہ کیچڑ کسی اور قوم پہ اچھالتے ہیں, اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں, جب علم کی بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے, جب علم کے راستے کو چھوڑا, علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے, بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو اس سے منہ موڑے تو وہ کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے, تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اللہ کے اولیاء ہیں, ٹھیک ہے, پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے, جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیارے ہو اللہ تعالیٰ کو تو موت کی تمنا کرو, جلدی مر جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو بس ہم زندہ رہ جائیں. اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں وہ جو موت سے یوں لرزتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, وہ جانتے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ بہتر جانتے کہ اپنے ظلم, وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں, ظلم ہی کرتے رہے ہیں. اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے, وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو, موت سے ملاقات تو ہونی ہے, مرنا تو ضرور ہے, پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف, جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر, ہمارا نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں, میرے اعمال نہیں ہے, یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے, اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی, یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پاؤں گواہی دیں گے, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا ہے, ندا تکریم ہے. اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنو, جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے, فسعو, تو جلدی کرو الی ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں, اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع, اور جو رکاوٹ ہے, جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف, اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, وذر البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت. کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے, حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے, سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا, یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, اللہ کے ذکر کا دن ہے, تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو, بعد میں آپ تجارت کر لو, لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے, اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ, یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں, کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی, بند رہتی ہے, جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع, ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو, جلدی کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے, پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو. یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا, آپ بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو, لیکن غرض ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن, وہ ہے درود پڑھنا. درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں, جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے, یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے, قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ واللہ خیر الرازقین, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے, بابرکت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی, اس میں عافیت ہے, اس میں برکت ہے, وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے, بعض اعراب تھے, بدو تھے, بعض منافقین تھے, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, ایمان والے جو ہیں, ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے, شہادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءک المنافقون جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں منافقین کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد، دیکھ گواہی، جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان منافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا. دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس صورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے. اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہیں. جیسا دل ہے ویسے یہ ہیں. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ضائع ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے، صراط مستقیم، فصد عن سبیل اللہ، اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. اب ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں آمنوا ثم کفروا، اصل میں کفر باقی تھا، جب کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ثم کفروا، فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے، دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، آٹھ شرطیں ہیں، ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا، شکوک اور شبہات تھے. اور سچ بھی ایک شرط ہے، الصدق، یہ بھی کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، سزا کیا ملی؟ ذلك انهم امر ثم كفر فطبع على قلوبهم، دل پر مہر لگا دی گئی، پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے، اب سیل کر دیا، مہر بھی لگا دی گئی. فهم لا يفقهون، بس وہ اب سمجھتے ہی نہیں، اب نہیں سمجھیں گے وہ جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے، اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی، نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا ان کا وصف، دیکھیں دل میں گندگی ہے، کفر ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ہر بری چیزوں کے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہراً دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا، کچھ جانور نہیں بنا دیا، نہیں، وہ خوبصورتی باقی رہے. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن التقویم اس کی باقی رہی، اور پھر وہ جب بغض اندر ہے، نفاق اور کفر اندر ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم، یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے. جیسے میرے بھائیوں، ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے، وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے، وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے، خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صاحب سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، کو یاد رکھیں، دیکھیں دو رسول تو ایک ساتھ کیوں ہیں، انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے، مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق، اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو، یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ 10 گرے لگی ہوں، وہ اکلاتا ہو، صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو، یہ خوبصورت انسان ہے، یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھیں ان کی جسم خوبصورت، بات کرنے کا انداز خوبصورت، جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا، مثال بھی ایسی دی ہے، یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی، وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو، اس کے پینٹ کو دیکھ کے، اس کو نئے دیکھ کے، اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو، گرنے والا ہو، تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، اچھا، يحسبون كل صيحة عليهم، وہ یہ سمجھتے کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے وہ برا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے، وہ ہے برے نا. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے، وہ ارے تو میری بات کر رہا ہے، نفاق کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں، بے نمازی کی بات کرتے ہیں، یا خیانت کی بات کرتے ہیں، عہد شکنی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے، ان سے جنگ کرے. ان یفقون، کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لووا رؤوسہم، لوگ پھیر دیتے ہیں، اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائت المسدون وہم مستکبرون، اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں وہم مستکبرون استکبار کرتے ہیں.

سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے. اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے, ان سب مصیبتوں سے, کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ام لم تستغفر, یا نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, جب وہ مرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا, پچھلی سورت میں, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں, ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے, فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا, اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے, ہاتھ کانپتے تھے, اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا, زکات بھی تو دینی ہے, صدقات بھی تو دینے ہیں بعض اوقات, وہ کہتے ہیں اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں, کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو, یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے. یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی, ہمارے سامنے وہ نہ لیں, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے دیں ان کی مرضی ہے, لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا, جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض, ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہیں, تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا, زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون, لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا, ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھیں. اچھا, تو منافقین کا جو سردار تھا, بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں, اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا, یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا, عجب سی بات دیکھیں, عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو, میں قتل کرتا ہوں, کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی, یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کر دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے, ظاہرا دیکھ لو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں, تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اب صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت ایسے ایک حکمت تھی, حقیقت وہ صحابی نہیں تھے, حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہر دیکھنے والا جو

0: کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا. ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی ہے کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں ہے منافق کو؟ ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں, میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی سے کہا بھائی اللہ کے لیے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہو, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سن بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الی المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن العز منہ الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ, ذرا غور سے سنو, وللہ العزۃ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, وللرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کیوں؟ یہ مال اور اولاد, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج, اچھا آج تو ہم نے, کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے, پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام اس عظیم کتاب کے اندر, ہمیں کس چیز سے, کس چیز نے ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. ہم نے پڑھا ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں, کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میری اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں, مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فائدہ لکھا, جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم, وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں, دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں, ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو, وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے, جب تک توبہ نہیں کرتے, جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جب تک حق کو نہیں سمجھتے, جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے, اولاد ہے, یہ امتحان ہے, اور یہ ہم اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرما رہے ہیں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو تو مال سے محبت جو ہے کم ہو جائے گی, جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے کیوں ہاتھ کانپتا ہے, پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں, تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے, کہاں سے تم نے کمایا ہے, یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے, یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے, دو ہاتھ کس نے دی ہیں, دو پاؤں کس نے دی ہیں, یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے, یہ صلاحیت کس نے دی ہے, تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے, آج تمہارا نام ہے, تمہاری شہرت ہے, آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, جو اندھے ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو, یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے, یہ اسے رخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مرض بھی بیان فرمائی, علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے, بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے, ہم کیا کریں, علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, والله ابھی وقت ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فيقول لولا, فيقول ربي, موت سامنے آ گئی ہے, دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج, ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہوں, تو کیا کہیں؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے میرے رب کاش, حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑا سا زیادہ نہیں, قریب بعید نہیں, دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے, لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا, لمبی عمر تو گزر چکی ہے, 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال یا اس سے کم یا زیادہ, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فاصدق واکن من الصالحین, اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, صدقہ دینا چاہتا ہوں, صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے, یا 80 سال گزار کیا ہو, کیا کرتے رہے ہو؟ فاصدق واکن من الصالحین, اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا, نیک ہوتا, اچھا انسان ہوتا تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب, ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها, اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے, موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی, وقت مقرر ہے, وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم جاب ان اجل جب موت آ جاتی ہے واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالی باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالی میرے ایک ایک عمل سے خوب واقف ہے, خوب خبر رکھتا ہے, میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے, بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں, اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے, جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے, اور جو میں کرنے والا ہوں جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون, وہ خبیر ہے, بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے, ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے, پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ, توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ, فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے, واللہ سب پہ آنا ہے, کل من علیہا فان, سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی, یہ مال, یہ دولت, یہ عزت, یہ گھر, یہ بنگلے, یہ سواری, یہ نام, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا, واللہ خبیر بما تعملون, یہ عمل بڑا قیمتی ہے, اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے, اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے, اس کا مال, اس کے اہل و عیال, رشتہ دار اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں, دو واپس لوٹ کر آتی ہیں, اس کے اہل و عیال, اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا, آپ کے ساتھ پرصراط میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے, اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اپنے عمل کو درست کر لو, نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله, ما بعد. يعني سيبك علي, جزاك الله خير. الأسماء الحسنى في شرح قدس جاريها آج کے نشست میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کیا تھا پچھلی دروس میں کہ میں چار چیزوں پر بات کروں گا. ان میں سے پہلے نمبر پہ اس علم کی اہمیت, یہ علم ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس پر بات کی تھی. دوسرے نمبر پہ اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض غلطیاں اور غلط فہمیاں, اور چوتھے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قواعد اور اصول. اور آج کا ہمارا درس انہیں قواعد اور اصول کے متعلق ہے. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق جو قواعد اور اصول قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں, جنہیں سلف صالحین نے اپنی تصنیفات میں کھول کھول کر بیان کیا, وہ کون سے قاعدے ہیں, ان قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں آج کے درس میں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نام عظیم نام ہے, کریم نام ہے, جلیل نام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, جلیل ہے, کریم ہے, اسی طریقے سے جس چیز کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اس چیز کا شرف, اس چیز کی عزت, اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اسماء اور صفات کے متعلق جو اہم قاعدے ہیں وہ دو قسم کے قاعدے ہیں. نمبر ایک، وہ قاعدے جن کو جاننے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھانے کے لیے چند قاعدے ہیں، اگر ہم ان قاعدوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. اور یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کا تدبر کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے متعلق جو ذکر ہوا ہے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں، جیسا کہ آج کی نشست میں چند مثالیں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، دل نرم ہوگا، اس سے آنکھیں بھی تر ہو جائیں گی. لیکن یہ بغیر عمل کے، بغیر محنت کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کوئی بھی علم ہو، میں ڈاکٹر بنا ہوں، گھر بیٹھے سوتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں. میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، پہلے چاہت اور ارادہ ہے، پھر میں نے کوشش کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر بنا ہوں. دین علم کے لیے بھی سب سے پہلے کیا ہم چاہتے ہیں، کیا ہم سیکھیں یا نہیں چاہتے، تو چاہت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہے کوشش کرنا، اور اس کے بعد ہے عمل کرنا. تو یہ جو قاعدے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کو تدبر کریں اور سمجھیں، جس سے ہمارے زندگی بدل جائے، ہم خیر کی طرف راغب ہو جائیں. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی اثر ہوتا ہے؟ میں سب کی باتیں نہیں کرتا، میں ایک مثال دیتا ہوں. پڑھنے والے لوگ کتنے قسم کے ہیں، آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد. جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں، تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے پڑھتے ہوئے، ایک شخص کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے، آپ نے دیکھیں کہ نہیں، دیکھیں کہ نہیں دیکھیں کہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے. دوسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. تیسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی پینسل اٹھاتا ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے، کبھی کچھ پریشان ہے، یعنی کچھ سمجھنا چاہتا ہے. اور چوتھے شخص کو دیکھا ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بیٹھا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، اور کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، کبھی وہ تعجب کرتا ہے. اور پانچواں شخص کوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس پڑھے جا رہا ہے. اب جانتے ہیں پانچ لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص جو لطیفے کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہنس رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے جس میں کوئی غمگین کے ساگت اور وہ رو پڑا. تیسرا وہ شخص جو کوئی علمی کتاب پڑھ رہا ہے، ریاضی کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، میڈیکل کی کتاب ہے، الجبر کی کتاب ہے، کچھ سمجھنا چاہتا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. چوتھا اخبار پڑھ رہا ہے، اور میں شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پانچواں قرآن پڑھ رہا ہے. سلام اللہ وبرکاتہ، پانچویں سب قرآن مجید پڑھ رہا ہے. جانتے ہیں قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی آتی ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی چہرے پہ کوئی تبدیلی آئی؟ بس ہم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. جانتے ہیں فرق کیا ہے ان پانچوں میں؟ پہلے چار جو ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور جو پانچواں ہے اسے پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہا ہوں. تو یہ جو قاعدے ہیں تدبر قرآن کے لیے، ان قواعد سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید سے ہم اپنی زندگی کیسے تبدیل کریں. دل تبدیل ہوگا تو زندگی بھی تبدیل ہوگی. جب تک یہ دل تبدیل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جسم، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ ہمارا پاؤں کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، یاد رکھیں، ہماری سوچ بھی تبدیل نہیں ہوگی. اور یہ جو قواعد ہیں ان میں سے صرف ایک درس تدبر قرآن جس کا تعلق ہوا ہے اسماء الحسنہ کا درس جو یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان قریب تدبر قرآن کا ایک خاص درس ہوگا انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ، یہاں پر تو وقت نہیں ہے، یہی درس جاری رہے گا یہاں پہ. تو اس پہ تدبر قرآن کے پورے مراحل اور طریقے اور پورا انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں سے، اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اب دیکھنا جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی قرآن سمجھے گا، اور انشاءاللہ اس کا دل بھی دھڑکے گا قرآن مجید سنتے ہوئے. دوسرے قسم کے قاعدے جو ہیں یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، بڑھتا نہیں، سمجھے ذرا. پہلے قسم کے قاعدے جس میں تدبر قرآن کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ قاعدے ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے. دوسرے قسم کے وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے. اور ان قواعد کا تعلق ہے علم قرآن سے نہیں، علم عقیدے سے، عقیدہ کے علم سے، منہج کے علم سے. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں کو ایمان بڑھانے کے لیے سبق دوں اور ایسی علمی بات کروں جس سے انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے، اور وہ باتیں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں جو ایمان کا حصہ ہو، جس سے ایمان بنتا ہے. تو آج کے نشست میں وہ قواعد جس کا تعلق ہے ایمان کے بڑھنے سے، میں ایک کا ذکر کروں گا اس وقت میں صرف. اور جو دوسرے قسم کے قواعد ہیں جس سے ایمان بنتا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، جو عقیدہ کا ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ 10 ہیں اور آج کے نشست میں ایک قاعدہ ہے، اور یہ ایک قاعدہ ان 10 کے برابر ہے اگر کوئی سمجھ لے تو. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اگر منفرد طریقے سے بیان کیے جائیں، جیسا کہ اللہ، رب، رحمان، رحیم، یا الرب، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اگر انفرادی طور پر بیان کیا جائے قرآن مجید میں تو ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور اگر دو ناموں کو جوڑا جائے تو ان کا معنی جو ہے وہ نور علی نور بن جاتا ہے. ان معانی کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی نظر آتا ہے. بات مثال سے آسان ہو جائے گی. رب، معنی کیا ہے رب کا؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں، یا رب وہ صفت ہے جس میں یہ معنی پائے جائے، الخالق، المالک، المدبر، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مالک، رزق عطا فرمانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ذلت کا مالک اور عزت کا مالک. یہ ایک لفظ رب کے لفظ میں یہ ساری معانی موجود ہیں. تو رب کا یہ معنی ہے. اور رب کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا میں، رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا، 500 مرتبہ لفظ رب. اور اکثر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہاں پہ جانتے ہیں؟ دعا میں، دعا. اور کن کی دعا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو کہاں سے شروع کی دعا؟ ربنا. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یعنی یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے،
1: تیرے سوا میرا کوئی نہیں میرے گناہ کو بخش دے. ایک لفظ میں کتنی معنی ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور انہوں نے سورۃ الانبیاء آپ دیکھ لیں, سورۃ الانبیاء آپ دیکھیں, ذرا غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام کس طریقے سے اللہ تعالی سے دعا کرتے. یہ رب کا لفظ ہے, اس طریقے سے رحمان مہربان, وسیع رحمت والا, رحیم خاص رحمت والا, رحم کرنے والا, کریم کرم کرنے والا, ودود دوست بھلائی چاہنے والا, یہ مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر یہ الگ الگ سے بیان کیا جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے, اور الگ اگر دو ناموں کو جوڑا جائے دیکھیں معنی کیا بنتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے یعنی غالب, اور الحکیم ہے یعنی حاکم اور حکمت والا. قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو جوڑ دیا ہے, بعض آیات کا اختتام ان دو ناموں سے ہوتا ہے, وہو العزیز الحکیم. عزیز کا معنی غالب ہے انفرادی طور پہ اگر ہم الگ سے عزیز کا معنی دیکھیں, اور حکیم کا معنی حاکم فیصلہ کرنے والا اور حکمت والا, دونوں معنی ہیں. لیکن جب اللہ تعالی نے یہاں پر دونوں کو جوڑا کیوں ہے, میں کوئی قصہ سناتا ہوں پھر یہ معنی بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, انہوں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 اس طریقے سے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. یہ اس قاری نے پڑھا. ایک اعرابی, اعرابی جانتے ہیں بدو جو ان پڑھ ہے, تو اس نے کہا بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی جو آپ نے کچھ پڑھا ہے یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے. کہتے ہیں دوبارہ سے پڑھا. تو قاری صاحب تعجب ہوا, دوبارہ پڑھا, اس نے سمجھا کہ اس کو مزید سننا چاہتا ہے, پھر شروع سے پڑھا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. کہتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہو سکتا, پھر سے پڑھو. قاری صاحب کو تھوڑا تعجب ہوا کہ کہیں میں غلطی کر گیا, استدراک کیا اور واقعی غلط پڑھ رہا تھا, غلطی ہو گئی ان سے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ صحیح پڑھا, پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. یہاں پر اس اعرابی نے کہا صدقت, عز فحكم فقطع لو غفر ورحم لم يقطع. کچھ سمجھ نہیں آئے, میں اردو میں بتاتا. قاری صاحب جو ہیں وہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے شریعت میں, اس کے متعلق وہ آیت پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چور مرد یا چور عورت چوری کریں اور ان کی چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ, آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں یعنی جس نے چوری کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے, ہاتھ کاٹنے سے پہلے 8 شرطیں ہیں, جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, اور ہاتھ آپ نہیں کاٹیں گے میں نہیں کاٹوں گا, قاضی شرعی جو ہے وہ حکم دے گا اور کاٹنے والا کاٹے گا. قرآن دین اسلام جو ہے جس کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے, اس کے اندر جو نظام اللہ تعالی نے قائم رکھا ہے اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ کو معلوم ہو دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. آج ہم بعض مسلمانوں میں دین کی قدر نہیں رہی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس دین کے اندر سسٹم کیا اللہ تعالی نے رکھا ہے. بہرحال تو اس شخص نے آیت کریمہ کو یوں پڑھا, چور کرنے والا مرد یا چور کرنے والی عورت جب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یعنی دونوں کے, دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ کاٹے اس طریقے سے, کیونکہ دونوں کا ذکر تو دونوں ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا کیوں؟ جو جرم کیا اس کی سزا ہے ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم قاری صاحب, کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو عرابی نے کہا نہیں دوبارہ پڑھو. اصل میں قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے وہو العزیز الحکیم, تو قاری صاحب سے اشتباہ و غلطی ہوئی, تو انہوں نے جو اگلی آیت تھی اس کے اختتام ہے غفور الرحیم. دیکھیں اگلی آیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.
0: توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے.
1: اچھا تو قاری صاحب سے غلطی ہوئی, انہوں نے غفور الرحیم اوپر آیت میں بیان کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی ہے.
0: جب تیسری مرتبہ صحیح پڑھا وہ العزیز الحکیم, تب اس اعرابی نے کہا اب تم نے سچ کہا ہے, یہ اللہ کے کلام ہو سکتی ہے. میرے بھائیو ان پڑھ صرف عربی زبان جانتا ہے بس, اس کے پاس 15 علوم نہیں ہے جاننے کے لیے, لیکن کیسے جان لیا, دو لفظوں سے جان لیا بس. کیا جانا ہے؟ وہ عربی کہتا ہے عز فحکم فقطع, اللہ تعالی غالب ہے, حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا تو کاٹا بھی ہے. اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کاٹتا کیوں؟ بخش دیتا کہ نہیں؟ بخشنے والا ہاتھ کاٹتا ہے, معاف کر دیتا ہے. تو عزیز ہے حکیم ہے تب ہاتھ کاٹا ہے. یہ جو مفہوم ہے عزیز اور حکیم کا, بعض آیتوں کا اختتام عزیز و حکیم سے کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جو احکام کی بات آتی ہے قرآن مجید میں, عزیز الحکیم سے اس کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیں عزیز اور حکیم کوئی رشتہ ہے آپس میں؟ بڑا گہرا رشتہ ہے. عزیز غالب ہے اور حکیم حاکم اور حکمت والا ہے. کیا ہر عزیز حکمت والا ہوتا ہے؟ ہر غالب انصاف کرتا ہے حکمت والا ہوتا ہے؟ نہیں. بعض غالب ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں, سلامت, بلکہ دنیا کے اکثر غالب لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم ہی کیا. اچھا کیا ہر فیصلہ کرنے والا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ دنیا کتنی بادشاہ ہیں فیصلہ دیتے ہیں لیکن نافذ نہیں ہوتا. تو عزیز اور حکیم کا تعلق جانا ہے. عزیز ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ غالب ہے, اور حکیم ہے اپنے غلبے کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا یہ تو جان لیا ہم نے. بعض آیتوں کا اختتام ہوتا ہے العزیز العلیم سے. اب عزیز اور علیم کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں پر فیصلے اور حکم کی بات ہے تو وہاں پہ عزیز اور حکیم ہے. جہاں پر کائنات کی تخلیق کی بات آئی ہے نا, غور کریں قرآن مجید میں, آپ چاند اور سورج کے ذکر ہے, آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کائنات آئی ہے جو ہمیں اتنی بڑی نظر آتی ہے, ہمیں پریشان و حیران کر دیتی ہے, یہ اچانک بائی چانس نہیں آئی, کوئنسیڈنس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق آئی ہے. تو علیم ہے, اور جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے ویسے ہی پیدا کیا, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غالب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور ہم نے آسمان دنیا, وہ آسمان جو سب سے قریب ہے زمین کے, اسے ہم نے مزین کیا, خوبصورت کیا. کس چیز سے؟ تاروں سے, مصابیح, روشن کر دیا. وحفظہ, اور اس کی حفاظت بھی کی ہے. ذالک, وہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے, یہ ساری خوبصورتی, یہ ساری بناوٹ, ساری تخلیق, تقدیر العزیز العلیم. یہاں پر عزیز و حکیم کا لفظ نہیں ہے, العزیز ہے اور العلیم ہے. جیسا چاہا ویسا ہی پیدا کیا, اور جو جس کو پیدا کیا ایک علم کے مطابق پیدا کیا. جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ کوئی تبدیل کر نہیں سکتا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ. سورج کو ہم دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورج کو دیکھتے ہیں, سورج کی حرکت کو دیکھتے ہیں, جب ہم
1: فلکیات کے ماہرین کی باتیں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، ارے اتنی بڑی مخلوق، یہ سورج، اگر یہ سورج ایک انچ قریب ہو جائے زمین کے تو علماء کہتے ہیں، علماء فلک، زمین کوئلہ بن جائے، اور اگر تھوڑی سی دور ہو جائے تو زمین برف کا گولہ بن جائے، تو ہم اس کوئلے اور برف کے گولے کے بیچ میں رہتے ہیں. کس غالب کی طاقت نے سورج کو پکڑا ہوا ہے، اور جس سپیڈ سے سورج جا رہا ہے کس کے علم کے مطابق جا رہا ہے؟ ارے عزیز العلیم کے علم کے مطابق جا رہا ہے. تیسری آیت میں دیکھیں آپ، اختتام ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب عزیز آ رہا ہے نا تینوں آیتوں میں، عزیز الحکیم ہے، العزیز العلیم ہے، اور العزیز الرحیم ہے. آپ ذرا غور کریں قرآن مجید میں، تدبر کریں. العزیز الرحیم، العزیز کا معنی ہے غالب، الرحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کے قوم کا ذکر ہے، اور پھر انبیاء کے غالب ہونے کا ذکر ہے، اور ان کی قوم اور بدکاروں کو مغلوب ہونے کا ذکر ہے. سورۃ الشعراء میں دیکھیں آپ، آیت کے اختتام ہوتا ہے جب قصہ ختم ہوتا ہے کسی قوم کا اپنے نبی کے ساتھ، وہو ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان ربک لہو العزیز الرحیم. بار بار آپ یہ سنتے ہیں، قوم نوح تباہ ہوئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم ہود تباہ ہوئی، اختتام آیت کا ہوتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم صالح تباہ ہوئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. سبحان اللہ، تو عزیز کا رحیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اللہ تعالی غالب ہے، اپنے دشمنوں پر جو انبیاء کے بھی دشمن ہیں، اور رحم کرنے والا ہے اپنے دوستوں پر. اپنے دوستوں پر رحم کیا، ان کو عزت دی، اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کیا، ان کو ذلت دی. تو وہ ہوا العزیز الرحیم. اگلی مثال دیکھیں، السمیع العلیم اور السمیع البصیر. السمیع معنی کیا ہے الگ سے؟ سننے والا. اور العلیم کا معنی ہے جاننے والا. بعض آیات کے اختتام ہوتے ہیں وہو السمیع العلیم، اور بعض کے اختتام ہوتے ہیں وہو السمیع البصیر. دونوں میں اگر آپ تدبر کریں، غور کریں، جہاں پر وہو السمیع العلیم کا ذکر ہے وہاں پر کسی پوشیدہ چیز کا ذکر ہے. جب اللہ تعالی شیاطین الجن کی بات کرتا ہے تو آیت کے اختتام ہوتا ہے وہو السمیع العلیم، کیونکہ شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جن نظر آتے ہیں ہمیں، شیطان نظر آتے ہیں نہیں، تو وہ جو کچھ شیطان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، ان کو جانتا بھی ہے. جہاں پر شیطان انس کے ذکر ہوتا ہے تو اختتام کیا ہوتا ہے؟ وہو السمیع البصیر. کیونکہ انسان نظر آتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وہو السمیع، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اس کی مثال دیکھیں، سمیع العلیم کی مثال دیکھیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا، سمیع البصیر کو دیکھیں. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. پہلے آیت میں شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اور جب شیطان انس کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرتے ہیں، جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پر، کوئی دلیل کوئی علم نہیں ان کے پاس، تکبر کرتے ہوئے، تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. اگلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم. واسع کا معنی ہے وسعت والا، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. یہ وسعت والا اور جاننے والا یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پر صدقات اور خیرات اور رزق کا ذکر ہوتا ہے خاص طور پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة بقرة نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام جو ہے دو ناموں سے کیا ہے، واسع اور علیم. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے، کشادگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا دینا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق وسیع ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے. جب کسی کو دینا چاہتے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی کو دینا چاہتے اور بغیر حساب کے بھی دیتا ہے تو وسیع ہے. اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس وسعت کے لائق ہے کون نالائق ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی واسع ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے کتنا رزق دیا جائے اور کون اس لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافر لائق ہیں پھر کیا؟ کافر کافر کو کیا ہے؟ ازمائش ہے. ازمائش تو ہم مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یاد رکھ، رزق کی وسعت میں تب خیر ہوتی ہے جب اس رزق کی وسعت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دل نے چھپایا اس کو بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شکل سے ہم سب بچے ہیں، انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتہ دل کے اندر کیا ہے. اور کسی پہ تہمت لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے، نہیں تمہارے دل کے اندر کچھ بات ہے. ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی، جو دل کے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو کون وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی دے گا اور وہ کامیابی اسے ملے گی، اور جسے اللہ تعالیٰ دے گا وہ ناکام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے ذرا غور کریں، صحابہ کرام میں سے کتنے غنی تھے؟ سارے فقیر نہیں تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت عطا فرمائی ہے، کہاں پر خرچ کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امتحان تھا، آزمائش تھے، کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت فرعون کو بھی دی، کامیاب ہوا کیا؟ ناکام ہوا. نمرود کو دی، کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے. آزمائش ہے میرے بھائیوں، مال دولت رزق کی کثرت آزمائش. یہ کبھی نہ کہیں یار میرے پاس آئے گا تو میں یوں بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، میں بھی خرچ کروں گا. جب وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے، ایک دم رزق کے کثیر عطا فرما. اللہ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے، اتنا بنا دے کہ آج کا دن میرا اچھا گزر جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا کسی. آج اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو یہی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال ہیں. حوث ہے، خواہشات نفسانی ہے، باطل خواہشات ہیں. ہم جمپ لگانا چاہتے ہیں، دوسروں کو رودنا چاہتے ہیں، دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کر اوپر جانا چاہتے ہیں، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں. کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، جب مریں گے ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہ تو فرعون ساتھ لے کے گیا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے گیا. کوئی ساتھ لے کے گیا؟ تو میرے بھائی مال و دولت آزمائش ہے. وہ ہوا ان واللہ واسع علیم کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی فروانی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو سب کو دے دے، لیکن ان میں سے جو لوگ پھسلیں گے اس آزمائش میں اور ناکام ہو جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ اس چیز کی وجہ سے ناکام ہوئے، ہلاک ہوئے، جس چیز کو پیچھے چھوڑ کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا، یاد رکھیں۔ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری چلی گئی یا آج کی دیہاڑی نہیں لگی، ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں پریشان بیچارے۔ ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے، دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مال کمانا چھوڑ دو، بھائی میں ڈاکٹر، میں بھی پیسہ کما رہا ہوں، کس نے کہا بھائی ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں ہمارے اس ملک مقصد آنے کا کمائی تھی، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے جوڑ دیا ہے، پھر اس طریقے سے ہم اکٹھے بیٹھ کے جہاں پر ہم کما رہے ہیں دنیا، ہم آخرت بھی ذرا کما لیں، یہ تو اللہ کا فضل کرم ہم سب کے، الحمدللہ۔ لیکن رزق کی کمائی کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان رزق کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ملے تو خوش، جب نہ ملے تو منہ لٹکا کے بیٹھے رہیں؟ جس دن ملے شکر کرو، جس دن نہ ملے صبر کرو، یہی مومن کے ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھیں، شکر کی بات ہوئی نا تو مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس آیت کے اختتام دو نام ہے صبح، کون سا نام ہے؟ غنی اور حمید۔ غنی کا معنی غنی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جس جو جب دیتا ہے اس کے دینے کے بعد اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی، غنی ہے وہ۔ اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے۔ حمید کون ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حمید قابل تعریف، جس کی کثرت سے ثنا کی جائے، کثرت سے حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ تعالی کا غنا بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے۔ وہ چوٹی کو کالے پتھر کے اندر کالی رات میں رزق عطا فرماتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی تاریکوں میں بھوکی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، جہاں پر اگر انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا کہ چوٹی کو بھی تم نے رزق دینا ہے، مچھلی کو بھی دینا ہے، یہ بیچارہ انسان زندہ نہ رہ سکتا، اپنے رزق کے لیے اتنا پریشان، دوسروں کے لیے کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، غنی ہے، سب کو دیتا ہے۔ اور جب قرآن جی پڑھنے والے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ بے ساخت منہ سے تعریف ضرور نکلتی ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، شکر پہ شکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اور میرے اور آپ کے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہمارے شکر کرنے سے، کیونکہ وہ غنی ہے۔ ایک شخص مجھے ملا، جوان، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھو، کہتا یار دیکھو سیدھی سی بات ہے، نماز وہ پڑھیں جو برے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز وہ لوگ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ بالکل اچھا ہوں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں تو اچھا ہوں۔ اچھے لوگ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں شیطان کا بکاوا کیسے کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، کیسے بہکاتا ہے۔ وہ ہر بات جوان خوش ہو جاتے ہیں بات سن کے، کہتے ہیں یار بات تو اچھی ہے واقعی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہماری عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اچھے ہیں، اور نماز برائی سے روکتی ہے، ہم برا کام کریں گے تو رکیں گے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ اپنے رب کے نافرمان ہو؟ جس کو غنی جانتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہاری اور میری نماز اور دعا اور روزے اور حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے میرے بھائیوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی ہمارا جانتے کیا حشر ہوتا, کیا حال ہوتا. ایک نماز ہی تو ہے جہاں پر اپنے رب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جانتے کہ آپ کو مجھور آپ کو جواب دیتے ہیں. حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. میرے بندے نے, کسی اور کے بندے نے نہیں, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرے لیے خاص ہے. ارے رب زجر آپ کو کہے یہ میرا بندہ میرے لیے خاص ہے. دو ٹکے کا پولیس والا کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے تو ہمارا سین اتنا بڑا چوڑا ہو جاتا ہے. ہم پولیس والے کے دوست ہیں, ہم فلاں منسٹر کے دوست ہیں. رب زجر سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی. سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں, ہمارے سینے چوڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سینہ تب چوڑا ہوگا جب پتہ ہی ہوگا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں. اس کو کچھ معنی بھی ہے. بڑے سپیڈ سے پڑھتے ہیں, بس جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لی کیونکہ وہ رکن ہے. وہ جلدی سے بس نماز فارغ ہو گیا, الحمدللہ نماز پڑھ لی ہم نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز قبول کر لیتا ہے, یعنی ہمیں قضا نہیں کرنی پڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ورنہ جو ہمارا حال ہے, جو اصل نماز کا مقصد ہے, وہ تو ہم سے رہ گیا ہے. ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. تو جہاں پر شکر کا ذکر آتا ہے وہاں پر اللہ تعالی الغنی الحمید. اتنا کافی آج کے درس میں. میں نے آپ کو ہنٹ دینا تھا, ہم معاشرہ سمجھدار ہیں. جو ہوم ورک ہے, جو گھر کا واجب جو ہم نے کرنا ہے اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ, قرآن مجید کی سورۃ الشعراء ہم پڑھیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے العزیز الرحیم سے آیت کے اختتام کیا ہے. اس معنی سے کیوں اختتام کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ذرا دیکھیں, تدبر کے ساتھ دیکھیں ذرا. بے شک آدھی سورت پڑھ لیں یا جہاں سے انبیاء کے قصے ہیں وہاں سے آپ پڑھیں. دو تین انبیاء کے قصے پڑھ لیں بے شک, دس منٹ پندرہ منٹ لگیں گے بس, لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں, دوسرا ہوم ورک یہ ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, روزانہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہونا آیت اختتام, اسے انڈر لائن کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں سے آیت اختتام کیوں کیا. آیت کا سیاق و سباق دیکھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا, اختتام اس دو لفظوں سے کیوں کیا ہے. کوشش کریں کہ آپ کوئی معنی نکالیں, معنی نکال سکیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا, اور اگر نہ نکال سکیں تو سوال کر لیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن مجید اس صحیح حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ان الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے, ظلم کی کتنی قسمیں ہیں, ظلم کی سزا کیا ہے, اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے,
0: ظالم کا کیا علاج ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں آسان الفاظوں میں

اوپر حقوق ہیں، دوسروں کے حق ہیں، جب تک یہ حق پورے نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے، اللہ تعالی کا حق ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا، اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو. سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا، جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں، میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں، نہیں میں نہیں کر سکتا یہ. میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں، میں جب چاہوں خودکشی کر لوں، نہیں. میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد نفس کا حق. تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق، جو دوسرے مخلوقات ہیں، ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے، پھر ان کے بعد بھائی اور بہن، پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق، پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق، پھر ان کے بعد جانوروں کا حق، پھر ان کے بعد جمادات کا حق. جی ہاں، اس جمادات کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے. جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو، اور اس ظلم کا نام ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم. اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالی کے حق جو ہیں

0: جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، تین قسم کے. پہلا حق ہے ربوبیت کا حق. رب کہتے ہیں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. یہ صفات خالق کی صفات ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی مشکل میں کام آتا ہے، تنگی میں کام آتا ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے. رازق تو اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے. خالق، رازق، تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے. نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ربوبیت کی صفات ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائی جائے. اور اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا. ابو جہل، ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا زمین عثمان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزا نے پیدا کیا ہے. وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ. دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کا حق، الوہیت کا حق، کہ جو خالق المالک اور رازق و تدبیر کرنے والا ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس نے ہمیں کس غرض سے پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں، شادی کریں، بچے پیدا کیے، اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں. ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں لیکن وہ انسان نہیں ہے. جانور اس دنیا میں آئے ہیں، یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے. بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا، اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے، اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے مٹی لگی ہے، گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی. اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ گندگی الگ ہو جائے گی، اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، اس کے خون میں شامل ہو جائے گا اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں، گائے کا وزن بھی دیکھیں، اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے، بچے پیدا کرے. اپنے جانشین پیدا کر لیا نا، اب وہ سمجھتی ہے کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں، میں نے اس انسان کو، اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے، اس نے مکھن بھی بنایا ہے، اس نے کھایا ہے، پیا ہے، میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر میری ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں. اسے پرواہ نہیں ہوتی، ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی ہے. ایک کمزور سے انسان آتا ہے، چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے. تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان بھی جانور ہے، اسلام کہتے ہیں انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں، لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی. جب اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس عظیم درجے پر فائز ہونے والے انسان کو اللہ تعالی پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا اس لیے کہ ليعبدون یعنی ليعبدونی یعنی اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور عمرہ عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے. دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. قربان عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں، آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ ساری کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سب کلمے کے ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں، پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے، الہ مالک کو نہیں کہتے. اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا، یاد رکھیں. کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ. ابو جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ، کوئی اور ذات نہیں ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں، اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی لا معبود ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، جتنے بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر، میں سب کی نفی کرتا ہوں، میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا، نفی ہو گئی، پھر ہے الا اللہ، سوائے ایک ذات کے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے، میری زکات بھی اسی کے لیے ہے، میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے، میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے، میری دعا بھی اسی کے لیے ہے، میری پکار بھی اسی کے لیے ہے، میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے، میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے، میرا خوف، میرا ڈر، خوف، امید، توکل، سب اسی کے لیے، اسی پر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ، حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا، ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، لیکن بتوں کو نہیں بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلے جو ہمارے، یہ بت ہے. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا، الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ صاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ لات، یہ عز، یہ حبل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے اکیلے سے مسلمان ہوا ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق؟ تبت یدا ابی لہب و تب. آج بھی ماشاءاللہ بچے سب بچوں نے یاد کیا اس سورت کو. ہلاک ہو چکا ابو لہب, جہنم میں ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہو چکا ہے. جی ہاں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اس نے جب بھی پکارا ہے حبر کو پکارا ہے, جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے. اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ, جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے, اس بت کے لیے کی ہے. اچھا دوسری بات, یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں؟ معروف ہے عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں, حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا, اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں, ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی, اس زمانے میں تو لوگوں کو اچھا لگا. جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالی کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا, حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا, مر گیا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی, پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے, جب مر گئے تب شیطان نے وسوسہ کے لوگوں پر ان کی قبروں کی طرف جاؤ, پکارو اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا, پھر ان کے پتھر بنائے گئے, پھر ان پتھروں کو عبادتگاہ میں لے جایا گیا, پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ السلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھی, فساد تھا, قتل تھا, زنا تھا, باقی بدکاریاں تھی, لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا, اور نوح علیہ السلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی, لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا سوائے ان 80 یا 88 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے, باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اس شرک کی وجہ سے اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے, جو جانور زمین پر رہتے ان کو بھی اللہ ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ صرف کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں, صفات الکمال ہیں, اسماء حسنہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے, اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا؟ عزہ, جو لفظ عزہ ہے وہ عزیز, عزیز کا مؤنث ہے, عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے عزہ بنا لیا. منات منان کا مؤنث ہے، منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین، یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں، اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ یا عبادت، توحید اسماء صفات. جس نے ان چیزوں میں، ان تینوں میں حق تلفی کی ہے، اور خاص طور پہ توحید العبادت میں، کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے، جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے اس نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں جو توبہ کرتا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے، اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسرے قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کی حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں، فرائض کی ادائیگی انسان پر حق ہے، اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے، یا محرمات کے ارتکاب کرنے سے. نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ دیا. وہ یاد رکھیں، نماز کو ترک کرنا کفر ہے، اور کفر ظلم عظیم ہے، شرک کی طرح ہے. جیسے شرک معاف نہیں ہوتا، کفر بھی معاف نہیں ہوتا سوائے توبہ کے. زکوٰۃ فرض ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے، جو روزے نہیں رکھتے، رمضان کو روزہ نہیں رکھتے، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو مستطیع ہیں، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی، انہیں اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں، محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے، نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے، اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے، پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کا زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا نہ چاہا، اور عدل و انصاف سے، عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے، تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے، مغفرت کے قابل نہیں ہے، وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتے اس کے متعلق. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس کے معاملہ کرے تب وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. یاد رکھیں کبیرہ گناہ کرنے والا انسان، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، سوائے نماز کی میں بیان کر چکا ہوں، نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا یہ شخص کافر ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسری قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے، یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے؟ افلاس کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان، من لا مال له ولا درہم، جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا، مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں، مال وہ ہے جسے آپ بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے، لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے آپ کا مال ہے، آپ کی گاڑی ہے آپ کا مال ہے، لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں، نہ مال ہے نہ درہم ہے، نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنگال، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے، لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ذرا غور کرنا، جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. پہاڑ جانتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے، نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا قتل کیا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے، ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالی کے سامنے. حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے، اور اس دن انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. مثقال ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے. پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنے رون دیتے ہیں. جس نے اس کے برابر بھی، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا. اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری، کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو اس دن انصاف ہوگا اللہ، اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا، یاد رکھیں مال نہیں ہوگا. یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے یہ نہیں ہوگی، جیب ہوگی اس دن کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے براہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب ترازو میں تولا جاتا ہے نا، کیا تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، حکم دے گا فرشتوں کو، اس کی نیکیاں لو. اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے، مظلومیت میں گزاری ہے، جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں، آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. اور رب ذوالجلال کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں نہیں کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے. تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ، نیکیاں جا رہی ہیں. میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ کبھی راضی نہیں ہوئے. حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی. یہی جو مظلوم تھے، جو فقیر تھے، جو بیچارے تھے دنیا میں، جو مسکین تھے، لوگ دھتکارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آج وہ بڑے ہیں. اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے، میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ، ہم راضی نہیں ہوئے. میرے بندوں کو راضی کرو، وہی نیکیاں جاتی رہیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پہاڑ ختم ہو چکے، میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے. اس لیے میں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں. لا الہ الا اللہ. پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی، صدقات ہوں گی، خیرات ہوں گی، روزے ہوں گے، اس کے نام اعمال میں، ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے، لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے. یہ ظالم کا حال ہے اس دن، جس نے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے. میرے بھائی، اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے؟ دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس. میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں؟ کیا یہ، ذرا تصور کریں، کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے، اس گھر میں اے سی بھی ہے، اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، نوکری بھی ہے. کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی. بھائی کہتے نہیں ملی، حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے، لیکن اس کی ہوس اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں، ابھی وہ چاہتا ہے. اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا میرا بھائی کبھی ظلم نہ کرتا. تو خواہشات بڑھتی گئیں، ایک گھر ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے، یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے، اگر بنگلہ ہے تو پہلے سے ہونا چاہیے، گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے، بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے، نوکری میں کب تک گزارا کریں گے، پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے، دو ہیں تو چار ہونی چاہیے، چار ہیں تو دس ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی اس حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے، یاد رکھیں یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی، ناجائز خواہشات، یہ حرص یہ پوری ہوگی لیکن کہاں ہوگی، جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا تب پیٹ بھرے گا، یہ پیٹ بھر نہیں سکتا۔ یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں، اس سے زیادہ گناہ، اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں، رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا، رشتے داروں کو پریشان کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا، اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے پہ سے چمٹ گئی، اللہ تعالی نے کہا کیا ہے، رحم نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالی جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا اور جو مجھے توڑے اسے توڑنا، ابھی نہ انسان پیدا ہوا نہ رشتہ پیدا ہوا، انسان پیدا ہوگا تو رشتہ داری بھی ہوگی، تو رحم نے اللہ تعالی سے ایک ہی عرض کی ہے، اللہ تعالی جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا، اور آپ جانتے جسے اللہ تعالی جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالی توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، ہر کسی، اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے، زمین پر نہیں کی، عرش پر، عرش کے پائے کو پکڑ پر پکڑ کے اس طریقے سے، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا، یہ بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں، شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے آج 200 میٹر کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک، 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف، ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، شور ہوتے پورے محلے میں، پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے، شادی کرنا اچھا جانتے ہیں، بچے پیدا کرنا بھی اچھا جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جانا یا جانے کی کوشش کی کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور ہم ہی سے سوال کیا جائے گا، کبھی اس عورت نے جانا شادی سے پہلے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے، گھر بھی مجھے مل جائے گا، خاوند بھی مل جائے گا، بچے بھی آ جائیں گے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے، کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو، کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے، جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے، بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں اس کی نوکری ہے، اس کا گھر دیکھے بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، گاڑی ہے اس کے پاس، ہدایات کیا ہے، بس اسے خوش رکھنا، وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی، حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی، کیوں، کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی، ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں، تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی، آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے، یہی کل بچے تھے یہی آج جوان ہوئے ہیں، کل ان کی تربیت نہیں کی گئی، آج انہوں نے معاشرے کو بگاڑا ہے، ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہے، آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے, کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا. آج ہم کہہ رہے ہیں اس معاشرے, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے, ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے. جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے, اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے تو ان بچوں کا خیال رکھیں, ان پر ترس کریں. کل یہ بھی ہماری طرح معاشرہ بگاڑنے والے ہوں گے. اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا, امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ, ہر فیلڈ میں آگے ہیں, لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں, انجینئر تو ہیں, لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے, جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے, حقوق ادا نہیں کیے, ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو اس نے ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی, وقت پہ نہیں دی, دو دو مہینے, چار چار مہینے. اس دن پریشان ہو وہ مظلوم پریشان ہوا, لیکن قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی, کب تک یہ نوکری رہتی ہے؟ کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں, آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا, اگر کافر بھی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد کبھی نہیں کرتا, چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. پھر کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے, خود کش حملہ کرتا ہے, اپنے نفس کے بھی حق تلفی ہے, کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں دسوں لوگ مرتے ہیں. ڈبل ظلم ہے, اپنے نفس پر بھی ظلم ہے, مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن, جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور انہی مقتولوں, انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے, وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے. جو وہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا, اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ بے ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر. زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے, آج خوشی ہے تو کل غمی ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے. یاد رکھیں صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں, یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتا ہے اس کی خواہش کو کوئی ایسا عمل کرے, لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا, نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی, ایک قریبی دور کے بادشاہ گزرا ہے اسے مسلمان ملک کا, ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی, پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ, بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنا حال بتاتا ہے وہ, بادشاہ سلامت اپنی مثال دیتا ہے, کہتا ہے بسا اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں, میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں, وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے, اس کی خواہش. کہتا آفس میں بیٹھا ہوں, اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وقت آ رہا ہے, آپ انتظار کریں میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے وقت آیا, میٹنگ ہوئی, میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے. جلدی سے گھر گیا, دروازہ کھولا, نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے وہ اندھیرا, جا کے میں بیٹھا وہاں پہ, بیوی بچے سب سو گئے ہیں. کک آتا ہے, وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے, وہ اس سامنے رکھتا ہے, اسی کھانے کو میں نے کھایا. لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی, یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی, میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھو وہ مر گیا ہے, یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی, بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں, شدید بھوک کی صورت ہوتی, اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, مشکل ہے. تو میں کیا کرتا, دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے, بسکٹ لے کے آتا, چھپا کے دراز میں رکھتا, تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا, اوپر پانی پی لیتا, اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں, اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں, ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں, ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے, کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت, دیر نہیں ہوگی, اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, آپ سے تمنا کر کے دیکھیں تو اس جنت کے لیے کچھ کریں, اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے. تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے, پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتے, پھر دوسری مصیبت, پھر تیسری مصیبت, پھر دسویں مصیبت, سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے, مسلمان صرف بے نمازی نہیں ہے, صرف سود خور نہیں ہے, صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا. آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سا ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. ان شرک لظلم عظیم, اس عظیم ظلم میں, اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے, اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو, جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے. وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا, یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا, یہ کوئی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں, ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے, اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں. کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول میری مدد فرما, اے علی مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما, اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے, میری حاجت پوری کر دے, اس میں کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں, امت بھی کامیاب ہے, امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہے. مشکل کیا ہے کہ مشکل کام ہو میرے بھائی؟ کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا, اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی برائی کو ختم کرنا ہے، اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں، میں خود کروں، آپ خود کریں، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر رہیں آج ہم ذلیل ہیں، کل ہماری اولاد کی باری ہے، پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے، کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بغیر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کریں، ان کے بچوں پر ترس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ساتھ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، دو ہم بیان کر چکے ہیں، کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، ظالم نہیں، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں، ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ، پیاس، تکلیف، پھر جہنم ہے۔ الامام العادل۔ دوسرے نمبر پہ وشابن قلب مل، وشابن نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی نشو و نمو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، جس نے بچپن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا۔ آج کے نصف میں تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور وہ انسان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل، مسجد اس عبادت گاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے، اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے، توحید کے بعد نماز۔ تو یہ ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے، ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل ہی نماز ہے، اس کا دل نماز ہے، اس کا دل اللہ تعالی کی رضا مندی ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے، بے بس ہے، وہ اتنی محبت ہے نماز سے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں، یا اپنے کاروبار میں، یا اپنے اسکول میں، بیتاب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار پوچھ میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، ایسے لوگ آپ نے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے، وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالی کے گھروں میں آباد کر، اللہ تعالی کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے، کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالی ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے، وجہ کیا تھی؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے، ہم بھی نماز کے، اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن زمول حفظه الله كسبياري رسالة شرح كدرس جاريه الشيخ صفر ماته، ليس من منهج السلف التعصب للرأي والاعتداد به، فكان قائلهم يقول: ما أنا عليه صواب يحتمل الخطأ، وما مخالفي عليه خطأ يحتمل الصواب. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی رائے کے لیے حد سے زیادہ تعصب کرنا اور اسے اپنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے، مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے، غلطی کا امکان ہے، اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. تعصب کی مذمت کی بات ہو رہی ہے. اور تعصب جو ہے وہ حق پر اتباع کی ضد ہے، مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی، جو نازل کی گئی تمہارے اوپر، تمہارے رب کی طرف سے نازل جو کچھ ہوا ہے، جو وحی نازل ہوئی اس کی اتباع کرو. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، باپ دادا کس چیز پہ تھے؟ اگر حق پہ ہوتے تو اللہ نے وحی نازل کیوں کی ہے؟ وہی کافی تھا نا، اس مطلب حق پر نہیں تھے. حق قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سمجھ کے ساتھ، سلف کی سمجھ کے ساتھ یہ حق ہے. اگر باپ دادا کا قول اس کے مطابق ہے تو حق ہے، اپناؤ نا. لیکن اس لیے نہیں کہ باپ دادا کہہ رہے ہیں، اس لیے اپنانا ہے کہ یہی حق ہے. بعض لوگ تعصب میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اس پیاری کتاب میں، قرآن مجید میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودی نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، مشرکین نے باپ دادوں کی اتباع میں تعصب کی انتہا کر دی کہ جو کچھ کہتے ہیں وہی دین ہے، وہی حق ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں، جو حق لے کے آئے ہیں، اگرچہ وہ حق ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں حق ہے، تب بھی اس کو چھوڑ کر دھتکار پر باپ دادا کی بات کو آگے کر لیتے ہیں. ابو طالب نے کیا کہا تھا سب سے آخر میں؟ علی ملتی عبد المطلب. تعصب ہے کہ نہیں؟ باپ دادا کے قول کے تعصب ہے کہ نہیں؟ ملت عبد المطلب ہے کیا؟ وہ جو 360 بت تھے نا، 360 بت کعبے کے گرد، یہ کس کی اجازت سے تھے؟ کون تھا اس وقت قوم کا سردار؟ ابو طالب تھا کہ نہیں؟ پھر ابو طالب تھا کہ نہیں؟ ان کے سب پرستی میں یہ شرک ہوتا تھا کہ نہیں؟ کس لیے ہوتا تھا؟ باپ دادا کے قول پر تعصب تھا. یہودیوں نے کیا کہا، نصارہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبان اپنے عبادت گزاروں، بزرگوں کو کیا بنایا؟ ارباب من دون اللہ. یہاں تک تعصب پہنچ گیا کہ ان کو اپنے رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا. وضاحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا، بھی ہم نے تو کبھی رب بنایا نہیں اپنے علماء کو، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے، ہماری سمجھ سے بات باہر ہے، اپنے عقل کو آگے نہیں کیا، اپنے پرانے جو علم تھا، کیونکہ خود بھی یعنی اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور علم والے تھے نصرانیت کے، جسے آج کے ہم پادری کہتے ہیں، اپنے اس علم نہ عقل کو آگے کیا. سبحان اللہ, دیکھیں جب ایمان دل میں جگہ کرتا ہے تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے. نہ اپنے سابقہ باطل علم کو آگے کیا, نہ اپنے اندھی عقل کو, پاگل جو غلط عقل, نہ اس کو آگے کیا, جو کمزور عقل اس کو بھی آگے نہیں کیا, اپنے ایمان کو آگے کیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.

جی بالکل ہم مان لیتے تھے یہ تو ان کو رب بنانے کے برابر ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے, جسے حلال کیا ہے وہ حلال ہے. مخلوق میں سے کوئی شخص کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, آکے اللہ تعالیٰ کے حرام کر جس کو حلال کر دیتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, یہ تعصب ہے کہ نہیں؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے, دین اللہ تعالیٰ کا ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کی, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو پھر بیچ میں کون آ گیا جو کہتا ہے نہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں. تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تعصب یہاں تک جا سکتا ہے. ائمہ سلف نے اس معاملے کو کیسے سمجھا ہے؟ تعصب کی بات ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, معروف قول ہے ان کا, جس نے تعصب کی جڑ سے جڑیں نکال دی ہیں, قبر توڑ رکھی ہے تعصب کی, واللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے, اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میرا مذہب, میرا راستہ, میرے سارے فقہ, میرا سارا علم اسی کے مطابق ہے. یعنی اگر میرا قول دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر, اور میرا قول اس کے مخالف ہو تو پھر میرا قول کو لینا ہے. فہو مذہبی, میرا مذہب کیا؟ میرا قول میرا مذہب ہے کیا؟ کیا میرا مذہب ہے؟ حدیث نہیں, اذا صح الحدیث, صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اللہ اکبر. اور ایسا ملتا, یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی ثابت ہے, یہی قول بالکل. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول فرماتے ہیں, اے ابو یوسف, اپنے قریب ترین سب سے بڑے شاگرد کو, تو میری ہر بات کیوں لکھتے رہتے ہو جو میں کہتا رہتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہے, کل کچھ اور ہو سکتی ہے, میری ہر بات مت لکھا کرو. تعصب کے جڑ سے اکھاڑنا ہے کہ نہیں؟ میری بات اگر, یا تو حکم دیتے میری ہر بات کو لکھو تم یہاں پہ مانو, پھر تو ہم کہیں گے یار جو اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی امام کا قول تو ہے نا. ان کے پاس امام کا, ان کے اپنے امام کا قول بھی نہیں, اللہ کی قسم ان کے اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے. اور یہی جو سب سے بڑے دو شاگرد ہیں, اپنے امام صاحب سب سے بڑی مخالفت انہوں نے کی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ حق پہ, دلیل پہ. بارک اللہ فیک. تعصب تھا, تقلید تھی, نہیں تھا, حق کی پیروی تھی, حق کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے. کس نے سبق سکھایا؟ استاد نے. بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الہجرہ, مدینہ کے امام رحمۃ اللہ علیہ, عن السلف اجمعین, فرماتے ہیں ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں سوائے اس قبر والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تعصب کو جڑ سے اکھیڑنا ہے, نکالنا ہے کہ نہیں؟ یعنی میرا قول بھی اس میں شامل ہے, میرے استاد کا قول بھی شامل ہے, اس کے استاد کا قول بھی شامل ہے, صحابہ کا قول بھی شامل ہے, سب کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے رد بھی کیا, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کیا ہے؟ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وحی ہے, حق ہے. کہ ہمارا قول بھی حق ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ وحی ہے کیا؟ کہ ہم بھی معصوم ہیں کیا؟ نہیں واللہ, نہ ہم معصوم ہیں, نہ ہمارے علماء معصوم ہیں, نہ ہمارے سلف میں سے کوئی معصوم ہے, نہ صحابہ کرام معصوم ہیں. معصوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور عصمت کی وجہ کیا تھی؟ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. آئے دیکھتے ہیں, ابھی یہ مقدمہ ہے معذرت کے ساتھ, یہ جو خطرناک قول یہاں پہ بتایا گیا ہے, کہتے ہیں ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے, اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات یہ ہے کہ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف, اور واللہ امام شافعی اس قول سے بری ہیں. بتا کتنی خطرناک بات ہے یہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے بری ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ قول کس کا ہے, بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ بارک اللہ فیک.

0: لیکن عجب بات ہے، میں نے بعض طلاب علم سے سنا ہے، درس میں میڈیا میں بعض سے آئے ہیں اور یہ قول منسوب کر رہے ہیں امام شافعی کی طرف، اور یہ وہ طلاب ہیں جو آج اخوانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو منہج کے مطابق ہے نا، وہ تجمعوں کی بات کرتے ہیں، سب کو ملا کے چلو، سب کو ملا کے چلو، جس پر میں ہوں وہ صحیح غلطی کا احتمال ہے، امکان ہے، مگر مخالف غلطی پہ صحیح ہونے کا امکان تو ہے، جہاں پہ امکان مل جاتے ہیں، امکان میں مل جاتے ہیں، پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ، واللہ فقہی مسئلے میں بھی اگر ہوتے تب بھی درست نہیں تھا، کیونکہ حق حق ہی ہوتا ہے نا، کیا حق میں کبھی چھوڑا سا باطل شامل کر دیں، حق باقی رہتا ہے کیا؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے، یا دن ہے یا رات ہے، دونوں مل سکتے ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی جو عقیدے کے مسائل میں اس بات کو بتایا جاتا ہے. میں جو میرا عقیدہ ہے، یعنی اس پہ تولیں ذرا، اس بات پہ میرا عقیدہ حق ہے، سچ ہے، میرے مخالف کا عقیدہ بات لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے نا، میرے مخالف کا عقیدہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات ہے واللہ. اور شرم نہیں آتی کہنے والوں کو کہ امام شافعی نے کہا. امام شافعی نے تو کئی مرتبہ ایسی باتوں کو تو کمر توڑ کے رکھی اور جڑ سے بھی اکھاڑے ایسی بات، پہلے بات بیان کر چکا، یہ بات کافی تھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، بات ہی ختم ہے، اور حدیث ثابت ہو جائے صحیح اور اپنا مذہب اس کو اوپر قائم کر دیں، پھر غلطی کے احتمال ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. کس نے کہا ہے یہ بات کہی ہے؟ حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات النسفی الحنفی، وفات 710 ہجری میں ہوئی. ان سے نقل کیا ابن جیم نے اشباہ النظائر صفحہ نمبر 330 میں، ابن جیم حنفی نے اشباہ النظائر اس کی کتاب ہے صفحہ 330 میں کیا لکھا ہے سنیے ذرا. اذا سئلنا عن مذهبنا، اگر ہمارے مذہب سے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے، وہ مذہب مخالفین اور ہمارے مخالفین کے مذہب کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے، فی الفروع، سنتے جائے فروع میں اصول کو نکال دیا، یجب علینا، ہم پہ اوپر واجب ہے، ان نجیب، کہ ہم یہ جواب دیں، بأن مذهبنا صواب، ہمارا مذہب یقینا صواب ہے، صحیح ہے، يحتمل الخطا، خطا کا احتمال ہے، ومذهب مخالفین خطا يحتمل الصواب، مخالفین کا مذہب خطا ہے، غلط ہے، لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے، لانک لو قطعت القول لما صح قولنا، اگر تم یقینا کہیں گے کہ میں حق پر ہوں، صرف لانک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتهد يخطئ ويصيب، تو پھر ہماری بات غلط ثابت ہوگی، کہ ہم کہتے ہیں بے شک مجتہد صحیح بھی بات کرتا ہے اور اسے خطا بھی ہو جاتی ہے. پتہ ہے انہوں نے کس چیز کو انڈر لائن کیا آخر میں؟ یہ حنفی جو ہیں، حنفی عالم جو ہیں، وہ فروعی مسئلے کے اجتہادی مسائل کی بات کر رہے ہیں، وہ بعض بدبختوں کو عقیدے تک اسے لے کے گئے ہیں. واللہ یہ شخص اگرچہ حنفی ہے، متعصبین میں سے ہے، لیکن یہاں پر بات آخر لفظوں میں بات ٹھیک کر گیا ہے. اجتہادی مسائل میں تو ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، اجتہادی مسئلے یعنی واضح نص نہیں ہے اس میں، ہو سکتا ہے مخالف کی بات بھی صحیح ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پہ باندھتے ہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دے. یہ دونوں اقوال کس کے ہیں؟ اہل جماعت کے اقوال ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہی حق ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جن پر ہم مخالفت کر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، حق ہو سکتے ہیں وہ بھی حق پر ہوں، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس قول کو راجح سمجھتا ہوں. اور راجح اور مرجوح ہمیشہ باطل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، لیکن میں اس پہ اس لیے عمل کرتا ہوں کہ یہ قول میرے نزدیک زیادہ قوی ہے. اس پہ تو بات چل سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. دونوں قول مخالف ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ بات سے فٹ آتی ہے کہ میرا قول صحیح ہے، خطا کا امکان ہے، مخالف کا قول خطا ہے، صحیح کا امکان ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. یہ کون کہتا ہے جو متعصب ہو؟ شیخ ربیع بن حید مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نحن عندنا المنهج السلفی، ہمارے پاس کیا ہے؟ منهج السلفی ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ عز و جل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. من السلف كياه يتين جيزي كتاب الله الله تعالى كي كلام الله تعالى كي بيعرف صلى الله عليه وسلم كي سنة وفهم السلف الصالح. السلف الصالح كي سهي سمج وهو صالح لكل زمان ومكان وري منهج هر زمان هر وقت اور هر جگہ کے لئے درست ہے صالح ہے کافی ہے. وهو ما زال متميزا اور ہمیشہ ان خصوصیات سے متميز رہا ہے. بالحجة والبرهان کس چیز سے؟ حجة البرهان اس منهج پہ آپ کو ملے گا. والعلم والدين علم اور دین آپ کو اس منهج میں ملے گا. والإيمان والاعتدال ایمان کا اہتمام عقائد کا اہتمام توحید کا اہتمام اور اعتدال آپ کو اس منهج میں ملے گا. والثبات والوسط اور ثابت قدمی اور وسطیت اسی منهج میں ملے گی. في الوقت الذي نرى فيه الآخرين جس وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسرے کون ہیں؟ مخالفین. وہ کس چیز پہ نظر آتے ہیں؟ الطیش والسفہ بیوقوفیوں میں اور طیش میں رہتے ہیں ہمیشہ. والتلبیس والکذب تلبیس حق کو باطل خلق بل کر کے بات کرنی ہے. اب تعصبی تو کرنا ہے نا اپنی بات کو تو بنوانا ہے نا تو پھر تھوڑا سا حق مان لیتے ہیں اپنی بات پہ باقی رکھتے ہیں تلبیس ہو جاتے ہیں حق اور باطل. والکذب اور جھوٹ والتقیہ اور تقیہ سے بھی کام لیتے ہیں. آج تقیہ صرف روافض نہیں کر رہے آج تقیہ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں ان سے متاثر ہو کے. اور تقیہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب حق کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے جب باطل کو ظاہر کرنے جب باطل کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مکمل حق کو ظاہر کرنے کی ظاہر نہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ خاصة في هذا منهج الذي يسمونه عصرية المواجهة خاصة اس منهج میں جسے وہ کہتے ہیں دور حاضر کامنا سامنا. والله لا نرى حربهم علينا الا بالكذب شیخ صفارت انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے لیکن کس کی بنیاد کس کی بنیاد جنگ کی ہے؟ جھوٹ الا بالكذب. والتلبيسات والخيانات تلبيس حق و باطل خلط مل کر کے اور خیانت کرتے ہوئے. ولم يستطيعوا ان يواجهوا بشيء اور کسی چیز سے وہ سامنا یعنی حق سے دلیل برہان سے کوئی سامنا نہ کر سکے. لأن معنى الحق کیونکہ ہمارے ساتھ حق ہم حق پر ہیں. وليس معهم الا الباطل اور وہ اور ان کے ساتھ ان کے پاس صرف باطل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے صرف باطل ان کے سوا ان کے پاس صرف باطل ہے. کشف الستار صفحہ نمبر 9 اور 10 شیخ صاحب نے یہ پیاری بات فرمائی ہے. آخر میں کیا فرمایا شیخ صاحب نے؟ ہم کس چیز پر ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حق ہے یا حق کے ساتھ حق تو ہے لیکن تھوڑی سی غلطی کی گنجائش ہے کہیں پہ امکان ہے کہیں پہ. مخالفین باطل پہ ہیں کوئی حق کہیں پہ گنجائش امکان ہے نہیں. واللہ حق پر ہے منہج سلفی حق ہے غلطی کی ذرہ برابر کی گنجائش نہیں. اور مخالف منہج باطل ہیں صحیح ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے. یہ علم ہوتا ہے یہ نور ہے سبحان اللہ. آخر میں فضلت الشيخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان اولئک الذین ھدى اللہ فبهداهم اقتدی سورۃ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک وہ لوگ الذین ھدى اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے فبهداهم بس ان کی ہدایت کو اپناؤ اقتدی اقتدا کرو. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت کی اقتداء کرو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ہدایت کی اقتداء کرو نہ کہ ان کی اقتداء کرو. لأن العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص عبرت معتبر کیا ہے؟ منہج ہے لوگ نہیں ہے. فلا تتعصب شاہد یہ ہے موضوع کیا تھا ہمارا تعصب کی مذمت ہے تعصب کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے نا ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تتعصب لداعیۃ ولا لمصلح کسی داعی کے لیے یا کسی اصلاح کرنے والے کے لیے تعصب مت کرو. انحاد عن الحق جب وہ حق سے دور ہو جاتا ہے اس کی تعصب مت کرنا. فإن الحق ليس بكثرة الرجال حق کثرت رجال لوگوں کی کثرت سے نہیں ہوتا لوگ کثرت معتبر نہیں ہے لوگ کثرت اعتبار نہیں ہے حق کے لیے. وإنما بموافقة الكتاب والسنة حق تو کتاب و سنت کی موافقت سے ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379. جلد نمبر 4 صفحة نمبر 379 والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، آج نحس میں پوائنٹ نمبر 52 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف منازعة العلماء في كلامهم، فالطالب يعلم أنه طالب، وأن بحث هذه المسائل متروك للعلماء، فما بالكم بالنوازل والمسائل الكبار. شیخ صاحب فرماتے ہیں، علماء کرام سے ان کے کلام میں تنازع کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ ایک طالب علم ہی ہے، اور اس قسم کے مسائل کی تحقیق علماء کرام کے حوالے کی جاتی ہے. پھر جو نوازل یعنی امت پر پیش آمدہ حالات جو ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. علماء کرام سے منازعہ اور ان کے کلام کو رد کرنا طالب علم کی حیثیت عالم کے سامنے کیا ہے، اور عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے. نوازل جو امت میں یعنی بہت بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں، جب علماء ان پر بات کرتے ہیں تو طلاب علم اور عوام کو کیا کرنا چاہیے. اور علماء سے مراد یہاں پہ اہل سنت جماعت کے علماء، سلفی علماء جو ہیں، البدعت ان سے خارج ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کی. بدعقیدہ جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہیں. علماء کرام کے کلام میں تنازع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، یعنی عالم کو فتویٰ دے دیتا ہے کسی مسئلے پہ، جو طالب علم آتا ہے، ہے طالب علم، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عالم جو جس کا شمار یعنی کبار علماء میں ہوتا ہے، اس کا ایک اپر مقام ہے، علم مقام ہے، طالب علم آ کے اس فتوے کو رد کر دیتا ہے بغیر دلیل، بغیر علم کے، تنازع کر دیتا ہے. یہ غلط بات ہے، منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی دو بڑی خرابیاں ہیں. پہلی خراب یہ ہے کہ عالم کی شان میں گستاخی کی ہے. عالم کا ایک حق ہوتا ہے جس میں آگے بیان کروں گا، اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کی توقیر کی جائے، احترام کیا جائے، اس کے حق بات مانی جائے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور دوسری خرابی بغیر علم کی اس کی بات کو رد کیا ہے. اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو عالم مجتہد عالم ہے، اجتہادی اگر غلطی ہو بھی جاتی تو ایک اجر کا مستحق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اگر اجتہادی مسئلہ نہیں ہے اور عالم سے غلطی ہوئی ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ اس تفصیل سے، کچھ تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پہلے عالم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور پھر عالم سے اگر غلطی ہوتی تب ہمیں کیا کرنا چاہیے. دو الگ چیزیں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. رواہ احمد الترمذی وصححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں، اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں، قال ابن عمر رضی اللہ عنہما مع محمد و اصحابہ. کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ان سے سب سے بڑے سچے، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وقال الضحاک رحمہ اللہ مع ابی بکر و عمر و اصحابہما. کن مع الصادقین سے مراد ابو بکر و عمر اور ان کے جو صحابہ، یعنی آپ وسلم کے جو باقی صحابہ ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں، قال غیر واحد من السلف، ایک سے زیادہ سلف میں سے علماء نے فرمایا ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ولا ریب انہم ائمۃ ائمۃ الصادقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچوں کے امام ہیں اور سردار ہیں صحابہ جو ہیں. وکل صادق بعدہم فبہم یأتم فی صدقہ، اور جتنے بھی سچے آئے ہیں ان کے بعد وہ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں سچ میں. بل حقیقت الصدق اتباع لهم، بلکہ ان کی سچائی کی حقیقت انہی یعنی صحابہ کے اتباع میں، ان کی پیروی میں ہے. وکونہ معہم، اور ان کے ساتھ چلنا ہے. ومعلوم ان من خالفهم فی شیء وان وافقهم فی غیره لم یکن معہم فیما خالفهم فیه، اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کے ساتھ ہوں، صحابہ کے منہج السلف پہ چلنے والا ہوں، اور وہ خالف فی شیء، اگر ایک چیز مخالفت کرتا ہے اور کئی چیز موافقت بھی کرتا ہے، تو حقیقت میں جس نے مخالفت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، کیونکہ مخالفت کرنے والا ساتھ دینے والا تو نہیں ہوتا نا. اور یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں علماء کی احترام اور توقیر کرتے ہوئے، تقرب الی اللہ عبادت سمجھ کر، لیکن بغیر غلو کے اور بغیر جفا کے. امام ابو جعفر الطحاوی عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، وعلماء السلف من السابقین، اور علماء سلف سابقین میں سے، ہم جو سلف صالحین صحابہ ہیں، تابعین اتباع التابعین، ومن بعدهم من التابعین، ان کے بعد یعنی تابعین سابقین صحابہ ہیں، ان کے بعد میں تابعین جو ہیں، اہل الخیر والاثر، جو اہل خیر اور اہل اثر ہیں، نصوص پر عمل کرنے والے ہیں، واہل الفقہ والنظر، جو اہل فقہ اور اہل نظر اہل اجتہاد ہیں، لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھائی سے اور بھلائی سے، وان ذکرهم بسوء، وہ جو ان کا ذکر یعنی برائی سے کرتا ہے، فہو علی غیر السبیل، تو وہ راہ راست پر نہیں ہے، یعنی صحابہ اس سلف کے راستے پر نہیں ہے. اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعلامۃ اہل بدع الوقعۃ فی اہل الاثر، یعنی بعض سلف نے تو اس کو ایک علامت بنا دیا ہے، نشان اہل بدعت کی کیا نشانی ہے، اہل اثر یعنی اہل حدیث جو ہیں اور اہل سنت جماعت اور سلفی علماء جو ہیں، ان کے یعنی خلاف باتیں کر ان کو برا بلا کہنا. علامۃ اہل بدع، اہل بدعت کی علامت کیا ہے، الوقعۃ فی اہل الاثر، اہل اثر میں یعنی بد کلامی اور بد زبانی کرنا. اور اس کا حوالہ جو اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ للالکائی، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ للالکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. امام ابو عثمان الصابونی، ان کی پیاری تصنیف ہے عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث، وفات 449 بارک اللہ فیک، 449 ہجری میں. لوگ کہتے ہیں نا اصحاب الحدیث، اہل حدیث نام یہ وہابیوں نے ایجاد کیے ہیں، پہلے زمانے میں نہیں تھے. اس عالم کی وفات جو ہے سن 449 ہجری 449 ہجری میں ہوئی ہے. کتاب کا نام کیا ہے سنیں، عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث، سلف کا عقیدہ اصحاب حدیث کا عقیدہ کیا ہے، امید بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 101 میں فرماتے ہیں، وعلامات البدع، بدع کی علامات میں سے، على اہلها بادیہ ظاہرہ، اہل بدعت پر واضح و ظاہر ہے بدعت کی علامتیں، وظہر آیاتہم وعلاماتہم، اور ان آیات و علامات سے جو سب سے واضح اور ظاہر ہیں، شدت معاداتہم لحملۃ اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت شدید مخالفت کرتے ہیں، معادات و دشمنی مول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث کے اہتمام کرنے والوں کے، واحتقارهم واستخفافهم بهم، اور ان کا احتقار کرنا، ان سے استخفاف کرنا، ان کا یعنی مذاق اڑانا، ان کو ہلکا لینا. امام ابو زرعہ طبقات الحنابلہ میں فرماتے ہیں، اذا رأیت الکوفی یطعن علی سفیان الثوری وزائدہ فلا تشك انه رافضی، فلا تشك انه رافضی. اگر امام زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کوفی کو دیکھو جو طعنہ زنی کرتا ہے، جو طعن کرتا ہے برا بھلا کہ سفیان ثوری کو اور زائدہ کو، فلا تشک انہ رافض، تو کبھی شک نہ کرنا کہ رافضی شخص ہے، اگرچہ اس نے نہ تو اہلِ بیت میں غلو کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کو گالی دی ہے نعوذ باللہ، किया क्या उसने, उसने इमाम सुफयान अथौरी और इमाम जायदा को बुरा भला कहा है कूफा में रहने वाला। जब इन अहले सुन्नत जमात के इन पाए के किबार उलमा पर ताना जनी की है और उनको बुरा भला कहा है तो फरमाते तो शक न कर रहे कोई राफिज़ी शख्स है। वह रायत शामी, अगर किसी शामी शख्स को देखो यतअनु अलम मकहूल वल औज़ाई के इमाम मकहूल इमाम औज़ाई पर ताना जनी करता है बुरा भला कहता है फला तो कौन हो नासिबी, तो शक न कर रहे कि नासिबी इन बिदात में से है। वह रायत अल खुरासानी, अगर खुरासानी शख्स को देखो यतअनु अला अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इमाम अब्दुल्लाह मुबारक को बुरा भला कहता है फला तो शक अन्हु मुर्जी, तो कभी ये शक न करना कि मुर्जी शख्स है। واعلم ان هذه الطوائف كلها مجمعه على بغض احمد بن حنبل وياد ركو كي جتني بي گروہوں کا نام لیے ہیں یہ سب کا اجماع ہے امام احمد بن حنبل سے بغض نفرت کرنے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ رافضی، ناصبی، مرجئ اور دیگر اہل بدعت جو ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لانه ما من احد الا وفي قلبي منهم منه سم لا برأ له، ان میں سے جن گروہوں کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں یعنی کوئی زہر بھرا نہ ہو، جس کے کوئی علاج نہیں ہے ان علماء کے خلاف، خصوص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف۔ لکھا نہیں ہے۔ الشیخ محمد بن محمد بن عمر بازمول جن کی ہم یہ پڑھ رہے ہیں رسالہ جو ہے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تصنیف معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں، معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موافقۃ اہل بدع والاہواء مشابہتہم وذلک ان من سنن اہل بدع والاہواء انتقاص العلماء، کہ اہل بدعت اور اہواء سے مشابہت کرنے کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کی سنن میں سے، ان کے طریقوں میں سے ہیں کہ علماء انتقاص کرتے ہیں، برا بلا کہتے علماء کو۔ وانظر ما شئت من الفرق والجماعات المخالفة لهدي رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تو دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں اور فرقے موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے راستے سے مخالفت کرنے والے ہیں۔ ولما كان عليه الصحابة رضی اللہ علیہم، اور جس چیز پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو ان سے مخالفت کرتے ہیں، تجد هذا فيهم، تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے یعنی علماء کا انتقاص۔ فالشيعة امرهم مشهور، شيعة روافض كامرت بركم معروفه مشهور، ان کی بات کیا کرنی ہے۔ والخوارج حال في ذلك مذكور، اور خوارج کی بات بھی مذکور ہے، سب جانتے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا کسی اور کو کیا چھوڑیں گے۔ روافض اور خوارج جو ہیں ان کی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی ان لوگوں نے۔ والمعتزلہ شأنهم معروف، معتزلہ کا معاملہ بھی معروف ہے کہ ہمیشہ جو ہے یعنی امام محمد احمد کے زمانے میں دیکھو، فطر خلق القرآن میں کہ جب اقتدار میں وہ قابض ہوئے تو سب سے بڑا پہلا کام کیا کیا ان لوگوں نے؟ کون سے علم کی نشر اشاعت کی ہے، کس دین کی نشر اشاعت کی ہے؟ اپنے اعتزال کی، وہ سب سے پہلے کیا کام کیا ہے؟ جو بھی سنی جماعت کے علماء تھے صرف بلا بھلا نہیں کہا بلکہ شدید انتقام لیا ہے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو یعنی مارا پیٹا بھی، بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ والصوفية شيخ صف فرماته والصوفية ما مر بسنة والصوفية ونبذهم علماء الشرع أمرهم ملحوظ، والصوفي جو ہیں اور ان کے طعنہ زنی علماء پر جو ہے یہ یعنی امر ملحوظ ہے اور کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وهكذا، اور اسی طریقے سے، فلا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط مستقيم، کوئی فرقہ کوئی جماعت نہیں دیکھو جو صراط مستقيم مخالف ہے، وتخرج عن سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين سبيل كل الگ ہے، الا وهي تتكلم في العلماء، الا کہ علماء پر کلام کرتے ہیں، وتطعن فيهم، وطعن زنی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، وتضع من شانهم وتضيع حقهم، اور ان کی یعنی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے حق کو ہضم کر لیتے ہیں، وتتخذ رؤوسا جهالا، وتتخذ رؤوسا جهال، اور جاہل لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے دلائل ہیں، صرف وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا اکتفا کرتا ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ رہ گیا، یہ تو پہلی بات ہے کہ علماء کا عمر پر کیا حق ہے، واضح ہو گیا ہے، دلائل اس سے بھی زیادہ ہیں، سچے کون ہیں، سچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ منہج السلف کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو منہج السلف پہ چلتا ہے وہ کبھی بھی سلف علماء کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور کتاب سنت اور منہج سلف سے کوئی مخالفت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں جو سلفی قاعدہ ہے اس میں، اور منہج سلفی جو ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو رد کر دیا جاتا ہے، اگرچہ غلطی کرنے والا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. جو غلطی ہے غلط کو غلط کہا جائے گا، یعنی کہ بڑے عالم نے غلطی کر لی تو اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیا جائے گا، نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو شریعت کے خلاف بات ہوئی ہے، قول یا فعل ہوا ہے، اگر صحابی سے بھی ہوا ہے، صحابی سے بڑھ کر کون ہے علماء میں سے، اگر صحابی سے بھی ہوا ہے تو غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ غلط کو غلط کہا جائے گا دین کی حفاظت کے لیے. اگر علماء غلطی کرتے رہیں اور ہر عالم غلطی ہم تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے رہیں تو دین کا کیا بچے گا؟ کیوں تو پھر عالم کو نبی ہونا چاہیے نا، معصوم ہونا چاہیے نا. جب ہمارا ایمان ہے کہ عالم معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو غلطی کا امکان تو ممکن ہے. جب غلطی کا امکان ہے تو غلطی پر کسی عالم کی پیروی نہیں کی جاتی، بلکہ غلطی رد کیا جاتا ہے. اب دلائل دیکھیں، چند دلائل. لیکن عالم کا حق باقی رہتا ہے، اس کا احترام وقار باقی رہتا ہے. جب مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے، اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، وہ غلط اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، مسند احمد میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، سعید بن جبیر معروف من سادات التابعین اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. سید عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، یعنی عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر، سید عبداللہ بن عباس ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور بات حج عمرہ کی شروع ہو گئی، تو سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ ایک ساتھ کیا. تمتع سے مراد حج میں عمرہ کو داخل کر لینا، یا عمرہ کو حج میں داخل کر لینا. حج تمتع بھی اس کی ایک قسم ہے، قران اور تمتع دو ایسے حج ہیں جس میں حج عمرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے. تو تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر، یہ کون ہے؟ معروف تابعین، سید زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. عمر بن زبیر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، عمر بن زبیر نے کہا نہا ابو بکر و عمر عن المتعتی، سید ابو بکر عمر جو ہیں تمتع سے منع فرماتے، منع کرتے تھے، تمتع نہیں کرنا چاہیے، یعنی حج کے لیے الگ سفر کریں، عمر کے لیے الگ سفر کریں، ایک سفر حج عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تو دونوں منع فرماتے. فقال ابن عباس، صلی اللہ علیہ عباس نے فرمایا ما يقول عریا، کہ عریا کیا کہتا ہے؟ عریا عرو کی تصغیر ہے، یہ عریا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر عمر عن المتعة، کہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تمتع سے منع فرمایا ہے. فقال ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس انہوں نے فرماتے ہیں اراهم سيهلكون، میں دیکھتا ہوں کہ ہلاک ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر عمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے، یہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں. سبحان اللہ، کون ہلاک ہونے والا ہے؟ سب سے بہترین زمانے کے لوگ جس میں صحابہ اور تابعین موجود ہیں. ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے سامنے کسی صحابی کے قول فعل کو لے کے آئے ہیں، اور صحابہ کون ہیں؟ سادات الاولیاس، سادات ابو بکر عمر سے بڑھ کر کون صحابی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا ہے عروہ تو ٹھیک کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ ابو بکر عمر نے کہہ دیا تو بس وہی دین بن گیا ہے. دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہمارے لیے دین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں وحی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق بات فرماتے ہیں. صحابی پر وحی نازل ہوتی ہے کیا؟ نہیں، وحی نازل ہوتی، معصوم نہیں ہے, خطا کا امکان ہے. یہاں پر یعنی سید بکر عمر نے غلطی کی, ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی, وہ اپنے زمانے کو دیکھ کر, اس حالت کو دیکھ کر, اور کیونکہ خلیفہ تھے اور حکم کا چلتا تھا, اس لیے منع کیا کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, یعنی عبادت صرف کرنی ہی ہے, جسے عبادت دل سے محسوس کیا جاتا ہے حق ادا کر کے, کہ عمرے کے لیے الگ سفر کرنا ہے, حج کے لیے الگ سفر کرنا ہے, تو اس چیز پہ آمادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو منع کرتے تھے, ایسا نہ کریں, الگ الگ سفر کر کے جائیں. یہ نہیں کہا کہ تمتع ہے ہی حرام یا جائز نہیں ہے, بات یہ نہیں ہو رہی تھی. یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے, یہ مخالفت کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمتع کرنا ہی نہیں ہے, نہیں یہ بات نہیں تھی, بات صرف اس حد تک تھی. اور جب بات آئی حج عمرے کی, اور لوگوں نے سوال کیا, سر عبداللہ عباس نے حق بات بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا, تو کسی نے اعتراض کر کے کہا تو بکر عمر تو منع کرتے تھے, آپ یہ کہتے کہ حج عمرہ ایک سفر میں ایک ساتھ کریں. دوسری مرتبہ, دوسری روایت میں آیا ہے, دوسری مرتبہ پھر فرمایا سید عبداللہ بن عباس نے, تو کسی نے پھر اعتراض کیا کہ پھر کہا کہ عروہ یہ کہتا ہے, عروہ بن زبیر, کہ بکر عمر نے منع کیا تو صرف یعنی الگ الگ سفر کرنا چاہیے. تب غصہ کیسے عبداللہ بن عباس نے, اور یہ بڑے خطرناک یعنی کتنے خطرناک جملہ ہے, اراہم سیہلکون, یعنی قریب ہلاک ہونے والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ کہتے ہیں بکر عمر نے منع کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتح الجد نمبر 19 صفحہ نمبر 123 فرماتے ہیں, الانبیاء علیہم السلام معصومون, انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, الانبیاء علیہ السلام معصومون عن الاقرار علی الخطأ, انبیاء معصوم ہیں خطا پر اقرار کرنے سے, انبیاء سے خطا نہیں ہوتی, بخلاف الواحد من العلماء والامراء, علماء اور امراء جو ہیں اس کے برخلاف, فانه ليس معصوما من ذلك, یہ اس خطا سے معصوم نہیں ہے, ولہذا اس لیے يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذي يجب اتباعه. شیخ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ ہم حق کو بیان کریں جس کی اتباع کرنا واجب ہے. اتباع کس چیز کی جاتی ہے؟ حق کی اتباع, حق کی پیروی, تو حق کو بیان کرنا واجب ہے. وَإِن كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ, اگرچہ اس حق کو بیان کرنے میں اس عالم یا اس امیر یا حاکم جو اس کے خطا کو بیان کرنا کیوں نہ ہو جس سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہم حق کی اتباع کریں. اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو حق تو ہم بیان کریں گے, اگر اس حق کو بیان کرنے کے ساتھ فلان عالم کا نام لے کے بھی یا اس کی طرف اشارہ کر کے بھی کہا جائے کہ اس سے یہاں پہ غلطی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات ہے حق کی اتباع کرنا. جیسا کہ اس قصے میں گزر چکا ہے, سیدنا بکر عمر کی بات ہو رہی ہے, کوئی یعنی یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نام لے کے, جب حق کے خلاف بات ہے, اگرچہ انہوں نے حق کے خلاف بات نہیں کی, میں وضاحت کر چکا ہوں معاملہ کیا تھا اور انہوں نے کس لیے منع کیا حج تمتع سے. تو اگر کسی عالم سے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو حق کی اتباع کرتے ہوئے اس غلطی کا رد کر دیا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے. امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب العلم صفحہ نمبر 238 سے 240 تک, 238 سے 240 تک, یعنی لمبی بات بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. موقف طالب العلم من وهم وخطا العلماء, طالب علم کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اگر عالم سے وہم ہو جاتا ہے یا اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے, وہم یعنی غلطی ہو جاتی ہے کسی بات کرنے میں, یعنی ان کے غلط گمان ہے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا کوئی غلط بات کر دی عالم میں یا اسے کوئی خطا ہو گئی ہے, خطا علم اجتہاد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور وہم یعنی بعض اوقات سبق لسانی ہو جاتی ہے, کہنا کچھ اور چاہتے ہیں بات کچھ اور ہو جاتی ہے, کوئی بھی کسی وجہ سے کوئی خطا سامنے آ گئی ہے, طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے دو معاملے. پہلی بات یہ ہے تصحیح الخطا, جو خطا ہوئی ہے اس کی تصحیح اور اصلاح کرنا, وہذا امر واجب, اور یہ واجب ہے. يجب على من أثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء اس شخص پر واجب ہے جو کسی شخص چاہے وہ یعنی سب سے بڑے علماء میں سے کیوں نہ ہو اگر اسے کسی اس عالم کا وہم یہ غلطی سامنے آ جاتی ہے اس پر واجب کیا ہے ان ينبه على هذا الوهم کہ اس وہم کی تنبیہ کر لے وعلى هذا الخطا اور اس خطا جو اس عالم سے ہوئی ہے اس کی تنبیہ کر لے اسے خبردار کر لے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے اس عالم سے کیوں لان بیان الحق امر واجب کیونکہ حق کو بیان کرنا امر واجب ہے وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق اور خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو سکتا ہے یعنی اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور بہت بڑا عالم ہے اور کسی کو عوام میں سے یا طلاب میں سے طلاب علم میں سے اس حق کی مخالفت کا پتہ چل گیا اس غلطی کا پتہ چل گیا ہے اب دو راستے ہیں یا تو حق کو بیان کرتے ہوئے اس عالم کی خطا کو بیان کر دے یہاں پر خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے یا خاموشی اختیار کرے واجب کیا ہے کہ حق کو بیان کرے خاموشی سے کیا ہوگا حق ضائع ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس عالم کو غلط فہمی ہوئی ہو تو ایک تنبیہ ہو جائے گی عالم تک بات پہنچے گی وہ بھی رجوع کر سکتا ہے تاکہ اپنے ذمہ پر رب کے سامنے بری ہو جائے اس کا بھی تو عالم کا بھی فائدہ ہے اور عوام کا کیا فائدہ ہے کہ حق پتہ چل جائے گا اور پیروی ہمیں حق کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا کہ حق کی پیروی کرنی ہے تو شیخ صاحب فرمایا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لأن بیان الحق امر واجب وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل لأن احترام الحق اولى بالمراعاة بڑی پیاری بات ہے کیونکہ خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو جائے گا کسی کے احترام کی وجہ سے جو باطل بات کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے کیونکہ حق کا احترام کرنا زیادہ حق رکھتا ہے الثانیہ دوسرا معاملہ جو یا دوسری بات اس معاملے میں ان يقصد بذلك بیان معایبہ لا بیان الحق من الباطل اگر کوئی طالب علم ہے وہ عالم کی غلطی کو بیان کرتا ہے تاکہ حق کو باطل سے الگ الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عالم کی صرف غلطیاں بیان کرنا ہے اس میں جو ہے یعنی عیب جوئی کرنی ہے وهذه تقع من انسان حاسد والعياذ بالله تو ایسا معاملہ جو ہے کسی حسد کرنے والے شخص سے ممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جو صرف حسد کی بنیاد پر علماء پر یعنی عیب جوئی کرتے ہیں طعنہ زنی کرتے ہیں يتمنى ان يجد قولا ضعيفا او خطأ لشخص ما فينشره بين الناس تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ضعیف قول کسی عالم کا دیکھ لیں یا کوئی خطا جو ہے غلطی جو ہے اسے پکڑ لیں اور عام لوگوں میں اسے یعنی اس کی نشر و اشاعت کرنا شروع کر دیں آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں المهم ان يكون قصدك من بیان اظہار الحق اصل مقصد یہ ہونا چاہیے طالب علم کا کہ حق کو واضح کر دیں حق کو ظاہر کر دیں ومن كان قصده الحق وفق لقبوله اور جس کا قصد یعنی حق ہے اور حق کو بیان کرنا ہے تو اس کی طرف سے توفیق بھی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے الى آخر ما قال رحمہ اللہ بڑی پیاری بات ہے وہ آپ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے کتاب العلم بڑی پیاری تصنیف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی طلاب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا علمی یعنی ایک خزانہ ہے ہے چھوٹی سی کتاب ایک ہی جلد میں ہے لیکن اس میں علم کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں ہیں اور ہم سب طلاب علم ہیں اور ہم اس چیز کی یعنی اشد حاجت ہے کہ ہم علماء کے اقوال کو علم کے تعلق سے انہیں بیان فرمائے ہیں یعنی دلائل کی روشنی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی ان علماء کے اس علمی ذخیرے سے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں فائدہ حاصل کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں منہج السلف کو سمجھنے کی اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ہر شر سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو ہر شر سے محفوظ فرمائے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بسم الله والحمد لله استغفرك واتوب اليك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کی شرح کے درس جاری ہے آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 64 پر بات کرتے ہیں وہ ترتیب کے مطابق پوائنٹ نمبر 64 پہلے گزر چکا ہے، جو 65 تھا وہ 64 ہو گیا ہے. تو پوائنٹ نمبر 64 شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف العجلۃ فی الامور وخاصۃ فی الکلام، فإن العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن، وكانوا يسكتون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي وما بهم عي ولكنه الخوف من الله. شیخ صاحب فرماتے ہیں معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا خصوصا کلام کرنے میں منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ عجلت پسندی تو شیطان کی طرف سے ہے اور ٹھہراؤ و بردبار رحمان کی طرف سے ہے، اور وہ خاموشی اختیار کرتے اور فتوے کو دوسرے کی طرف پھیر دیتے اور بات کو بھی، یہاں تک کہ یہ گمان کیا جاتا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ ان کو بات کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف جو ہے یہ منہج حق ہے، واللہ اس کے ہر پہلو میں نور ہی نور ہے. اس میں تأنی ہے، ٹھہراؤ ہے، آستگی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، دانشوری ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، تبصر الامور ہے، تبین ہے، جلد بازی نہیں ہے. اور اس میں آپ جمعہ خطبوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کئی خطبوں میں جلد بازی ہلاکت ہے، اور جلد بازی کے تعلق سے کئی پہ بات کی ہے، اور اس لیے بات کرتے ہیں کہ منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ عام باتیں نہیں ہیں. اور واللہ اگر آپ منہج سلف کو سمجھ لیں اور اس پر قائم رہیں، واللہ زندگی روشن ہو جاتی، دنیا روشن ہو جاتی ہے ہر معاملے میں، گھریلو معاملات میں، معاشرے کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جاب کے تعلق سے، آپ کے جو آپ کے دوستیاں ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، واللہ سب سنور جائے، سب سدھر جائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت چیزیں لیتے ہیں، بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. انسان مسکین ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہیں موجود ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. الی آخر الآیۃ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشج بن قیس سے فرماتے ہیں، ان فیک خصلتین، بشک تمہارے اندر دو ایسی صفات ہیں، خصلتیں موجود ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والاناء، بردباری اور ٹھہرا اور آجتگی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. رواہ مسلم، مسلم نے اسے روایت کیا ہے. دو خصلتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، بردباری اور ٹھہرا اور آہستگی جو ہے، یعنی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تیسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التأنی من اللہ، ٹھہراؤ آہستگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان میں سے ہے. اسے بحق نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے بیان کیا ہے. جلد بازی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تو میں سے کسی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا. یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کرنے سے وہ رک جاتا ہے. رواہ البخاری. دعا میں بھی عجلت، بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں. میرے بھائی دعا عبادت ہے، کرتے رہو، قبول نہیں ہوئی تمہیں کیا پتہ قبول نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ارضی تھی جو ہماری دعائیں وہی ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں جو حدیث میں آئی ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا, یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو, جو مانگا تھا نیک اولاد مانگی ہے وہ مل گئی ہے, روزگار مانگا ہے وہ مل گیا ہے, بیمار ہے اس کی تندرستی دعا کی وہ تندرست ہو گیا ہے, مل گیا ہے. دوسری بات یہ, اگر یہ نہیں ملتا مطلب یہ نہیں کہ دعا آپ کے قبول نہیں ہوئی. دعا رد کبھی ہوتی نہیں ہے, یاد رکھیں دعا نہیں کبھی رد ہوتی. اگر یہ نہیں تو دوسری بات کیا ہے, کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اس دعا سے وہ ٹل گئی جس کا آپ کو خبر بھی نہیں تھی. آپ روزگار کی دعا کر رہے وہ نہیں قبول ہوئی, لیکن آپ کے بیٹے آپ کے گھر کے اندر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا سے ٹال دیا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے اختیار سے زیادہ بہتر ہے. اور تیسری بات جو دونوں سے بہتر ہے, آخرت میں عمل صالح بن کر یہ دعا آپ کے نام اعمال میں رہے گی. جس دن ذرے برابر عمل کی ضرورت ہوتی ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, کبھی سوچا ہے؟ اور اگر آپ ہزار مرتبہ دعا کرتے ایک ہی دعا نام اعمال میں, اگر دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور کوئی مصیبت اس وجہ سے نہیں ٹلتی, مصیبت آ جاتی ہے نام اعمال میں, ذرے برابر بھی خیر عمل ضائع نہیں ہوتا, تو ہزار دعائیں کتنی نیکیاں بن کے آپ کے نام اعمال میں شامل ہوں گی. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی. کیوں؟ دنیا تو چھوڑ کے آئے بھائی, دنیا کو جو بھی دنیا کے لیے چاہا تھا وہ دنیا کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں. اب ہاتھ خالی ہیں, بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے, حفات العرات کھڑے ہیں رب کے سامنے, اپنا عمل ساتھ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے, اور عمل میں کیا ہے یہ دعائیں بھی شامل ہیں. جلد بازی نہ کریں دعا میں, بارک اللہ فیکم, کرتے رہیں دعا, کیونکہ قبولیت اس رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. پہلی بات ہے کہ قبول سے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میری جو میں چاہتا تھا وہ مانگ نہیں پوری ہوئی, یہ کنسیپٹ غلط ہے. کیونکہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے. معنی کیا ہے قبولیت کا؟ کیا آپ اس کا اجر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں امید ہے, حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ رد نہیں ہوگی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت, آخر الحديث متفق عليه. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخر کے دن پر ایمان لے آیا ہے, فليقل خيرا, تو اسے خیر کی بات کرنی چاہیے, او ليصمت, یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے. صرف دو ہی راستے ہیں, بات کرنی ہے تو خیر کی بات ہو, خیر نہیں ہے تو خاموشی ہے. بیچ کی کوئی بات ہے؟ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ نہیں. سلامتی اسی میں ہے. مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے اس کا؟ متفق علیہ حدیث ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں, جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 460 میں فرماتے ہیں, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, المراد بقول يؤمن الإيمان الكامل, جو اللہ تبارک کامل ایمان رکھنا چاہتا ہے, وخصه بالله واليوم الآخر اشارة الى المبدا والمعاد, ایمان کی تکمیل کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان کی ذکر کیوں ہو اکثر ہوتا ہے ایک ساتھ؟ المبدا والمعاد, مبدا والمعاد سے کیا مراد ہے؟ اي من آمن بالله الذي خلقه, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے جس نے اسے پیدا کیا ہے, وآمن بأنه سيجازيه بعمله, اور یہی رب اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا حساب لے گا, یعنی قیامت دن. فلیفعل الخصال المذکورات, اسے چاہیے کہ جن خصلوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. الایمان باللہ والیوم الآخر, جس نے پیدا کیا اس پر ایمان ہے, اور اس پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اور حساب اسی رب نے لینا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دونوں کو جوڑ دیا ہے. ورنہ ارکان ایمان تو چھ ہیں, آخرت پر امام پانچویں نمبر پہ ہے، باقی کے کہاں ہیں؟ ان کے بیچ میں ہیں، سبحان اللہ. اچھا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر بات خیر کی ہے، یقیناً محققاً وثاب علیہ، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. واجباً کان او مندوباً، کہ واجب ہو یا مندوب ہو، فل یتکلم، تو ایسی بات وہ کرے. بندہ بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے سوچے اور سمجھے اور دیکھے کہ اگر اس کی بات کرنے میں اسے اجر ملنے والا ہے یقیناً، واجباً او مندوباً، فل یتکلم، تب وہ بات کرے. ولم یظہر لہ انہ خیر یثاب علیہ، اگر اسے واضح نہ ہو یقیناً کہ اس کو کوئی اجر بھی اسے ملے گا کہ نہیں، فلیمسک عن الکلام، تو خاموشی اختیار کرے. سواء ظہر انہ حرام او مکروہ او مباح، مسوی الطرفین، چاہے اسے یہ لگے کہ یہ بات حرام مکروہ ہے یا مسوی الطرفین، غلط وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، جب اندیشہ ہو تو فوراً خاموشی اختیار کرے. فعلی ھذا یکون الکلام المباح مأمورا بترکہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مباح بات ہے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ فضول باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فضول بات میں کوئی خیر ہے؟ اگرچہ کوئی گالی نہیں، کوئی محرم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام دنیا کی باتیں ہیں یا عام کوئی فضول بات کرنی ہے، نام امام لکھا جا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں آپ تبدیل کر سکتے تھے تاکہ اس کو آپ کو اجر ملے. تو مباح بات جو ہے اس کو چھوڑنے کا حکم، مندوب الا امساک عنہ، اور اس کے رکنا جو ہے بہتر ہے، مخافت من انجرار الى المحرم او المکروہ، فضول بات کرتے کرتے، لا معنی بات کرتے کرتے، کوئی شخص مکروہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ محرم بات بھی کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا لازم. وهذا يقع في العاده كثيرا او غالبا، عاده یا کثرت غالب سے ایسا ہو جاتا ہے. وقد قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورة قاف 18 الى اخر ما قال الامام النووي رحمه الله. کتنی پیاری بات ہے، ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ سچ بات ہے. اسی زبان کی وجہ سے واللہ کئی گھر اجڑے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے، چھوٹا جھگڑا میاں بیوی کا، بعض لوگوں کی نوک پہ طلاق ہوتی ہے، اس زبان کی نوک پہ. یہاں پہ ایک بہن کا ٹیلی فون کے کہتی، میرے شوہر نے پتہ نہیں کتنی، میں گن نہیں سکتی، مطلب اتنی طلاق دے چکا ہے، پتہ نہیں اس کی بیوی ہوں کہ نہیں. میں ہر جھگڑے پہ طلاق، ہر جھگڑے پہ طلاق، اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں میں، مجھے بتائیں. یہ مرد ہی کیسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے گھر بسانے کی، اپنے گھر کو اجاڑنے کی؟ یہ طاقت مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. وہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کر رہا ہے؟ کہتے یہاں تک کہ بچوں نے جھگڑا کیا، ان کی سزا مجھے ملی، تمہیں طلاق ہو، بچوں نے جھگڑا کیا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ سبحان اللہ، کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو سیدھا کرتے ہیں. ہاں، کیسے سیدھا کرو گے جناب؟ سختی کر کے آپ سیدھا کرو گے، یا طلاق کی دھمکی دے کے سیدھا کرو گے، یا طلاق دے کے سیدھا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کیا فرماتے ہیں، استوسو بالنساء خیرا، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیت کرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا خیر خواہی ہے؟ وہ یہ فرمایا حدیث میں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ کون سا ہے؟ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو، اسے توڑ بیٹھو گے. توڑنے سے کیا مراد ہے؟ الطلاق. اللہ نے اسے پیدا ہی ایسا کیا ہے. ہر غلطی پر سزا نہیں دی جاتی، ہر غلطی پر طلاق نہیں دی جاتی. شادی کرنا آسان ہے، شادی نبھانا بہت مشکل ہے. سنتے تھے بچپن میں بڑوں سے، اب پتہ چلا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں، سچ بات ہے. جن جوانوں کی شادی ہو چکی ہے وہ تو سمجھ چکے ہیں، جن کی ہونے والی ہے وہ ابھی سے تیار ہو جائیں. معاملات شادی کے بعد بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو عام سا گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے،

جو ہٹ دھرم ہے واللہ بہت کم ہے، لیکن خیر موجود ہے، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. راستہ کہیں پہ رکاوٹ، کہیں پہ مشکل، کہیں پہ، اور سچ بات ہے بعض ہمارے اپنی کھڑی کردہ مشکلات ہوتی ہیں بڑوں کی، وہ چھوٹے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اور تربیت میں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے ہمارے بچوں کو، کیونکہ بعض ساتھ یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو ہمیں تعلیم دیں، کہ جیسے بعض اسکولوں میں اسپیشلی چھوٹے کلاسوں میں سیکس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح، دیکھیں تفصیل بچوں کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ وقت آتے بچہ سمجھ لیتا، تفصیل نہیں بتانی چاہیے. ہاں بچہ جوان ہے، شادی کے لیے تیار ہے، اس وقت بتائیں. ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو آگاہ کیا جائے، بہت لازمی ہے، کیونکہ سیکسل ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کئی مطلب خبریں دیکھتے ہیں کہ 6 سال بچی سے کسی نے بدفعلی کی ہے، کسی نے 4 سالہ بچی سے، کسی نے 5 سالہ بچی سے. یہ درندے، یہ انسان ہے. یہ تو اتنے تک تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ نہ جائیں، ان کو زیادہ مسکرا کے بات کرنا، یا کہ لوگ پھنسا کے لے جاتے ہیں بچوں کو، اس حد تک تو سمجھانا چاہیے، لیکن تفصیل جو ہے وہ نہیں. ہاں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچی جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ بچی کو سمجھائے ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سمجھائے کہ ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے. جلد بازی ان امور میں واللہ جلد بازی سے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اسی زبان کے تعلق سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ہم نے جواب دینا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہم گھر کے اندر اپنے پیاروں سے ہم کیسی زبان چلاتے ہیں. والدین کو ہم اف تک نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان کہاں تک جاتی ہے، جبکہ واللہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو درج نہ ہو رہا ہو، ہمیں یقین ہے اس بات کا، کوئی شک ہے؟ یقین ہے. اور اف جو ہے بڑا جرم ہے والدین کے حق میں. آج ہم جیسے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ویسے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. الجزاء من جنس العمل. جب آپ والدین سے بات کریں نا، تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر رکھ کے بات کر کے دیکھیں، آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسے بات کیسے میں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں، اگر بری بات ہے، اگر اف ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا، بے شک بندہ ایک بات کرتا ہے جس میں اس بات کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی اسے، ما یتبین فیہا، یزل بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، تو اس وہ جہنم میں جا گرتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، مشرق مغرب ما بین سے بھی زیادہ دور. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، کہ شخص بات کرتا ہے اللہ کی رضوان میں سے، لا يلقي لها بالا، اس کے اہتمام بھی نہیں کرتا، يرفعه الله بها درجات، اللہ اس کو درجے بلند کر دیتا ہے. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، کوئی شخص بات کرتا اللہ تعالیٰ کی دراز کر کے، لا يلقي لها بالا، اس کو اہتمام بھی نہیں کرتا اس بات کا، یہوی بها فی جہنم، جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں آئے ترمذی کی روایت میں، الى یوم القیامہ، تا قیامت، درجے بلند ہوتے ہیں اس کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بات کرتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی بات، اس کو ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، تا قیامت ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بات کی وجہ سے کوئی شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فتح الباری میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 311 میں فرماتے ہیں، قوله لا يلقي لها بالا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں، الا يتأمله بخاطره، اس پہ تأمل نہیں کرتا، بات کرتا ہے غور فکر نہیں کرتا، ولا يتفكر في عاقبتها، اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، ولا ظن انها تؤثر شيئا، بلکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کرنے سے، کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ من نحو قوله تعالى، اور

0: اس کی مثال جیسے اللہ نے فرمایا وہ تحسبون وہی وہ عند اللہ عظیم، تم لوگ اسے عام بات ہر کی بات سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. الى آخر مقام رحمہ اللہ. تو لا یوقلہ بہلن سے کیا مر، یہ نہیں کہ اسے غلط یعنی بغیر سوچ سے سبق لسانی سے یہ مراد، سبق لسانی مراد نہیں، اس کی تو معافی، سبق لسانی کی تو معافی ہے. لا یوقلہ بہلن سے مراد کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے، بغیر تامل کے جلد بازی میں بات کر لی ہے، اس کی پکڑ ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یقال، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا تھا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، وہ حدیث کے لفظ ہے، ٹھہراؤ اور آیت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. وما عجل امرؤ فأصاب واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے صحیح کام کر لے، ہو جائے جلد بازوں کا، جلد بند صحیح کام کر لیتا ہے، اور دوسرا اگر بردباری سے کام لے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جس نے بردباری سے کام لیا اگرچہ غلطی پر بھی، وہ اس سے بہتر ہے جس نے جلد بازی میں کر کے صحیح کام کیا ہے. ولا عجل المرء فاخطأ واتأدى آخر فاخطأ الا كان يتأدى ايسر خطأ. پہلی صورت میں رائے کس کی زیادہ صحیح ہے؟ جس نے بردباری سے کام لیا ہے، ٹھہراؤ سے کام لیا ہے، اگر اسے غلطی بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی رائے صحیح ہے، اس نے کام صحیح کیا ہے، راستہ صحیح اختیار کیا ہے. اور دوسری طرف جس نے جلد بازی سے کام لیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسرے نے ٹھہراؤ آہستگی سے کام، اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، تو کم غلطی کس کی سمجھی جائے گی؟ جس نے آہستگی سے اور تأنی سے کام لیا ہے اور سے غلطی ہو گئی ہے. المدخل السنن الکبرى للبیہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا انحرفت عن خلق الاناۃ والرفق انحرفت الى عجلۃ وطیش وعنف. اگر آپ دوری اختیار کر لیتے ہیں، انحراف اختیار کر لیتے ہیں، ٹھہراؤ اور آہستگی کے خلق سے اور صفت سے، اور رفق اور نرمی کی صفت سے، تو آپ حقیقتاً دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا تو عجلت کی طرف اور طیش کی طرف، یا سختی کی طرف، یا جلد بازی ہوتی ہے یا بہت سختی ہو جاتی ہے. وہ اما الى تفریط و اضاعة، ایک طرف یا تو عجلت اور طیش اور عنف سختی ہے اور عجلت ہے، یا دوسری طرف تفریط سے کام ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ورفق والانات بینہما، نرمی اور ٹھہراؤ اور اس کی جو ہے دونوں کے بیچ میں ہے. مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح رياض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 570 میں فرماتے ہیں الاناء التأنی فی الامور وعدم التسرع. اناء سے مراد ہے کہ امور میں ٹھہراؤ اسگی سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا. وما اکثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل، وما اکثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل. کتنی زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، بسبب التعجل في الامور، معاملات میں جلد بازی کی وجہ سے. وسواء في نقل الاخبار، چاہے وہ خبر کے نقل کرنے میں جلد بازی ہو، او فی الحکم علی ما سمع، یا جو وہ سنتے اس پر حکم لگانے میں جلد بازی ہو، او فی غیر ذلک، اس کے علاوہ، یہ سب ہلاکت کا باعث ہے. فمن الناس مثلا، بعض ایسے لوگوں میں یتخطف الاخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله، بعض ایسے لوگ جو ہی خبر سنتے کان میں پڑتی فوراً بغیر تحقیق کی اسے آگے بڑھ بیان کر دیتے ہیں، وہ نقل کر دیتے ہیں، جیسے آج کا کاپی پیسٹ چل رہا ہے اخبار، صرف آج کل صرف زبان سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. ومن الناس من يتسرع في الحكم بعد يسلوك جو حكم صادر كرمت جلد بازی سے کام لیتے ہیں. سمع عن شخص شيئا من الاشياء کسی شخص کو چیز سن لیتا ہے ويتأكد انه قاله او فعله ثم يتسرع في الحكم عليه. یہ تحقیق تو کر لے اس نے یہ بات کہی ہے یا اس نے کی ہے لیکن حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لے لیتا ہے. انه اخطا او اضل او ما اشبه ذلك, اسے خطا ہوئی ہے یا یہ گمراہ ہے یا اس جیسی بات ہے. وهذا غلط, یہ غلط بات ہے. التأني في الأمور كله خير, خیراؤ اور اس کی جو ہے سارے امور میں خیر ہی خیر ہے. یہ منہج سلف میں سے ہے, چاہے فتویٰ دینا ہو, کسی پہ حکم صادر کرنا ہو, جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. کسی کے قول کو نقل کرنا ہو, جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. انسان دیکھتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک بات آ گئی خاص و فتنوں کے زمانے میں, فتنوں کے زمانے میں ہمیں خصوصی طور پر احتیاط کرنا چاہیے. کوئی فتنہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ موجود ہے, اس میں جلد بازی نہیں کی جاتی, اس میں ہمیشہ پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے میں اس بات کو اگر آگے لے کے جاتا ہوں اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا, اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, فائدہ کتنا ہوگا نقصان کتنا ہوگا, دونوں کو آپس میں تول کے دیکھو. اگر فائدہ زیادہ ہے تو آپ اسے آگے کرو, نقصان زیادہ ہے تو اسے روک دو, اگر بات حق ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض لوگوں کو بات بڑی مشکل سے یہ بات ہضم ہوگی شاید, کیا حق بات کو بھی روکا جاتا ہے؟ جی ہاں, وقتی طور پہ بعض اوقات حق بات آپ کر بھی نہیں سکتے, روکنے کی کیا بات ہے. بعض اوقات آپ حق بات کر بھی نہیں سکتے, موقع نہیں ہوتا, مناسبت نہیں ہوتی. آپ حق بات کرتے ہیں, نہیں عن منکر کرتے ہیں, جبکہ حق اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا ہے. کریں گے آپ؟ نہیں عن منکر کے درجات جانتے ہیں؟ علماء نے کیا بیان کیے ہیں؟ یہ صرف نہیں عن منکر ہی کرنا جانتے ہیں بس. لیکن بندے علم نور ہے, علم کی روشنی میں بات کریں. اگر فتنہ ہے علماء سے جڑے رہیں, اور عالم کے قول کو دیکھا جاتا ہے, اور اگر عالم کے قول میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, اور علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. بات ایسی ہے میں کیا کروں, یہ سی بات سامنے آئی ہے, مشورہ لے. معصوم کوئی بھی نہیں ہے, انبیاء معصوم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر عالم کے اس قول میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا امور اور جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں, وقتی طور پہ, یعنی کہ وہ اسے ختم کر دیں, نہیں عالم ہے, وقتی طور پہ اسے دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, اور اس کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے, نقصان کتنا ہے, کیا ہوتا ہے امت میں. انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں آپ, آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں, دس لوگ آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دلیل آپ کے ساتھ ہے, حق آپ کے ساتھ ہے, علماء کے اقوال آپ کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اتنے بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس صرف شیخ بن باز بن عثیمین, کوئی اور ہے نہیں تمہارے پاس, پھر شیخ ربیع تمہارے پاس کوئی اور, ان کی فتاوا ہمارے علماء نہیں ہیں انڈیا پاکستان میں, ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی, وہ بھی تو علماء ہے. تو کیا ایسے موقع پہ حکمت عملی ہے کہ صرف ان عرب علماء کا نام لیا جائے اور ان کے قول کو سامنے لیا جائے چاہے لوگ متنفر ہو جائیں؟ نہیں, آپ قرآن سنت کی بات کریں, احادیث جو شرح ہے وہ بیان کریں, اور علماء کے اقوال مناسبے کے مناسبت ہو تو بات کریں, اور یہ ثابت کریں کہ جب ہم علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہ علماء کے اپنی جیب سے نکلے ہوئے باتیں نہیں ہیں, یہ علماء کے وہ قول ہیں جو قرآن سنت کے مطابق ہیں, ان کے شرح کی ہیں. وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کتابوں کی شرح کرنا, شیخ صالح فوزان کی کتاب کی شرح کی جا رہی, فلاں کی کتاب خود شرح کرو. بھائی ہماری کیا حیثیت ہے خود شرح کریں؟ ایک شخص خود شرح کرتا ہے کہ ایک عالم شرح کو سامنے لے کے آتا ہے, کس میں زیادہ پختگی مضبوطی ہے؟ عالم کے قول میں. اور جو طالب علم اس کتاب یا عالم پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامعین کے لیے بھی فائدہ ہے, حاضرین کے لیے بھی فائدہ ہے, اور خود طالب علم کے لیے بھی فائدہ ہے, عالم کے لیے بھی فائدہ ہے, اس کے علم میں مزید مضبوطی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ علماء سے دور ہیں کہ علم کو نہیں جانتے تو حکمت عملی سے آگے لے کے جائیں. یہاں تک بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر لوگ شیخ بن باز سے متنفر ہیں تو مت بار بار لیا کرو شیخ بن باز کا نام, مت بار بار لیا کرو. آپ قرآن سے روشنی دلیل کی روشنی بات بیان کرو, اور پھر اس کے بعد عالم کا قول اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو بیان کرو. کیوں؟ پتہ چلے گا کہ عالم کا قول اس قول سے ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ امام بخاری کا قول لے کے آؤ، امام مسلم کا قول لے کے آؤ، سلف کے اقوال لے کے آؤ، اور پھر دور حاضر کا عالم کا قول لے کے آؤ، تو پتہ چلے کہ ان کے اقوال ان سے مخالف نہیں ہیں. جب ہم عقیدہ کی بات کر لیتے ہیں عرش پر مستوی ہے، پتہ لو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہابی ہیں. یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ امام حنبل رحمۃ اللہ کا عقیدہ، اس سے پہلے مطلب یہ عقیدہ نہیں تھا. سبحان، کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ سلف کے اقوال لے کے آئیں، سلف کی کتابوں میں سے کوٹ کریں، اور آخر میں کہیں کہ محمد رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے. اب تنفر باقی رہے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کہتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ، مطلب سارے وہابی تھے پہلے، پھر نفرت کریں سارے سے کریں، امام بخاری سے بھی نفرت کر لیں، بلکہ صحابہ سے بھی کر لیں نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ بدعقیدگی بعد میں آئی ہے، جب منہج السلف کو چھوڑا گیا ہے پھر بدعقیدگی آئی ہے. تو حکمت عملی سے کام کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہیں کرنا ہے. حق بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نہیں منکر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، امر بالمعروف کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے. عجلت جلد بازی منہج السلف میں سے نہیں ہے. زبان بڑی نعمت ہے، یا تو آپ کے لیے حجت ہوگی، یا آپ پر حجت ہوگی قیامت، یا تو آپ کے لیے گواہی دے رہی ہوگی، یا اسی زبان کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یا اسی زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہے ہوں گے. اللہ کی نعمت ہے، اسے زحمت بناؤ، اسے نقبت بناؤ، اسے نعمت سمجھ کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن منہج سلف کی اگر بات کرنی ہے تو سمجھنا بھی لازم ہے. 64 پوائنٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں منہج سلف سے؟ آج کہاں ہیں ہم؟ واللہ تعجب ہوتا ہے ان طلاب علم پر جو ان مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی کئی چیزوں میں پیچھے ہیں. دیکھیں، کوتاہی الگ بات ہے، سستی کاہلی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عملی تطبیق کی بات کر رہا ہوں. عملاً ہم لوگ کتنی قریب ہیں اور کتنی دور ہیں، کتنی جلد باز ہیں ہم لوگ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تھوڑا سا وقت دیں، بات سامنے آئی، اگر مجھے پسند ہے کوئی بات، مجھے پسند ہے، اور اس بات جو مجھے پسند ہے آگے کرنے سے شر محتمل ہے، ممکن ہے، کوشچن مارک ممکن ہے، کرنی چاہیے آگے بات. اگر یقینی شر واقع ہو جائے اور امت میں تفرقہ کا باعث بنے یا فتنہ کا باعث بنے، پھر کرنا چاہیے. تو کہاں کی یار سلفیت، کہاں کی یہ سوچ، کہاں کا منہج السلف؟ کیوں جلد باز ہیں ہم لوگ؟ چلو جاہل تو جاہل ہے، بدعتی بھی بدعتی ہے، وہ جلد باز ہو سکتا ہے، مگر سلفی جلد باز نہیں ہوتا. ہمیشہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، ہمیشہ امور کو دیکھا جاتا ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے. کوئی مسئلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امت میں ہر زمانے میں کوئی نئے نئے فتنے نکلے. امام بخاری کے زمانے میں فتنہ تھا، امام مسلم کا اپنا امام احمد حنبل کے زمانے میں فتنہ تھا، اور اس کے بعد میں فتنے آئے مختلف. یہ امت فتنوں، اس سے پہلے صحابہ کے بیچ میں فتنے تھے کہ نہیں تھے؟ امت فتنوں سے بچ نہیں سکتی، بتاؤں میں آپ کو، فتنے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زیادہ بھی ہوں گے، کم بھی ہوں گے. سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ ان فتنوں میں ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر فتنوں میں لوگ ہمیشہ تین حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک فریق ایک گروہ کی طرف، دوسرا دوسری کی طرف، جو آپس میں جن کا جھگڑا ہو، تیسرا نیوٹرل ہوتے درمیان میں ہوتا ہے. اور آپ تاریخ دیکھ لیں، کسی نے کسی اوپر عیب نہیں کیا، تلواریں اٹھی ہیں، صحابہ کا آپس میں تلواریں اٹھی ہیں، لیکن انصاف سے کام لیا ہے، دلیل کی روشنی میں بات ہوئی ہے. اور جو صحابہ اس فتنے سے معتزل تھے، دور تھے، کسی نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیا کسی کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں نہیں کہا ہے. اور اکثر صحابہ جو تھے وہ دور تھے. سلف میں دیکھ لیں آپ، جب بعض چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، دیکھیں دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہوتا، دو علماء کا علم برابر نہیں ہوتا، دو طلاب علم کا علم برابر نہیں ہوتا، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں. اگر کسی کو، کسی شخص کو کوئی بات کوئی سمجھنا چاہتا ہے، موقع دو اسے. کتنی موقع دیں جناب؟ دو سال گزر گئے ہیں یار، 10 سال دے دو اسے، بات تو پھر ختم ہو جائے گی. ختم ہونے دو بھائی، اس کو نہیں سمجھ آئی بات، آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، اللہ کو شکر ادا کریں. لیکن کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جواب رب کو دینا ہے، ہم نے کیا پڑھے ابھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کی زبان میں کوئی نقص عیب نہیں تھا لیکن بات نہیں کرتے تھے. یہ منہج السلف ہے، خاموشی اختیار کرتے تھے. کہتے نہیں خاموشی، کب تک خاموش رہیں گے، توڑ دے خاموشی کو، ورنہ ورنہ کیا کیا توڑے خاموشی کو، اللہ سے اللہ کے لیے مجھے بتائے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے اس امت پر ترس کھائیں، سلفوں پر ترس کھائیں. ذرا شیخ عثیمی رحمہ اللہ دیکھ لیں، علماء کے کام دیکھیں. شیخ عثیمی رحمہ اللہ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں؟ جواب، مستحب ہے، واجب ہے، اللہ اعلم. کیا مطلب ہے اس کا واجب ہے؟ علماء کا اختلاف ہو، فقہا کا اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف موجود ہے. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 10 سال، مجھے فگر یاد نہیں، 20 سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، لگ گئے اس مسئلے کو، 10 سال لگ گئے بس اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. 10 سال کے بعد جا کے فتویٰ دیا ہے. ہم نے کتنی دیر میں جواب دے دیا ہے؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے، 10 سیکنڈ نہیں لگے. وہ جواب دیتے ہوئے ہم جھجھکا رہے تھے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. 10 سال لگا دیے صرف اس ایک مسئلے کے جواب کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتنہ ہے نہیں ہے، کتنی بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو مجھے پسند ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ فلاں فلاں عالم ہے، ادھر بھی علماء ہے، ادھر بھی علماء ہے. مسئلے علماء کے بیچ میں ہوتے ہیں، سلف کے بیچ میں مسائل ہوئے ہیں، وہ سختی تک پہنچ چکے ہیں. امام ذہلی نے امام مسلم اپنی مجلس سے نکال دیا. محمد یحیٰ ذہلی رحمہ اللہ، آپ ان کی سیرت دیکھیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثقہ ہے. وہ اصحاب کتب الستہ نے الا مسلم نے ان کی روایت کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے کیوں روایت کیا؟ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. غصہ کھا گئے، اپر استاد کے علم کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ امام بخاری کی وجہ سے. امام بخاری پر یہ تہمت ہی کہ وہ خلق و قرآن کے بارے میں، لفظ قرآن مخلوق کہتے ہیں. واضح جواب ان کا بھی تھا، واضح بات تھی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت اللہ تعالیٰ کی، فتنہ ہوا ہے. بڑے دو امام رازی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم، امام بزرع الرازی نے امام بخاری کے ایک حدیث کو نہیں لیا، ایک حدیث کو نہیں لیا. امام ذہلی نے اپنے شاگرد امام بخاری کو سے یعنی بالکل حجر سے کام لیا، اور تحذیر بھی کی ہے اسے بچ کے رہو، اور اپنے حلقے میں کیا، جو امام بخاری کے حلقے میں جائے گا میرے حلقے میں نہیں آئے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے تھے، امام ذہلی پھر امام مسلم کو منع کیا. مسلم کے گھر جاتے ہیں، جو بھی حدیث امام ذہلی کی تھی سب لے کے رکھ دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، اور صحیح مسلم آج ایک حدیث بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آج بھی صحیح بخاری میں حدثنا محمد بن یحیٰ یعنی ذہلی آج بھی ہے. سوال میرا یہ ہے، امام بخاری امام ہے کہ نہیں؟ امام مسلم امام ہے کہ نہیں؟ محمد بن یحیٰ ذہلی امام ہے کہ نہیں؟ دونوں راضی امام ہے کہ نہیں؟ یہ سلفیت ہے. شدید اختلاف بھی ہے لیکن سب سلفی، سب یہ مٹھی دیکھی ہیں، یہ 5 نام میرے بتائیں سب ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی میں ہے. کیونکہ علم کا زمانہ تھا، علم تھا، علم کا نور تھا، انصاف تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی بات ہو گئی جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے، پتہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور طلاب علم سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کام کر رہے ہیں، ہر فوراً کوئی چیز پہنچ جاتے فوراً اسے آگے کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت دو یار فتنے میں، تھوڑا سا وقت دو. جس کو بات ابھی نہیں سمجھ آئی یا مزید سمجھنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا جائے. کیا جلد بازی؟ نہیں اب تو بات واضح ہو گئی، آپ کو واضح ہو گئی ہے، اس کو واضح نہیں ہوئی، اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ بدگمانی ہے، تہمت نہیں، یہ فلاں کے ساتھ، یہ فلاں کے ساتھ ہے، یہ فلاں کی بات نہیں مانتا، فلاں کی بات نہیں مانتا. پھر تو علماء کی بات گئی، پھر علماء کی کون قدر کرے گا، کون نہیں کرے گا؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی واللہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کون کس کی قدر کرتے نہیں کرتا ہے؟ دلوں کی حال تو تم نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے. اللہ کے جلد بازی منہج سلف میں سے نہیں ہے. حکمت سے کام لیا جاتا ہے، صبر سے کام لیا جاتا ہے، خصوص طور فتنوں کے زمانے میں. ہم بات کریں، یہ جو پوائنٹ آج ہمارے فتنوں کے تعلق سے نہیں ہے، عمومی طور پر بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے تھے. فتوی بھی اگر کوئی کسی پہ بات کرنی ہے کہ فلان کیسے کیسا ہے، یا فتو کسی کی دینا ہے، تو دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے. دیکھنا سمجھتا یار یہ کوئی گنگا تو نہیں ہے، یہ خود بات کیوں نہیں کرتا، واللہ کوئی زبان میں کوئی عیب نقص نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ یہ اللہ کا ڈر آج کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ڈر ہے، ہم فلاں کو نصرت کریں، نصرت کر لیکن حکمت عملی سے نصرت کریں، اور دیکھیں امور کہاں پر ہے۔ خصوصی طور پر بعض فتنے بہت یعنی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور بہت سنگین بھی ہوتے ہیں، پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کود پڑنا چاہیے یا صبر سے کام لینا چاہیے اور بردباری سے کام لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ میری یہی مشورہ ہے، یہی یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں کو کہ جلد بازی سے کام مت لیا کریں سارے امور میں، چاہے گھر کے اندر کے امور ہوں، گھر کے باہر کے امور ہوں، کیونکہ جلد باز ہمیں جلد باز ہوتا ہے۔ چیز بتاؤں میں آپ کو، تو گھر کے اندر بھی جلد باز ہوتا ہے، فیصلے لینے میں جلد باز ہوتا ہے، دوسرے پر فیصلہ اور فتوی دینے بھی جلد باز ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے واللہ وہ خود اپنے اس جلد بازی کے چکر میں اور چکی میں پس جاتے ہیں، اور روز ٹھوکر کھاتے ہیں، روز ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میں نے جو سلف میں ہمیشہ آہستگی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، انا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو خصلتیں پسند ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ فاللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه فرماته: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا توحید سے۔ آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے عمرے سے میں نے سیکھا۔ عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور عمرہ کریں، اور اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہی کرتا ہے۔ ابتداء و انتہاء اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی احسان ہے۔ عبادات تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس عبادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ اور سلف صالحین جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کیا عبادات کا ان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں، اور کیا عبادات کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے۔ عمرے سے میں نے کیا سیکھا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ ہم گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، دوست و احباب کو چھوڑا ہے، اپنے کام کو چھوڑا ہے وقتی طور پہ، اسٹوڈنٹس نے اپنے پڑھائی کو چھوڑا ہے، الغرض ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے اور الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عمرے سے کچھ سیکھا ہے، کوئی پیغام حاصل کیا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو پھر 10 عمرے اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر صرف ثواب کی نیت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت مسجد میں اور نماز کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور پھر جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پر بلند ہو جاتا ہے پھر 2 رکعت یہ شخص پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو 1 عمر اور 1 حج کا ثواب مکمل طریقے سے ملے گا، مکمل طور پر. تام تام تام 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن بات صرف ثواب کی نہیں ہے، عمرے کا جو پروگرام آپ سمجھ لیں یا اس کو آپ طریقہ سمجھ لیں یا سفر سمجھ لیں، عبادت کہیں، جو بھی آپ چیز کہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے حقیقتاً. صحابہ کرام جب عمرہ کرتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے، پہلے سے بھی علم، علم کی بنیاد پر عمرہ کرتے تھے، اور پھر عمرے کے دوران بھی بہت کچھ سیکھتے تھے، اور عمرے کے بعد بھی اس عمرے کی کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا. اور نور علی نور زندگی بسر کرتے تھے. میں سلف صالح میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان جملوں سے انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی ہے. کس چیز کی نیت کی ہے؟ بالتوحید. ان عظیم جملوں میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ تلبیہ کی بنیاد ہی توحید ہے، عمرے کی بنیاد ہی توحید ہے، حج کی بنیاد ہی توحید ہے. یعنی جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تو کوئی عمرہ فائدہ دے گا نہ کوئی حج فائدہ دے گا اسے. کہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کا اعلان کیا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ ذرا غور کرتے ہیں. غالباً ہم جب عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو تلبیہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں تقریباً؟ کوئی کس نے کبھی گنا ہے؟ 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ڈپینڈ کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، کتنا تھوڑا ہے. 1000 مرتبہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک. لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہ، لبیک اللہم، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے ہی حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک، لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. پہلے جملے میں، دوسرے جملے کی بات ریپیٹ ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ لبیک. اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے لبیک بارو. لبیک کسے کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کے میں حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی حاضری کا، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم ہے اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اعتراف بھی ہے، ان الحمد والنعمت، ساری کی ساری تعریفیں یقیناً صرف تیری ہی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں تجھی سے ہیں. لک والملک، اور ساری کی ساری بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہی ہے. تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی محتاجی کا اعتراف، اپنی کمی نقائص کا اعتراف، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال کا بھی اعتراف ہے، اقرار ہے. آخر جملہ کیا ہے؟ لا شریک لک لبیک. پھر تأکید ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اور زندگی بھر، جیسے یہاں پر میں نے 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ یہ اعلان کیا اپنی زبان سے، دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، زندگی بھر سر جھکا کے اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. اب میں صحابہ نے ایک مرتبہ سنا، سن جابر فرماتے ہیں اللہ بالتوحید، توحید کا سبق فوراً مل گیا. زندگی پہلے بھی توحید پر قائم. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. نہیں، یہ ہسٹری بھول گئے ہم لوگ. 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے کیا توحید نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام کی ابتدا جب کلمہ توحید پڑھا، اسی وقت سے توحید کو سمجھا ہے اور زندگی بدل ڈالی اپنی. لیکن جب تلبیہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فوراً سمجھ لیا اب ان جملوں میں توحید کا نور شامل ہے، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ تلبیہ جب پڑھتے ہیں ایک زبان پر ورد ہوتا ہے صرف، یا اس ورد کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے اس کے مطابق؟ معنی کیا ہے؟ آج واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اسی جگہ پر آتے ہیں، البیت الحرام، اللہ تعالی گھر کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سر کے بال مڈواتے بھی ہیں، واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، اور غیروں سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ابھی کر کے آئے ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک 1000 مرتبہ پڑھ کے گئے ہو، وہ پھر وہی قبر کا طواف ہے. ایسے شخص نے کچھ سمجھا ہے؟ عمرے سے کوئی سیکھا ہے؟ کوئی ایک سبق بھی لیا ہے؟ تو کیا اس نے عمرہ کیا ہے؟ واللہ بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، رمضان میں لازمی آنا ہے اور ربیع الاول میں بھی لازمی آنا ہے عمرے کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی 20 مرتبہ، یعنی سالانہ 2 مرتبہ آنا، 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں 20 مرتبہ عمر کر کے گئے ہیں، اس بنیادی سبق کو ابھی تک سیکھا نہیں ہے. وہی قبر کا طواف کرنا ہے، وہی قبر والوں کے پاس جانے، وہی مزارات کی طرف جانے، اور جتنا پیسہ وہ عمرے پہ لگاتے ہیں شاید اتنا پیسہ وہ مزارات کی تعمیرات کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے، اور مزار بھی تو پیسوں پر چلتے ہیں، کہ کہاں سے کیسے چلتے ہیں، یہ بزنس ہے، اور اتنا پیسہ ادھر بھی لگاتے ہیں. عمرے سے کچھ چیز سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہرگز نہ بھولنا کہ توحید کا سبق بنیادی سبق ہے. پہلی بات یہ، نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں. پھر اس کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ فوراً پڑھتے، ہم فوراً پڑھتے ہیں نا تلبیہ. یہ تلبیہ آپ کی صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا، مکہ سے ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اب تلبیہ ختم. نہیں، تلبیہ ساری زندگی ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا، کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی حکم آئے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اپنے عمل سے، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یہاں پہ آ کے. اور یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے، تربیتی پروگرام ہے. اب جب وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملاً لبیک اللہم لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک. زندگی توحید پر قائم ہے، فرائض کی ادائیگی پر قائم، اور جہاں پر محرمات کا ذکر آتا ہے نہیں ہوتی ہے. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. جب نہیں جاتے زنا کے قریب، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ جیسے زبان سے ہزار مرتبہ کہا ہے، یہ سے زیادہ یہ سے کم، اب عملاً میں اسے ثابت کر دیا ہے الحمدللہ کہ اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم وہ نہیں جو عمرے سے پہلے تھے. دوسری مثال لیتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہیں. کعبے کے کتنے ارکان ہیں؟ چار رکن ہیں نا کعبے کے، ایک وہ جہاں پہ حجر اسود ہے، پھر اس کے سامنے یا اس کے سمت میں رکن یمانی ہے، پھر دو شمال کی طرف جو رکن ہے. سنت کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. سنت. عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. نہیں بوسہ دے سکے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے، سنت ہے. ہاتھ نہیں جا سکتا، کوئی لکڑی ہاتھ میں ہے، لکڑی لگا کر کے بوسہ دینا بھی سنت ہے، یہ کر سکتے ہیں. رکن ایمانی کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ لگانا ہے، یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. یار یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، یہاں پر بوسہ، یہاں پہ بوسہ نہیں، کیا فرق ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع سنت. اتباع سنت. ایک پتھر کو ہم نے بوسہ دینا ہے، دوسرے کو صرف ہاتھ لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، آج ہم بھی دے رہے ہیں. دوسرے کو صرف ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا، آج ہم بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا، سیدنا معاویہ کا قصہ واپس آتے ہیں. سیدنا معاویہ کیا کرتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے تھے. سید اللہ بن عباس نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے، مہجور نہیں، ہر چیز میں اللہ کا گھر ہے، برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بس یہ جواب دیا اور کچھ نہیں کہا، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. دیکھیں دل کیسے پاک ہیں صحابہ کرام کے، اسے کہتے ہیں پاک دل، صاف، جو حق کے متلاشی ہیں. دلیل آگے سامنے، بات ختم ہو گئی. یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی انہوں نے؟ سیدنا معاویہ نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ بات رہ گئی. یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو انہیں جواب میں یہ فرمایا سیدنا معاویہ نے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی حصہ بے برکت نہیں، برکت ہر حصے میں ہے، تو ہم برکت حاصل کر ہاتھ لگا کے. آپ دیکھتے ہوں کہ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف ہاتھ نہیں لگاتے، دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. دیکھیں جیسے کوئی بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے، کوئی مانگتا ہے کوئی چیز، یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اب سنیں، جب صدر عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, سید معاویہ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا, بس صدقت, آپ نے سچ کہا ہے, اور فوراً رک گئے. یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی یہ تعویل بھی ہے, وہ تعویل بھی ہے, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ پاک دل ہے. ایک آیت کریمہ, ایک دلیل مل گئی, فوراً دل میں بٹھا لی اس دلیل کو, اور فوراً اس کام سے رک گئے جس کو وہ خیر سمجھ رہے تھے. خیر اس میں نہیں جو آپ چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں. خیر کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا سیکھا سید معاویہ نے عمرے سے؟ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت دلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عقل کی بنیاد پر نہیں کی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ گھر بے برکت ہے. ایک نماز کتنی کے برابر ہے ثواب میں؟ 100,000. یہ برکت ہے. لیکن یہ کسی نے کہا کہ یہ بھی برکت ہے کہ کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے, پھر اس کو چومنے, سوائے حجر اسود کے, دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے, دوسرے ارکانوں کو ہاتھ لگانا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں زمین پر, زمین کو بوسہ دیتے ہیں. یہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں کس افریقہ کے پہاڑی سے آئے ہیں, اب اس کو کیوں بوسہ دیتے ہو بھائی؟ اللہ گھر بابرکت ہے, نماز پڑھو یعنی نماز میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہے, قرآن کی تلاوت میں برکت ہے. اب اس ماربل کو بوسہ دے رہے, پتہ نہیں افریقہ کس جنگل کس پہاڑی سے آیا, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قدر و قیمت اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے. ہم نے اپنے عمرے سے کیا سمجھا ہے؟ بس دو مثالیں میں نے دی ہیں. کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, ورنہ بات جتنی لمبی کریں گے اور بھی بات لمبی ہوتی جائے گی. اور ماشاء اللہ سب ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, اور کہتے ہیں پڑھے لکھے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ, واللہ عمرے میں بہت سارے عظیم پیغام ہیں, عظیم پیغام ہے واللہ. اگر میں یہاں پہ گننا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا. لیکن توحید کا پیغام, اتباع سنت کا پیغام, فرائض کی ادائیگی کا پیغام, محرمات سے اجتناب کا پیغام, احرام میں کیا پیغام ہے, احرام سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ پتہ ہے جب احرام نیت, احرام اصل نیت ہے, اور پھر جو ہم یہ سفید چادریں پہنتے ہیں مردوں کے لیے, یہ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ کفن ہے کہ نہیں؟ کفن کیا ہوتا ہے؟ یہ سفید چادریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے مرنا بھی ہے, اور جب مریں گے کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ خوش نصیب کو یہ کفن ہی کافی ہوتا ہے, خوش نصیب کو یہ کفن ہی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ, تو گویا کہ عمرہ ایسے ہم کریں, ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ ہمیں موقع ہی نہ ملے عمرہ کرنے کا, اور ہم قبر کے اندر ہوں. احرام میں, احرام سے ہم نے کیا یہ نہیں سیکھا کہ وقتی طور پر بعض حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں؟ مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا حرام کی حالت میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ٹوپی پہننا جائز ہے احرام کی حالت میں؟ حرام ہے, جائز نہیں ہے. سلے کپڑے پہننا, توب ہے, قمیض ہے, جائز نہیں ہے. خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں احرام سے پہلے؟ حلال ہے نا, اب وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں. ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک, کہ ہم نے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. احرام سے فارغ ہو گئے, عمرہ کر لیا, اب آپ نے دیکھا کہ اب تو اللہ کا شکر یہاں پر منع کر دیا سگریٹ نوشی, ورنہ سموکنگ آپ دیکھتے ہوتے, واللہ احرام ابھی پہنا ہوا ہے, لوگ سموکنگ کرتے رہتے تھے, سگریٹ نوشی کر رہے ہیں. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار بری عادتیں چھوٹ جائے گی, اللہ کے گھر میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تو ہم ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے منع کر دیا, حرمین شریفین کو پاک کرنا چاہتے ہیں سموکنگ سے. اب مشکل سے کوئی نظر آتا, کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا تو الگ بات ہے, اب سینہ تان کے پہلے کی طرح لوگ نہیں کرتا. آپ نے نہیں دیکھو ابھی, دیکھا کسی نے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ وارانسی تقریباً 5-6 سال پہلے, 10 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو لوگ دھڑا دھڑ چلتے تھے, اس طریقے سے سموکنگ کرتے تھے. تو اس بندے نے کیا پیغام لیا ہے؟ ابھی احرام کے کپڑے اترے نہیں, ابھی سر کے بال منڈوائے فوراً,
1: جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے افطاری میں لوگ بعض لوگ افطاری میں پتہ کسی افطاری کرتے ہیں استغفر اللہ سگریٹ سے افطاری کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بس سگریٹ اگر نہیں پیوں گا تو پھر میں مر جاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا. لوگ سنت کے مطابق کھجور کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے, یہ بدبخت بندہ سگریٹ سے اپنا روزے کی ابتدا کرتا ہے. استغفر اللہ علیہ وسلم. ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں, اللہ سب پر رحم فرمائے اور ان موذی بیماروں سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے. الغرض تو ہمیں احرام سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں, جو حلال چیزیں وقتی طور پہ ہمارے اوپر حرام تھیں, اب اللہ تعالی میں یہ وعدہ کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک, جو بھی حرام ہے تا قیامت میں حرام پہ اب حرام قریب نہیں جاؤں گا میں. سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. غیبت حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زناکاری حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, ظلم حرام ہے, قتل حرام ہے, سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے, رشتے کو توڑنا حرام ہے, سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ اور وقتی طور پہ حرام ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جب میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں, جو میں پہلے گناہ کرتا تھا محرمات کا ارتکاب کرتا تھا, اب میں کہہ چکا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, بار بار میں نے کہا ہے, اب واپس جا کے اگر سود کھاتا ہوں تو پھر شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو پہلے آنی چاہیے تھی, چلو پہلے شرم نہیں آئی, اب عمرے کے بعد بھی شرم نہیں آئے گی؟ نافرمانی کرتے ہوئے, محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے, عمرے کے بعد بھی؟ سبحان اللہ, بے پردگی دیکھ لیں. آپ بعض عورتیں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں طواف فل میک اپ میں کر رہی ہو, اللہ کے بندے کہاں پہ تم آئی ہوئی ہو؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور نافرمانی کے ساتھ, پورا نافرمانی کے ساتھ سب سامان اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے. واللہ شرم کے مارے یعنی انسان یعنی آنکھیں بند کر کے طواف کرے کیا کرے؟ اللہ کے گھر میں بھی شرم نہیں آئی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ عورت کے لیے نقاب, جو چہرے کے اس طریقے سے جو نقاب ہوتا ہے نا, یہ چہرے کے سر, یہ جائز نہیں ہے, احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد, جیسے کہ آپ دیکھیں غیر محرم مرد ہیں, آپ الگ سے طواف نہیں کرتے نا, عورتیں مرد عورتیں سب کرتے ہیں, تو کیا کرنا ہے؟ اس دال کے پورا جو کپڑا ہے اپنے سر کے یوں نکال کے یوں اپنے پورے چہرے کو ڈھانپ لیں, پورے چہرے کو اس طریقے سے. یہ عورت پر واجب ہے, سنت نہیں, واجب ہے اپنے سر کو اپنے چہرے کو ڈھانپے, اور یہی اصل نقاب ہے. چہرے کو ڈھانپنا, چہرے کو کھولنا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں بھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی رکب آتا اور میں غیر محرم لوگ ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. نقاب میں اور چہرے کو ڈھانپنا کپڑے سے زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نقاب جان بوجھ کے عورت کرتی ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ لازم ہے, اور اگر وہ اپنا کپڑا منہ کے اوپر ڈال دیتی ہے, اپنے چہرے کو چھپا دیتی غیر محرم مردوں سے, تو یہ واجب ہے. سبحان اللہ, جو عورت عمرہ کر کے جائے, اب اسے چاہیے کہ عمرے کے بعد اب کیا کرے؟ اپنے نقاب کا, اپنے حجاب کا خاص خیال رکھے کہ نہیں؟ خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک مجھے یہ بتائیں, دنیا کا دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, کتنا ٹائم دیکھیں ذرا, اچھا ابھی 3-4 منٹ باقی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں کسی ملک کی طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مثال میں میڈیکل کے لیے میں سفر کرتا ہوں, ایم آر سی پی انگلینڈ میں ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیتا ہوں, ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہوں, اور پھر واپس زیرو نکلتا ہوں. ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں آپ, آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں میں نے ٹریننگ حاصل کر کے زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں, ڈگری بدل جائے گی کہ نہیں؟ اب صرف ایم بی بی ایس کے بعد اب ایم آر سی پی ملنے والی ہے, کوئی عام بات تو نہیں ہے, پی ایچ ڈی کے برابر ہے نا, پی ایچ ڈی ہے نا, تو زندگی بھی اب عام سے ڈاکٹر سے اب پی ایچ ڈی بن گئے ہیں. دنیا کی ہر تعلیم میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اب وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑا اسکول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, واللہ ایسا ٹریننگ کی جگہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں جس میں تعلیمات ہیں, قا قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیاوی تعلیمات کس دنیا کی پروفیسر نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو ہم نے پڑھنی ہے جس میں 10, 20, 50, 100 غلطیاں بھی ہوں گی, نہیں. وحی من اللہ سبحانہ و تعالی. وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں, ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں, زندگی بدل دیتے ہیں, اور یہاں پر ہم صرف آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. کیا حاصل کر کے گئے ہیں؟ ثواب لے کے گئے. نعوذ باللہ, بعض لوگ ثواب تو دور کی بات ہے, بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر میں. آ کے نمازیں سو رہے ہیں, آنکھ نہیں کھلی, نماز چلی گئی, تو کرنے کیا ہو یہاں پہ مجھے بتاؤ. اگر نماز کی پابندی اس عظیم اور پاک جگہ پر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے کس کونے میں کر سکتے ہو؟ اور بعض لوگ الحمدللہ آتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, وقت کی پابندی کا سبق حاصل کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ, کہ میں نے وقت نکالنا ہے نماز کے لیے, لازمی ہے کچھ بھی ہو جائے. پورا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جہاں پر بھی رہتے ہیں, صبح سے شام تک کام ہی ہوتے, اور ہوتا کیا ہے, مشکل سے کہیں وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا. یہاں پر ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا ہے, اپنی صحت کو بھی, تھکاوٹ کو بھی, سب کچھ ہم نے دیکھنا, کچھ بھی نہیں, کیا کرنا ہے بس نماز کے اندر. ابھی نماز کو ابھی 10 منٹ باقی ہیں, ابھی 20 منٹ باقی ہیں, ابھی اتنا وقت باقی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے, پوچھتے ہیں یار نماز کتنا وقت باقی ہے, کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کس لیے ہے کہ نماز کی اہمیت ہے. ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں داخلہ لیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں. عجب بات ہے, جو ہی واپس گئے نماز کہاں گئی. یوں لگتا ہے کہ نماز صرف مکہ میں ہی فرض تھی جب عمرے کی حالت میں تھی, اب فرض نہ رہی. اب جب وقت ملا پڑھ لیا, وقت نہ ملا تو پھر اللہ غفور و رحیم ہے. استغفر اللہ العظیم. نہیں میرے بھائیو, وقت کی پابندی سیکھیں, عمرے سے سیکھ لیں, اور آخر میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت ممکن جب تک کہ اس کے لیے خاص وقت نکال کے علم نہ حاصل کیا جائے. تو علم کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے, اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. دین کا بنیادی علم کیا ہے؟ صرف عمرے کے مسائل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. عمرہ تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا, پوچھ پوچھ کے کیا ہے, الحمدللہ کر بھی لیا ہے, لیکن کیا توحید کے معنی کو ہم نے جانا ہے؟ کہ معنی کیا ہے توحید کا, کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا, اور لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد میں کیا فرق ہے؟ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ, پیغام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں اللہ واحد, مسلمان ہو جاتا ہے؟ ذرا سمے داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, جب تک کہ یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کلمہ توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں, واللہ قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, زبان پہ کلمہ ہے لیکن عمل کلمے کے مخالف ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح معنی کو جانا ہی نہیں ہے. 50 سال عمر ہو گئی ہے, 60 سال عمر ہو گئی ہے, اب نہیں جانا تو پھر کب جانیں گے؟ کب جانیں گے قبر میں؟ اب جواب دینا ہے سوالوں کا, وہاں پر پوچھ نہیں سکتے آپ, وہاں پر علم حاصل نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے یہ زندگی ہے, یہ جگہ ہے. من ربک, جس نے دنیا میں نہیں سیکھا ہے وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ما دینک, من نبیک, جس نے اس دنیا میں نہیں سیکھا, علم حاصل نہیں کیا, وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. جب تک سانس جاری ہے واللہ تب تک خیر و عافیت ہے. سانس جاری ہے, عقل بھی کام کر رہی ہے, تندرستی بھی ہے, کتنی عظیم نعمتیں ہیں. پھر بھی شریعت کی بنیاد علم, کلمہ توحید کا علم, مسلمان کے عقیدہ کا علم, کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, منہج کیسے ہونا چاہیے, آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، فرقے بندیاں ہو چکی ہیں، ہر فرقہ کہتے میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پہ ہے. اتنی واضح شریعت دین کامل میں اتنی فرقے بندیاں اور سب کے ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں دوسرے باطل پہ ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے؟ وہ ترازو کیا ہے؟

وہ علماء جو آپ کو قرآن اور سنت بفہم سلف الامت، یہ قید لازمی ہے کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آپ کو بات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا عالم مل جائے یا طالب علم مل جائے تو اس کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں. اور علماء سے جڑیں، جو کبار علماء ہیں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں. اب تو علم آسان ہو گیا ہے، ترجمے آ چکے ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے آ چکے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین ہیں، محدث محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تقریباً 10,000 کیسٹس کی شکل میں، اب تو سیریز آ گئی ہیں، یعنی ان سیڈیوں کے زمانے سے پہلے 10,000 کیسٹ موجود تھی ان کی. اور آپ کوئی بھی کیسٹ اگر آپ یوں نکال دیتے بیچ میں، آپ کو توحید کا سبق، منہج سلف کا سبق ہر ان کے کیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان زندہ ہے حفظہ اللہ، شیخ صالح الحیدان زندہ ہے، شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، شیخ محمد بن ہادی المدخلی ہیں. یہ وہ علماء ہیں جن سے آپ اگر آپ جڑ جاتے ہیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ان کے اقوال میں نور ہے، ان کے رہنمائی میں نور ہے. منہج سلف اگر سیکھنا ہے تو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے. اور بھی ماشاء اللہ سلف علماء ہیں، لیکن ان کا میں نے نام کوئی زیادہ معروف اور مشہور ہیں. یہ نہ کہنا کہ یار میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ان تک پہنچنے کا. واللہ آپ گھر میں بیٹھ کے، آج کل تو الحمد للہ آن لائن بھی درس ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں. لوگ غلط استعمال کرتا ہے نا، گانے بجانے میں اور پتہ نہیں کس چیز میں کرتا ہے. آپ صحیح استعمال کریں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ علم نافع میں آپ خود بھی حصہ بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمرے اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کے شرح کے درس جاری ہے. آج کی جست میں پوائنٹ نمبر 16 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف طلب الشهرة والارتفاع على الناس، فإن حب الظهور يقسم الظهور، وإذا تسود الحدث فاته خير كثير. ترجمة: شہرت اور نام و نمود کے لیے لوگوں پر نمایاں ہونا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور جو لوگوں پر ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اس سے وہ اپنی ہی کمر توڑتا ہے، اور جو وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا حقیقت میں خود کو کمزور کرنا اور خیر کثیر سے محروم کرنا ہے. شہرت کے طلبگار اور دنیا میں نام کمانے کے طلبگار کبھی سلفی ہو نہیں سکتے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. نہ یہ سلف کا منہج تھا اور نہ ہی ان کے متبعین کا یہ منہج ہے. سلف کی زندگی سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس بہترین زمانے میں آخری صحابی تک کی زندگی دیکھ لیں آپ. وہ صحابہ کرام کے بعد ان کے جانشین تابعین کی زندگی پر نظر ڈالیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین اتباع تابعین، بہترین تین

0: صدیوں میں اکثر سلف کی زندگی دیکھیں کیسی تھی، شہرت اور لوگوں پر نام کی برتری حاصل کرنا، یہ من سلف میں سے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے اقوال، اور اس طرح اس چند غلطیوں، چند غلط فہموں کا ازالہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. رواه الترمذی وصححه الالبانی. حدیث، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بکریوں میں بھیجے گئے دو بھوکے بھیڑیے ان میں وہ فساد نہیں کرتے جو فساد کوئی شخص اپنے دین میں کر بیٹھتا ہے مال اور شہرت کی حرص میں. مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو بھوکے شدید بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں پر بھیج دیا جائے تو بکریوں میں وہ کتنا فساد کریں گے، ظاہر بہت ہی زیادہ فساد ہوگا، بھیڑے قتل زیادہ کریں گے کھائیں گے کم، معروف بات ہے، شدید بھوکے ہیں نا، تو اتنی حریص ہوتا ہے بھیڑیا، بھیڑیا ویسے بھی بھیڑیا ہی ہے، لیکن جب شدید بھوکا ہوتا ہے اس کی حرص اور مزید ہو جاتی ہے اور تباہی اور زیادہ ہوئی، فساد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو بکری کتنا فساد اور تباہی ہوگی، اس سے زیادہ وہ انسان فساد برپا کرتا ہے جو وہ خاص طور اپنے دین میں فساد کر بیٹھتا ہے. دنیا تو سب چھوڑ کے جائیں گے نا، تو دین میں خصوصی طور پہ فساد کر بیٹھتا ہے، ان دو بھیڑوں کے فساد سے زیادہ، جو شخص مال اور شہرت کی حرص میں زندگی گزارتا رہتا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بڑے پیاری تعلیق فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 215 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مال اور شرف اور شہرت کا جو فساد ہے دین میں، ان کے حرص کی وجہ سے جو فساد دین میں پیدا ہوتا ہے، وہ ان دو بھیڑیوں کے فساد سے کم نہیں ہوتا جسے بکروں کے باڑے میں بھیجا جاتا ہے. دین سلیم، یعنی جو شخص اپنے دین میں عافیت چاہتا ہے، اپنے دین میں سلامتی چاہتا ہے، وہ حرص نہیں کرتا ان چیزوں میں، کیونکہ اگر دل ایمان کی مٹھاس کو پا لے تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت، بندگی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ اس چیز پر کسی اور کو مقدم کرتا نہیں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ اہل اخلاص سے ہر سوء اور فحشا کو دور کر دیتا ہے. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا اسے توفیق دی گئی ہے دنیا میں، تو یہ دیکھ لے اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے محفوظ رکھا. کیوں؟ من عبادنا المخلصین، جو اخلاص کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. جو مخلص ہے وہ مخلص بھی ہے، مخلص کثر سے، مخلص اخلاص کرنے والا، مخلص اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت دی، اسے اللہ نے چن لیا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. دوسری حدیث، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم، سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے پرواہ، چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. ذرا صفات دیکھیں ذرا. بے شک اللہ تعالیٰ متقی بے پرواہ چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. متقی ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ پھر وہ چھپا ہوا یعنی اسے کوئی جانتا نہیں ہے. فضلت الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین صفحہ نمبر 629 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, الخفی هو الذي لا يظهر نفسه, خفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا, ولا يهتم ان يظهر عند الناس, اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں کہ وہ لوگوں میں اس کا کوئی خاص مقام ہو یا ظاہر ہو, او يشار اليه بالبنان, یا لوگ اسے اس کا اشارہ کریں, او يتحدث عنه الناس, یا لوگ اس کے تعلق سے کوئی بات کریں, اسے پرواہ نہیں ہے. تجده من بيته الى المسجد ومن مسجده الى بيته, آپ یہ دیکھتے ہیں وہ گھر سے مسجد, مسجد گھر کی طرف, یا کام سے کام, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. وہ میں بہتی الى اقارب و اخوان ہی, یا اپنے گھر سے رشتہ داروں کے پاس جاتے, بھائی دوستوں کے پاس جاتے, یخفی نفسہ اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے, اسے کہتے ہیں الخفی. اور یہ صفات جو ہیں پتہ ہے امت میں سب سے زیادہ کس میں پائی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام میں. کوئی بتائے گا کیسے؟ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی صحابہ کرام کا, الاصابہ. آپ جانتے کتنے صحابہ کا ذکر کیا اس کتاب میں, بڑی کوشش کی صحابہ کو ڈھونڈنے کی کتابوں میں سے ہر طرف سے, کتنی صحابی نکلے اس کتاب میں؟ 8000. حجت الوداع کے موقع پر کتنے صحابی تھے؟ 1,00,000. 1,00,000 صحابی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ. اور اگر آپ گننا شروع کریں صحابہ, تو جس نے سب سے زیادہ جمع کیا ہے حافظ بن حجر عسقلانی نے کیا ہے. کتنی تعداد ہے؟ 8,000. باقی کہاں ہیں؟ نام تک نہیں جانتا کوئی. ان اللہ یحب العبد, صحابہ سے بڑھ کر کوئی انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے؟ التقی, صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ الغنی, پیسوں کو غنا نہیں ہوتا ہر وقت پیسوں کی. ایمان, علم, توحید, اتباع سنت, فرما برداری, طاعت, حسن اخلاق, یہ اصل غنا ہوتا ہے, بے پرواہی. الخفی, سارے وصف مکمل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور تابعین میں سے دیکھیں, سبحان اللہ, اگر ہمیں یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا اس عظیم شخصیت کا. کون؟ اویس القرنی, بارک اللہ فیک. اویس القرنی کو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یمن میں ایک شخص ہے جو ایمان لے کے آیا ہے, اس کے اندر اتنی بڑی پیاری خوبی ہے کہ وہ اپنی ماں کی اتنی بڑا خدمت گزار ہے, وہ مجھے بہت پیارا ہے, صحابہ کرام کو یہ حکم دو کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کرنے کی گزارش کریں. کون جاتا تھا اویس قرنی کو؟ اس کے پڑوسی بھی نہیں جانتے تھے کہ اویس قرنی ہے کون, اس کا مقام کیا ہے. العبد, التقی, الغنی, الخفی. العبد التقی, تقوى سے تقی, غنا سے غنی, اور خفا سے خفی, جو مخفی ہو, چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدہ. تابعین, خیر التابعین میں سے ایک شخص جس کا نام اویس ہے, اس کی ایک ماں ہے, وکانے بھی بیاضن, یعنی اس میں برس کی بیماری تھی اویس قرنی میں. فاذهبه الله عنه الا موضع الدينار او الدرهم, اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی, برس کی بیماری کی علاج آج بھی نہیں ہے. اس کی کرامت تھی, کرامات الاولیاء, کرامت یہ تھی کیونکہ وہ والدہ کا اتنا بڑا خدمت گزار تھا اور متقی پرہیزگار موحد متبع سنت, اگرچہ اس بندے نے ایک اور بھی خوبی ہے اس بندے کے اندر. اس میں دو راستے تھے, والدہ کو چھوڑ کے یمن سے سفر کرتا مدینہ کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ملاقات ہوتی اور شرف حاصل کرتا صحابی کا. تو اس نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا, چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا, خدمت کے لیے کوئی اور باقی تھا نہیں, خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا گئے اور وہ صحابی نہ بن سکا, کیونکہ اس نے اللہ کے لیے یہ کیا. اخلاص, بار بار بات آ رہی ہے, جب اللہ کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اس عظیم تابعی سے دعا کرنے کی گزارش, دعا کرنا. صحابی تو نہ بن سکا لیکن بڑا مقام لے گیا. ظاہر ہے تابعی صحابہ سے بہتر تو نہیں ہے لیکن تابعین میں سے خیر التابعین, گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. سارے بیماری چلی گئی سوائے ایک جگہ پر, موضع الدینار والدرہم, اتنے جگہ باقی رہ گئی نشانی کے طور پر, باقی جسم ساری بیماری چلی گئی. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے اس سے ملاقات کرے تو اسے کہیں تمہاری مغفرت کی دعا کرے. کون کہے؟ صحابی. صحیح مسلم کی روایت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احادیثیں کافی, اور بھی احادیث ہیں لیکن اس معنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا تصدر الحدث فاتوا علم كثير. تم میں سے جب کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی شیخ محمد بن عمر اعظم رحمہ اللہ نے یہ جو الفاظ ہیں امام شافعی سے لیے ہیں, اور امام شافعی کا یہ قول جو ہے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں ایاک والشہرہ, خبردار میں تمہیں شہرت سے آگاہ کرتا ہوں. فما اتیت احد الا قد نہا عن الشہرہ, میں جس سے بھی ملا اسے شہرت سے مجھے منع کیا. یعنی اپنے زمانے کے جتنے بھی ان کے علماء تھے سلف صالحین میں سے, جس سے ملاقات ہوئی اس نے سب سے پہلے شہرت سے ہی منع کیا ہے. سیر علام النبلاء ذہبی نے اسے روایت کیا ہے. امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ, جس نے شہرت کو پسند کیا وہ کبھی سچا ہو نہیں سکتا. دیکھیں سچ, صدق اور شہرت دونوں مل نہیں سکتی. سبحان اللہ, ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ, امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 میں. بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے متق اللہ من احب الشہرت, وہ اللہ سے ڈرتا نہیں جو شہرت کو پسند کرتا ہے. اسی بھی امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں روایت کیا ہے. من فضيل بن عياض رحمة الله عليه فرماتے ہیں ان قدرت الا تعرف فافعل, اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی تجھے نہ پہچانے تو پھر یہ ضرور کرو, یعنی اپنی پہچان کو چھپا لو. وما عليك الا تعرف, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے. وما عليك الا يثنى عليك, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری تعریف نہیں کرتے. وما عليك ان تكون مذموما عند الناس. قلت تمہارا کیا جاتا ہے کہ لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں اذا كنت محمودا عند الله عز وجل. اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگوں کے نزدیک تو مذموم ہو, لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں جبکہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا ہو. اسے ابو بکر القرشی نے تواضع الخمول میں روایت کیا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 214 میں فرماتے ہیں, بسا اوقات نفس کے اندر چھپی ہوئی شہوت, چھپی ہوئی شہوت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندگی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اخلاص میں بھی کمی ہو جاتی ہے. سیدنا شداد بن اوس انہوں فرماتے ہیں, یا بقایا العرب, اے عرب کے باقی لوگ, ان اخوف ما اخاف علیکم الریاء والشہوۃ الخفیۃ, میں سب سے زیادہ تم پہ ڈرتا ہوں ریاکاری اور چھپی ہوئی شہوت سے. قیل لابی داود السجستانی, امام محدث صاحب السنن ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, وما الشہوۃ الخفیۃ, شہوۃ خفیہ کیا ہوتی ہے, چھپی ہوئی شہوت کیا ہوتی ہے؟ قال حب الرئاسہ, سرداری کو پسند کرنا, لوگوں پر برتری کو پسند کرنا, اسے کہتے ہیں الشہوۃ الخفیہ. علاج کیا ہے اس موذی مرض کا, علاج کیا ہے؟ کون بتائے گا بھی علاج کیا ہے؟ 10 دفعہ میں نے بتایا الاخلاص. کس نے کہا ہے بتاؤ نا یار. جزاک اللہ خیر, چائے پی کے بھی بات ساتھ ہی سو رہے ہیں. الاخلاص, جتنا اخلاص مضبوط ہوگا اتنی یہ موذی مرض دور رہے گی. اس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اخلاص کی دعا کرتے رہے, میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. امام صفان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ما علجت شیئا علی اشد من نیتی انها تتقلب علی. سب سے زیادہ مشکل جس کی میں نے علاج کی اپنی زندگی میں وہ ہے میری نیت, بار بار پھر جاتی ہے, نیت پہ کنٹرول مشکل ہے. امام سفیان ثوری کہتے تو ہم کیا کہیں گے, میرے بھائی ہماری حیثیت ہی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, یار ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, طالب علم ہیں, اب ہم جیسا ہمارے جیسا کون ہے, بس ہم نیت کے بھی پکے ہیں, اخلاص کا بھی پکے ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. امام سفیان الثوری نے زندگی ساری علم حدیث میں گزاری, محدث العصر ہے, اپنے زمانے کے معروف محدث ہیں. وہ ڈرتے ہیں, یہ الفاظ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اخلاص کی نشانی ہے. جو اپنے اخلاص کے لیے فکر کرتا ہے, فکر مند ہوتا ہے, وہی تو مخلص ہوتا ہے نا. جس کو پرواہ نہیں ہوتی اور کہتا ہے میں مخلص ہوں, وہ کبھی مخلص ہو نہیں سکتا. دو غلط فہمیاں ہیں, شبہات ہیں, جن کا ازالہ میں مناسب سمجھتا ہوں. نمبر ایک, اس کا مطلب یہ ہوا جو مشہور ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا, اور جو مشہور ہو گئے وہ سلف ہی نہ رہے, کیونکہ شہرت مجھے سلف میں سے ہے نہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علماء جو مشہور ہوئے ہیں, اس مطلب وہ سلف ہی نہ رہے نا, یہ کم علمی ہے اور سلفیوں سے بغض و نفرت کی علامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, ہم نے کہا طلب, جو شہرت کا طلبگار ہے, جو شہرت طلب کرتا ہے خود, وہ سلفی نہیں ہو سکتا. یہ بات تو درست ہے آپ کی, لیکن جسے اللہ تعالیٰ مشہور کر دے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. ویس قرن کو کس نے مشہور کیا؟ ابھی انہوں نے بتایا اس نے طلب کیا تھا کبھی کسی سے, تو کیا وہ سلفی نہیں ہے؟ وہ سلف میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں, عمر فاروق کو دیکھ لیں, اچھا اخلاص کو دیکھیں آپ, بات اخلاص کی ہے. اچھا آج کے دور کی مثال دیتا ہوں میں, چلو بات آسان ہو جائے. آل الشیخ, آل سعود, آل الشیخ, آل سعود سیاسی امور کے رہنما ہیں اور آل شیخ دینی عمر کے رہنما ہیں. سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں شروع سے آل شیخ آتے رہے, بیچ میں ایک بریک آیا, پھر بعد میں آل شیخ پورے ہوئے. یہ بریک کیا تھا جانتے ہیں؟ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز آل شیخ میں سے نہیں ہیں, لیکن ان کا علم اپنے زمانے میں اس جیسا کوئی نہیں. تقوی, علم, اخلاق, دعوت الی اللہ, سبحان اللہ. یہ بریک آیا اور شیخ بن باز ہے, اور پھر یعنی ان سے پہلے شیخ محمد رحیم آل شیخ تھے, اب ان کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ, اور بیچ میں شیخ بن باز تھے. اچھا امت میں مشہور ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سلفی نہیں ہے, انہوں نے خود شہرت کو طلب کیا, سبحان اللہ. دیکھیں اس اس اس معنی میں فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں شرح رياض الصالحین میں صفحہ نمبر 9629 میں, اسی صفحے جہاں پہ حدیث کا ذکر کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ العثیم رحمۃ اللہ علیہ, اگر کسی شخص میں بات دو چیزوں میں کھٹکا کرے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یا چھپائے, تو پھر اسے چاہے کہ اپنے آپ کو چھپا لے, اور اگر ایسا وقت آئے کہ اسے ظاہر ہونا ہی پڑا نہ چاہتے ہوئے, جیسا کہ علم کو نشر و اشاعت کے لیے یا دروس کی اقامت کے لیے, حلقات کے علم کی اقامت کے لیے, یا جمعہ کے خطبے کے لیے, یا عید کے خطبے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. اگر وہ اس وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. واضح ہے؟ یعنی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں, آپ کے اس میں کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے جو طلب شہرہ کے لیے اپنے دین کو بھی بازی پہ لگا دیتا ہے, دین بھی گوا لیتا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ایک اور غلط, دوسری غلط فہمی. اچھا اس میں دوسری غلط فہمی سے پہلے, اہل امت میں دیکھیں بن باز مشہور ہے نا, بن باز فیملی کتنے لوگ موجود ہیں؟ پوری فیملی ہے, مشہور کتنی ہے؟ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, بخارا پورا ایک علاقہ تھا, پورا ایک شہر تھا اس زمانے میں, آج بھی موجود ہے. کتنی بخاری جانتے ہیں؟ شہرت یافتہ کتنی بخاری ہیں؟ ہزار تو ہونے چاہیے نا, کتنی ہیں؟ سبحان اللہ, ایک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں, اتنی اللہ نے شہرت دی ہے کہ امت کے برابر ہے شہرت کے اعتبار سے, نہیں؟ سبحان اللہ. دوسری غلط فہمی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سردار ہو یا بڑے, یعنی جو شخص شہرت یافتہ ہو یا اس کی عمر بڑی ہو چکی ہو, تو وہ پھر علم حاصل نہ کرے, کیونکہ وہ پھر اسے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں کیا آیا ہے, وَإِذَا تَسَوَّدَ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ فَإِنْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ, جسے امام شافعی نے بھی فرمایا ہے. اگر کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے یا کوئی سردار بن جاتا ہے, اسے بہت سارا خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص سردار بن جائے تو مطلب وہ پھر احساس نہ, کیونکہ وہ خیر سے محروم ہے, جب محروم تو چھوڑ دے پھر. اس کے بڑے پیارا جواب دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے بڑے پیارا, فرماتے ہیں باب الاغتباط فی العلم والحکمہ, علم اور حکمت میں حلال حسد کرنا, حلال حسد کرنے کا بیان. غبطہ کہتے حلال حسد کو, کہ اگر کسی عالم کو حکمت والے کو دیکھتے آپ کہتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا, یا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما اور اس کو بھی مزید عطا فرما, اس کے لیے بھی اب دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خیر سے نوازے. اچھا امام بخاری فرماتے ہیں, پورا باب دیکھیں, باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. وقال عمر, امام بخاری کے باب باندھا ہے, وقال عمر تفقہ قبل ان تسودو, علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ, علم پہلے حاصل کرو سردار پھر بعد میں بنو. قال ابو عبد اللہ, ابو عبد اللہ کون ہے؟ ابن بخاری خود ابھی تبویب ابن بخاری کہہ رہے ہیں. قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودو, اور سرداری کے بعد بھی علم حاصل کرو. وقد تعلم, ثبوت دیکھو, وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم, ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام نے کب علم سیکھا؟ اکثریت صحابہ کی کم سن میں یا بڑی عمر میں؟ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم. اور پھر کچھ دلائل بھی پیش کیے نبی تبیب کے اندر. دیکھیں انہوں نے امام سیدنا عمر خطاب کا قول نقل کیا ہے, یہ اثر سیدنا عمر خطاب کا, کہ پہلے علم حاصل کرو پھر سرداری کی طرف جاؤ, شہرت اگر ہو بھی جائے گی بعد میں ہوگی, پہلے کیوں دوڑتے شہرت کی طرف؟ سبحان اللہ. اور تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے کہ مطلب یہ ہے کہ پھر جو عمر سیدھا ہو چکا ہے, جو مشہور ہو چکا ہے, علم حاصل نہ کرے وہ, کیونکہ سیدنا عمر نے منع فرمایا ہے. امام بخاری اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس سے مراد ہرگز نہیں ہے وہ بعد ان تسودو, تب بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑو. ثبوت کیا ہے؟ صحابہ کرام اور جو معروف مثال ہے سیدنا سلمان فارسی, 60 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا. 60 سال کی عمر میں بعض ساتھی کہتے ہیں یار اب عمر 50 سال ہو گئی ہے, اب علم کہاں سے حاصل کریں؟ یار 50 سال تمہاری عمر ہے, اب تم فکر مند علم کہاں سے علم حاصل کریں؟ سیدنا سلمان فارسی عمر 60 سال تھی اور علماء کے سردار بنے, صرف عالم نہیں بنے 60 سال کی عمر میں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا عمر نہیں رہی علم حاصل کرنے کی, یہ سب بہانے ہیں. ورنہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, إرشادي باري تعالى ہے ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. رواہ ابو داود وصححہ الالبانی. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے, خاص لوگوں کے لیے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب علم اور دعات کو ایک اہم نصیحت, بعض دعات اور طالب علموں کے متعلق کچھ غلط فہمیں موصول ہوئیں. جواب سے پہلے مقدمے کے طور پر میں اس نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں, سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بہن ہمارے بھائی ہمارے بہنیں, اور وہ ہمارے ساتھی جو دور سے ہمارے دروس سنتے ہیں, طلاب علم اور دعات, اور پھر سب کے لیے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس دین کو سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, دین کی بجائے نصیحت پر قائم ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ جاننا کہ امت اسلامیہ کی موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے, جواب میں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا امت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے, حالت ٹھیک ہے امت کی؟ موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے؟ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حالت کتنی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے, اور اگر یہ حالت ہماری ہمارے لیے واقعی تشویشناک اور خطرناک ہے تو اس مسئلے کا اثر ہماری زندگی پر عمومی طور پر طلاب علم اور دعات اور ہماری دعوت پر خصوصی طور پر کیا ہوا، کیا ہے اور کتنا ہے یہ حالت، کیوں یہاں تک پہنچی؟ اس سے پہلے کہ اپنے زمانے کے تعلق سے موجودہ حالات پر میں کچھ بات کروں، بہترین زمانے پر ایک جھلک، ایک نظر ڈال کے واپس آتے ہیں اپنی حالت پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بہترین زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ایک روایت یوں بھی آیا تو کسی نے کہا، وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب فرماتے ہیں، ظہرت البدع، بدعتوں کا ظہور ہوا، وہ بدعتوں کی ابتدا تھی، ظاہر ہوئی، علم کا زمانہ تھا، تقوی کا زمانہ تھا، ایمان کا زمانہ تھا، اہل سنت جماعت کے غلبے کا زمانہ تھا۔ جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وجہ، امام صاحب وجہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ بدعتوں کا ظہور ہوا، تو اگر علم حدیث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ بدعتیں ظاہر ہوئیں اور جس کے پاس علم حدیث نہیں ہے وہ ان بدعتوں میں ضرور جا کے پڑے گا۔ سبحان اللہ، یعنی بدعتوں سے بچنا ہے اور بدعتیوں سے بھی بچنا ہے تو علم ایک راستہ ہے، اور اسے ابن مفلح نے آداب شرعیہ میں روایت کیا ہے۔ یہ ان کے بہترین زمانے کا حال ہے، ہمارے زمانے کا کیا حال ہے؟ دنیاوی امور میں شہوات کی کثرت اور دینی امور میں بدعات اور شبہات کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں شہوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر معاملے میں دیکھ لیں آپ۔ شہوت صرف موجود ہے یا کثرت سے موجود ہے؟ کثرت سے ہے نا۔ اور شبہات اور بدعات بھی کثرت سے ہیں کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف ابتدا تھی، ظہور تھا، کثرت کا لفظ نہیں ہے، کثرت نہیں تھی، تو اس زمانے میں علم کو سب سے زیادہ اشد قرار دیا گیا کہ امت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم کیا کہیں جب بدعتوں کی انتہا ہے، شبہات و شہوات کی انتہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ کس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ان برائیوں کی انتہا ہے اور یہ کثرت سے موجود ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بس کہتے رہتے ہیں کہ امت امت کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، امت ہی دس خرابے بیان کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرماتے ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عرب کے لیے۔ اور عرب کا نام اس لیے ہے کہ عرب ہماری امت میں لیڈر تھے، سردار، انہی پر، یعنی یہ وحی کے حصہ ہیں، انہی پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عرب تھے، ان کے جانشین بھی عرب تھے جو تابعین ہیں، پھر بعد میں جیسے یہ وحی کا نور اور یہ دین پھیلتا گیا پھر عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اگر عجب کے لیے ہلاکت اور ویل ہے تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا؟ یعنی بات افضل سے شروع ہو رہی ہے. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبَ، اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل چکا ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان قریب وہ نکلنے والے ہیں، تباہیاں ہونے والی ہیں. کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں ہمارے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہیں، ہم تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں ہلاک ہوں گے سب، اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے جب خباثت کثرت سے ہوگی امت میں، عام ہو جائے گی. اذا کثر الخبث، دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ آج یہ خباثتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، شغل خوری ہے، قتل ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں. کون سی ایسی خباثت ہے؟ سود خوری ہے، حرام خوری، سب کچھ ہے. کون سی ایسی خباثت ہے جو آج امت میں موجود نہیں ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور کثرت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا ایک زمانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے عن قریب، وہ ہمارا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اللہ علم. ہم اپنے وقت کے ذمہ دار ہیں نا. ہم کہاں پہ اس وقت، ہماری امت کہاں پہ ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا. دوسری نصیحت، دوسری بات یہ جاننا بھی ضرور ہے کہ یہ حالت کیوں ہوئی. جان لیا کہ حالت کیا ہے، ابھی حالت ہوئی کیوں، اس حالت کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ تو جان لیا کہ مسئلہ ہے. اب اس یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں سوال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، اور علاج کیوں بات کرتے ہیں تاکہ جو مسئلہ موجود اس کو ختم ہونا چاہیے نا. تو سبب کو جاننے سے، وجہ کو جاننے سے دوبارہ احتیاط کا دامن تھاما جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، یا دوبارہ یہ بیماری نہ ہو، یا یہ مسئلہ نہ ہو، اور علاج سے موجودہ حالت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم لوگ عینہ کی خرید و فروخت کے پیچھے لگ جاؤ گے. اور عینہ خاص قسم کی خرید و فروخت ہے جس میں سود کھانے کا ہیلا ہے. ایک سود براہ راست کھایا جاتا ہے سود کے نام پر، حرام ہے، اور ایک سود حلال خرید و فروخت کے نام پر کھایا جاتا ہے، وہ تو وہ بھی سود ہے. پہلا جرم ہے سود کھانا براہ راست، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ ہیلے سے حرام کھانا ہے. اور یہاں پر جب ہیلے کی بات، ایک تو مسئلہ ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام بھی کھانا ہے لیکن اسے حلال شکل دے کے. یہ بڑا جرم ہے واللہ. دیکھیں مستحل نہیں ہے، اگر استحلال تو کفر ہے، لیکن اسے حلال سمجھ کر، اسے موڑ توڑ کے تاکہ وہ سود براہ راست نہ رہے اور معاملہ خرید و فروخت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے، ربا حرام ہے، تو اس ربا کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ ایک کسی حلال کی صورت اختیار کر جائے؟ عینا کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پہ لی جاتی ہے کسی سے، وہی چیز کم دام میں نقد قیمت میں اسی شخص سے واپس خرید لی جائے. مثال سے بات آسان ہوگی، ایک شخص ضرورت ہے پیسے کی، ایک لاکھ ریال کی ضرورت ہے، اسے ایک لاکھ ریال کوئی مفت میں دیتا نہیں ہے. تو اس نے کیا کہ ایک شخص کے پاس گیا، کہا مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھو
2: اصل معاملہ یہ کہ اگر ایک لاکھ لیتا اور واپس ایک لاکھ دیتا تو اس کو فائدہ کیا تھا؟ یعنی مسکین کو تو فائدہ ہو گیا نا، لیکن دینے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ اس میں سے ایک لاکھ میں سے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اگر ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس لیتا ہے تو سود ہے کہ نہیں؟ اسے سود کہتے کہ نہیں؟ واضح کھلم کھلا سود ہے. تو اس نے کیا کہا؟ ایک ترکیب، شیطانی ترکیب آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو، میری گاڑی ہے یہ، اس کی قیمت ہے 120,000 ریال، قسطوں پر تم یہ لے لو، قسط مجھے دیتے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی اپنی جگہ پہ ہے. اس نے خریدنے والے نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں 100,000 ریال کی، گاڑی تم لے لو 100,000 ریال کی، نقد مجھے دے دو، میں آپ قسطیں دوں گا 120,000. اس نے کہا ٹھیک ہے. جو گاڑی بیچنے والا وہی خریدنے والا ہو گیا. اس نے 100,000 دیا مانگنے والے کو، سائل کو، وہ 100,000 لے کے چلا گیا. اس کے ذمہ کتنی ہے باقی واپس دینا؟ 120,000. 100,000 بھی دے گا، 20,000 زیادہ بھی دے گا. گاڑی کہاں ہے؟ نام ہے بس، گاڑی نام ہے، اس کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ 100,000 دے کے 120,000 لینا ہے، اور اس نے ایسا کیا ہے. اگر براہ راست کرتا تو سود تھا، تو اس نے گاڑی کو بیچ میں اور بنا کر اس کے پیچھے یہ سود لے لیا. اسے کہتے بیع العینہ. واضح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم لوگ بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، دنیا میں مگن ہو جاؤ گے. وَرَغِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، اور اسی پر ہی راضی ہو جاؤ گے، کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے. وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. جانتے ہیں سلط کا کیا معنی ہے؟ یعنی عام ہو جائے گی، اور جو مسلط ہوتے جلدی جانے والی نہیں ہوتی. کون مسلط کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، ارحم الراحمین جل شانہ. لا ينزعه، کبھی اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں. حتی جب تک کہ کیا؟ ترجعوا الى دینکم، جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. حدیث نمبر 3464، ابو داؤد. اس حدیث میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، اس میں امت میں جو مرض ہو بتائی گئی ہے، اس کا اثر بھی بتایا گیا ہے، نتیجہ بھی بتایا گیا ہے، سبب بھی بتایا گیا ہے، علاج بھی بتایا گیا ہے. پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. اس خوبصورت چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں نور دیکھے آپ. پانچ چیزیں ہیں. مرض کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوا اس مرض کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وجہ کیا تھی؟ اور علاج کیا ہے؟ اے حدیث میں دیکھتے، شروع سے دیکھتے ہیں. مرض، اذا تبیعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، یہ مرض ہے. دنیا میں مگن ہو جانا، دنیا کے پیچھے لگ جانا، دنیا کو آخرت پر مقدم کر لینا، گویا کہ دنیا بس دنیا کی ہی زندگی، اسی کو بہتر کرنا ہے، اس کا آرڈر بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی پوری کی پوری فکر، پوری کی پوری انتھک محنت دنیا کے لیے، یہاں تک کہ حرام کو حلال کی شکل دے کے ہلے اپنا کر بھی کھایا ہے. یہ مرض ہے. اثر کیا ہو اس مرض کا اس کی زندگی میں؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد سے مراد جہاد النفس ہے، جہاد الاعداء، جہاد الکفر، سارا جہاد. اصل جد جہد کرنی تھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور پھر دوسروں تک اس خیر پیغام کلمہ توحید پہنچانے کے لیے جس میں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے, جہاد بھی کرنا پڑتا ہے دشمنوں کے کافروں کے خلاف, وہ سب چھوٹ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مرض نہیں ہے, یہ اثر ہے اس مرض کا ہماری زندگی میں جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی, لفظ جہاد کے مثال ہے, ورنہ تو جہاد النفس میں نماز بھی چھوٹ گئی کہ نہیں, جتنے فرائض ہیں چھوٹتے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے جا رہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلط اللہ علیکم ذلن, یہ نتیجہ ہے. مرض ہے, اس کا اثر ہے, پھر نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس ذلت اور رسوائی کو اٹھا بھی صرف اور صرف وہی سکتا ہے, واللہ دنیا کو کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتی. سبب کیا تھا, وجہ کیا تھی, علاج کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم, تو سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. بارک اللہ فیک. سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی تو پھر مرض بھی آئی. نہیں, ملیریا کیسے عام ہوتا ہے, ڈینگی کیسے عام ہوتا ہے, ہم سب کو محفوظ فرمائے, کیسے ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے نا, مچھر پھیل جاتا ہے اور پھر اس سے بیماری, ملیریا بھی ہوتا ہے, ڈینگی بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. تو وجہ پہلے ہے, پھر مرض ہے, پھر مرض کا اثر ہے, پھر اس کا نتیجہ ہے, اور پھر اس کا علاج ہے. ایسا ہے. تو سبب کیا ہے؟ مرض ہوئی کیوں؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی, دنیا میں مگن ہو گئے, پھر دین بھی جاتا رہا اور پھر ذلت و رسوائی کا بھی بادل چھا گئے. علاج کیا ہے؟ حتی ترجع الی دینکم, دو لفظ ہیں, دین کی طرف واپس لوٹو. اور اسے کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے, دینی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے. حتی ترجع الی دینکم, واپسی تو ہے دین کی, دین کی طرف. دین ہے کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت. ٹھیک, شریعت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308, مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 فرماتے ہیں الشریعۃ ہی انما کتاب اللہ و سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان علیہ سلف الامہ. یہ شریعت, کتنی خوبصورت تعریف ہے. ایک دو جملے ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہے. دین اسلام اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا ہے, شریعت کیا ہے, کیا ہے, انما صرف یہ چیز سمجھ لیں آپ, کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید ہے, وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وما كان علیہ سلف الامہ, اور جس سلف امت, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. یہ پوری شریعت ہے. کس چیز میں؟ فی العقائد والاحوال والعبادات والاعمال والسیاسات والاحکام, ہر معاملے میں, دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں. سبحان اللہ, چاہے وہ عقائد ہوں, احوال ہوں, عبادات ہوں, اعمال ہوں, سیاست ہو یا احکام ہوں, فقہی احکام یعنی جو ہوں, اسی کا نام شریعت ہے. اور اسی کا نام دینی تربیت ہے. اور اکثر طلاب علم و دعات اس سے واقف ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا نہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف اور شفاف شریعت ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68 1 16 8 اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 میں اسی جگہ پہ, اور جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 395. تھوڑے سے تصرف کے ساتھ بات آسان کرنے کے لیے ان میں سے میں بعض چیزیں کوٹ کرتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آج شریعت امت میں موجود ہو تین قسم کی ہے, سبحان اللہ, ایک قسم کی نہیں ہے, تین قسم کی ہے. نمبر ایک الشرع المنزل, نازل کردہ شریعت, اور اسی کا نام ہی دین ہے, اسی کا نام ہی شریعت ہے, وہی تعریف جو بیان کر چکے ہیں شیخ الاسلام کی زبانی. دوسرے شرع المؤول یا الشرع المؤول, موجود ہے شریعت لیکن اس میں مجتہدین علماء کے اجتہادی تأویلات بھی شامل کر دی گئی ہیں, کسی مسئلے میں نص واضح نہیں ہے یا کسی عالم کو دلیل نہیں ملی, اس نے فتویٰ دیا ہے تأویل کی بنیاد پر اور وہ نص کے مخالف ہے, شریعت کے مخالف ہے, تو ایسا عالم مجتہد ہے, مجتہد نہیں ہے, مجتہد عالم ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے اور غلط ثابت ہو تو اسے ایک اجر ملتا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا. تو لیکن یہ جو موجود ہے جو مخالف ہے منزل شریعت کے, موجود ہے کہ نہیں, اسے کہتے ہیں شرع المؤول. اور اس کے دو وجوہات ہیں, یا تو دلیل ملی نہیں ہے یا دلیل ہے, ان اجتہادی مسئلہ ہے, ٹھیک, لیکن ہے شرع منزل کے خلاف. تیسرا ہے شرع المبدل, تبدیل شدہ شریعت. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو جھوٹ اور فریب سے شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے, جیسے کہ البدع عام طور پہ والخرافات کا طریقہ رہا ہے. روافض نے کیا کیا, خوارج نے کیا کیا, جہمیہ نے کیا کیا, معتزلہ نے کیا کیا, واضح دلائل ہیں کہ نہیں, مخالفت کی کہ نہیں کی, یہ کوئی اجتہادی غلطی سمجھے جائے گی ان کی نہیں, نصوص کے ہوتے ہوئے, علماء کے ہوتے ہوئے اور مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھنا چاہتے, کیونکہ کیا کر سکتے ہیں. تو جو شریعت ان کے پاس ہے آج, جو دین خوارج کا, جو دین روافض کا, کیا یہ منزل دین ہے؟ کیا خیر اہل بدعت کا دین جو آج, جو صوفیوں کا دین آج موجود ہے, یہ وہی دین ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, یا کچھ تبدیلیاں ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں الشرع المبدل. یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریعت میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے, اور حقیقت میں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, 73 فرقے ہوں گے امت کے, 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں. کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہے نا کہ نہیں, 72 فرقے یوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں بس بغیر وجہ کے, امتی ہو کر بھی, تو کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب موجودہ شریعت کا یہ حال ہے تو کیا تربیت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں, اور وہ کیا چیز ہے؟ تصفیت, بارک اللہ فیک, تصفیت. اور اسی کے نام تصفیت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں تربیت کرنی ہے. تصفیت سے مراد دین میں جو چیز ملا دی گئی ہے اسے اس دین سے نکال کر دین کو پاک کر دینا ہے, صاف کر دینا ہے. عقائد میں کچھ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر عقائد میں بدعقیدگی شامل ہو گئی تو اس کی نشاندہی پہلے کرو, یا جانو کہ کیوں بدعقیدگی ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اور پھر اسے واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن پہلے ابھی ایک چیز باقی ہے, میں نے بات کی طلب ہے وہ دعات کی، دعوت ابھی باقی ہے، ادعو اسم ربک آیت میں نے شروع میں یہی یہ تھی، ابھی اس کی باری آئی نہیں، ابھی نہیں ہے،

من غلط موضوع اور ضعیف حدیث پر قائم ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور جواب میں کیا ملتا ہے, یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. ہم کہاں جائیں, تقلید ہم پر واجب, ہم کیا کریں, تو امام کا قول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا امام جب موجود نہیں تھا تو تب پھر کون امام تھا, یا آپ کے امام کا امام کون تھا؟ اس نے دین, کس نے اسے دین سکھایا؟ الغرض جو کچھ ملاوٹ ہوئی اس کی نشاندہی کریں, نمبر ایک, جو غلط اسے غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ, نمبر دو, نمبر تین, جو صحیح ہے اس کو سمجھنا ہے, بہت ضروری ہے, تو صحیح تک پہنچنا ہے, اور صحیح تک پہنچنے کا نام ہے تصفیت, اور اسی کا نام دین کی تصفیت ہے, اور اکثر طلاب علم اور دعات اس سے غافل ہیں, معذرت کے ساتھ اس تصفیت سے غافل ہیں. میں نے پہلے کہا کہ امت میں جو مصیبت موجود ہے اس کا حجم, اس کا سائز ہم جانتے کتنا ہے, اور ہمیں احساس ہے کہ یہ حالت یہاں تک کیوں پہنچی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, تصفیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثر غلط فہمی اسی وجہ سے آئی ہیں, اور اکثر دعات جن کو میں نے نصیحت کی ہے وہ تربیت کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تصفیت کی بات نہیں کرتے, اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جن کی یہ غلط فہمیاں ہیں, جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں, وہ بھی تربیت کو جان چکے ہیں کہ تصفیت سے ابھی بھی دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تربیت بغیر تصفیت کے کہاں پر کسی داعی طالب علم کو لے جا سکتی ہے, یا کسی عام شخص کو بھی لے جا سکتی ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی, واللہ یہ ایک بات ہی کافی ہے, اور ایسے نہ جانے کتنے نمونے ہیں امت میں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, ایمن الظواہری جو آج القاعدہ کا نمبر ایک شخص ہے, ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, اس کی زندگی کیسے بدلی اور کس طریقے سے وہ تکفیر کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے, اور خروج کے راستے پر چل کر اس نے آج امت میں اتنی فسادات قائم کیے ہیں, سوچ سکتے ہیں؟ جو آج امت کا قتل و غارت ہو رہی ہے, دہشت گردی عام ہے, مسلمان مسلمان کا قتل عام کرتا جا رہا ہے جہاد کے نام پر, جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ایمن الظواہری کہتا ہے جہاد کا دستور سید قطب کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے. واللہ میرے بھائی جہاد کا اصل دستور کی وضع کس نے کیا ہے؟ سید قطب نے کیا ہے, اور چند کتابوں کا نام جیسے معالم علی الطریق و دوسری کتابیں. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتابیں پڑھتے پڑھتے یا کسی کہنے پر اس نے ایک بات سن لی, مصر میں ویسے اخوان مسلمین کا پتہ بہت پھیلے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا بھائی اس کی کتابیں پڑھیں اچھا ہے, کسی راستہ دکھایا, اس نے کتابیں پڑھی اس کی اچھی لگیں, کرتے کرتے فرسان تحت رایت نبی اس نے کتاب لکھی ہے ایمن الظواہری نے, اس میں آپ دیکھیں جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے اور اس کے گروہ والے لوگوں نے کی ہے, کہ کہاں پر دھماکہ کیا, کس برج کو اڑایا, کس جگہ کو اڑایا, کس بلڈنگ کو اڑایا, کس شخص کو اڑایا, کہاں کہاں پر قتل کیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حقیقت مصر کے اندر ہو رہی تھی, اپنے ملک میں, اپنے لوگوں میں, اپنے مسلمان بھائیوں میں. غلطی کہاں پر ہوئی؟ اور جس نے یہ کہا تھا کہ سید قطب کی کتاب پڑھو وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں آج؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا وہ اس کا ذمہ دار ہے آج کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے, کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے, اور ایسی کئی مثالیں ہیں کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھے کرتے ہیں, یہاں پر تو اچھی بات کر رہے ہیں, اپنی خاص مجالس میں کیا کہتے ہیں. ایک شخص جو مر چکا ہے اس کی کتاب پڑھ کے اثر ہوا, زندوں کا کیا اثر ہوگا مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص نے ہدایت کو قبول کیا تو دنیا میں جتنی بھی خیر اسے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر

سرک من حمر النعم، بہترین سے بہترین چیز دنیا میں، اس سے بہتر آپ کو اللہ نے خیر عطا فرمایا. اچھا اگر آپ سے کوئی شخص گمراہ ہوا، جانتے ہوئے عید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں، من اشد الناس عذابا یوم القیامة، شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن، اشد الناس، جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا. یہ نمبر ایک ہے، ذرا دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے، نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی. نمبر دو، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا، یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کی گمراہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں تربیت کیا، تصویت کیا، بس لوگوں کو بلاؤ، کوئی داعی ہے بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف، کوئی ہجوم دیکھو بس. جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا وہ بھی اس وعید میں شامل، اشد الناس عذابا یوم القیامہ. وہ تیسرا، تصویر بنانے والے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کے صف پہ کھڑا ہو جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے، نعوذ باللہ. جرم کیا تھا؟ لوگوں کو بلایا بھی دین کی طرف لیکن گمراہ کیا، وجہ کیا تھی؟ بغیر علم کے، چاہتا وہ خیر تھا لیکن شر کا راستہ دکھا دیا.

0: نمبر چھ، تسویت کیسے ہوگی؟ یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے. تسویت تک ہم پہنچیں گے تسویت ضرور ہوتا ہے، تسویت ہوگی کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک، علم سے تسویت کیسے ہوگی؟ علم سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، دنیا و آخرت کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ حاصل کر لیں، فقہ الدین. تو ٹھیک ہے، یہ تو جان لیا کہ علم کسے اور کیسے حاصل کریں؟ علماء کو رجوع کرنے سے، علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل علم سے جا کے سوال کرو، کیا ہم اہل علم سے سوال کرتے جبکہ ہم نہیں جانتے؟ یا خود اہل علم بن جاتے ہیں بعض اوقات، چاہے علم ہو، آپ کو علم ہے تو الحمدللہ، یعنی جس چیز کا آپ کو علم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کیا ہم علماء کے رجوع کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سو یہ تو جان لیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور علماء کی طرف جانا ہے، تو تسویت کی بات میں کر رہا ہوں. تسویت کیسی ہوگی؟ نمبر ایک، علم حاصل کرنے سے. ٹھیک، علم کیسے حاصل ہوگا؟ علماء کے رجوع کرنے سے. کتنے ہو گئے؟ دو پوائنٹ. تیسرا ہے، کون سے علماء؟ کیونکہ ملاوٹ بھی تو علماء صحیح ہوئی کہ نہیں، جو ملاوٹ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء ہی کہتے ہیں جنہوں نے ملاوٹ کی شریعت میں، تو پھر کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ جواب، جو شرع منزل کو جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. شرع منزل کو جاننا بہت ضروری ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ، جو شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، الا سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، علم ہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. کون سے علماء کسے حاصل کرنا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود عمل کرنے والے ہیں، نام کے نہیں کام کے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو، جب آپ حق کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کے ہار نہیں کوئی پہنائے گا، مخالفت اشد شدید طریقے سے مخالفت ہوگی، تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اپنے بھی مخالفت کریں گے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور بیگانے بھی مخالفت کریں گے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں. ایمان پر بھی، علم پر بھی صبر ہے، عمل صالح پر بھی صبر ہے، دعوت پر بھی صبر ہے، اور صبر پر بھی صبر ہے. سوال نمبر چار، یہ علماء کون ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، الى آخر الآية، سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے، کون تھے یہ؟ من المهاجرین والانصار، مہاجرین انصار میں سے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ میں سے وہ صحابہ جو سبقت لینے والے تھے، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصار ان کی مدد نصرت کرنے والے جو مدینہ میں لوگ آئے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ سبقت لے گئے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ احسان کے ساتھ، یہ شرط ہے، اتباع بإحسان کیسے ہوگی؟ تصفیت کے بعد یا تصفیت کے بغیر؟ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو پاک اور صاف دین و شریعت وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی اتباع کرنا احسان کے ساتھ احسان کیوں ہے؟ یہ کچھ اپنی بیچ میں ہم کچھ شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. احسان کا مطلب ہے پرفیکشن، اور پرفیکشن میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ ہو نہیں سکتی. جب یہ معاملہ ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اکثر سلف اور ان کے متبعین علماء کی باتیں اس جملے کے گرد گھومتی رہی تھی یا رہتی تھیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پہچان کی بات کریں کہ وہ کون سے علماء ہیں. جی سن جماعت کے سلفی علماء ہیں نا، جن کے رجوع کرنا ہے. پہچان کیا ہے ان کی؟ اتبعهم باحسان، یہ پہچان ہے. اپنی خواہش نفس ذرا برابر بھی نہیں. اگر اجتہادی غلطی ہوتی ہے، معلوم ہو تو رجوع کر لیتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا اس کی نشاندہی دوسرے کرتے ہیں، دوسرے علماء ہیں نا. اگر وہ عالم زندہ پتہ ہوتا کہ میری اجتہادی غلطی، رجوع کر لیتا ہے. امام شافعی نے رجوع کیا، امام احمد حنبل نے رجوع کیا، اس سے پہلے امام مالک نے، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ، کئی علماء نے رجوع کیا. بلکہ مذہب حنیف کو دیکھ لیا آپ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف، ابو امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنے امام کتنے مسائل میں اختلاف کیا، ایک تہائی سے بھی زیادہ مسائل میں. وجہ کیا تھی؟ حق بیان کرنا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں. علامہ البانی کو دیکھ لیں، دور حاضر کے عالم، میں اکثر میں نام لے کرتا ہوں، کبھی حق کے چلوں کی بات بھی کر رہا ہوں. دو جلدیں ہیں، ایک جلد نہیں، احادیث کی، جنہوں نے رجوع کیا ہے تحقیق، مزید تحقیق کے بعد، کہ بعض احادیث کو ضعیف سمجھتے تھے، صحیح ثابت ہوں. پھر یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، امت کو دھوکے میں رکھا، نہیں، اپنی زندگی میں ہی. عالم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تحقیق میں کمی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، علم حدیث اجتہاد ہے میرے بھائیوں. اس شخص نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈیلی وہ شخص پڑھتا ہے، علم حاصل کیا زندگی بھر، 60 سال کی دعوت، پھر بھی کہیں کوئی کمی ہو گئی تو دو جلدیں، کس نے دیکھ، میرے پاس آئے، میں دکھاتا ہوں. دو جلدیں ہیں جن میں علامہ البانی نے رجوع کیا ہے اپنی ان احادیث سے جن کو صحیح ثابت کیا تھا، بعد میں غلط ثابت، ضعیف ثابت ہوئیں، یا وہ جو ضعیف تھے ان کے نزدیک پھر صحیح ثابت ہوئیں، دونوں موجود ہیں. سلف تو کہے کہ چلے گئے، اذا صح الحدیث مذهبی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو لے رہے ہیں، اس مذہب کو اپنا رہے ہیں جو حدیث پر قائم ہے، یا کوئی اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ جو حدیث کے مخالف ہیں؟ عجب بات ہے. امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حدیث بہت ضروری ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ عبارت دیکھیں، صح حدیث مذهبی، یہ امام ابو حنیفہ ثابت ہے، امام شافعی سے بھی ثابت ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الصلاۃ کے مقدمے میں اس جملے کو بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں سے صحیح ہے، امام حنیفہ سے صحیح فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ہم نے نشانی بھی جان لی علماء کی. ساتویں نمبر پہ یہ سب تصفیہ کی بات تھی نا، تصفیہ جان چکے کیسا ہے. اب تصفیہ کے بعد، اب حق آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حق ہے نا. اب حق کیا ہے؟ وہ پاک شریعت جیسے نازو ویسے آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ نمبر سات، حق کی تعظیم کرنا شخصیت کی نہیں، یہ بہت ضروری ہے. تعظیم حق کی کرنی ہے، شخصیت کی نہیں کرنی. جس نے شخصیت کی تعظیم کی، حق کو چھوڑ کر، وہ ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کیا. اور جس نے حق کی تعظیم کی شخصیت کو چھوڑ کر، وہ شخص بھی کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کامیاب ہوئے. وہ کیسے؟ میں دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت ہیں، دو صرف. صحیح بخاری میں ایک شخص سوال کرتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، وراثت کسی مسئلے میں. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاؤ، دیکھ وہ کیا کہتے ہیں، اپنا جواب دے دے جو وہ جانتے تھے. اور دونوں کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. وہ شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، سوال یہ اور جواب یہ ہے ان کا، اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. اب ذرا جواب سنیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ میں فرماتے ہیں، لقد ضللت وما انا من المهتدين، اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں، کبھی ہدایت پانے والا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اجتہادی غلطی ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے. الفاظ سنے آپ نے، تعظیم کی چیز کی، تعظیم کی چیز کی ہے، حق کی تعظیم ہے. سامنے والا بھی صحابی ہے اور ایک ساتھ رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے تک دل میں کوئی کینہ ہے، کوئی بغض نہیں، واللہ ہے دل پاک ہے ان کے، بشر تھے، آپس میں کچھ ہوتا بھی تھا بعض اوقات، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہرگز نہیں. دلیل کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا فرمایا، موسیٰ نے کیا فرمایا، خود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تعظیم کس چیز کی؟ بس میں نے کہہ دیا میں بڑا عالم، میری باتیں سنو بس، نہیں، مزید تحقیق کی ضرورت ہے تمہیں، تو جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حق کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ اگر میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے کہا ہے تو تب تو میں گمراہ ہوں، کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. ان کو جواب دے دیا جو صحیح جواب تھا، اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. سائل واپس جاتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی طرف، وہ خبر جا کے دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا، پورا قصہ سناتا ہے. جواب میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب تک یہ عالم حبر زندہ ہے تم لوگوں کے بیچ، آج کے بعد مجھے سوال مت کرنا. جب تک کہ تم لوگوں کے بیچ میں یہ حبر، یہ عظیم عالم زندہ ہے اور موجود ہے، مجھ سے سوال مت کرنا آج کے بعد. سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں، کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. تعظیم کس کی ہے؟ حق کی ہے. سننے والا جس کے خلاف بات ہوئی، کیا وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرے خلاف بات کی ہے. اچھا پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر ہمارا کام یہی ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. جب حق کی تعظیم دل میں جگہ کر لیتی ہے، اللہ کی قسم زبان بھی، پھر زبان پر بھی نور ہوتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زبان لرز جائے. جب تک یہ عالم زندہ ہے مجھ سے سوال مت کرنا، کیونکہ انہوں نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی پیش کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، بات ختم ہو گئی، دلیل کے سامنے سر جھک گیا. ایک حدیث بیان کی بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑی یا اس سائل نے کہا نہیں آپ بھی دیکھ، ہو سکتا ہے کہ اور حدیث آپ کو مل جائے کہیں سے؟ بات ختم، فیصلہ ہو چکا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سب سے زیادہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا؟ صحابہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی حق کی تعظیم اشد ضرورت ہے، اسے بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال ہے، دوسرا قصہ ہے، دوسری دلیل حق کی تعظیم پر. یہ حیران کن بات ہے، دوسری بھی معروف بھی ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج کے موقع پر مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے سوال کیا اور حج تمتع کی بات آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. تو پھر سائل نے کہا مگر، یہ مگر لیکن مار دیتا ہے بعض اوقات. سیدنا ابو بکر الصدیق سے عمر فاروق تو یہ فرماتے ہیں، یعنی حج افراد بہتر ہے. اور انہوں نے اس لیے یہ فرمایا تھا بہتر ہے کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر دیتے تھے، پھر دوبارہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خیر کا زمانہ ہے کہ لوگ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں، وقت نکالو حج کے لیے الگ، عمرے کے لیے الگ، حج افراد کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلقہ نہیں کہا بہتر ہے، سمجھے ذرا مسئلے کو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے حجۃ الوداع میں، یہ تو دو ساتھ ہیں سب سے آگے، ان کو نہیں پتا کہ یہ بہتر ہے، لیکن حالت کو دیکھا، اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایسا کرو. بہرحال سننے کو غلطی لگی کچھ بھی لگا کچھ بھی ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس دوبارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کر لیتا، کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں اور قربان جانور بھی ساتھ لے آیا ہوں، اب میرے لیے جائز نہیں کہ میں احرام اتار کے تمتع کر لوں، یعنی ابھی عمرہ کر کے احرام اتاروں، تو میں نے حج قران ہی کرنا ہے. تو سائل نے دوسری مرتبہ کہا لیکن وہ بکر عمر کیوں فرماتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس وہاں فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابوبکر عمر نے یہ کہا اور وہ کہا. جو معروف روایتیں ہیں انکل تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی، یہ معروف روایت ہے مشہور ہے، لیکن جو صحیح لفظ ثابت ہیں اس اثر کے وہ ہے مسند احمد میں، اور وہ یہ لفظ ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انقریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، اور اس کی تنبیہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 206 میں، کہ جو صحیح لفظ محفوظ ہے وہ ہے اراکم ستہلکون یوشک ان تنزلنی اراکم ان تہلکون واللہ اعلم، یا اراکم ستہلکون. ذرا غور کریں یہ تب کی بات ہو رہی ہے اگر عالم مجتہد سے، بلکہ جو افضل علماء و سادات الاولیاء ہیں، اگر ان سے غلطی بھی اجتہادی ہو گئی بالفرض، تو مجتہد ماجور ہے، لیکن کیا اس کی غلطی پر ان کی اتباع کی جائے گی؟ صحابی کیا فرما رہے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے تم اگر تم یہ کرتے رہے تو، کیا مطلب ابوبکر عمر کے قول کو مانیں ہلاک ہو جائیں گے ہم؟ نہیں نہیں، اگر حدیث کے خلاف ہے، نص کے خلاف ہے، جان بھی لیا ہے، تب بھی پیروی کسی اور کی کر، چاہے وہ بکر عمر کیوں نہ ہو، تب ہلاک ہو جاؤ گے. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات اس کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو علم اہل علم میں سے نہیں ہیں، یا چھوٹا طالب علم یا دعات میں سے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، عجب بات ہے واللہ. تو ان کا کیا کہنا جس نے حق کی مخالفت کی جہالت کی وجہ سے؟ تو علم حاصل کرے، اور جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق ہے اس کو اپنا لے، عجب بات ہے. وہ یہ بھی مانتے وہ نہیں اپناتا، پھر بھی وہ برا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے جو پھر نصیحت کرتے ہیں اس کو، سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبت، اور اسے بلکہ یہ مصیبت ہے کہ کوئی شخص جاہل بھی ہے، حق بھی سمجھایا گیا ہے اور حق کو ماننا بھی نہیں چاہتا، اور اس کے خلاف بات کرتا رہتا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور واللہ جتنی خطرے میں وہ ہے، اتنی خطرے میں وہ لوگ اس جو اتباع اور اس کی دفاع کرنے والے ہیں حق کو جاننے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کرتا ہے، یعنی شدید ترین اختلاف کرتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے؟ کوئی مشقت الرسول ہو رہی ہے کسی شخص کسی عالم کی نہیں. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے. ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور اسے اتباع کی لیکن مومنوں کے راستے کے خلاف کسی اور راستے کو اپنایا ہے، سبیل المؤمنین نہیں اپنایا، صحابہ کرام اس سلف صحیح کے راستے کو نہیں اپنایا. کیا انجام ہوگا؟ نولی ہی ماتا ولی، جو وہ چاہتے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، آسان کر دیں گے اس کے لیے وہ راستہ، ونصلی جہنم وساعت مصیرا، اس کو جہنم تو مزہ چکھائیں گے اور جہنم جو ہے برا ٹھکانہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 میں فرماتے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 315 فرماتے ہیں من احب شيخا مخالفا للشريعه، جس نے کسی ایسے شیخ سے محبت کی جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، کان معه، وہ اس کے ساتھ ہوگا. کون؟ محبت کرنے والا. فاذا ادخل الشيخ النار كان معه، فاذا ادخل الشيخ النار كان معه. جب یہ شیخ جو شریعت مخالفت کرنے والا ہے جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ محبت کرنے والا بھی ساتھ اس کے داخل ہوگا. ان للہ وانا الیہ راجعون. حق کی تعظیم سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اور بھی مثالیں دوں، وقت کافی ہوں گے، میرے خیال کافی ہیں. مثالیں کافی نہیں، اور بھی چاہیے، دلائل کافی نہیں. الحمدللہ. ساتواں نمبر ہے، آٹھواں نمبر ہے، کتنا ہو گیا؟ آٹھواں نمبر. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے. اب دعوت کی بات آئی، کتنے نمبر پہ؟ سات سٹیپ پہلے ہیں. دعوت ایسے نہیں دی جاتی. آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، یعنی سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ہے، اس کی طرف بعد میں دعوت، اس کو دعوت دینا. یا اگر یہ ترتیب دینا چاہے کہ آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ پھر دعوت دینی ہے، یہ بھی کر لیں تاکہ پھر کوئی نہ کہے کہ عمل کی بات ہم نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے بات کی ہے پھر اس کو سمجھنے کی. تو سمجھنا لازمی ہے، پہلے سمجھو تو عمل کریں گے نا، اگرچہ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ ترتیب پھر دوبارہ دیکھ لیں، آٹھویں نمبر پہ حق کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ دعوت دینی. اب دعوت سے پہلے کتنی ہو گئے؟ ابھی تو میں سات کہہ رہا تھا، اب نو ہو گئے دعوت سے پہلے. دسواں دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ کب ہے؟ ادعو دعوت دو، بلاؤ. کس چیز کی طرف؟ الى سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اس خوبصورت دین کی طرف، شریعت کی طرف. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما کان علیہ سلف الامہ، یہ ہے شریعت. قرآن، حدیث، اور صحیح سمجھ، جس چیز پر سلف، صحابہ اور سلف تھے. پھر حکمت ہے، پھر موعظہ حسنہ ہے، پھر جلب التی احسن ہے. ادعو تربیت ہے، نہیں، دعوت تربیت ہے. سبیل ربی کا کیا ہے؟ تصفیت ہے. پہلے جانیں گے تو پھر بلائیں گے نا. تو سبیل ربی کا جو ہے کہ ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ پاک ہے کہ نہیں، باقی جو نو پہلے سٹیپ تھے وہ سبیل ربی کا کو جاننا ہے. پھر آخری اب پوائنٹ ہے، ادعو کا ہے، اب دعوت دینی ہے. پہلے سبیل ربی کا جان لو، پھر اس کی تعظیم کرو، اور پھر دعوت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کی بگڑی ہوئی حالت اب بدل گئی ہے اور بدلے گی، اور یہ امت دوبارہ سے خیر الامم بنے گی. واللہ وہ وقت آئے گا جب یہودی درخت اور پتھروں کو پیچھے چھپے گا، اور وہ درخت اور پتھر بولے گا اور کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا، آؤ اسے قتل کرو. پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں، درخت بھی کبھی بولا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بولیں گے. لیکن کب؟ جب یہ امت اپنی حالت کو بدلے گی، اور جب ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ کریں گے. جب تصفیت پہلے ہوگی، تربیت بعد میں ہوگی، تب واللہ حالت بدلے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اپنے لیے نہیں. میرے بھائی، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا کام تھا دوسروں تک اس خیر کو پہنچا دے، پہنچانے کے لائق ہیں ہم. یہ خرابی ہمارے اندر ابھی موجود ہے. جب تک ہم خیر امم نہیں بنیں گے تو آگے کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہی ملاوٹ والی شریعت آگے دیں گے بغیر تصفیت کے. میں نے ایک مثال دی، امام ظواہری کی ایک مثال دی ہے. کب تک یہ رہے گا اور کہاں تک یہ پہنچے گا؟ اور اللہ کے لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب اس کے سدباب کیا جائے. اور ان مصیبتوں سے امت کو پاک کیا جائے. اگر ہم سب مل کے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. ہم کرنے والے بنیں گے, ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے, واللہ باقی قدم خود بخود آسان ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے, یہ کون سا واقعہ ہے, واقعہ کب ہوا تھا, اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے, بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں, اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, شب رات کو کہتے ہیں, اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک, سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج, لیکن معراج کا واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے, تو اسراء کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج, کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے, ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے, اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا, اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن, غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے, سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سیدنا خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عم قل لا الہ الا اللہ, ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ, یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا, ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے, اگر ملامت نہ ہوتی, اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا. اور اس نے بار بار کہا ہے لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا تو ان کی وفات کفر پر ہوئی, اسلام پر نہ ہوئی. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمہ تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعائے مغفرت. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہ کریں. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استغفار سے اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعائے خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے, دعوت توحید ہی ہے اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے, کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے, جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں, اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں, توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سید زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا, اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں, اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیے بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتے جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخر بیان کرو کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کی تو چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, اور نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے. تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا, بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو بھی سفر نہ کرتے طائف کی طرف, اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی, اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے, نصرانی غلام, اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے, اس ایک غلام ہے یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی, سبحان اللہ. تو اس تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہیے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی دعوت, ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. اے اللہ تعالیٰ میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وہ ہوانی علی الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعید یتجہمنی, اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری, یا اس دشمن کی طرف جس کو جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجہک, اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات, جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک, کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک, یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبا حتى ترضى, یا اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے طرف عقبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوة الا باللہ, اپنے سارے کے سارے معاملات, اپنے حول, اپنی طاقت, اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے, بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو, لخشبین کو ایک ساتھ ملا دیں, اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں, ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتوں کی اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے, صرف مومنوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے بھی, بلکہ جانوروں کے لیے بھی, بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے, صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی, بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے, اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج, تو وہ غلطی پر ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے, اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف اور مشہور ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کے گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہیں. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم, لیکن یہ رات ہے, جی ہاں یہ رات حق ہے, شب معراج کا واقعہ ہوا تھا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے اللہ اعلم, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں, یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یا حدیث میں تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا, بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے, کون سا پودا ہے؟ وہ درخت ہے, پودا ہے, وہ پھل ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے, اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو, وہی دین ہے, اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ کوئی بنیادی بات ہوتی یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ اس پودے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا, اسے کوئی ایسے ہی چھوڑ دے, اس کے پیچھے نہ لگیں اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ. صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پودا کون سا تھا, وہ درخت کون سا تھا؟ اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے. پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک نبی سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا, یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ اصل پودا کیا تھا, وہ کیسا تھا, اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے, ہم کھائیں یا نہ کھائیں, اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں, یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, وہ کافی کمزور حالت تھی اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا اور میرے سینے کو کھولا, میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں, جو حق یا حب الشیطان تھا, اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا, جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے, جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں, یہ خاصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا, اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا, آپریشن کے نشان تھے, پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بس کیوں ہے کیسا ہے اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے جی ہاں یہ واقع ہوا ہے, یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبریل علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے, کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور باریک بھی نہیں دیکھے. عند الکثیب الاحمر, ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا, الکثیب الاحمر, وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ السلام کی امامت کی وہاں پہ, اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے. اچھا, اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے, یہ پیغام ملتا ہے, یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا, شب معراج میں اور اسراء معراج, اس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں, نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کا نہیں, دنیاوی سی زندگی ہے. بعض لوگوں کا نہیں, دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں, جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہیں. اب بعض صوفی کے نزدیک, بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے, محض دنیاوی صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا بہتری ہے, کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے, زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہیں؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج امت کا حال تو دیکھیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی حکمت ہے, اللہ تعالی چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تعالی نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی, اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا, زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی, کیا زندہ پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا. کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ, اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے, اور سب سے افضل ترین برزخی زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخی زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں, جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

ارے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے, ہم جہاں گئے یہاں پہ محصور ہیں. برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا, برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے بعض نظارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں, دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پہلے آسمان گئے, پہلے آسمان میں آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں سبحان اللہ, قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں دیکھی تھی, نام سے متعارف تھی, یعنی کہ اللہ کے نبی جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے, یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں, یہ کیسے ہیں, ان کی شکل و صورت کیسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے, آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, سلام ہوئی, سلام ہوا, ترحیب ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے, ان میں سے بعض برزخی, اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہیں, آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے, اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے, تو آخر میں ہر چیز الگ الگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں, دیکھیں آخرت سے پہلے, آخرت کا عذاب الگ ہے, برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا, یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے, وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے, اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے, دائیں جانب سے نوچتا ہے, پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف, جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے, تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا, وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں, غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا, اور پھر اپنے چہروں کو نوچنا پڑے گا. اور پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے, خون کا دریا ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے.

0: ہے جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس لیے اور بھی نظارے دکھائے گئے لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف بیری کا ایک درخت ہے جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں نام بیری کا درخت ہے کیسا اللہ علم کیسا ہے اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد رأى من آیات ربه الکبرى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا دیکھیں آج دور انکساری کی انتہا دیکھیں تواضع کی انتہا دیکھیں ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہم بس نہیں رہتے نا بار بار دیکھتے ہیں اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا اور وہ تحفہ ہے نماز رب الجلالہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں ہیں اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ تو واپس جاؤ اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے رب الجلالہ سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف مزید تخفیف کی گزارش کرو تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ تخفیف کے لیے آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں اب 50 میں سے 5 تو ہو گئی ہیں اب یہ 5 ہی نمازیں ہیں میں واپس نہیں ہوں گا اپنے رب کی طرف سبحان اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے بالکل معقول ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے آپ 5 پڑھیں گے فرشتے آپ کی نماز 5 نہیں لکھیں گے 50 لکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر لیکن اجر میرا 50 والا ہے ایک 10 کے برابر ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے اور 5 کا 50 کا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتے یاد رکھیں، اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہو. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب، اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں، روزہ زمین پر فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے، پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے، پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھنے، اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سے نماز نکال دی، کوئی نماز حنفی ہے، کوئی نماز شافعی ہے، کوئی نماز مالکی ہے، کوئی نماز حنبلی ہے، کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے، کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہیں ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے. ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں، جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے، نماز میں بلندی درجات ہے، نماز میں شرف ہے، اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے، خوار ہے، اس کا سینہ تنگ ہے، اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اور اپنے بستر پر، سبحان، دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس، بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سیر ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے. سپیڈ جو ہماری ہے رب العزت سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں، اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتا، دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں 2 مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح کا سطر دن ہو مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے، پہاڑوں سے بھی مضبوط، کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی. یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا، جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا، کہ یہ صدیق ہے اس امت کے. فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں، منفی سوچ سے دیکھتے ہیں، پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان، یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے، کہیں سے کوئی شبہ اڑا، کہیں سے کوئی فتنہ اڑا، اسی کے پیچھے لگ گئے، پھر مشکل زندگی، تنگ زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف، اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ کہنا سیکھو آمنا وصدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پہلے کہو آمنا وصدقنا، پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو. سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے. ارے یہ عقل تو نہیں مانتی، یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے، کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق رجوع سبحان و تعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کے نہیں عقل تو نہیں، ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں، خوابوں کی بات کرتے ہیں، جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے، ہمارے بھی تو امام ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء، جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں، لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث، ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو دلائل ملتی ہیں، وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے، دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے، اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا. یاد رکھیں غلطی غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جہل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے، اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ مجتہد ہے، وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو، اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف؟ اپنی طرف بلائے نا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے. جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب العزت سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے، ہرگز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے، نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں، جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ آسمانوں کا محتاج ہے، اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، کیونکہ وہ رب الجلال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا، جس کی کم سن لونڈی، جس کو عمر 10 سال سے کم تھی، اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے، کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا، جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، یہ حق پر ہے، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے، عرض کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، میں کون ہوں؟ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی، سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی عرش استوى، اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں، سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے، فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو. سن لو، صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے، اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ آتا ہے، کلمہ پڑھ کے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہے اس نے، لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ دلیل ہے، یاد رکھیں، ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. اور کلمے کے سمجھنے میں سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے، لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے. رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، اور جو کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام، جزاک اللہ خیر، کہ صحابہ کرام ان اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے، یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام انہم اجمعین نے تصدیق کی ہے، اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے، ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے، شب معراج کے قصے کی وجہ سے، جو دبدبے ہوئے ظاہر سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا، پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں، اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں، چاہے مشرکین ہو چاہے بدعتی ہو، وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، اہل حق کو چھوڑے گی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں، مشرکین جو ہیں، آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا؟ اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دیکھیں رب العزت سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی، اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں، بے قدرے ہیں، تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا. اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں، آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام، دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام؟ ایک پکچر ہوتی ہے، تصویر، عام تصویر کیا ہوتی ہے، اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو عام تصویر ہوتی ہے ابری نہیں ہوتی، آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا، کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی، یعنی ترقی کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں 3D، جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے، اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے، دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے، نیچے سے دیکھنا ہے، سر کے اوپر سے دیکھنا ہے، تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے، ہر ڈائمینشن سے، ہر طرف سے. اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ، رب العزت سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں، اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، فلان جگہ کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یعنی اس سے بڑھ کر ہٹ درمی کیا ہے؟ ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا. واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے، میں کیسے ایمان لے کے آؤں، ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے، ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی، یہودیوں نے یہی کہا نا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا، نام احمد ہوگا، اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں، تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے پیش آئے اور حق قبول نہیں کیا، اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں. صحابہ کرام کا منہج، سلف کا منہج حق ہے، اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے، سبیل المؤمنین ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے، یاد رکھیں، منہج سلف کو اختیار کرنا، منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اختلاف تو رحمت ہے. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا، یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام کے بشر تھے، ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا، فقہی مسائل میں تھا، عبادات کے فروعی مسائل میں تھا، اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا، نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں، حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف صحابہ کرام کا، لیکن سب حق میں، سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا، لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں، 30 سے زیادہ نہیں، اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے, واقعہ جمل اور صفین جو ہے, تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے, اور وہ بھی عالم صحابہ تھے, جاننے والے تھے, حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا, اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, ان لوگوں میں اختلاف تھے, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے, جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے, جو اصولی مسائل عقیدے کے, ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے, جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا, فقہ اربعہ کا اتفاق تھا, محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں, شب معراج جو ہے, نمبر ایک, اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے, کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے, اور دلیل موجود نہیں ہے, تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے, اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں, ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں, سن 10 نبوی جو ہے, بعثت کے 10واں سال جو ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے, تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا, کہ صلاۃ القیام پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو, آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی, یاد رکھیں. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف, بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہے سچ رات حق واقع حق ہے, لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے, یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. اور یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کا ٹھکانا جو ہے جہنم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالح گروہ منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ, نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے, اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, ادب والے مہینے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, رحمک اللہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الاشر الحرم, 4 جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ہیں, ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, اور حرمت کا مطلب ہے ادب والے مہینے ہیں. پورے سال میں جو محرمات ہیں, جو گناہ ہیں, وہ گناہ ہیں اور حرام ہیں, لیکن ان 4 مہینوں میں ان چیزوں کی حرمت اور گناہ بڑھ جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں ان گناہوں سے اجتناب کرے اور ان محرمات سے گریز کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا, جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور اس محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں محرم کے مہینے میں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور فضیلت وہ ہے جس کی دلیل موجود ہے قرآن سے اور سنت سے, اس پہ تو ہم عمل کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں, یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ ماتم کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, اور بعض لوگ قبرستان کا خاص خیال رکھتے ہیں جانے کے لیے, خاص طور پہ 10 محرم کو, اور بعض لوگ اس میں کپڑوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں, یا گھر میں خرچ کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں, یا سرما لگانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں آنکھوں میں. تو اس طریقے کی جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ان دنوں میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے, اور اس میں بدعتیں جو عام رائج ہیں وہ کیا. مختصر بات کرتا ہوں, پھر آپ لوگوں کے لیے میں وقت چھوڑ دوں گا کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں, اگر اس موضوع کے تعلق سے تو بہتر ہے, پھر اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ مدد سے اس کا جواب دیں گے. میں محرم کی فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں, اس لیے جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے, ہرگز نہیں. سب سے پہلی فضیلت ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں منہ اربعۃ الحرم, اور محرم صحیح حدیث میں ہے کہ محرم ان میں سے ایک مہینہ ہے. اور اس میں کیا فائدہ بھی ہے اس آیت میں اور حدیث میں, کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے, ان سے میرا یہ سوال ہے, اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں, اب اگر حدیث نہیں ہے تو وہ کون سے چار مہینے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ محرم ہے, صفر ہے, اور ربیع اور ربیع ثانی ہے. دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں, جماعت اول جماعت ثانی رجب شعبان ہے. تیسرا کہتے ہیں نہیں, رمضان ہے, شوال ہے, ذوالقعدہ ذوالحجہ ہے. تو ہم کس کی سنیں گے؟ امت میں تفرقہ ہوگا کہ نہیں؟ امت کو کس نے جمع کیا ہے؟ سنت نے جمع کیا ہے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آ گیا ہے کہ چار میں متعین ہو گئے ہیں, اس کے بعد اب یہ بسمن جھگڑتے نہیں ہیں اشر حرم پہ, کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جی سفر بھی شہر حرام میں سے, کوئی نہیں جھگڑتا. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ ہے حدیث. تو سب سے پہلی جو فضیلت ماہ محرم کی وہ ہے حرمت والا مہینہ ہے. تو گناہوں سے اجتناب کریں, پورے سال میں ہم کرتے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ان خاص دنوں میں بھی گناہوں سے اجتناب کریں, ان خاص مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کریں. نمبر دو, روزے رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے روزے کے بعد ماہ محرم کے روزے زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ, اب رمضان کہاں اور محرم کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ پسند دن ہے روزے کے لیے وہ ہیں رمضان کے بعد محرم. وجہ کیا ہے؟ رمضان کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے, محرم فرض نہیں ہے, مستحب ہے. تو اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام رکھا ہے, ایک اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان دنوں میں روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ثواب اب حاصل کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں, جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال دور کر دیں گے ایک روزے سے. جی ہاں, صرف ایک روزے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی جو آپ پر فرض نہیں تھی. کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ انعام اور احسان کہ اس کی اجازت بھی دی ہے اور اس پر اتنی فضیلت اور اتنا اجر و ثواب بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو آج ہم کہتے بدعت ہے, یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ روزہ کے اہتمام بھی بدعت ہے, کہ جب حدیث آ گئی یہاں پہ اب یہ سنت ہو گئی اور اس پہ عمل کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہے. تیسری فضیلت ہے محرم کی, 10 محرم کی, جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے. امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری مسلم میں کہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے وہ اس ماہ محرم کا روزہ رکھتے. ارے مشرک ابو لہب ابو جہل, جی ہاں, وہ 10 تاریخ کو 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا مکہ میں. جب مدینہ کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض کر دیا، اور جب ماہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 طریقے کا روزہ بھی رکھوں گا، صحیح مسلم کی روایت میں. لیکن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے. 9 تاریخ کا روزہ کیوں، صرف 10 کا کیوں نہیں؟ مشرکین اور یہودیوں کی مخالفت، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. ارے 10 محرم کا اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی کافر ہیں اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہودی نے خود گواہی دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہو 10 محرم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو عاشورا کے دن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. ہم اس دن میں اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. روزہ موسیٰ کے لیے نہیں رکھتے، یاد رکھیں، روزہ کس کے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. ارے یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ابو جہل بھی رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لات عزہ کے روزہ نہیں تھا، یاد رکھیں. جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ تھا اور یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ارے پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جب وہ روزہ بھی رکھتے تو جنگ کیوں ہوئی؟ ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ ان کو مدینہ سے جلاوطن کیوں کیا گیا؟ آج تک یہودی کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور غیر اللہ کے روزہ رکھتے تھے. ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتا تھا اور دعا پکار حبر اور لات عزہ سے کرتا تھا، قربانی لات عزہ کے لیے کرتا تھا. اس لیے اس کا یہ اسلام، اس لیے اس کا یہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں تھا. ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو پورے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ جو راستہ تمہیں چاہیے اسے اپنا لو، تمہاری مرضی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشرکین اور کافروں کی اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. تو اس میں ایک اور بھی یہ بھی فضیلت ہمیں ملتی ہے ماہ محرم میں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو. یہ سیکھیں، سبق ہیں محرم کے، مشرکوں کی مخالفت کرو. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کا روزے کا حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے اور مخالف اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، تو آج کیوں ہم یہود و نصارہ کی تقلید کریں؟ ان کے راستے پہ کیوں چلیں؟ چاہے دنیاوی امور کیوں نہ ہو، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کے راستے پہ نہ چلا جائے. اور ماہ محرم میں ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی، آج ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. ماہ محرم کی فضیلت میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت ہے. ہجرت اور ہجرت، یاد رکھیں، کہنے تو آسان ہے، جو ہجرت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہجرت میں میرے بھائیوں سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف زمین نہیں چھوڑی جاتی، زمین ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، ضرورت پڑی تو آپ کا جو نام ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ ایک پوزیشن ہے وہ بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ بات زمین کی نہیں ہوتی. تو ہجرت کی اہمیت کو پہچانیے ماہ محرم میں. کیوں ہجرت کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہجری سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو آپ ماہ محرم میں ہجری سال کو بھی سمجھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اے مسلمانوں ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری تاریخ کا آغاز ہے محرم سے. اسلامی تاریخ بھی ہے کوئی ہماری، آج ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار کس تاریخ سے ہوتا ہے؟ انگلش تاریخ سے، میلادی تاریخ سے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھیں، ہماری بھی کوئی پہچان ہے، ہماری بھی کوئی تاریخ ہے. ہم جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے، کتنی محرم ہے؟ 2 یا 3. سبحان اللہ. اس لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی دلیل آئی ہے. اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد میں ایک دن. یا علماء فرماتے ہیں کہ اگر تینوں دن روزہ رکھیں تو بہتر ہے. کیوں؟ جیسے ابھی کسی نے دو کہا کسی نے تین کہا, اگر یہ فرق پڑ جائے اور آپ تینوں دن روزہ رکھ لیں تو پھر آپ کو تسلی کہ عاشورہ کا روزہ رکھا میں نے. لیکن اگر آپ صرف نو دس کا رکھیں پھر پتہ نہیں آپ کو آٹھ نو کا رکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو دس آپ کا چلا گیا. تو آج کل یہ واقعی مسئلہ ہے کہ آپ کیلنڈر میں دیکھیں دو ہے اور حقیقتاً تین ہے, حقیقتاً تین ہے. بہرحال تو آپ نو دس اور گیارہ کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہجری تاریخ کو پہچانیے. آج تاریخ کیا بنتی ہے؟ تین ایک چودہ سو انتیس, یہ ہماری تاریخ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور محرم کے مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور سیدنا عمر بن خطاب کو بھی محرم میں شہید کیا گیا. آپ جانتے ہیں سیدنا حسین کی شہادت سب جانتے ہیں, کیسے عمر بن خطاب کی شہادت جانتے ہیں محرم میں ہوئی؟ نہیں جانتے, کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ پر یہ کب ہوئی؟ چھوڑے, محرم کو ہوئی, یہ جانتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ سیدنا حسین کی شہادت دس تاریخ کو ہوئی؟ تاریخ میں یہ بھی, تاریخ میں وہ بھی ہے. اب ہمارے ساتھ میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کب ہوئی؟ محرم میں ہوئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اہل سنت اور جماعت کس طریقے سے غافل ہیں دشمنوں کے وار سے. کتنی تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ راشد, دوسرا خلیفہ راشد کی وفات ہمیں پتہ نہیں کس مہینے میں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے قابل احترام اور عظیم صحابی ہیں, نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سید شباب اہل الجنہ, ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لیکن سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے, جو ان کی جگہ ہے, وہ الگ ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگی گزاری ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو آگے کرتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو محفوظ کریں, اپنی گردن آگے کرتے, اپنی گردن کٹ جائے لیکن میرے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہو. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اے عمر, شیطان تجھے دیکھ اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا. لیکن تعجب کی بات ہے, آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کہ کب شہادت ہوئی اور شہادت کیسے ہوئی, میدان جنگ میں یا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. سبحان اللہ, ہم اسے غافل ہیں. تو یاد رکھیں محرم کے مہینے میں یہ دو عظیم سانحے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت. اور دشمن کے وار سے بھی آگاہ رہیں. شیعوں کی بھی مخالفت اس مہینے میں یاد رکھیں. مخالفت تو دور کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. جو بدعات ابھی میں بیان کروں گا شیعوں کے ساتھ آگے آگے ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ چیز دیکھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور شاید آپ جب میں بیان کروں تو آپ لوگ تعجب ہو جائے کہ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور میرے اپنے آنکھوں دیکھا, حالانکہ کسی نے بتایا نہیں مجھے. پہلے فضیلت ختم کریں پھر بدعت کی طرف آتے ہیں. تو ماہ محرم کی فضیلت میں یہ بھی یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت. اچھا, ہجری تاریخ کسے متعین کی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. اور محرم کے آغاز کس نے مشورہ دیا کہ آغاز محرم سے ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر بن خطاب نے دیا. ہجرت کب ہوئی؟ ربیع اول میں ہوئی. تو آغاز کب سے ہونا چاہیے تھا؟ ربیع اول سے ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک تو مخالفت ہے, عیسائیوں کی مخالفت. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا نہیں, یہ تو پھر وہی بات ہو گئی, مشابہت ہو گئی, تو ہمیں مخالفت کرنی ہے. تو کب سے شروع کریں؟ عربیوں کا سال کب شروع ہوتا؟ محرم سے. تو محرم سے اس سال کا آغاز کیا. اور ہجری تاریخ آج جب ہم کہتے ہیں تاریخ ہے 3/1/1429, اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اتنی سال, اتنے مہینے, اتنے دن گزر چکے, اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ فضیلت ہے ماہ محرم کی. مختصر بدعات جو ہم دیکھتے ہیں جو دوسرا گروہ کرتا ہے, نمبر ایک, سیدنا حسین رضی عنہ کی شہادت کی اوڑ میں بہت ساری بدعات و خرافات و شرکیات, ماتم کرنا, نوحہ کرنا, سبیلیں چلانا, نظر اللہ نیاز حسین, نعرہ سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو بہت سنا ہے, حق بات ہے, نظر اللہ نیاز حسین. اور جو اس سے ذرا اوپر درجے والے ہیں وہ کہتے ہیں نظر بھی حسین کو, نیاز بھی حسین کی. میرے بھائی نظر عبادت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ نظر کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے اور شرک اکبر ہے. پھر مدد مانگنا علی سے, علی مشکل کشا, سیدنا حسین سے مدد مانگنا. میں جب گیا تھا تقریبا سن 1987 میں پاکستان میں گیا تھا, میں میڈیکل میں داخلہ ہوا تو ان دنوں محرم شروع ہو گیا تھا, مجھے ایک ہفتہ 10 دن ہوئے تھے شاید وہاں پہ پہنچے. تو میں نے دیکھا کافی لیٹے ہیں رات کو, اور جو میرے ساتھی تھے, ساتھ جو تھے, جو دوست تھے, مجھے لے کے آج آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے ہیں. دیکھیں نئی چیز کیا ہے, کافی مجمع تھا میلے کی طرف, لائٹیں لگی ہوئی اور کافی خوبصورت جگہ, مجھے وہاں پہ لے گئے. سب سے پہلا سین جو میں نے دیکھا, میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. ایک سفید گھوڑا ہے, خوبصورت اس کو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر خوبصورت زین رکھی ہوئی ہے, اس کی لگام خوبصورت ہے, اس کے اوپر پھول جیسے کچھ چیز ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے, اور عورتیں اس گھوڑے کو سجدہ کر کے اس کے پاؤں کے ہاتھ لگا کے چوم رہی تھی. سبحان اللہ, ارے یہ کیا ہے؟ سنے کہ ابھی آؤ, اندر آؤ, اب یہ تو سلامی ہے, دیکھو ابھی یہ سٹارٹ ہے. یہ میں نے کہا اگر یہ سٹارٹ ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو مجھے وہ ہجوم دیکھ کے ڈر سا لگا دل میں, زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ چیز دیکھی. پھر تھوڑا سا آگے گئے, یہ سبیل یہاں پہ امام حسین کے نام کی سبیل چل رہی ہے, شربت ہے, یہ پئیں. پھر آگے گئے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں پر دیوار پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, یہ سیدنا علی کی تصویر ہے, یہ امام حسن کی تصویر, امام حسین کی, تو چار پانچ تصویر لگی ہیں, اور چھوٹی سی پگڑی اور چھوٹی سی داڑھی, آپ کی داڑھی جیسی تقریباً, یہ اچھے شاید آپ کی داڑھی جیسی, اتنی چھوٹی سی داڑھی, یہ سیدنا علی کی تصویر ہے. ارے سنائی کے زمانے میں کوئی کیمرہ تھا اور داڑھی اتنی چھوٹی؟ ارے جھوٹ بھی بولا ہے تو یعنی عقل مندی کی تھوڑا سا کرنا چاہیے, داڑھی بڑھا دے تو تھوڑی سی اگر تھوڑی سی عقل بھی ہوتی. حالانکہ میں اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے, بدعت بھی کرنی ہے, تو سلجھے طریقے سے کریں. لیکن سبحان اللہ, جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان آنکھوں سے بھی اندھا ہو جاتا ہے. بہرحال, اور لوگ اس تصویروں پہ ہار ہیں, لوگ سر جھکے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگ رہے ہیں تصویروں کے آگے. پھر ایک عجیب سی, ایک چھوٹا سا جیسے کمرہ بنا تھا خوبصورت ایسے, یہ تعزیہ ہے, تعزیہ. ارے یہ تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 محرم کو دیکھنا, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نکالا جاتا ہے, کس روڈ سے گزارا جاتا ہے پتہ نہیں, پھر کربلا کا میدان میں لے جایا جاتا ہے, وہاں پہ پھر پتہ نہیں وہ یہ جو زنجیریں مارتے ہیں, یہ بھی ماریں گے, بلکہ زنجیریں بھی ماریں گے, جہاں یہ بھی ماریں گے, دیکھنے جائیں گے, دکھائیں گے آپ کو. پھر کربلا کی مٹی اٹھائیں گے, قبرستان ہے وہاں پہ, کربلا کہتے ہیں وہاں پہ, اس کو اٹھائیں گے اور جسم پہ ملیں گے. اچھا یہ جو میرے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا, کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ وہ تو شیعہ تھے سارے, واللہ شیعہ نہیں تھے, وہ کہتے ہم اہل سنت والے ہیں. اور یہ ایک منظر جو بدعت میں نے دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بدعت ہے ماہ محرم میں, وہ شادی نہیں کرتے کچھ لوگ ماہ محرم میں. شادی کرنا حلال ہے, مشروع ہے پورے سال میں. جس نے کہا کہ اس وقت میں حرام ہے, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, نہیں ہے تو بدعت ہے. اب ماہ محرم میں شادی کیوں جائز نہیں, کیوں حرام ہے؟ یہ امام حسین شہید ہوئے, غم کا مہینہ اور ہم خوشی منائیں. اگر یہ ہمارا نظریہ ہوتا تو میرا کوئی مسلمان شادی نہ کر سکتا. کیوں؟ ماہ محرم میں امام حسین شہید ہوئے. اچھا ربیع اول میں کون, کس کی وفات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمارے دل میں کس کی جدائی کا زیادہ غم ہے, امام حسین کی یا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ یہاں پہ شادی نہیں کرتے پھر وہاں پہ شادی کیوں کرتے ہو؟ پھر مجھے بتائے وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں, تو پھر شادی کبھی نہ کریں میرے بھائی. سیزن ہے شادیوں کا, صحیح بات ہے, وہ خوشی مناتے ہیں, وہ خوشی مناتے ہیں. اگر وہ خوشی کا دن ہے تو یہ خوشی کا دن کیوں نہیں؟ آپ اس میں صرف ماتم کے لیے خاص کیوں کر دیا ہے؟ اگر ماتم جائز ہوتا کسی صورت میں وہاں پہ جائز ہوتا، ماتم نہ وہاں پہ جائز ہے نہ یہاں پہ جائز ہے. شریعت ہمیں ایک حد بیان کی. حد کیا ہے شریعت میں؟ یہ نہیں کہ آپ آنسو نہ بہیں، اگر کوئی آپ کا جدا ہو جائے پیارا آپ غمزدہ بھی نہ ہو، شریعت نے کہا ہے. حد دیکھیں شریعت نے کیا حد ہمیں بتائی ہے، اور ہم وہی ان دنوں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں مبارک میں اپنا بیٹا ابراہیم بچپن میں ہی آخری سانس ہے وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، وہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل ہمارا غم اور دل نرم ہو جاتے ہیں، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمزدہ ہیں، اور ہم اپنی زبان سے یہی وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. سبحان اللہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. اگر کبھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ہم آپ کی جدائی میں ہم بھی غمگین ہیں. یہ ایسے کسی کا تقاضا ہے، لیکن اس کو ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، منہ پر تماچے مارنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نوحا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، نوحا کرنے والی سے. دوسری روایت میں آئے گا کہ اسے قطران، قطران کہتے ہیں لک نہیں، لک جو روڈوں پہ بچھائی جاتی ہے، ہاں تار جسے کہتے ہیں، تار انگلش میں تار کہتے ہیں، پتہ نہیں اب، ہاں اس کو پگھال کے، اب جیتے جانتے ہیں جو گرم ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، پلاسٹک پگھل جاتی ہے اس میں، پگھلی ہوئی لک اس کا کرتا ہوگا اس عورت کا، اور اسی سے اس کو عذاب ملتا رہے گا. یہ نوحہ کرنے والی کا سزا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو یہ بدعت ہے. تیسری بدعت جو نمایاں ہوتی ہے، قبروں کی طرف جانا، اور 10 محرم کو خاص دن کر دینا قبروں کے لیے. پورے سال میں سوئے رہتے ہیں، قبر یاد نہیں ہوتی، 10 محرم کو سب مل کے جاتے ہیں قبر کی طرف، اور کوئی پھول لے کے جا رہا ہے، اور کوئی پانی لے کے جا رہا ہے، کوئی قبر کو سیدھا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میرے بھائی، اگر آپ کو قبر میں جانا ہے، قبرستان کی طرف جانا ہے، تو پورا سال ہے آپ کے لیے، آپ کو وقت صرف اس دن میں مخصوص کیوں؟ کہتے ہیں جی آسانی ہو جاتی، آسانی نہیں ہوتی، یہ بدعت ہے. ایک ایسی چیز کو مخصوص کرنا جس کو شریعت نے مخصوص نہیں کیا، اسے بدعت کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بدعت ہوتی ہے، قبروں میں قرآن خوانی کرنا، بیٹھنا قبر کی طرف جانا ہے، اور ایک مولوی صاحب جاتے ہیں، 6-7 یا 10 بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں قبر کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا ختم کیا جاتا ہے، ختم قرآن، اور اس کا ثواب بخشا جاتا ہے. میرے بھائی، یہ ساری کی ساری بدعت اور خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور جو بدعت ہے، جسے میں نے بتایا کہ آنکھوں میں سرما لگانا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن سرما لگایا، اس کی آنکھوں میں رمت کی بیماری نہیں ہوگی، یعنی اس کی آنکھیں پورے سال میں خراب نہیں ہوگی. اور یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں جس نے نئے کپڑے خرید اور نئے کپڑے پہنے، غسل کا خاص اہتمام کیا 10 محرم کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا اور اس کو بیماری نہیں لگے گی جسم پہ. یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے بری ہیں. یہ بدعات و خرافات جو عام پائی جاتی ہیں محرم کے دن میں. میں نے اپنی بات شاید کچھ لمبی ہی کر دی ہے، تو آپ ساتھیوں سے کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ اپنے 10 کو ہم پورا کریں پھر ختم کریں.
1: امام محمد رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ
0: کون؟ امام احمد بن حنبل جگہ رضی اللہ عنہ کہنا. جی بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسی امام کو رحمت اللہ علیہ کی جگہ رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو کیا وہ جائز ہے؟ یاد رکھیں کہ علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص خاص بیان کیا ہے. رضی اللہ عنہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جا، کسی مسلمان کے لیے کہنا کوئی قباحت نہیں ہے، ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جا، تو آپ کے لیے کہنے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص کیا ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے. ہم یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے, جس کا تو نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر.